0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والو.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.
2: Hello dear listeners.
4: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио Овози Тоджик.
5: Шраванды Язиз, салам баршума.
0: Радио Овози Тоджик хамарудза бардамахой худро ба 8 забон. Тоджики, узбеки, фарси, араби, руси, дари, хинди ва англиси пахш минамояд. Ин бардамахо шамили тазатарин ахбари Тоджикистан, минтақа ва ҷаҳон, маталиби таҳлили, иттилоотӣ ва фарҳангӣ ва адабӣ мебошанд. برنامه‌های ما را در شهری دوشنبه روی موج 105.5 FM در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
6: سلام علیکم شنوندگان گرامی، برنامه های بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک آغاز می‌یابند. صدای ما را از شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان عزیز می‌شنوید. در استودیو من فتح‌الله رحمت الله، کارگردان ابو منصور اسماعیل.
7: انعکاسی رویدادهای مهم تاجیکستان چی کی در کجا؟ خبرهای فوری از منابع رسمی. اخبار آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی. 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
6: شما در گرامی حالا توجه نمایید به بخش اطلاعاتی برنامه. سرخط خبرها، تاجیکستان و ایکت در دوره کاپ 31 لایحه مشترک را تهیه می نمایند. سال 2027 در دوشنبه فورم همکاری کشورهای آسیای مرکزی و ایالات متحده آمریکا در قالب 35.1 برگزار می‌گردد. سمت‌های افزایش‌دهنده همکاری بانک ملی تاجیکستان با اجنتی ریتینگی بین‌المللی مودیس محاکمه شد. معاون کمیسر وزیر تاجیکستان با اتشه منطقوی بریتانیای کبیر اوید به تحریم ها ملاقات نمود. شرح خبرها،

شیخ خالبی سازمان ملل متحد اوید به تغییر و بیقلیم در شهری بان آلمان در واخوری دیرکتر اگنتی آب و هوا شناسی کمیته حفظ محیط زیستی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان عبدالله قربانزاده برابریت تشبوز اوید به تامین شفافیت اقلیمی ایکت دکتر خنینگ ووستر بررسی گردید. این تشبوز با دستگیری کنوینسی قالبی سازمان ملل متحد اوید به تغییریابی اقلیم فعالیت می نماید. ضمن واخوری جانب ها مسئله های تحکیم شفافیت سیاست اقلیمی، تکمیل نظام های منیتورینگ، حسابات دهی و سنجش معلومات اقلیمی، اینچنین آماده سازی حسابات های ملی در دوره تطبیق سازشنامه پاریس را مورد بررسی قرار دادند. انتظار می‌رود که سال 2027 در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه فورم نوبتی همکاری کشورهای آسیای مرکزی و ایالات متحده آمریکا در قالب 35+1 برگزار گردد. طبق اطلاع منبع این مسئله در ملاقات رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان سلطان رحیم‌زاده با مدیر منطقوی اوید به اروپا و آسیای مرکزی صاحبکاری خصوصی بین‌المللی نزد پلاته سودای آمریکا خانم ناتالیا اوتل بلان و حیاتی همراهی او در شهر دوشنبه بررسی شد.

همکاری سودمند با اگنتی ریتینگی بین المللی مودیس در تحکیم اعتماد جامعه بین المللی مالیوی به اقتصاد تاجیکستان نقش مهم دارد. این مطلب در ملاقات معاونی رئیس بانک ملی تاجیکستان دلیر مرادعلی‌زاده با نایب پرزیدنت گروه تجارتی و رهبر نمایندگی اگنتی ریتینگی بین المللی مودیس ریتینگ در آسیای مرکزی آلما کاراباسوا که در شهر دوشنبه برگزار شد بیان گردید. در ملاقات مسئله های همکاری متقابله، ارزیابی ریتینگ کریدیتی صاحب اختیاری تاجیکستان و وضع کنونی بخش مالیوی جمهوری بررسی گردیدند. در ادامه از جانب نایب پرزیدنت گروه تجارتی و رهبر نمایندگی مودیس در آسیای مرکزی آلما کاراباسوا در موضوع متدولوژی گذراندن ریتینگ و عوامل‌های اساسی معین کنی ریتینگ از جمله از روی نشان دهنده های ثبات مالیوی، سیاست فیسکالی، ثبات اینستیتوشنالی و خوف‌های احتمالی حالت‌های غیر چشم داشت، اینچنین اوید به فعالیت شرکت، فراگیری خدمت رسانی های آن در کشورهای آسیای مرکزی و امکانات های همکاری در سمت بهاگذاری قرض رونمایی مفصل منظوری حاضرین گردانیده شد. در شهر دوشنبه ملاقات معاون یکم سروزیر جمهوری تاجیکستان حاکم خالق‌زاده با اتشه منطقوی بریتانیا کبیر روید به تحریم ها دوگلاس کلارک برگزار شد. در ملاقات اظهار گردید که تاجیکستان به گسترش همکاری سودمند با شریکان بین المللی توجه خاص داشته برای تامین شفافیت، استواری نظام مالیوی و مطابق نمودن فعالیت بخش مالیوی با استانداردهای بین المللی تدبیرهای ضروری را عملی می نماید. جانب ها دایر به وضع کنونی همکاری و تحکیم هماهنگسازی بخش مالیوی مبادله افکار نموده، مسئله های مربوط به سمت نظام بانکی جمهوری تاجیکستان، تطبیق ثمرناک طلبات و معیارهای بین المللی، اینچنین تقویت مکانیزم های نظارتی و اداره کنی خوف ها را بررسی نمودند. شنوندگان گرامی، شما خبرهای داخلی کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.

0: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نوی گئوپالیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
1: رادیو آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 FM.
2: مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه 27 ایون ساعت 19 میدان استقلال روزی وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. بار نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی دی‌جی پاستارت مودی پاپ یچی بالاستو موت

0: رضایی.
1: داریو داریو داریو من با تموم دردو.
0: نوزیه کرامتلو، مهر نیگوری رستم، فاروخ حسنف و گروه شمس. 27 ایون میدان استقلال، کنسرت بزرگی بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی. درآمد آزاد.

0: اطلاعات اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی
1: سلام شنوندگان گرامی در کتابخانه ملی تاجیکستان کنفرانس بین المللی علمی و نظریوی تحت عنوان رابعه بلخی نخست بانوی صاحب دیوان ادبیات تاجیک و فارس برگزار گردید که به 1050 سالگی این شاعره زبردست کلاسیکی بخشیده شده است. در شوربینی مذکور که با تشبوسی اکادمی ملی علم های تاجیکستان دایر شد، عالمان، پژوهشگران و شرقشناسان معروف از کشورهای مختلف از جمله تاجیکستان، ایران، افغانستان، آذربایجان، ترکیه، پاکستان، ازبکستان و ترکمنستان شرکت نمودند. چاره‌بینی مذکور با سخنی تبریکاتی پرزیدنت اکادمی ملی علم های تاجیکستان اکادمیک قابل جان خوشوقت زاده افتتاح گردید. نام برده از توجه حکومت کشور به علم و معارف و فرهنگ یادآوری گردیده برگزاری چاره‌بینی مذکور را نیز نتیجه همین دستگیری ها ارزیابی نمود. به ذکر قابل جان خوشوقت زاده، رابعه بلخی یکی از بانوان سخنور بوده، بهره انکشاف سخنی ناب تاجیکی سهمی ارزنده گذاشته است.
2: تاریخ شعر و ادب و فرهنگ و تمدن تاجیکی و فارسی در اوراق رنگین خیش معجزه های ادبی و هنری و علمی بیشماری را با حرف های زرین ثبت کرده است که از آسیب و گزند و حادثه های زیادی به امان تاریخ نیز زدوده نشده با گذشت زمان همانا درخشان و پرجلوتر گردیدند. در ردیف مردان بزرگ نامدار و دانشور، تاریخ ساز و جهان شمول مردم ما نام زنان و بانوان دلیر و شجاع و هنرور و سخن آفر تاجیک نیز با ابتکارات ادبی ماندگار خود ثبت گردیده کارنامه ایجادی و شخصیت برجسته آنها منبع افتخار شده است. ادبیات نیمه دویوم عهد سامانیان در ردیف مردان بزرگ نام رابعه دختر قلب قزداری بلخی را ذکر نموده که کارنامه ادبی او 1050 سال است که زیب تذکیره ها و کتاب های تاریخ ادبیات تاجیکی و فارسی گردیده است. در این اثر پر نصرت شعر و ادب، رابعه بلخی نیز در برابر مردان بهر انکشاف سخن ناب پارسی تاجیکی سهمی با سزا گذاشته است. با قول ادبیاتشناس هند شبلی نعمانی، یکی از اختصاصات عصر سامانی این بوده که ذوق شعر و شاعری در زنان هم رواج داشته است و از جمله رابعه بلخی را دارای طبع سرشار دانستن شبلی تصادفی نبوده است.
1: کنفرانس مذکور در دو پنل جریان گرفته، از جانب شرکت کنندگان موضوعهای مسائل جایگاهی رابعه بلخی در ادبیات بدیعی، تاثیر ایجادیات او به نظم معاصر منطقه، خصوصیت های عمومی شعر بانوان سخنور، آواز از بی‌کناره‌ها، عشق احیایی و شجاعت عاشقانه رابعه بلخی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. همصحبتمون حسن سلطان، عضو وابسته اکادمی ملی علم های تاجیکستان، دایر به برگزاری کنفرانس بین المللی اندیشه هایش را چنین بیان داشت.
3: واقعا امروز کنفرانس بین المللی در موضوع رابعه بلخی نخست بانوی صاحب دیوان ادبیات فارس و تاجیک که در کتابخانه ملی تاجیکستان برگزار گردید، با افتخار 1050 سالگی این شاعره معروف بخشیده شده است. البته تلاش و زحمت های دولت و حکومت مملکت ما زیر رهبری پیشوای معظم ملت محترم امام‌علی رحمان برای ارج گذاشتن به گذشته پر افتخار و به این وسیله پیوند دادن گذشته و امروز ملت ما بیش از پیش ثمره دلخواه به بار می‌آورد و به خصوص قبول شدن قطعنامه یونسکو آید به تجلیل 1050 سالگی نخستین شاعره زبردست و صاحب دیوان تاجیک رابعه بلخی در سطح بین المللی در دوام سالهای 2026-2027 نمونه عالی و نتیجه روشن چنین تلاش و زحمت هاست و این کنفرانس امروز که برگزار گردید یکی از تدبیرهایی است که به مناسبت همین بزرگ داشت عملی گردید. البته رابعه بلخی از نخستین بانوان خانسرای زبردست و صاحب دیوان ما در عهد دولتداری سلسله نیکنام سامانیان بود که به زبان مادری ما شعرهای شیرین و دلرس سروده است. شاعر و عارف معروف فریدالدین عطار در مثنوی الهی نامه از ملاقات و مشاعره انجام دادن رابعه با استاد رودکی یادآور شده است. یعنی این با معنی است که رابعه همزمان استاد رودکی بود و استاد رودکی سروده های رابعه را مورد استایش قرار داده است و برای ما بسیار مهم آن است که سروده های رابعه واقعا سروده های زیبا و درستند و جامعه ما امروز به چنین سروده ها نیاز دارد و به نظر من در مرحله آماده که به تجلیل بزرگداشت 1050 سالگی رابعه بافی که امسال و سال آینده باشکو تجلیل می گردد موافق مقصد دانشته می شود که با جلب محققان و اندیشمندان وطنی و خارجی روزگار و آثار این سخنسرای زبردست و تأثیر آن بر رشد شعر و ادب تاجیکی بخصوص به شخصیت و سروده های بانوان زبردست سخنسرای ما از رابعه تا به پروین اعتصامی و فروغ سیمین و گرگسار و فرزانه مورد آموزش و پژوهش گسترده قرار داده شود. در مجموع رابعه بلخی بانوی هنرور و سخنور است که صدایش از عمق عصرها به گوش می رسد و مردم شرفمند ما را با سروده های دلکش و دلرسش با محبت و صداقت و صمیمیت فراهم می کند.
1: خبری ابراز داشتیم در کنفرانس بین المللی علمی و نظریوی علمان و پژوهشگران از کشورهای خارج شرکت نمودند. ضمن صحبت نهاد تایرمندی از دانشگاه استانبول کشور ترکیه برگزاری کنفرانس را مهم ارزیابی نمود.
4: این درباره رابعه بلخی که یه همایش برگزار میشه خیلی مهمه برای اینکه در تاریخ جایگاه زن معین میکنه. این یه زن درباره افکار خود، درباره زندگی خود، درباره شعر خود یا درباره که در داستانش همه میدونن درباره معشوق خود از همه چیز چشم میپوشه، پافشاری میکنه، یه نمونه یه الگوی مهم برای هم زنها هم مردها میشه. رابعه بلخی که میدونید که شعرش زیاد نیست، به نظر من مورد توجه قرار گرفتن او فقط از لحاظ شعرش نیست، از لحاظ داستانش هست، چون یک داستانش خیلی دلانگیز است. شما که میدونید یه دختر یه امیر هست که به دست برادرش به خط میرسیده. این خیلی داستان دلانگیز است. به نظر من فقط درباره شعرش نیست، درباره این داستان دلانگیزش مورد توجه قرار گرفته رابعه.
1: در همایش ذکر گردید که رابعه بلخی نخستین شاعره تاجیک زبان میباشد که در تذکیره های ادبی از او با احترام یاد کردند. رابعه در حسن و جمال، فضل و کمال، ذهنی تیز و قدرتی شاعری به زبانهای تاجیکی، فارسی و دری و عربی مشهور بود. طبی شاعرانه حسی زیبایی و جهانبینی فراخ او باعث آن گردید که اشعارش از صداقت، احساس و پاکدلی زنانه پر باشد. در این رابطه هم صحبت دیگرمون نوردین یوسفی دکتر علم های فیلولوژی چنین گفت:
5: من امروز بسیار سعید و مبارک را به دوستداران کلام بدیع خصوصا شعر رابعه بلخی که نخستین زنی می باشد که در تاریخ ادبیات ما شعر سروده است و شعر زنانه محض با همین رابعه بلخی آغاز یافته است و رشد و تکامل من بعده آن در ادبیات هزار ساله ما به نام او ارتباط قوی و مستقیم دارد. از بس که در مورد رابعه بلخی گفته‌ها بسیار است، من می‌خواهم که یک غزلی را که با نام مویه رابعه بلخی نام دارد به شنوندگان رسانم. فغان از عشق ناکامم که گریه در گلو دارم، امان از بخت ناجورم که با غم گفتگو دارم. بیا ای یار دلبندم، من اینجا به تو دلتنگم، خدایا در کجای تو را من جستجو دارم. کنون با رشته جانم متاع عشق می دوزم، نبینم چشم سوزن را به چاک دل رفو دارم. جوانی با شر و شورش دری دل را زند هر دم، چو هر یک عاشق نوخط جهان آرزو دارم. به شیرینی شکر ریزد از این شیری که ترخی زد، گمانم بس گوهر بیزد می را در سبو دارم.
1: همچنین در دایره برگزاری کنفرانس بین المللی علمی و نظریوی تحت عنوان رابعه بلخی نخست بانوی صاحب دیوان ادبیات تاجیک و فارس، نمایش آثار رابعه بلخی و دیگر بانوان شاعری تاجیک از قدیم تا امروز به نمایش گذاشته شد. زلفیه رحیمزاده، آوازی تاجیک.

0: گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی.
1: خوانندگانی تاجیک در المپیاده چهارمی بین المللی الخوارزمی سازواری 11 جای افتخاری گردیدند. سلام شنوندگانی داخلی و برون مرزی. در المپیاده مذکور خوانندگانی تاجیک از فنهای ماتماتیکا و انفرماتیکا سازواری جایهای افتخاری گردیدند. المپیاده از 1 تا 7 ایون در شهر تاشکنت جمهوری ازبکستان برگزار شده، در آن نورسان از 10 دولت جهان بین هم رقابت علمی نمودند. در این المپیاده بانفوذ جمهوری تاجیکستان را 28 نفر خواننده مؤسسه تحصیلات عمومی مملکت نمایندگی کرده. با نشان دادن دانش و مهارت بلند، سازواری 1 مدال طلا، 2 مدال نقره و 8 مدال برنج گردیدند. این دستاورد نظررس گواهی سطح بلند دانش، استعداد و آمادگی خوانندگان جمهوری تاجیکستان است، زیرا در مملکت با فنهای دقیق فیزیکا، شیمی، بیولوژی و ماتماتیکا دقت مخصوص داده می شود. در این خصوص انور قاسموف، سردار شعبه بین المللی مرکز جمهوریوی دریافت و رشد استعدادهای وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان چنین میگوید:
2: این دستاوردهای بی‌سابقه خوانندگان تاجیک در المپیاده بین المللی الخوارزمی یک زمینه خیلی قوی برای به وجود آمدن موج نو نسل لیاقتمند میگردد. چنین موفقیت ها به افزایش صف خوانندگان با معرفت توسط یک چند عامل ها صورت میگیرد. عامل یکم این انگیزه یا به قول دیگر موتیواسیون میباشد. وقتی که خوانندگان عادی میبینند که همسالان آنها از شهرهای خوجند، دوشنبه و باختر در چنین المپیادهای سطح بلند جهانی مدال به دست میآورند، یعنی که برای آنها، یعنی که در آنها یک قوه بزرگ بیدار میشود که این باوری است، یعنی باوری به خود پیدا مینماید، یعنی که این اثبات میکند که با مهنت و کوشش میتوان به خلاهای بلند رسید. دیگر عامل باشد این رقابت سالم در مکتب ها، یعنی که موفقیت های لیسه ها و مثل لیسه حاتم پوی، لیسه خوانند دانی پیشقدم شهری خوجند یا شهری باختر، دیگر مکتب های کشور را مجبور میکند که اصول های تعلیمی خود را بهتر کند و رقابت قوت گیرد. از عامل های دیگر این بلند شدن نفوذ علم در جامعه، یعنی غالبان المپیاده ها در وسایل اخبار عامه و شبکه های اجتماعی به قهرمان های روز تبدیل می یابند. این باعث می شود که نورسان به جای دیگر ساحه ها به سوی علم و تکنولوژی و برنامه سازی، یعنی به قول دیگر
1: با تشبوسی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان، سالهای 2020-2040 در جمهوری 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف اعلام گردیدند که این تشبوس جوانان را وادار می سازد زیادتر به علمهای دقیق رو آورند. ماز غمخوری پیوسته سروری دولت نسبت به علمهای دقیق است که سالهای آخر توجه جوانان به علمهای دقیق خصوصا فیزیکا و ماتماتیکا بیشتر گردیده. خوانندگان در المپیادههای بین المللی نیز زیادتر اشتراک میکنند. طوری انور قاسموف میگوید در منطقههای دیگر جمهوری تاجیکستان نیز زیادن نورسان و جوانانی که توجه و میل و رغبت به علمهای دقیق دارند.
2: خیلی که به همگان معلوم است اعضایان هیئت حکمان در آزمونهای بین المللی با استعداد و توجه جوانان به علمهای دقیق در اساس سیستم بسیار جنبه بها میدهند. آنها نه تنها جواب درست بلکه طرز فکرونی اشتراکچیان را میسنجند، یعنی سیستم به حضوری بسیار جنبه. این یکم این تفکر منطقی و تحلیلی خوانندگان رو میسنجد. خوانندگان مشکلات رو چگونه تحلیل مینمایند و قابلیت پیدا کردن سبب نتیجه در این مورد دقیق خیلی مهم است. و دیگر سیستم به حضوری این نووری میباشد. آنها نه تنها تکرار فرمول ها بلکه پیشنهاد اصول نو ایجاد کرونا برای حل مسئله ها به هم میدهند. و دیگر اصول به حضوری این مهارت دفاع و آرگومنتاسیون میباشد که خوانندگان باید با دلیل های علمی فکرهای خود را با دلیل های اسمی اثبات نماید و با سوال های ناگهانی حکمان جواب دهد. یعنی نتیجه های خوانندگان جمهوری عزیزمون شهادتی از آن می دهند که قابلیت جهان بینی و زبان‌دانی آنها بسیار در سطح عالی قرار دارد و آنها از مهارت ایجاد کردن خوانندگان تاجیک یعنی که خیلی زیاد می باشد.
1: این دستاورد نشانی آن است که رشد حرکت المپی در مملکت سال به سال بهتر می گردد. خوانندگان تاجیک با همسالانشان از دولت های ترقی کرده دنیا اوید به فنهای معدنهای طبیعی ریاضی رقابتی ارزنده نشان داده نفوذ جمهوری را در عرصه جهانی بلند می‌بردارند. شعبه بین المللی مرکز جمهوری دریافت و رشد استعدادهای وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان نقشه دارد که آزمون‌های بین المللی را با اشتراک خوانندگان تاجیک بیرون از جمهوری زیادتر برآمدند و زبان تاجیکی و علم تاجیک را در عرصه بین المللی معرفی نمایند. راجع به برگزار شدن آزمون‌های بین المللی نوبتی انور قاسموف چنین میگوید:
2: هستند دیگر گروه المپیادایی که دارای سطحشون عالی هستند، یعنی که به گروه المپیادای سطحشون عالی شامل میشوند. اون گروه المپیادایی که شماره اشتراکچیان در اون زیاد هستند و نمایندگان زیادی کشورهای عالم در اونجا اشتراک میورزند، به مثل المپیادای ایکو که از فن شیمی میباشد، ایفو از فن فیزیکا، ایمو از فن ماتماتیکا، ای بیو از فن بیولوژی و المپیادای ایو آی باشد، این از فن انفرماتیکا و برنامه‌سازی میباشد. المپیادای بین المللی ایکو از فن شیمی از 10 تا 19 ایول سال 2026 در شهر تاشکند جمهوری ازبکستان برگزار میگردد. المپیادای بین المللی ایفو باشد که از فن فیزیکا هست، از 4 تا 12 ایول سال 2026 در شهر بوکارامانگای جمهوری کلمبیا برگزار میگردد. و المپیادای دیگر باشد المپیادای بین المللی ایمو ماتماتیکا از 10 تا 21 ایول 2026 در شهر شانگهای جمهوری مردمی چین برگزار میشود. و المپیادای بین المللی آی بی او از فن بیولوژی از 12 تا 19 ایول 2026 در شهر ویلنیوس لیتوا برگزار میگردد. و المپیادای دیگر باشد این المپیادای آی او آی از فن انفرماتیکا و برنامه‌سازی از 19 تا 16 آگوست در شهر تاشکند جمهوری ازبکستان برگزار میگردد. خیلی که همگان میدونند در این المپیادها همسولا خوانندگان تاجیک، دسته منتخب تاجیکستان همسولا جایهای نمایان و مدالهای طلا، نقره و برنجی را صاحب میشوند و همه وقت پرچم دولت عزیزمون را در این المپیادهای سطح بنفوذ یعنی بلند میبردارند. در مرکز جمهوریوی دریا و رشد زیدها دور انتخابی این المپیادها را گذراندیم. دسته منتخب تاجیکستان در این المپیادها معلوم شد و ما باوری داریم که به مثل سالهای دیگر خوانندگان ما جایهای بلند را صاحب میشوند و پرچم بردار ملت و دولت ما میشوند.
1: سیاست جوان پرورانه پیشوای ملت پیش از همه به رشد نیروی ذهنی و معنوی جوانان روانه گردیده است، زیرا در شرایط معاصر رقابت دولت ها بیشتر خصوصیت علمی، تکنولوژی و اطلاعاتی کسب نموده است. دولت می تواند موقع استوار خود را در عرصه بین المللی نگاه دارد که دارای نسل صاحب معرفت، کسبی و جهان بین باشد. از همین نقطه نظر در سالهای صاحب استقلالی به رشد ساحه معارف توجه مخصوص ظاهر کرده شد. ساختمان صدها مؤسسه های تعلیمی، تاسیس دانشگاه های نو، رشد تکنولوژی های اطلاعاتی و فراهم آوردن امکانات های تحصیل در خارج کشور برای جوانان و اشتراک آنها در آزمون های بین المللی از مهمترین دستاوردهای سیاست اجتماعی دولت به حساب می روند. نیلوفر نوردین، رادیوی آوازی تاجیک.

0: ما امروز برای فردا میگوییم، زیرا فردا رو از امروز باید ساخت. برنامه تحلیلی صحبت روز فراگیر موضوعهای مهم و در خور امروز.
1: سلام شنوندگان عزیز، تقدیم شماست برنامه صحبت روز. در برنامه مذکور دایر به نقش وحدت ملی در رشد کشور خواهیم گفت. وحدت ملی در تاریخ دولتداری نوین تاجیکان نشانه از حسی بلندی و تندوستی و خودشناسی و خودآگاهی هر یک فردی به آر و ناموس دولت ما می باشد. خلق تاجیک از روزهای اول دولتداری خود را از پیام صلح آغاز نمود و این سیاست را به خاطر آرامی و آسایش کشورمان، خوشبختی و سربلندی خلق عزیزمان نیز ادامه می دهد. وحدت ملی گنجی بی‌بهایی است که ملت و دولت تاجیک آن را با خیرد ازلی به دست آورده است. محض با کوشش های پیگیرانه اساسگذار صلح وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، ملت تاجیک سرجام آمد، مملکت آباد شد، پیشرفت کرد، گل شکفت و امروز در چهره هر فرزندی تاجیک نشاط و خرسندی، وحدت و صلح هویداست. با شرافت استقلالیت و صلح و ثبات کامل، تاجیکستان توانست به مرحله رشد استوار وارد گردد. این دستاورد نادر امروز در پیشرفت حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشورمان نقش بزرگ دارد. دوام این سالها تاجیکستان در سمت معارف و علم به دستاوردهای نظررس نائل گردیده، همچون دولت رو به رشد در قطار دیگر کشورهای پیشرفته مقام خاص پیدا کرد. قابل ذکر است که وحدت ملی در پیش رفتی علمی تاجیک نقش مؤثر میگذارد. در همین موضوع صحبت داریم با سوبیدین زیایف، مدیر شعبه شرق میانه و نزدیکی اینستیتوت آموزش مسائل دولت های آسیا و اروپایی اکادمی ملی علم های تاجیکستان که پیشکشتان میگردد. امروز نقش وحدت ملی را در استواری کشور چگونه شما ارزیابی مینمایید؟
2: وحدت ملی قطور دیگر جشن مراسم ها و ارزش های والای ملت تاجیک برای رشد دولتداری، دولت سازی، صاحب استقلال جمهوری تاجیکستان خیلی نقش بزرگ دارد. باید گفت که وحدت ملی یگانه این پدیده بود که بعد جنگ شهروندی تاجیکستان صاحب استقلال را توانست از ورطه نابودی نجات بدهد. خوشبختانه همین وحدت ملی بود که هم در از طرف مخالفین و هم از طرف یعنی که حکومت گروه ها به سازش رسیدن و با دستگیری کشورهای همسایه و با دستگیری چند کشورهای دوست و همکارهایی که با جمهوری تاجیکستان امروز همچون یک همکاری استراتژیک شناخته می شوند، توانستند که با همین واسطه ها وضع را معتدل سازند و واسطه همین وحدت ملی دوباره تاجیکستان را برای رشد استواری آینده به تنظیم درآورند.
1: تشکر. شما کدام دستاوردهای تاجیکستان را ثمره وحدت ملی می سازید؟
2: تشکر زیاد. باید گفت که از همه مقدسترین، از همه عزیزترین و از همه مهمترین دستاورده که تاجیکستان رو دوباره در ورطه تاجیکستان شناخت اگر استقلالیت باشد، البته باید گوییم که دویوم پدیده نیک و فرحبخش که برای ملت تاجیک همچون یک موجه به پایان هدیه گردیده است، این همه وحدت ملی است. باید گفت که تمام دستاوردهایی که امروز در جمهوری تاجیکستان نظررس هستند و برای رشد تمام سمت‌های خواجگی خلق کشور رشد نموده ایستادن، همه همین از وحدت سرچشمه میگیرد. اگر ما منطقاً درباره وحدت ملی گفته گذاریم و اگر ما مفهوم خود وحدت را اینجا مثال بیاریم و در پایه وحدت ملی اساس یافتن و رشد نمودن تمام بخش های ساحه های کشور را اینجا ذکر نمایه، باید گفت که همین چیز از یکدیگر فهمی از وحدت می شود. چون اگر در خانه هم در یک آیله هم وحدت نباشد، وحدت ملی گویم وحدت یکدیگر فهمی اگر که مشاهده نشود و همین چیز نباشد، در مثال یک آیله کوچک همون استواری آیله را ما درک نخواهیم کرد و تصور نخواهیم کرد. برای همین وحدت که خودش یگانگی است، معنای وحدت با هم آمدن تمام شهروندان است در یک جمهوری، در یک مقیاس معین، در یک کشور، برای همون تمام همین ارکان حکومت و رشد معارف و پیشروی جامعه سرچشمه میگیرد از وحدت. برای مثال یکی از مثال های روشن که در دایره وحدت ملی امروز در جهان معرفی گشته است، در جمهوری تاجیکستان ما یک مثال عادی میبینیم، مثلا روغن را. اگر همین وحدت ملی نباشد، امروز طول چندین سالها چندین اگریگات روغن شاید روی کار نمی آمد. اگر وحدت نمی شود، شاید در سیستم معارف تاجیکستان امروز اینقدر دانشگاه و دانشکده و کالج و لیسه ها فعالیت آزادانه نمی کردند. امروز نگاه کنید که همین مدل وحدت جمهوری تاجیکستان را بعضی از کشورهای جنگ زده، از جمله بعضی همسایه های ما، بعضی کشورهایی که مثلا در طول چندین سال باز نتوانستند که به وحدت بیایند، نتوانستند که از یک گریبان سر برارند و برای ساختن دولت های خیش کمر همت بندند، تا امروز میبینیم که این دولت ها از بی‌وحدتی رنج میبرند، نه دولت ساخته میتوانند، نه روش میکنند. این نعمت بی‌بها برای مردم تاجیک امروز همین وحدت است. مدل وحدت، مدل صلح آفری تاجیکستان در کشورهای دیگر علاقه آموخته می شود. امروز به محبت ما می توانیم گفت که همین جمهوری تاجیکستان که یکی از در میان کشورهای جهان، همچون یکی از کشورهای با امترین، کشوری که از نگاه ثبات سیاسی بسیار مستحکم گشته است، شناخته شده است، همین هم سرچشمه از همین وحدت است.
3: بله، سلامت باشید. و شما اینجا ذکر کردید که همه پیشروی ها، همه آبادکاری ها، همه آبادانی که در کشور شد نتیجه وحدت است. و میخواستیم بشنویم که امروز وحدت ملی بر رشد علم و معارف چی تاثیر رسانیده است؟
2: تشکر زیاد. باید اینجا ذکر نمود که جمهوری تاجیکستان در سالهایی که اولی استقلالیت به دست آورده، یکی از سمت‌های اساسی که در مد نظر هم حکومت و هم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بود، همین ساحه معارف و علم است. چون به معارف استوار بودن بسیار مشکل است و به علم، به پیشرفت علم جامعه روش نخواهد کرد. اگر ما به دولت های پیشرفته جهان نگاه کنیم، در اینجا ما در میابیم که تمام کشورهایی که پیشرفته هستند و در جهان شناخته شدند، همه همین ها به واسطه تکنیک و تکنولوژی و رشد علم و معارف پیشرفتند. مثلا جمهوری خلقی خطای، جمهوری ژاپنیا، مثلا فدراسیای روسیه، کشورهای پیشرفته اروپا، جمهوری مثال اسلامی ایران، اینها کشورهایی هستند که از نگاه علم، از نگاه تکنیک، از نگاه تکنولوژی در جهان مشهور گشتند. ولی در دوام 35 سال استقلالیت جمهوری تاجیکستان، جمهوری تاجیکستان نیز کوشش نموده استفاده است که این سمت‌های اصلی‌ناک کشور رو، یعنی هم علم و هم معارف رو، باز هم استوار نماید. نگاه کنید، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان هر سال با نمایندگان، با اهل زیای کشور ملاقات ها برگزار میکنند و تمام کمبودی هایی که در این سمت هست، هم از سمت علم هم معارف، گفته میگذرند و برای اصلاح این نقشه چارابینی ها پیشنهاد میشود و در تمام مؤسسه های ساختارها برای رشد این ساحه و برای از بین بردن کمبودی های این ساحه چوره اندیشی میگردد. یعنی این از آن درک میدهد که حکومت کشور زیر رهبری پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان نسبت به این ساحه خیلی اهمیت جدی میدهد.
3: هر کشوری که امن است، اینجا شما هم نیز تاکید کردید که توجه به علم زیاد است و امروز در کشور ما در حقیقت هم توجه به علم و عالمان جوان خیلی زیاد است و میخواستیم بفهمیم که دستاوردهای عالمان جوان کشور رو چگونه شما ارزیابی مینمایید؟
2: جمهوری تاجیکستان در طول 35 سالی که همچون یک جوان که نو به کمالات میرسد، یعنی در عرصه جهان شناخته شده است و در این 35 سال استقلالیت توجه نسبت به عالمان جوان از طرف کشور، از طرف حکومت کشور، از طرف پیشوای ملت بسیار دستگیری ها روی کار آمده. از جمله نگاه کنید، هر سال از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان چندین استیپندیه ها، چندین مکافات ها، چندین آزمون ها مخصوص برای علمان جوان برگزار میگردد، تا اینکه جوانان هوسمند نسبت به علم باشند، کارهای علمی تحقیقاتی خود را درست انجام دهند و در این سمت موفق هم شوند. ببینید که به مناسبت 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از طرف حکومت کشور جایزه اسماعیل سامانی به 30 عدد رسید که هر بخش هایی که مثال افضلیت دارند در جمهوری تاجیکستان امروز هم بخش های تکنیکی، هم بخش های جامعه شناسی، هم بخش کشاورزی، هم بخش طب و دیگر بخش ها علاقه از 3 تا 5 نفر جای برای علمان جوان موفق برای گرفتن جایزه به نام اسماعیل سامانی میگردند که همین دست گیری ها، همین غمخوری ها نسبت علمان جوان است. غیر از این چندین مکافات های صحابی هستند که علمان جوان موفق با آن نایل میگردند. باید گفت که در اکادمی ملی علمهای تاجیکستان طول سالهای دراز جایزه و دیپلم اکادمی ملی علمهای تاجیکستان برای عالمان جوان برآمده شده است و در همه سمت ها عالمان جوان موفق کشور دستاوردهای علمی خیش را برای اشتراک در این آزمون پیشنهاد می نمایند و آن نفرانی که در حقیقت دستاورد آنها اختراع آنها قابل قبول است و ارزش بالو دارد برنده این جایزه می گردند. باید گفت که خیر از این جایزه ها نیست چندین آزمون و جایزه های دیگر هم هست، جایزه های آزمون های صحابی. و در اکادمی ملی علمهای تاجیکستان ما مشاهده میکنیم که روز به روز نسبت همه علمان جوان دستگیری ها مشاهده می شود. از جمله خود علمان جوان اکادمی ملی علمهای تاجیکستان در چندین کنفرانس و در چندین سیمپوزیوم و در چورابینی های بین المللی اشتراک میکنند. مثلا همین چند ماه اخیر اونه که پیش نظر میاریم علمان جوانی ما در کنفرانس های جمهوری ازبکستان، در نشست های مغولستان، در جمهوری مردمی خطای و در چندین دولت های دیگر علمان جوانی موفق ما رفتن اشتراک کردن و در همکاری با علمان جوانی دیدم کشورهای ذکر گردیده و دیگر کشورها نیست علاقه بعضی لایحه های بزرگ بین المللی را کارکار نموده شدند که این هم به منفعت علمان جوان می باشد. و از همه چیز مهمترینش در اکادمی ملی علمهای تاجیکستان در طول 2-3 سال اخیر زیاده از 20 لابراتوری آزمایشگاه‌های فعالیت نموده ایستادند که همه همین ها برای آن همو تحقیقات علمان جوانی که در نیمه راه بودند برای تطبیق همین کارهای تحقیقاتی علمان جوان برآمده شده است و امید داریم که در سالهای نزدیک با واسطه این لابراتوری‌های زمانی که از خارج کشور به اکادمی ملی علمهای تاجیکستان آوردند و در اینستیتوت‌های علمی تحقیقاتی در بخش‌های شیمی، در بخش ماتماتیک، در بخش فیزیک و دیگر بخش‌های геология, екология нас кардидан. Ҳаминҳо метавонанд зина ба зина барои рушди корҳои таҳқиқотии олимони ҷавон як мусоидати бисёр хуберо намоянд ва чунин имконияти корҳои илмии онҳоро зиёд намоянд.
3: میخواستیم بفهمیم که همین همکاری ها امروز در اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان در سمت عالمان جوان چگونه برآمده شده است.
2: تشکر زیاد. باید قید نمود که اکادمی ملی علم های تاجیکستان با یک چند دولت های خارجی یادداشت های تفاهم ها و شرطنامه های همکاری بسته است. از جمله مثلا با اصلا زیادتر اگر که ما اینجا گفته گذاریم جمهوری تاجیکستان با جمهوری خلقی خطای، با فدراسیون روسیه، با جمهوری ژاپنیا و چندین دولت های دیگری هستند که شرطنامه همکاری دارند و در این زمینه همکاری ها با واسطه برنامه های مخصوص علمان جوان ما در خارجه در اساس شرطنامه های طرفین در بخش های اسپیرانتورا، ماگستراتورا، دکترانتورا انانوی و در بخش های تجربه آموزی کار فعالیت میکنند. اینا باید گفت که در جمهوری ژاپنیا، ژاپن چندین علمان جوان ما امروز نیست همچون کارآموز، همچون اسپیرانت در دانشگاه با نفوذ این کشور هم تحقیقات علمی انجام میدهند، هم با تحصیل فرا گرفته شدند. مخصوصا مثلا با واسطه برنامه جایکای ژاپن، ژاپنیا چندین علمان جوان ما هم در آنجا تحصیل نموده هستند، هم تحصیل رو انجام داده علاقه در ساختارهای علمی اکادمی ملی علمهای تاجیکستان کار فعالیت میکنند که این هم یک دستاورد خوب است برای علمان جوان. برای چی؟ برای که تجربه پیشرفته کشورهای پیشرفته جهان رو برای ما علاقه جوانان می آورند و در زمینه این کارها برای رشد علمی کشور حتما که سهم ارزنده خود رو میگذارند. یا مثلا در جمهوری خلقی خطای در این کشور چندین علمان جوان ما با تحصیل فرا گرفته شدند و باید گفت که در چندین آزمون ها و همایش هایی که در این کشورها برگزار می شود جوانان علمان جوان تاجیک موفق هم شدند، صاحب جایزه و دیپلم ها هم گردیدند که این برحالا در وسایل اخبار عامه به واسطه شبکه های اجتماعی این چیزها انتشار گشتن همه می دونند. یا مثلا اگر که همکاری متقابل رو پیش نظر آوریم در اینستیتوت آموزشی مسائل دولت های آسیا و اروپا اکادمی ملی علم های تاجیکستان بخش های تاجیک شناسی برآمده شده است که در زمینه در دایره همین همکاری های جمهوری تاجیکستان با کشورهای اروپا چندین علمان جوان اروپا در اینستیتوت آموزش مسائل دولت های آسیا و اروپا اکادمی ملی علم های تاجیکستان برای آموختن زبان تاجیکی در این کورس ها فرا گرفته شدند و با موفقیت این کورس ها رو به انجام دادن و با هم زبان تاجیکی رو آموختن که این چند پهلوهای خوبه برای منفعت ملت است. برای چی؟ برای آنکه وقتی که یک عالم جوان خارجی در جمهوری تاجیکستان زبان تاجیکی رو میآموزد، وقتی که زبان تاجیکی رو آموخت، علاقه او به فرهنگ، به تاریخ، به تمدن، به پیشروی ها، به تمام این همین دستاورت هایی که امروز جمهوری تاجیکستان صاحب استقلال دارد یا آن تمام آثار و تمام گویم ایجادیاتی که از طرف متفکران از های قبلی ما روی کار آمدن آشنا میگردد، همین خودش یک معرفی کننده تمام تاریخ و تمدن تاجیکستان بیرون از کشور است که این هم با منفعت خواهد بود. و اینچنین از طرف علمان جوان ما در کشورهای اروپا نیز چندین تجربه آموزی ها برای مانده شده است که سالهای قبل و این سالها نیز این علمان جوان ما در این کشورهای پیشرفته اروپا مخصوص در فرانسه، در آلمان و دیگر کشورها فرا گرفته شده که در اونجا برای انجام دادن تحقیقات های علمی خود تجربه آموزی میکنند که این هم ثمره استقلالیت و دستگیری های به میلان حکومت جمهوری تاجیکستان در زمینه وحدت ملی است که به واسطه این وحدت ملی توانستیم امروز علکی نه فقط وحدت ساختیم برای خود، این وحدت خود را برای جهانیان معرفی کردیم و در دایره وحدت امروز ما در کشورهای خارجی به تحقیقات فرا گرفته شدیم که این هم یک دستاورد خوب همین وحدت ملی را انعکاس میکند.
3: به نظر شما مهمترین عامل نگهداری وحدت ملی در چیست برای حفظ صلح و وحدت؟ هر یک شهروند چی وظیفه را باید اجرا نماید، چی کار را باید انجام دهد؟
2: باید گفت که وحدت ملی تاجیکان آسان به دست نامده است. برای وحدت ملی را به دست آوردن نگاه کنید، چندین صلح ها، مذاکرات ها بود، نشست ها بود تا اینکه وحدت به دست آید. اکنون وقتی که وحدت به دست آمد، احتیاط کردن وحدت باز از خود وحدت هم مهمتر است. اگر ما وحدت ملی را حفظ نماییم، این پیشروی هایی که امروز مشاهده می شود ده چند و صد چند خواهد شد. برای وحدت ملی را نگاه داشتن ما باید چیکار کنیم؟ برای که ما وحدت ملی را حفظ نماییم، این صلح و آرامی و ثبات سیاسی را حفظ نماییم، هر یکی ما وظیفه دار هستیم که از خود همه خانواده باید که این چیز را جان‌ناک نماییم و هر یک نفر با دست و دل و نیت پاک باید که با کسب خود، با کار خود، با همین شغلی که دارد صادقانه برای رشد وحدت ملی و ثبات سیاسی کمر همت بمانده. اگر هر یک نفر اگر به قدر وحدت ملی برسد و اگر چی گونه پیدا شدن وحدت ملی، چی گونه به دست آوردن وحدت ملی، چی گونه مشکلات های بودن که مثال برای ساختن وحدت ملی صدی راه شدن و اون کشورهایی که برای وحدت ملی برای تاجیکستان مساعدت کردن و در عموم وحدت ملی را ساختن، اگر تمام همین سر را درک کند، من باور دارم که حتما برای رشد، برای پابرجا نگاه داشتن وحدت ملی برای 100 ساله ها حتما باید که خدمت خود را دریغ ندارد. برای همون ما باور داریم که خیلی که پرزیدنت محترم کشور محترم امام علی رحمان میگویند که آینده تاجیکستان در دست جوانان است، همین جوانان سعادتمند، همین علمان جوان باید که همه برای حفظ ارزش های ملی از جمله برای حفظ وحدت ملی همیشه تلاش نمایند و همه آن دستاورد های تحقیقات های و مثلا کشفیات هایی که روی کار می آورند در زمینه همین وحدت ملی بدانند و دانند که این وحدت ملی است که امروز تاجیکستان روش نموده استوده است و توصیه هم همین است که باید هر یک نفری که تاجیک است و هر یک نفری که در فضای وحدت ملی امروز عمر به سر میبرد، در فضای وحدت ملی کار و فعالیت مینماید، در فضای وحدت علمی امروز زندگی شایسته دارد و همچون یک تاجیکی صاحب ملت و دولت در جهان شناخته می شود، باید که این وحدت ملی را به هر راهی نباشد باید حمایت کند و برای پابرجا ماندن این وحدت ملی همیشه وظیفه دار و قرض دار باشد در نزد هم وجدان خود و هم در نزد دولت و ملت. آرزوی من همچون رئیس علمان جوان اکادمی ملی علمهای تاجیکستان همین است که همیشه فضای تاجیکستان آرام و آسوده باشد، ثبات سیاسی خیلی که امروز هست پابرجا بماند و هر یک نفر باید کوشش کند که همین فضای آرام و آسوده ما جویدانه همه خیلی آرام و آسوده باشد.
1: شنوندگان عزیز، یادآور میشویم شما صحبت ما را با سوبیدین زیایف مدیر شعبه شرق میانه و نزدیکی اینستیتوت آموزش مسائل دولت‌های آسیا و اروپای اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان دایر به نقش وحدت ملی در رشد علمی تاجیک شنیدید. واقعا صلح و وحدت عباره‌هایند که همیشه دلچسب و دلنشینند. صلح تجسمگر آسایشتگی مردم بوده، وحدت به هم آمدن، سر از یک گریبان برون آوردن، همدیگر فهم و پاکتینت و ملت دوست بودن است. وحدت ملی در تاریخ دولتداری نوین تاجیکان نشانه از حسی بلندی وطن دوستی و خودشناسی و خودآگاهی هر یک فردی به آر و ناموس دولتی ما می باشد. از این خاطر هر یکی ما را ضرور است که این گنجینه مقدس یعنی وحدت ملی را چون گوهرک چشم حفظ نماییم. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به انجام برنامه صحبتی روز. آن را برایتان آماده نمودیم. کارگردان ابو منصوری اسماعیل، محرر زلفیه رحیم‌زاده. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. ما را همراهی نمایید.

0: سلام شما در گرامی در استودیو من فتح الله رحمت الله و کارگردان ابو منصور اسماعیل.
1: انعکاسی رویدادهای مهم تاجیکستان چی کی در کجا؟ خبرهای فوری از منابع رسمی. اخبار آوازی تاجیک 24

در شهر دوشنبه ملاقات معاونی یکمی سروزیر جمهوری تاجیکستان حاکم خالق زاده با اتشه منطقه بریتانیای کبیر اوید به تحریم ها دوگلاس کلارک برگزار شد. در ملاقات اظهار گردید که تاجیکستان با گسترش همکاری سودمند با شریکان بین المللی توجه خاص داشته برای تامین شفافیت استواری نظام مالیوی و مطابق نمودن فعالیت بخش مالیوی با استانداردهای بین المللی تدبیرهای ضروری را عملی می نماید. جانب ها دایر به وضع کنونی همکاری و تحکیم هماهنگسازی بخش مالیوی مبادله افکار نموده، مسئله های مربوط به سمت نظام بانکی جمهوری تاجیکستان، تطبیق ثمرناک طلبات و معیارهای بین المللی، اینچنین تقویت مکانیزم های نظارتی و اداره کنی خف ها را بررسی نمودند. اتشه منطقوی بریتانیای کبیر اوید به تحریم ها دوگلاس کلارک همکاری هیئت جمهوری تاجیکستان را با شریکان بین المللی در سمت تقویت مکانیزم های هماهنگسازی و رشد مناسبت های منبعده سودمند ارزیابی کرد. هنرمندان تئاتر دولتی جمهوریوی لختک شهر دوشنبه در فستیوال چهارمی بین المللی تئاترهای لختک تحت عنوان پریکراستک 400 با نمایش نوروز اشتراک نمودند. فستیوال از 1 می تا 8 ژوئن در شهر نوسیبیرسک فدراسیای روسیه دایر گردید. اشتراک در این فستیوال با نفوذ برای معرفی صنعت تئاتری لختک تاجیکستان در عرصه بین المللی، تحکیم همکاری فرهنگی و مبادله تجربه با تئاترهای مملکت‌های گوناگون امکانیتی مساعد فراهم می‌آورد. هدف فستیوال تحکیم همکاری در ساحه تئاترهای لختک، احیا و رشد تئاتر، اینچنین بهبود بخشیدن به تربیه استتیکی نسل نورس می باشد. مسئله های مهمی ساحه اویاسیا از جمله تحکیم بخطری اویاسیونی در جلسه دیرکتوران جنرالی اویاسیا گرجنانی منطقه های تشکیلات بین المللی اویاسیا گرجنانی که 9 ژوئن سالی روان در شهر کاستلانتی ایتالیا برگزار گردید بررسی شد. در همایش بین المللی دیرکتور اگنتی اویاسیا گرجنانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان حبیب الله نظرزاده کاتب جنرالی تشکیلات بین المللی اویاسیا گرجنانی خوان کارلوس سالازار دیرکتری دفتر منطقوی اروپا و اتلانتیکای شمالی ایکاو نیکولاس رالو اینچنین رهبران و نمایندگان مقامات اویاسیای گرجنانی دولت‌های اعضای ایکاو اشتراک نمودند. در جلسه مسائل مهم ساحه اویاسیا از جمله تطبیق استانداردها و توصیه‌های بین‌المللی ایکاو، رشد همکاری منطقوی و بین‌المللی، مبادله تجربه پیشقدم، اینچنین گسترش خط‌سیرهای هوایی و رشد استواری ساحه اویاسیای گرجنانی بررسی گردیدند. بین حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و حزب بلاروس میمراندوم اوید به همکاری به امضا رسید. میمراندوم اوید به همکاری دیروز ضمن واخوری معاون یکم رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان ملک شاه نعمت‌زاده و رئیس حزب بلاروس اولگا چمدانوا با مقصد رشد همکاری منبعده به امضا رسانیده شد. ضمن واخوری جانب ها مسئله های تحکیم همکاری بین حزبی، تبادل تجربه بین ساختارهای جمعیتی، نقش حزبای سیاسی در تطبیق سیاست اجتماعی و اقتصادی و گسترش مناسبت های دوستانه بین دو دولت را بررسی نمودند. اظهار گردید که رشد همکاری بین حزبی می تواند به تحکیم رابطه های متقابلا سودمند، تقویت همدیگر فهمی و مبادله تجربه پیش قدم مساعدت نماید.

0: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نوی گئوپولیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
1: رادیو آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 FM.
2: مقامات اجرایی حکومت دولت شهری دوشنبه 27 ژوئن ساعت 19 میدان استقلال، روز وحدت ملی، پایتخت کشور، به مرکز جشن بوشکوهی موسیقی تبدیل می‌یابد. باری نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه، آرتیک و آستی. مود

0: رضایی.
1: دریو دریو دریو من با تموم دردو.
0: نوزیه کرامتلو، مهر نیگوری رستم، فاروق حسنف و گروهی شمس. 27 میون میدان استقلال، کنسرتی بزرگی بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی. درآمد آزاد.

0: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی.
1: بوری دیگر سلام شنوندگان عزیز. بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی در کتابخانه ملی تاجیکستان دایر به فعالیت ساحه مترولوژی کنفرانس بین المللی علمی نظریوی برگزار گردید. کنفرانس مذکور با ابتکار و تشبث اجنتی استانداردیزاسیا مترولوژی سرتیفیکاسیا و نظریات سودایی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تاجیک استاندارد راه اندازی گردید. در کاری آن نمایندگان تشکلات های با نفوذ بین المللی از جمله اعضای سازمان همکاری مؤسسه های اورو آسیاگی مؤسسه های دولتی مترولوژی که 17 دولتی جهان را متحد میکند، اینچنین رهبران نمایندگان وزارت و اداره های داخلدار جمهوری، علمان شناخته، کارشناسان و متخصصان ساحه مترولوژی اشتراک داشتند. اشتراکچیان همایش مساله های مهم تامین یگانگی چنکونی، نقش مترولوژی در رشد اقتصادیات ملی، تجارت بین المللی و ساحه های علم و تکنولوژی را مورد بررسی قرار دادند. توجه اساسی به اینتگراسیای سیستم مترولوژی تاجیکستان با ساختارهای جهانی و جوری نمودن استانداردهای موثر روانه کرده شد. در چاربینی مذکور نمایندگان از 12 دولت خارج از کشور شرکت نمودن ابراز داشت. ضمن صحبت مراد اشوروف کارمندی اجنتی تاجیک استاندارد:
2: رهبریت اجنتی تاجیک استاندارد تصمیم گرفتند که چنین یک چاربینی سطح بین المللی را با جلب مهمانان و اعضای سازمان اورو آسیایی خدمات دولتی مترولوژی یعنی کومت که 17 دولت دنیا را در بر میگیرد برگزار نمایند. در چورابینی مذکور نماینده های 12 دولت خارج کشور و همچنین نمایندگان وزارت اداره ها و خدمات مترولوژی جمهوری تاجیکستان شرکت دارند و در چورابینی مذکور سهم مترولوژی تاجیک در زمان صاحب استقلالی و رشد مترولوژی و منبع های مادی آزمایشگاه ها با انوبت گرفته شدن و در این سمت معروضه های خود کارمندان اجنتی تاجیک استاندارد و همچنین مهمانان خارج کشور در برای نفوذ امروزه مقام مترولوژی تاجیک سخنرانی نمودند و ما اطمینان داریم که برگزاری چنین چاره‌بینی ها پیش از همه باز هم برای بلند برداشتن نفوذ جمهوری تاجیکستان و همچنین نفوذ مقامات اجنتی تاجیک استاندارد مساعدت میکند و همکاری های من بعدا با سازمان تشکیلات هایی که اشتراک دارند باز هم برای رشد ساحه زمینه میگذارند.
1: در کنفرانس ذکر کردید که نقش مترولوژی در تامین رشد استواری اقتصادی و حفظ بازار استعماری مملکت نظر است میباشد. در دوام این سالها تحت رهبری عقلانه و دوراندیشانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان جمهوری ما راه عظیم دولتداری را تعیین نمود. در هر یک مرحله این مسیر نظام ملی مترولوژی همچون تهکرسی نوعیان ولی استوار برای تمام دستاوردهای سیاسی، اقتصادی و علمی و تکنیکی جمهوری خدمت نمود. همصحبتی دیگرمون دولت‌زاده اکرم خان سابقه داری ریاست مترولوژی در این خصوص گفت:
3: مترولوژی یک علمی است که تمام خواجگی خلق را از اتویا در بر میگیرد و این علمی است که انسان را از روزی به دنیا آمدنش تا روزی از دنیا رفتنش این علم با انسان سر کار دارد و اینجا توجه به سمت رشد همین علم شد. البته در برابر دیگر علم ها حکومت جمهوری تاجیکستان پرزیدنت مملکت ما در برابر دیگر علم ها با این علم نیز در طول این سال های صاحب استقلالی مملکت البته توجه خاصه ظاهر کرده استوده در طول همین 35 سال استقلالیت علم مترولوژی تاجیک نیز بس بسیار دستاوردها کامیاب گشت. عموما این علم مورد توجه حکومت جمهوری رهبر دولت در مد نظر آنها قرار داشته استوده در برابر دیگر علم ها بسیار رشد و نمو کرده استوده است و همچنان نگفتن نماند که اساس گذاری این علم نیز اگر ما سیر تاریخ کنیم اگر بزرگان گذشته ما آغاز از اول ابن سینا، ابو ریحان بیرونی، الفارابی، حکیم خیام همین البته این علم مترولوژی علمی دقیقیت است و سرچشمه میگیرد امین علم از همون گذشتگان و از همون بزرگان ما.
1: در کار کنفرانس بین المللی علمی نظریه در موضوع های ترانسفورماسیه رقمی در مترولوژی، چگونه بالا برداشتن سطح تخصصی مترولوگ ها، اینچنین چگونه زیاد کردن اعتماد به نتیجه های چینک ها و توسط این تقویت اقتصاد مترولوژی در صنعت، اینچنین چگونه مترولوژی به بالا برداشتن صفات محصولات مساعدت میکند، معروضه ها ارائه گردیدند. در کار کنفرانس میمونان از کشورهای همسایه و با ما دوست شرکت نمودند و حالا اندیشه یکی از آنها رو میشنویم.
4: یا سایداری فلازبیک فرکاجانویچ.
5: من سید ولی فلازبیک فرقاجانویچ، موینی دیرکتوری اوجنسی تکنیکی ازبکستان اوید با تنظیم تکنیکی، اینچونی رئیسی کمیته می باشم. امروز ما در شهر دوشنبه یک چورابینی بی‌نظیر برگزار کردیم. این چورابینی برای مترولوگ‌های تمام منطقه خیلی مهم است. امروز ما کنفرانسی علمی عملی برگزار کردیم که در آن یک چند کشورها از جمله کشورهای منطقه و اینچنین کشورهای اروپا نیز اشتراک کردند. موضوع اساسی این کنفرانس اهمیت چینک‌ها برای علم، صنعت و اقتصاد میباشد. خصوصیت بی‌نظیر این چورابینی در آن است که در آن دایره جلسه کمیته کمی برگزار می‌گردد. با ما فردا باز کاری بزرگ در پیش است. من خیلی شادم که محض در دوشنبه گروه کارشناسان مترولوگ ها جمع آمدند که مسئله های مربوط به چینکونی، آزمویش، صفت و به خطری را بررسی خواهند کرد. خوشایند است که این چورابینی در دایره 100 سالگی مترولوگیا در تاجیکستان برگزار می‌گردد، زیرا امروز در منطقه تاجیکستان نه تنها صنعت بلکه علم های دقیق، مترولوگیا، فیزیکا و شیمی را نیز فعالانه رشد می‌دهد. از این رو مترولوگ های ما در این سمت نیز کار می‌کنند. می‌توانم بگویم که در سال آخر تاجیکستان موقع خود را در ریتینگ انفراستراکتوری صفت مستحکم می‌کند، زیرا نه تنها با متخصصان محلی بلکه با کارشناسان خارجی نیز همکاری دارد. اینچنین کارشناسان متخصصان اینستیتوت مترولوژی چین و اینستیتوت مترولوژی آلمان RTW میباشند. قسم مهمی دیگر این چورابینی در آن است که امروز گروه کارشناسان بهترین مترولوگ‌ها، اینچنین نمایندگان بیورو بین‌المللی وزن و چینک‌ها را جمع آوردیم. این مهمترین تشکیلات در ساحه مترولوژی میباشد.
1: در همایش تاکید کردید که مترولوژی در رشد اقتصاد و تجارت و صنعت نقشی مهم دارد، زیرا هر محصولی که استحصال می‌شود باید با طلبات و واسطه‌های چینک موافق و با طلبات رگلمنت‌های تکنیکی و دیگر استانداردها جوابگو باشد. وظیفه اساسی مترولوژی از آن عبارت است که ساحه‌های گوناگون جمعیت از جمله کارخانه‌های استحصالی و مقامات دولتی را با معلومات دقیق که برای نیکو احوالی اهلی جامعه ضرور است تامین نماید. شادمانزاده فیض‌علی، معاون سردار ریاست تامینات مترولوژی واسطه‌های چینکی агенти Тоҷикистон дар зимни субҳат иброз дошт ки соли 1926 дар шаҳри Душанбе палатаи ченаку вазнҳо таъсис дода шуд ва соли 1929 он мустақил гардид, ки вазифаи он таъмин намудани ченаки ягона дар қаламрави Тоҷикистон буд.
3: Вазифаи асосии палатаи ченаки вазнҳо, ки дар шаҳри Душанбе таъсис дода буданд, ин таъмин намудани ченаки ягона дар қаламрави Тоҷикистон буд. Таи солҳои соҳибистиқлолӣ сар карда аз соли 1991 то соли 2006 се қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои тағйир додани сохтори агентии Тоҷикистандард ба имзо расидааст ва аз соли 2006 бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон агенти стандартизатсия, металлогия ва сертификатсия ва назорати савдои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шудааст. имрӯзҳо раёсати таъминоти метрологии воситаҳои чинак яке аз раёсати агентии Тоҷикистандард мебошад ва сиёсати давлатро дар самти таъмини чинак ягона пеш мебарад. таи даврони соҳибистиқлолӣ ду маротиба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъмини чинак ягона ба имзо расидааст. бори охирон соли 2023 бинобар сабаби ба назар гирифтани таҷрибаи давлатҳои дуру наздик ва یک قطار تشکیلات های بین المللی لایحه قانون جمهوری تاجیکستان در باره تامین چینک یگانه از جانب متخصصان اگنتی تاجیکستاندارد و وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان آماده گردیده و سنه 22 ایونی سال 2023 از جانب رهبر دولت به امضا رسانیده شده بود.
1: در کنفرانس علمی نظریوی گفته شد که سالهای آخر زمینه مادی و تکنیکی ساحه مترولوژی در جمهوری تحکیم یافته، آزمایشگاه های دستگاه مرکزی و ساختارهای منطقوی با تجهیزات موثر تامین گردیدند. این تدبیرها امکان می‌دهند که طلبات بخش های اقتصادیات جمهوری در سمت نظارت صفت محصولات و تامین یگانگی چینک ها قانع گردانیده شود. زلفیه رحیم‌زاده، آوازی تاجیک.

0: تحلیل وضعی جهان،
1: سیاست، اقتصاد و نوآوری های علمی.
0: 107.5 FM
1: آوازی تاجیک در ناحیه بابا جان غفور.
2: سیاست و روندهای نوی جهانی در وضع مقاومت آمیزی امروز. گفتگوی ویژه با کارشناسان در برنامه نبض جهان از رادیو آوازی تاجیک.
1: سلام و درود به شنوندگان رادیو آوازی تاجیک. این است برنامه نبض جهان با من بیک رحمانی. در تاریخات جهان قسمت مناطق و کشوری هستند که امروز به صفت یک ملت یا که به صفت یک دولت بومی بودن چون در دنیا میخوان اثبات بکنن و میخوان که بگن که قسمت زیاد زمین ها را خدا با ما داده است، و مثل قسمت قوم یهودی که امروز در اسرائیل و در این مسای اطرافین دارد تا تا مخامات زیاد هم هستن اطرافین به احساک تاریخات دنیا از ماست زیاد تحت بحث قرار دارند. و از جمله کشورهای آسیای مرکزی هم که امروز حدود 80-90 سال تحت کنترل اتحاد شوروی بودن و اصلا از تاریخاتشون ذره هم خبر نداشتن، چون تاریخات زیر یک فشار حزبیت آن زمان مانده بود که اجازه نمیدادن که هر یک کس هر یک ملت تاریخات شدانند، چون این شوره در امون زمان بود که اگر خواهی که یک ملت را بنایستی باری تاریخ به زمانش از اون بردار و اون چیزی دیگر از اون نمیموند. از این خاطر چون تاریخات اصلی امروز فارس و تاجیک میگیم، تاجیک و فارس میگیم، دری میگیم، فارسی میگیم، تاجیکی میگیم، خب ایران و افغانستان و تاجیکستان میگیم، خب در کل این یک بزرگی خوبی داشته است، در کل یک حدود معینی داشته است که این مردم در این زندگی میکنند. میگن در ایران بزرگ حدود 1000 زبان وجود داشت و 1000 زبان ها. امروز قسمت زبان هایی که در بدخشان است، قسمتی که در مسجد و در حینی است، و در کل امروز رو میاریم و در نهایت به یک ماوراءالنهر خراسان و دست خراسان بزرگ میگن، خراسان بزرگی که امروز تاریخات بیشتری این مردم تکه به اونجا میکنند و پیوسته به اونجا میشود. خب در صحبت من استاد حسیم همجدی که به تازگی از جمهوری اسلامی ایران، از طریق جمهوری اسلامی ایران و امریکا و اروپا به اینجا سفر کردن، امروز از تاجیکستان هستن، با من صحبت خواهیم کرد. استاد شما اشاره به یک کردید که شما اصلا حدود شما میدونید تا کدام در درجه است و بزرگی خراسان بزرگ، و درستم قید کردید که در بیشتری جلسه های خیلی بانفوذ کشور و عموما جهان رئیس جمهور محترم جمهوری تاجیکستان اشاره بانمید که ما اصلا زاده خراسان بزرگیم. خب شما درباره خراسان بزرگ چی میگید؟ یعنی این چی است؟ خراسان است و توران است و خیلی چیز زیاد هستن، اصلا صوبه سر خراسان.
3: به نام خدا. امروز من خدمت شما رسیدم که درباره موضوع بسیار بسیار مهمی که در بین تاجیکان زبان زد است و همه ما تاجیکان، همه ما آریایی ها سال هاست که در این موضوع صحبت میکنیم و حتی محترم پرزیدنت شما آقای امام علی رحمان به کرات در سخنرانی هاشون گفتن ما فرزندان تاجیک هستیم، فرزندان خراسان بزرگ هستیم. این خراسان بزرگ در ما ایرانی ها و افغانستانی ها و تاجیکان که همه آریایی هستیم و از یک نژاد هستیم و در جلسات قبل گفتم پدران ما تاجیکان هستند، فقط به صورت یک لفظ به کار می رود و اکثر ما ملت آریایی اطلاع چندانی از حدود و سقوط، گویش ها، زبان ها، چه زمانی به وجود آمد خراسان بزرگ، چه نقشی در تاریخ سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ایران آن روز یا آریایی های آن روز بازی میکرد. امروز میخوام در این زمینه من صحبتی داشته باشم. خراسان بزرگ کلن نتیجه تحقیقات متاسفانه بیشتر دانشمندان، باستانشناسان، شرقشناسان و مورخین غربی هست. تعداد بسیاری از دانشمندان غربی روی خراسان بزرگ ما کار کردند و ما امروز نتیجه کار اونها رو در رادیو آواز تاجیک خدمت ملت شریف تاجیک از حد توان و بسیار معلومات هم ارائه می کنم، باشد که انشالله مفید باشد. از بزرگترین دانشمندانی که روی خراسان بزرگ کار کردند در طول تاریخ می توان از روکو رانت، باستانشناس ایتالیایی، ویکتور ایوانویچ سریانیدی دانشمند روسی، اریش شمید بازنشناس آلمانی، دیوید دوران گدی مورخ فرانسوی، اندرو پیکوک مورخ بریتانی، اتین دلاف سیر مورخ و شخصناس فرانسوی، فرانتز گرنه مورخ و شخصناس فرانسوی، پاول شوارت شخصناس آلمانی نام برد. ولی تحقیقات من بیشتر روی سه تا دانشمند هست که کتاب اونها رو مطالعه کردم و چکیده از اون کتاب رو امروز خدمت شما آقای بکر رحمانی در رادیو آواز تاجیک عرض می کنم. این سه دانشمند به ترتیب عبارتن آرتور آمالون کریستنسن، کریستنسن ایناشناس و شرقشناس دانمارکی، ارنست امین هرتسفیل باستانشناس و ایناشناس آلمانی و سوم التون ال دانیل مورخ و ایناشناس برجسته آمریکایی. کریستنسن در کتاب معروف خودش به نام ایرانیان زمان ساسانی یا ایران در زمان ساسانیان و التون ال دانیل کتاب معروف تاریخ سیاسی و اجتماعی خراسان نوشتند و امیل هرتسفیل اولین باستانشناسی بود که از سال 1923 تا سال 1925 تحت نظر شاه وقت رضاشاه پهلوی کاوش‌های بسیاری در پاسارگاد، مقبره کوروش بزرگ فارس امروز و پرسپولیس یا همان تخت جمشید نمود و هزاران لوح و کتیبه از دل خاک بیرون آورد. لازم به تذکر است قبل از اینکه ساسانیان، پادشاهان ساسانی خراسان بزرگ را در سالهای بین 520 تا 530 میلادی به عنوان یک ایالت رسما درست کنند و بشناسند، قبل از اون هم خراسان بزرگ در زمان هخامنشان سرزمینی بوده است به نام پرتوا و در زمان اشکانیان سرزمینی بوده است به نام پارتیا یا سرزمین پارتا اشکانیان که خراسانیان امروز از نسل اشکانیان هستیم و این خراسان بزرگ از نظر اهمیت‌های اقتصادی، تاریخی، سوق و جیشی، نظامی و اجتماعی بسیار بسیار از اهمیت خاصی برخوردار بودند و این ساسانیان بودند که در اول این خراسان بزرگ رو درست کردن و جز چهار ایالت بزرگ ایران آن روز بود. ایران زمان ساسانیان قبل از اسلام به چهار تا ایالت تقسیم می‌شد که بزرگترین ایالت همین ایران بزرگ ایالت خراسان بزرگ بود که تاجیکستان عزیز در دل این خراسان بزرگ جای داشت، یعنی کل کشور تاجیکستان در دل همین خراسان بزرگ بود. این چهار تا به اصطلاح ایالت رو ساسانیا کلمه کست به کار می بردن درش. کست در زبان پهلوی ایالت، ولایت. خب در واقع این میشه گفتش که خراسان بزرگ یکی از چهار تا ولایت بزرگ ایران باستان بود. خب اولینش خراسان بزرگ بود، دومیش ولایت نیمروز یا پارس بود که شامل جنوب و جنوب شرقی میشد و شامل مناطق سیستان، کرمان، فارس، خوزستان، اصفهان، جزایر و بنادر خلیج فارس، دریای عمان، سند و مکران میشد اون زمان. بعد سومیش ادورآبادکان بود که شامل شمال و شمال غربی ایران میشد و این مناطق در آن بودند: آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، آران، دیلم، رویان، تپورستان، تپورستان مازندران و گیلان امروز میگفتن تپورستان و منطقه ری و بالاخره ولایت خوروران که شامل غرب و جنوب غربی ایران میشد، مثل کرمانشاه، کردستان، لرستان، ایلام، بین النهرین، آسیای صغیر، بخش بزرگ از ترکیه امروزی و به ویژه منطقه آناتولی. و ما در مورد اولین و بزرگترین کست یا ولایت زمان ساسانیان، یعنی همین خراسان بزرگی که ما زایده این سرزمین هستیم، در واقع خراسان در زبان پارسی میانه یعنی محل طلوع خورشید. خور یعنی خورشید، آسان یعنی محل طلوع، محل طلوع و برخاستن خورشید بود. این ولایت رو ساسانیان درست کردن که جلو تهاجم اقوام وحشی مثل هپتالیان آن زمان رو بگیرن. مرزهای خراسان بزرگ ما خدمت شما آقای بیکر رحمانی عرض میکنم و اون به ترتیب عبارتند: از طرف غرب خراسان بزرگ به کویر لود و ولایات مرکزی ایران وصل میشد، از طرف شرق تا کوههای هندوکش افغانستان امروز و برو بالا تا هندوکش و از طرف شمال و شمال شرقی به ماورالنهر بخشای از آسیای مرکزی یعنی تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان امروز و طرف جنوب و جنوب غرب کویرهای وسیع مرکزی ایران و منطقه قوهستان. یک استان بسیار بزرگی در ولایت خراسان بزرگ بخشی به نام استان قوهستان. کوهستان عربی شده، معرب استان کوهستان است که مرکز اون شهر قاین بود. و بنده عرض من با افتخار در این مسابقه که من قاینی هستم، اهل شهرستان قاین و خراسان بزرگ هستم و بعد کرمان و سیستان و غزنه و زابلستان و کابلستان هم در این قسمت قرار داشت. مطلب مهمی که ما باید بدونیم، خراسان بزرگ در همون تقسیمات جغرافی اون زمان آقای بیکر امانی به 4 بخش تقسیم می شد. خود کشور ایران 4 تا کست یا ولایت داشت. باز ولایت خراسان بزرگ که بزرگترین ولایت ایران باستان بود، این خودش به 4 قسمت یا 4 تا منطقه تقسیم می شد که هر منطقه رو میگفت یه ربعه. ربع هم در زمان عربی یعنی 1/4. ربع های اونا 4 تا ربع بودن: ربع نیشابور، ربع مرو، ربع هرات. بین اینا ربع هرات، یعنی مثلا هرات امروز افغانستان مرکز، یکی از مراکز استان ولایت خراسان بزرگ بود. و ارزم بزرگ شما ربع، ارزم بزرگ شما نیشابور و مرو و ربع هرات و ربع بلخ، 4 تا ربع بودن. ربع نیشابور که ابرشهر میگفتن بهش، که زادگاه خیام و عطار نیشابوریست، جز اصلی خاک خراسان بزرگ آریایی ها بوده است. شهرهای مهمی که در ربع نیشابور قرار داشتن در اون زمان عبارتند، به طور خلاصه عرض میکنم، بیهق یا سبزار امروزی، سرزمین سربدارانی که بر علیه مغول ها برشتن، جوین، اسفراین، خبوشان یا قوچان امروزی، ارقیان یا شهر بام و صفی‌آباد امروزی، پشت یا پشت، شهرهای کاشمر، خلیل‌آباد، بلدسن، کوسرخ، رخ یا جلگه رخ و تربته دره و جلبه کتکن و جزاوه امروزی در استان خراسان رضوی، زوزن، ازغد، جام، باخر، جاجر و شهر نیسا. شهر نیسا امروز در 18 کیلومتری ارزم بزرگ شما جنوب غربی اشقابات قرار دارد و پایتخت پادشاهان اشکانی بودند. و شهر توس، زادگاه فردوسی بزرگ، و شهر ابیورد، زادگاه نادرشاه افشار، و شهر بیرجند و قاین، زادگاه بنده، و گناباد و بجنود و مناطق از سیستان کرمان، کرمان امروزی، جز ربع نیشابور بودن. ربع دوم ربع مرو بود که امروز در ترکمنستان قرار دارد و شهرهایی مثل مرو، خرق، هرمزفره، باشا، سنجان، سوسخان و کرینج، سنگ‌آبادی و دندانقان از شهرهای مهم اون زمان خراسان بزرگ در ربع مرو بودن. ربع هرات که بسیار ربع سوق و جیشی و سیاسی بود، از شهرهای هرات، بادغیس، غور و چند شهر کوچک دیگر تشکیل می‌شد. و اما بزرگترین ربع اون زمان ربع بعد از نیشابور ربع بلخ بود که عبارت بودن از بلخ، کهندج یا قندوز، سمنگان، بغلان، تخارستان، بدخشان که بخشی از تاجیکستان است و بخشی از افغانستان، شبرقان یا شاپورگان، جوزجان، اندخوی، فاریاب و بامیان. یک چیزی رو آقای بیکر رحمانی من اینجا خدمتتون عرض کنم و اون این که تاجیکستان امروز و کل تاجیکستان امروز و قسمت عظیمی از ازبکستان و قسمت کمی از قرقیزستان با این که در خاک خراسان بزرگ بودند ولی تابع هیچ کدوم از 4 ربع نبودند و ولی از نظر فرهنگی و قلمرو سیاسی به طور مستقیم از ربع بلخ تبعیت میکردن، مرتبط بودن با ربع بلخ. خب ببینید یک چیز خیلی جالبی رو من اینجا خدمت شما بگم در تاریخ بماند. این مثلا خراسان بزرگ شامل چی بود؟ قسمتی از ایران، قسمتی باید. از ایران، قسمتی از افغانستان، قسمتی از ترکمنستان، قسمتی از ازبکستان، قسمتی از قرقیزستان و کل تاجیکستان. تنها کشوری که امروز در دنیا وجود دارد و کل خاکش در خراسان بزرگ بود همین تاجیکستان شماست. برای همین شما تاجیکا خیلی خراسانی هستید، خیلی زاده آریایی ها و بسیار بسیار ملت پاک و زاده اصیل آریایان هستید که من در مطالب قبلی گفتم پدران ما شما هستید و ثابت هم کردم. به خاطر اینکه خراسان بزرگ مرکز زندگی قومیت های مختلف بود، گویش های مختلف هم داشتن، ولی گویش رسمی آن زمان در دربار ساسانی و حتی بعد از اسلام گویش مردمان فارس بود. همین تاجیکا که به تاتها معروف بودن در آن زمان، گویش مردمان ایرانی تبار بودن، فارس ها بودن، کرد های کرمانج بودن، تاجیکا یا تاتا بودن، بلوچ ها بودن، سیستانی ها بودن، هزاره ها بودن، پشتون ها بودن، که گویش اصلی این گویش ها بود. ولی زبان اصلی زبانی است که امروز شما تاجیکا با اون صحبت میکنید. ولی اقوام دیگر هم بودن مثل ترکمن ها، ترک ها و عرب ها که اقلیت هم ولی به گویش خودشون صحبت میکردن. و غیر از این گویش هایی که از کردم خدمت شما، اصل گویشی که مردم فارسی بود، فارسی که امروز کشورهای ایران، تاجیکستان و افغانستان به اون گویش صحبت می‌کنند. اردشیر بابکان، سرسلسله پادشاهان ساسانی در کتیبه به نام پایکولی می‌نویسد: من با فتح سرزمین‌های همچون مرو، بلخ، خوارزم و ابرشهر نیشابور قدرت خود را بر نواحی شرقی ایران زمین افزایش دادم. خب اگر به نقشه هم نگاه کنیم، امروز خراسان بزرگ، سه خراسان شمالی، رضوی جنوبی و قسمتی از کرمان و سیستان جز خراسان بزرگ بوده و قسمتی از ترکمنستان به مرکزیت مرو و قسمتی از ازبکستان به مرکزیت امروز حالا سمرقند بود و یا بخارا هست و ترمز ازم بزرگ شما فرغانه، اینا جز ازبکستان و امروز و خاک خراسان بزرگ آن روز دن. و قسمت افغانستان، شمال افغانستان 90% و جنوب شهری کم جز خراسان بزرگ نبود و هرات و قندهار و قندوز و غزنه و کابل و بامیان و ارزم و مزار شریف و بلخ جز این قسمت از خراسان بزرگ بودن که با چین هم هم مرزن و قسمتی هم از قرقیزستان، شهر اوش، کچکروتاب، این جلال آباد، این طرف ها مال خراسان بزرگ بود. ولی باز هم تأکید میکنم که علی رغمی که خراسان بزرگ متشکل از قسمت هایی از ایران، قسمت هایی از ترکمنستان، قسمت هایی از ازبکستان، قسمت هایی از افغانستان، قسمت هایی از قرقیزستان بود، ولی کل تاجیکستان در دل خراسان بزرگ بود و گویش اصلی هم همین زبان تاتا یعنی تاجیکا، زبان فارسی اصیل بود. و من مختصرا خدمتتون عرض کردم در مورد خراسان بزرگ. کتاب ها میشه نوشت در مورد خراسان بزرگ و تحقیقات میشه کرد، چون ما همگی، ما شما برادران افغانستان و کل آریایی های جان، بیشترمون زاده خراسان بزرگ هستیم. امروز من باز تشکر میگم از رهبر بزرگ شما جناب آقای محترم آقای امام رحمان که با طرح تبار آریایی باعث شد که ما محققین به دنبال تحقیق رفتیم و کشورهای فارسی زبان را در دنیا بیشتر بشناسانیم.
1: نظر کنیم به شنوندگان عزیز، ما یک معلومات درباره خراسان بزرگ امروز برجه میگیم که قسمت ما رو میخواد ترکستان بزرگ سازن، دیگر میخواهند که یک منطقه دیگر سازن. اما یک چیزی ساخته حدود 5-6 هزار سال قبل داشتیم که من از خودم چیز نمیگم، من از استاد صحبت میکنم که استاد خراسان بزرگ برای خیلی تعریفات خوب کرده، خوب دیدیم کدام انتخاب وارش هستن، اصلا چی داشتیم ملک؟ چی داشت؟ معارف داشت، حضوصیت داشت، دیپلمات داشت، علم داشت داشت؟
3: بله، ببینید الان ما به دانشمندانی که در ایران افتخار میکنیم، از الخوارزمی که مؤسس و تأسیس گذار و مؤسس الگوریتم بود، الخیام، از ارزم بزرگ شما که ابوریحان بیرونی، از تمام دانشمندان ابن سینا، مولوی بلخی، وقتی ما صحبت می‌کنیم می‌بینیم بیش از، به صراحت من عرض می‌کنم، تحقیق کردم، بیش از 70% دانشمندانی که ما ایرانی‌ها امروز با آنها افتخار می‌کنیم و میگن ایرانی‌ها هستند، شاهنامه طوسی، فردوسی طوسی، نمی‌دونم آقای ابوریحان بیرونی، آقای الخوارزمی، آقای ابن سینا، آقای مولوی بلخی، بزرگان دیگر، آقای کمال خجندی، لایق شیرعلی، میرزا ترسون‌زاده، صدرالدین عینی و و و و و بزرگان، اینا همه از خاک خراسان بزرگ برخاستند. خیلی مهمه که ما امروز، من اعتراف میکنم و ادعا دارم که 70% دانشمندان بزرگ قدیمه که به زبان پارسی یا تاجیکی صحبت میکردن زاده همین محدوده خراسان بزرگ هستن. تاریخ رو مراجعه کنید ببینید دانشمندان کجا زاده داشتن. چند تا بخارایی داریم؟ صحیحه این بخاری کی نوشت؟ امام بخاری کی بود؟ اینها رو ببینید، تاریخ رو بخونید، ببینید خراسان بزرگ چه دانشمندانی در همه زمین‌ها، شیمی، فیزیک، طب، ریاضیات، نجوم، هندسه، هیئت، تمام اینها، ادبیات، شعر، همه زایده 70-70% تقیقات من این دانشمندان بزرگان زایده همین خاک خراسان بزرگ هستند. در معرف چند نفر دانشمنده، کسایی مرزی کی بود، اسجدی مرزی کی بود، در خراسان ابوالقاسم طوسی کی بود، فردوسی طوسی کی بود، در بلخ عرض کردن جلال الدین مولوی، آقای ابن سینا بخارایی، تمام اینها رو که نگاه کنید تاریخ ما مملو پر و پر از دانشمندانی است که با افتخار من اعلام میکنم همه آنها زاده خراسان بزرگ ما بودند، که ما و شما امروز خراسانی هستیم و در این سرزمین زایده شدیم و بزرگ شدیم و به این فرهنگ افتخار میکنیم.
1: استاد، نظر کنیم زمان خیلی امپیریای خیلی بزرگان بودن، جهان شاید بیشتر تاریخات بزرگی بوده است که کشورهای بزرگ که منطقه‌های بزرگ از تأثیرات چیزی بر هم میزنن بیرون میرن. حتی اونجا نظر کنید در این خراسان بزرگ که نامبر میکرد، رحمت خدا هست خود علم ترقی میکرد، دیپلماتیک ترقی میکرد، اینجا جنگ نبود و اصلا ملت تاجیک که مردم خراسان مردم های جنگجوی نیستن، نبودن، ایجادیات میکنن. خب چی شد که این یک منطقه بزرگه؟ چی تأثیراتی بود که این برهم زد؟
3: ببینید، تأثیر طمع استعمار و استکبار جهانی. بعد انگلیس، جزیره انگلیس 3500 سال بعد دنیا حکومت میکرد، تفکراتش، نقشه های جاسوسیش و و و از اول به خاطر منابع نفتی که و گازی که در این منطقه پیدا شد، انگلیسی ها طمع کردن این منطقه رو در اختیار داشتن. پتر کبیر سر سلسله خاندان رومانوف میگفت هر کس به خلیج فارس راه پیدا کند به انرژی دنیا 70% زیر خلیج فارس است. اون برنده تمام جنگ هاست، چون انرژیش تمام ناشدنیه. و امروز که آقای برژنف آمد در سال 1979 آمد افغانستان رو گرفت، نظرش افغانستان نبود، نظرش راهیابی به از طریق افغانستان به خلیج فارس و ایران بود، که این پیدایش نفت و گاز، پیدایش معادن بسیار سنگ‌های قیمت و فرهنگ قوی طمع دنیا رو برانگیخت. اول هلندی‌ها آمدن، بعد پرتغالی‌ها آمدن، بعد انگلیسی‌ها آمدن، بعد فرانسوی‌ها آمدن، بعد روس‌ها آمدن و دیدی که تمام این تلاطم‌های تاریخی رو قوم تاجیک و قوم پارس پشت سر گذاشتن و امروز ما کشور مستقلی داریم. درست ضعیفمون کردن، نگذاشتن اونطوری که هستیم در دنیا بدرخشیم، ولی باز هم از طوفان‌ها ما سر برآوردیم و امروز کشورهای مستقلی هستیم که با هم در ارتباطیم و بسیار به هم افتخار میکنیم. شما به ایران ما افتخار میکنید، به دانشمندان ما افتخار میکنید، به جنگی که ما کردیم با آمریکا رو به زانو درآوردیم افتخار میکنید و ما به شما افتخار میکنیم که پدران ما هستید و تمام به دانشمندان ما اکثر از سرزمین شماست و خون تاجیکی در تنشون هست و ژن و رگ تاجیکی در ساختار تک تک سلول های ماست و ولی ما هرگز تابع اعراب نخواهیم شد. خیلی سعی میکنن که بیاین ما رو عرب زده کنن، ولی هرگز ایران عرب زده نخواهد شد. ایران تاجیک زده است، ایران تات زده است، ایران پارسی زده است، تاجیک ها ایران زده هستند، تاجیک ها تات زده هستند، تاجیک ها پارسی زده هستند. ما برادرانی هستیم که از هم جدایی ناپذیر هستیم، تاریخ این رو ثابت کرد.
1: دوستات تجز دیگر، گرچندی که امروز یک حدود های هستن، سرعت های هستن، دره ها ما رو جدا میکنن، کوه ها جدا میکنن، اما در اصل شاید یک پستگی باشد. میگن که گربزایی رست و دورم دور فهمیدن خداست، تا بگر صد پاره گردد باز با هم آشناست. امروز گرچندی که حدود اون حدودی سیاسی که میگن وجود ندارد، اما یک پیوستگی معارف و علم و فرهنگ هست یا نه؟
3: هست، 100% هست. ببین، من در یک مسابقه که سال 2010 در روزنامه تاجر داشتم همینو عرض کردم. یه آقای رجب علی نام بود خبرنگار، من عرض کردم درست است که مرزهای جغرافی به خاطر جبر زمان، جبر کمونیسم، جبر سوسیالیسم، جبر امپریالیسم بر ما فارسی زبانها حاکم شده و مرزهای افغانستان، تاجیکستان، ایران مرزهای جغرافیایی جدا شدیم، سرزمین ما مرز داره، ولی ما با شما مرزهای فکری یکسان داریم. مرز فکری، مرز دانشی، مرز زبانی، مرزهای فرهنگی ما با شما دقیقا یکیست. نمیشود، نمیشود فرزند را از پدر جدا کرد، نمیشود مادر بچه را از شیر پستانش محروم کند. ما به هم محتاجیم کما اینکه فرزند به مادر محتاجه. ما مثل اعضای یک خانواده هستیم. مرزهای جغرافی نقشی بازی نمی کند. آقای بیکرمانی، آقای پرزیدنت رحمان اومد ویزا رو برداشت. ما مثل کشور خودمون از این شهر بوشن میایم تاجیکستان، تا برادران تاجیک ما مثل کشور خودشان که بدن به خوجند میرن، به قرغان تپه میرن، به کولاب میرن، تشی میرن ایران بدون هیچ گونه ویزایی، بدون هیچ گونه ریجستری، بدون هیچ گونه مانع قانونی. این مشخص میشه که ما در تاریخ هم رو پیدا کردیم و این پیوستگی انشالله تعالی که شهرهای افغانستان و ایران و تاجیکستان، اگر افغانستان از دام فوندمنتالیسم و رادیکالیسم نجات پیدا کنه، به اتحاد تاجیکا و ایران میپیونده و باز ما کشور کوروش بزرگ میشیم، کشوری میشیم که فرزند کوروش امام علی رحمان این کشور رو متحد خواهد کرد و پیشوای و امام آریاییان هست و خواهد بود.
1: استاد چیز دیگر، گرچه ببینید یک موضوع فرهنگی هست و ما فرهنگی صحبت میکنم، اندک تمایلات سیاسی هم دارد، اشاره به یک چی بکنم. منظور نظر کرد که در قبلا یکی از مشکلات تکه شدن خراسان، یکی از مشکلات تکه شدن سی کشوری که امروز ما از هم دیگر قریب به بیگانگی رسوندیم، این امان علم بود، امان دیپلماتیک خوب بود، امان سطح بلند دانش بود. چون فقط علم میتوند امروز دست بالا شد، علم میتوند یک قدرت بزرگی داشته باشد. آیا از طرف قدرت های دیگری که امروز میخوان یک توازنات جهان را نسبت به خود داشته باشند، یک رشک های سیاسی خواهد شد نسبت به ما؟
3: ببینید، حتما هست و بوده و خواهد. چرا؟ من نمیخوام، من نجات پرست نیستم، ریسیست نیستم، همین نجات ها را بندگان خدا میدانم و در کنار هم باید باسخوله. ولی شما و ما به خاطر وجود علم مورد تهاجم اقوام ترک قرار گرفتیم تو تاریخ. امروز قرقیزستانی که جزء خراسان بزرگ بوده مغول نشینه، امروز قزاقستانی که جزء آریایی ها بوده اولین سرزمین ها مغول نشینه، امروز ایگورها در قسمت کاشغر چین که آریایی ها هستن چین نشینن، چینی شدن. علم ما باعث شد که تمام اینا، درسته که اونا به زور شمشیر سرزمین های ما را تصرف کردن و نجابت و از آرامش و دانشمندی ما سوء استفاده کردن و به زور شمشیر مثل وحشی اومدن ریختن و کشورها تیکه تیکه کردن و بعضی را به نام خودشون ثبت کردن و مرز پیدا کردن. یکی از دلایلی که بر ما حسادت شده و میشه در حال حاضر همین وجود علم بسیار بزرگی است که از نظر ژنتیک در قوم تاجیک و پارس هست. این چیزی است که دنیا نشون داده. شما حساب کنید خیام نیشابوری در هزار سال قبل تقویم درست کرده که ده ثانیه روسا و هفتاش با هم فرق نداره. ده هزار سال بعد کسوف و خسوف خورشید گرفتی و ماه گرفتی، ایشون محاسبه کرده فواصل ستاره و سیاره ها و ستاره ها و ماه و زمین و خورشید و ایشون در اون زمان با اون وسایل محاسبه کرده. این دانشمندان ما، علم ما باعث شده که مورد حسادت و تهاجم اقوام دیگری قرار گرفتیم که متأسفانه بخشی از زمین های ما هم امروز به نام کشورهای اونا ثبت شده است.
1: بهترین استاد، سپاس زیاد از شما امروز اومدید. گرچنده این موضوع در این چارچوبه خیلی تنگ است، این چارچوبه این است و اطمینان دارم در برای با پیداشتن یک شرایط خوب این را ایرام خواهیم داد و اصلا در آینده اگر صحبت خواهیم کرد این سیاسی تر خواهد شد، برای که چون زمان همین است. اینجا شنوندگان عزیز رادیو آوازی تاجیک که امروز در تاجیکستان و سراسر جهان هستید، ما برنامه نبض جان را به پایان میرسونیم. در نهایتی سخن چی میگویم؟ در نهایت همین است که اون بزرگی ها، اون گنج های بزرگی که ما داشتیم در طول این هزار سالها پریشان در گوش های دنیا هستند. شروع از فرزندان بزرگ فارس و تاجیک، شروع از دانشمندان، شروع از طفلکان و اون زمان، شروع از همه اونها. و دعا میکنیم که اون گنج های پریشانی که امروز سراسر جهان هستن در هر جایی که باشن، بدون یک حدود، بدون یک سرحدات و دولت، با قلب ها با همدیگر پیوسته باشیم تا درای رشد سیاست فرهنگی و سیاست دیپلماتیک کشورهای همان، تا در رشد همان آریای بزرگ با همدیگر خدمت خواهیم کرد. من بیکرمانی، با ما باشید.
2: سیاست و روندهای نوی جهانی در وضع مقاومت آمیزی امروز گفتگوی ویژه با کارشناسان در برنامه نبض جهان از رادیو آوازی تاجیک.

شنوندگان گرامی برنامه های بخش تاجیکی به انجام می رسند. تا این دم مسئول برنامه های روز زلفیه رحیمزاده، کارگردان ابو منصور اسماعیل، راوی من فتح الله رحمت الله با جمع دیگر همکارانمان پای خدمت شما قرار داشتیم. اونهایی که برنامه های ما را شنیده نتوانستند امکان دارند تکرار آن را از ساعت 19 تا 21 شب به وقت دوشنبه گوش کنند. همزمان سامانه ما را با سراغه www.tg پیگیری کنید. حالا همکارانمان از بخش فارسی برایتان برنامه های خود را پیشنهاد می نمایند. با موجی ما بمانید.

اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 7:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 19:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.

درود میفرستیم به همه دوستان عزیز و شنوندگان همیشگی برنامه های بخش فارسی رادیو اوز توجیک. بازم در خدمت شما هستیم در این وقت و ساعت با برنامه های بخش فارسی.

Habibullo Nazarzode dar nishaste mudirani kul havopeymoyi kishvari manatiq IKU sherkat kard. CENTCOM از پایان دور جدید حملات به ایران خبر داد. واکنش گسترده به سرکوب زنان در افغانستان. و حالا توجه فرمایید به مشروع خبرها.

در تاریخ دهم ژوئن در کازان فدراسیون روسیه هیئتی از جمهوری تاجیکستان به سرپرستی سراج الدین موردین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان در جلسه شورای وزیران امور خارجه سازمان پیمان امنیت جمعی شرکت کرد. در این جلسه رؤسای نهادهای سیاست خارجی در مورد دستور کار همکاری چند جانبه در چارچوب سازمان و همچنین در مورد اتخاذ اقدامات مؤثر برای پاسخگویی به تهدیدها و خطرات منطقه‌ای و بین‌المللی در منطقه سازمان پیمان امنیت جمعی تبادل نظر کردند. تاجیکستان در حال گسترش همکاری با لتونی در زمینه نوآوری و فناوری‌های دیجیتال است. این موارد و سایر مسائل مربوط به این بخش در دیدار بین حکیم اسماعیل زاده، معاون اول مدیر آژانس نوآوری و فناوری‌های دیجیتال تحت ریاست جمهوری تاجیکستان و گیرت جانزمس، سفیر تازه منصوب شده جمهوری لتونی در جمهوری تاجیکستان با اقامت در تاشکند در دوشنبه مورد بحث قرار گرفت. در این جلسه مسائل مربوط به توسعه همکاری‌های دو جانبه در زمینه فناوری‌های دیجیتال و نوآوری مورد بحث قرار گرفت و در این حال طرفین نظرات خود را در مورد زمینه‌های دیجیتالی کردن خدمات عمومی، توسعه اقتصاد دیجیتال، تقویت امنیت سایبری، اجرای فناوری‌های هوش مصنوعی و تبادل تجربیات پیشرفته و آموزش مجدد پرسنل در این بخش بیان کردند. در پایان طرفین بر آمادگی خود برای تشدید همکاری‌های بخشی، اجرای ابتکارات مشترک و تقویت روابط در زمینه‌های نوآوری و فناوری‌های دیجیتال تاکید کردند. پزشکان تاجیک در 8 ژوئن آموزش پیشرفته خود را در جمهوری ترکیه آغاز کردند که تا 12 ژوئن ادامه خواهد داشت. در طول جلسات آموزشی آنها ارزیابی به موقع وضعیت اپیدمیولوژیک و سایر مسائل مربوط به بخش مراقبت‌های بهداشتی را مورد بحث قرار خواهند داد و پزشکان دو کشور در مورد اهمیت تقویت آمادگی و هماهنگی ساختارهای مربوط در صورت شیوع بیماری‌های عفونی تبادل نظر کردند. پزشکان همچنین به مسائل هماهنگی فعالیت‌های نظارتی، خدمات آزمایشگاهی و بالینی، تبادل اطلاعات و شناسایی مشکلات و موانع موجود توجه ویژه داشتند و در نتیجه این بحث‌ها پیشنهادها و توصیه‌های عملی برای بهبود سیستم ملی آمادگی و همچنین واکنش به بیماری‌های عفونی تدوین شد. در نشست مدیران کل هوانوردی غیر نظامی مناطق سازمان بین المللی هوانوردی غیر نظامی ایکو که در تاریخ 9 و 10 ژوئن امسال در کاستانتوی ایتالیا برگزار شد، مسائل مهم در بخش هوانوردی از جمله تقویت ایمنی هوانوردی مورد بحث قرار گرفت. در این کنفرانس بین المللی حبیب الله نظرزاده، مدیر آژانس هوانوردی غیر نظامی تحت نظر دولت جمهوری تاجیکستان، خان کارلوس سالازار و دبیرکل سازمان بین المللی هوانوردی غیر نظامی ایکو و نیکولاس رولو، مدیر دفتر منطقه‌ای ایکو برای اروپا و اقیانوس اطلس شمالی و همچنین رؤسا و نمایندگان مقامات هوانوردی غیر نظامی کشورهای عضو ایکو حضور داشتند. در این نشست مسائل مهم در بخش هوانوردی از جمله اجرای استانداردها و توصیه های بین المللی ایکو، توسعه همکاری های منطقه‌ای و بین المللی، تبادل بهترین شیوه ها و همچنین گسترش مسیرهای هوایی و توسعه پایدار بخش هوانوردی غیر نظامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

چند خبر تازه بود از داخل کشور و پس از چند لحظه توجه فرمایید به خبرهای جهان. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام ساعتی پیش از پایان دور جدید حملات خود به ایران خبر داد و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز ساعتی پیش در گفتگو با فاکس نیوز مدعی شده بود که بنابر درخواست مستقیم ایران حملات متوقف خواهند شد. اما ایران فوراً این ادعا را رد کرد و گفت که در پاسخ به حملات متقابل نیروهای مسلح این کشور بوده که نیروهای آمریکایی به حملات خود پایان دادند. همزمان ایران از حملات پهپادی و موشکی خود به پایگاه آمریکایی در منطقه خبر داده و گفته با توجه به حملات جدید آمریکا تنگه هرمز را به طور کامل بسته است. بازداشت زنان به دلیل نوع پوشش گزارش‌ها از شلاق زدن زنان و سرکوب تجمع اعتراضی اخیر در هرات موجی از واکنش‌ها را در میان فعالان حقوق زنان، هنرمندان، سیاستمداران و نهادهای افغان برانگیخته است. همزمان با اعلام همبستگی شماره از فعالان زن ایرانی با زنان افغانستان، چهره‌های سیاسی و فرهنگی افغان نیز سرکوب معترضان و تشدید محدودیت‌ها علیه زنان را محکوم کرده و خواستار توجه بیشتر جامعه جهانی به وضعیت حقوق بشر در افغانستان شدند. در همین راستا جمعی از فعالان زن در ایران با اعلام همبستگی با زنان افغانستان و تاکید بر شعار زن زندگی آزادی حمایت خود را از جنبش اعتراضی شکل گرفته در این کشور اعلام کردند. همزمان گروهی از فعالان زن افغان به اغلب در خارج از کشور اقامت دارند به این رویدادها واکنش نشان دادند و علاوه بر این شماره از مردان و زنان افغان نیز خواستار مشارکت و همراهی حداکثری مردان افغانستان با زنان برای پیشگیری از سرکوبگری های طالبان شدند. به گفته مقام‌های لبنانی از زمان گسترش عملیات نظامی اسرائیل در لبنان در دوم مارس تا کنون بیش از 3666 نفر کشته و بیش از 11321 نفر زخمی شدند و بیش از 1 میلیون نفر نیز آواره شدند. خبرگزاری ملی لبنان اعلام کرده که یک پهپاد دشمن خودروی را در شهر سیدو هدف قرار داده که در نتیجه آن دو سرنشین خودرو جان باختند و آتش سوزی گسترده رخ داده و که به چندین خودروهای پارک شده در اطراف نیز سرایت کرده است و شهر سیدو حدود 50 کیلومتر با مرز اسرائیل فاصله دارد و حملات اسرائیل در این منطقه در ماه‌های اخیر کم سابقه بوده است. چنین بودند مهمترین رویدادهای خبری تاجیکستان و جهان.

0: خبرهای فوری، معتمد و سریع از رادیوی آواز تاجیک.
1: 155 FM. مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه 27 میون ساعت 19 میدان استقلال، روز وحدت ملی، پایتخت کشور، به مرکز جشن بوشکوهی موسیقی تبدیل می‌یابد. باری نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه. آرتیک و آستی دی‌جی پاستارت مودی پاپ یچی. Мод.

دریو دریو دریو من با تموم دردو نوزیه کرامتلو مهرنی گوری رستم فاروخ حسنف و گروهی شمس 27 ایون میدان استقلال کنسرت بزرگی بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی درآمد آزاد

0: فرهزو.
1: فرهزو.
0: فرهزا برنامه آموزشی و فرهنگی است که فراگیر بخش‌های متنوع، جذاب و سرگرم کننده است.
1: در این برنامه می توانید با کتاب‌های تازه و خواندنی آشنا شوید، پربیننده‌ترین آهنگ‌های هفته را بشنوید و از زندگی و فعالیت ستاره‌های ورزشی بیشتر بدانید.
0: این برنامه هر جمعه از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پخش می شود. فرهزا
1: به لحظات خوبی شما می افزاید.

خب برمیگردیم به ادامه برنامه های بخش فارسی رادیو اوزتاجیک و اونم با یک درود گرم و از ته قلب برای تک تک شما عزیزانی که همیشه منتظر شنیدن برنامه های بخش فارسی رادیو اوزتاجیک میمونید.

بله، دوباره صبح آمد و دوباره یک روز تازه آغاز شد و دوباره زندگی یه شانس دیگری به ما میده که تا زندگی کنیم و یه زندگی سرشار از عشق و محبت در کنار دوستا و عزیزانمون داشته باشیم.

و ما هم همیشه منتظر یک روز جدید و یک صبح تازه هستیم تا بیاییم و پشت همین مایک و در خدمت شما عزیزان باشیم با برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک و براتون یک روز خوش و سرشار از عشق و محبت و خبرهای خوب آرزو بکنیم و آرزو میکنم که امروز بهترین روز زندگیتون باشد.

و البته امروز من ملوین خوشقدم میزبان برنامه های امروز هستم با همراه کارگردانمون آقای ابو منصور اسماعیل. خب و اونچه که هم از برنامه امروز ما خواهی شنید در آغاز برنامه تاجیکستان از نگاه گردشگران هست و پس از آن هم در ساعت دوم برنامه رنگ و رنگ داریم که تقدیم از اون خواهند شد و البته که آهنگارو نیز فراموش نمی کنیم و با آهنگای زیبا آقای ابو منصور برنامه های ما را جالب تر خواهند کرد.

رادیووز توجیک پیوند افکار و اندیشه با ما همیشه دلها نزدیکتر و لحظه ها رنگین‌تر می شوند. آواز توجیک.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

0: تاجیکستان سرزمین فرهنگ، تاریخ و تمدن مشترک پارسی زبانان همواره مورد توجه پژوهشگران و اندیشمندان بسیار بوده است. در میان این پژوهشگران پروفسور محمد رضا امجدی قرار دارد که سالها از عمر خود را صرف مطالعه تاریخ، فرهنگ و هویت تاجیکان کرده و بارها به شهرها و مناطق مختلف کشورمون سفر داشته است. او اکنون پس از 7 سال دوباره به تاجیکستان بازگشته است. کشوری که به گفته خودش تنها یک موضوع پژوهشی نیست، بلکه خانه فرهنگی و معنوی برای او به شمار می رود. آقای امجدی در سفر تازه‌اش تصمیم گرفته که مدت طولانی در تاجیکستان بماند و تحقیقات خود را برای نگارش کتاب جامع درباره تاجیکان ادامه دهد. او در این گفتگو از زیبایی های تاجیکستان، مهمان نوازی مردم، پیشرفت های کشور و تلاش های سرور دولت محترم امام علی رحمان در مسیر ثبات و توسعه سخن می گوید و از پیوندهای عمیق فرهنگی میان ایران و تاجیکستان یاد می کند. و حالا بیایید به این گفتگویی که با پروفسور محمد رضا امجدی انجام دادیم گوش بدید. استاد خیلی افتخار دادین و اومدین به استودیو و خیلی خوش اومدید.
1: سلامت باشید.
0: چندمین بارتون هست که تاجیکستان میایید؟
1: من در مجموع بسیار زیاد اومدم. قبلا در دانشگاه تاجیکستان من تدریس کردم، زبان انگلیسی رو درس دادم، زبان فارسی رو درس دادم. خب 6 7 سالی نبودم، رفتم دولت آمریکا دعوت کرد در دانشگاه دولتی نیویورک درس میگفتم، لکسیا کنفرانس دادیم اونجا. خب بعدم که دیگه باز یاد تاجیکستان دوست و برادر افتادیم و مجدد اومدیم خدمت شما برای کاری علمی دعوت کردن اینجا منو که انشالله از سپتامبر بریم سر کلاس باز مجدد زبان شناسی درس بدیم، زبان انگلیسی درس بدیم و مجدد اومدیم یاد کشور دوست و برادر تاجیکستان بزرگ.
0: خیلی عالی. و یعنی که چه احساسی هست که پس از 7 سال دوباره باز برگردیم به تاجیکستان و شروع به کار کنیم؟
1: هر چیز بازگردد به اصل خویش، این مولوی میگه. درست. ما در مسابقه هم که در تلویزیون سفینه داشتم در سال 2007 و 8 و 9 و 10 ثابت کردم که پدران ما آریایی ها تاجیک ها هستن. برخلاف اون چی که ما میگیم ایرانی ها مادر هستن یا بعضی از دوستان شما میگن ایران مادر است، من میگم نه، تاجیک مادر است. ایران زاییده تاجیک است، فرزند تاجیک است، افغان زایده تاجیک است. پدران ما در 5700 سال قبل در دره کولاب شما، سرزم شما، پنجکید شما، پنجرود شما، سمرقند شما، بخارای شما، کانی بادام شما، سغد شما، خجند شما مدنیت داشتند و اونجا کولاگران کولاب بیش از 5000 سال سابقه دارند. آثارشون هست، آرکئولوژی یا باستانشناسا آثار در میان. بعد اینا کم کم راه افتادن به طرف سرزمین افغانستان و بعد کم کم به سرزمین ایران و فلات ایران و حکومت‌های بسیار پادشاهی ماد و پارس و پارت و اینا تشکیل شد و من ثابت کردم در دانشگاه آمریکا یک کنفرانس داشتم، ثابت کردم که ما ایرانی‌ها فرزندان تاجیکان هستیم بلا شک. اگر کسی بگوید تاجیکا فرزند ما ایرانی هست، البته یکی هستیم، همه آریایی هستیم، همه به قول رهبر خردمند و حکیم و فرزانه شما آقای امام علی رحمان، همه ما آریایی هستیم. افتخار میتونیم به اول آریایی هستیم بعد مسلمان هستیم. و این افتخار ماست که پدران ما، استخوان‌های پدران ما در کوههای شما در دفن در اینجا و ما اهل اینجا هستیم، غریبه نیستیم، ما با هم یکی هستیم و نمیشه گفتش که ایران یا افغانستان یا تاجیکستان کشورهای جدا. ممکنه دست جفاکار روزگار مرزهای جغرافیایی را جدا کرده، ولی مرزهای فکری ما یکیست.
0: درست.
1: و ما نمیتونیم بگیم ما تاجیک هستیم، تاجیک بگیم ما ایرانی هستیم، ایرانی بگیم ما افغان، همه یکی هستیم. مرزهای جغرافیایی در واقع که ما رو جدا کردن. حالا این مرزها بسیار کارهای خطرناکی میکنن. در سال 1926 بخارا و سمرقند از شما گرفتن، مگه نمال تاجیکان تاجیک زبانن، تاجیک نشینن اونجا. مرزهای ما مرزهای خراسان بزرگه، از شمال هندوستان و پاکستان گرفته تا افغانستان تا دشت مکران، کرمان، سیستان، بلوچستان، خراسان بزرگ، خراسان امروزه، مشهد و بیرجند و قاینات و گناباد و تا ارزم بزرگ شما ترکمنستان و تاجیکستان و جنوب ازبکستان و کوغان و فراخان و اینا بوده خراسان بزرگ. ما یک ملت بودیم و الان هم از نظر ژنتیکی آزمایشات ژنتیکی نشان داده تاجیک و ایران و افغان یک ژنن، یک خانواده هستند. از فنوتیپ و ژنوتیپ ما یکی هستیم، نمیشه ما را از هم جدا کرد.
0: خب یعنی که یک تاریخ و یک سرزمین هستیم و همزمان هم هستیم. یعنی که شما را همین خدمت تاریخی که با هم داشتیم شما را به تاجیکستان آورد یا که دلیل خاصی برای اومدن به اینجا داشت؟
1: دقیقاً من عرض میگم خدمتتون، سال 2004 اولین بار من اومدم. کشور شما اینطور نبود، اینقدر ترقی نداشتید. کشور شما خب میدونید چی بود، بعد جنگ‌های داخله و برادرکشی بود که به لطف و محبت و همت آقای امام علی رحمان جمع شد این جنگ‌ها و کشور شما روز به روز ترقی کرد. امروز من میگم، من ادعا دارم که کشور تاجیکستان جز 4 تا کشور دموکرات دنیاست. اگر بگیم سوئیس اول، آمریکا دوم، پاریس یا فرانسه سوم، من بلا شک من تاجیکستان چهارمین کشور دموکرات دنیاست.
0: خب به چه دلیلی؟
1: به دلیلی که همه چیز آزاد اینجا. دین آزاده، عقیده آزاده، پوشش آزاده، زبان آزاده. شما مسجد میخواید برید تشریف ببرید نماز بخونید، پرزیدنت شما میاد نماز میخونه با شما. میخواید ببخشید دیسکو برید تشریف ببرید. میخواید بدون حجاب باشید دانشگاه برید درس بخونید برید. میخواید با حجاب باشید کسی شما رو منع نمیکنه. دموکراسی به معنای واقعی در کشور تاجیکستان پیاده شده. به چشم من میبینم، به چشم سر. حالا به چشم عقل و به چشم ارزم بزرگ شما که مغز که من میبینم اون بحث جداست. به چشم سر هم ما میبینیم که شاید من در آمریکا زندگی کردم، فارغ التحصیل شدم. شاید این دموکراسی که الان ما در تاجیکستان به چشم سر لمس میکنیم و میبینیم، شاید نمیشه گفت بی نظیر ولی کم نظیره. در واقع میشه گفتش که کشور کاملا پیشرفته. یادم میاد آقای امام علی رحمان پرزیدنت فرزانه شما به پرزیدنت آقای مسعود پزشکیان گفت سعی کنید زمان رو از شما نگیرن، فرهنگ رو از شما نگیرن. اگر بگیرن فرهنگ غریبه رو جایگزین میکنن و اون موقع همه چیز رو دست میده. و متاسفانه بسیاری کشورها دچار این بسیار ابتلا و این بیماری شدن، فرهنگ و زبانشون از دست دادن و فرهنگ غریبه بر اونا مسلط شد. بعد کم بکم مثل کشور عثمانی در کره زمین نیست دیگه. الان کشور چکسلواکی یوگسلاوی در کره زمین نیست. اول فرهنگ و زبان میگیرم، بعد کم بکم کل زمین و به صدا جغرافی
0: هاشو میگیرم. یه چیز از اون کشور باقی نمیمونه.
1: بله. ببینید قبل از این که بشر اصولاً به غذا و لباس و آب و هوا نیاز داشته باشه، به دموکراسی نیاز داره. روح بشر دنبال دموکراسی و آزادیه. بشر آزاد خلق شده، آزاد هم باید بمیرد. حالا بعضی حکومت ها میان به نام فلان ایدئولوژی، کمونیستی، اسلامی، مسیحیت، دین، غیر دین، مارکسیستی، میان یک مقداری جبر میکنن، مجبور میکنن که فرهنگ اونا رو ما به این فرهنگ پایانیست. 74 سال تسمای سخت کنیست بر گرده شما تاجیکا کشیده شد. آخر چی شد؟ آزاد شدید. هر فرهنگی که غریبه باشد در فرهنگ آریایی حذف میشد. مغول ها آمدن در فرهنگ آریایی حذف شدن. بربر ها آمدن، تاتار ها آمدن، عثمانی ها آمدن، انگلیسی ها آمدن، آمریکایی ها آمدن. نمونش میبینید چی شده الان جنگ فعلا میبینید که ما نباختیم جنگو.
0: درست.
1: چون ما فرهنگ قوی، فرهنگ تاجیکیه، فرهنگ آریاییه. هیچ فرهنگی نمیتونه در فرهنگ ما نفوذ کنه و غالب بشه، بلکه فرهنگ ما آریاییاست که بر تمام دنیا غالب شده. الان تمدن ما الان سوانزد همه دنیاست. هر جا من تو آمریکا رفتم بودم، شما کشور تاجیکستان میدونید کجاست؟ گفتم بله، من اونجا درس دادم، کار کردم، زندگی. آمریکایی داشت تعریف میکرد تاجیکستان، فرانسه داشت تعریف میکرد. ببخشید ایران همه شیفته و عاشق کشور تاجیکستان هستن، چون شما آزادید. ببین ما روح ما نیاز به دموکراسی داره، ما روح ما نیاز به آزادی داره. بشر قضای روحش آزاد بودن هست، در بند و در اسارت نبودن هست. از این نظر ما افتخار میکنیم که آریایی هستن، چون تاجیکان آریایی هستن، چون هم زبان و هم کیش و هم فرهنگ و هم مذهب و هم مدنیت هستیم. از این نظر ما ایرانی ها بسیار به تاجیکا افتخار میکنیم و به رهبر شما آقای رحمان بسیار فرزند تاجیک عاقل و فهمیده و خردمند و حکیم هست. تاجیکستان از صفر به صد رسانده. بسیار کشور از صد اومدن به صفر، ولی آقای امام رحمان کشور شما رو و پسرشون چقدر آبادی کرده در اینجا. آقای رستم، من هر جا نگاه میکنم ساختمان عجیب غریب از نیویورک پیشرفته تر میگن آقای رستم اینا رو مثلا کرده. خب اینا افتخاره، آریایی هستیم ما، به شما افتخار میده.
0: کشور داره رشد میکنه، توسعه میابد
1: به شدت.
0: بله، خب باز چه چیزهای دیگری توجهتون رو جلب کرد در اینجا به جز ساختمان های بلندی که شما دیدین؟
1: ببینید، من شد 20 سال دیگه اومد رفت داشتم اینجا، تدریس داشتم. شما در تاجیکستان واقعا 15 سال قبل ماشیناتون ولگا بود، لادا بود، موسکویت بود، خیابوناتون پر گودال آب بود و ساختمان ها کمونیستی قدیمی، ساختمانی برژنفی و لنینی و استالینی و نمیدونم ارزم بزرگ اینا. الان من دیدم یک بسیار بسیار شهر شما شیک، زیبا، مدرن میدرخشد. با هواپیما ما میایم میبینیم تازه ها مثل یک نگین الماس در خاورمیانه میدرخشد. این یک مسئله. مسئله دوم تمیزی و نظافت شهر شماست، باغ‌ها و پارک‌های شماست. اصلا نبود واقعا دو دهه قبل بعد از 1991 و راهی از کمونیسم و اون جنگ های برادر کشی کشور تاجیکستان واقعا چیزی نداشت. من بودم اینجا، الان هر قدمش یه پارکه، هر قدمش یک زیبایی، هر قدمش یک مجسمه شعرهای ایرانی، افغانی، تاجیکی که همه بگن آریایی در واقع. هر قدمش یک نمود از دانش است، هر قدمش یک نمود از علم است. خیابان ها رو میری لذت میبری، آرامش، نه دعوا میبینی، نه جنگ میبینی، نه ببخشین اعصاب مردم راحت. وقتی سیاست رهبری یک مملکت برای آسایش یک مملکت و افراد مملکت به کار گرفته بشه، مملکت مردم خوشبختی داره. این دوم مسئله. چیزی که منو اذیت میکنه در تاجیکستان شما، غم میده منو، که بسیاری بر حسب عادت لغات روسی وارد زبان تاجیکی. این خوب نیست. باید سعی بشه، من قبلا هم گفتم باید سعی بشه که این لغات روسی، شما خیابان میگید اولیتسا رو مثلا فرض بکنید که از کلمات روسی استفاده میکنه، این ضربه به اصالت زبان تاجیکی که زبان 6000 ساله دنیاست. 6600 سال این زبان قدمت داره. این نقصه. و عرضم بزرگ شما که من تعجب کردم، چرا؟ به خاطر وقتی اساتید دانشگاه من صحبت میکنم میگم آقا شما چقدر معاش میگید؟ خب 70 دلار، 60 دلار بود، 100 دلار بود، الان 1000 دلار میگن، 1500 دلار میگن. خیلی معاش خوب شده. کشور من ایران که اینقدر ما نفت داریم، معاش من استاد اینقدر نیست، یک پنجم این نیست. حتی بازنشست که میشه شما میگی نفقه، معاش ما خیلی کمتر از معاش ماست. در اصل معاش ما قبلا 10 برابر معاش ما بود. پرزیدنت شما معاش مردم رو برده بالا، مردم در رفاه زندگی میکنن، همه شادن، رقصه. ببینید مسئله که بسیار منو خرسند کرده و تاجیکستان شما رو بسیار دوست دارم، رقصای پرزیدنت شما در جمع مردم است. این آدم چقدر روشن فکره، چقدر مدنیتش بالاست، میاد با ملتش میرقصد. نوروز کی در دنیا نگه داشت؟ تاجیکستان. افغانستان گرفتار طالبان و فوندمنتالیسم و او حکایت هایی که میدید. ایران هم که خودتون در جریان هستید که آداب و رسوب ما هست شده در یک سری مسائل سنن اسلامی که اصلا خوب نیست، ما موافق نیستیم با این، ولی شده. تاجیکستان شما کشوری است که هم قوم آریایی رو نگه داشت، هم سنت نوروز رو نگه داشت، هم سنت‌های ایرانی و تاجیکی رو نگه داشت، هم زبان پارسی رو نگه داشت و هم به آریایی‌ها عزت و احترام بخشید در دنیا. برای همین ما قدردان پرزیدنت شما هستیم و خواهیم بود.
0: بسیار عالی. و البته که همین فرهنگ دوستی و همین که شادی رو با مردم شریک می سازد و در شادی آنها هم می رقصد، همین محبوبیت رئیس جمهوری ما رو بیشتر کرده است.
1: بله، در نه تنها در تاجیکستان، در کل دنیا.
0: بله،
1: در کل دنیا. اصلا در آمریکا وقتی صحبت میشه، ببینید من دیدم در سازمان ملل که رئیس جمهور صحبت میگن، هر رئیس جمهور از صحبت کرد یک عده صندلی ها ترک کردن. اسرائیل رفت صحبت کرد، نصف صندلی ها ترک شد. ایران ما رفت فریزستان، نصف صندلی ها ترک شد. آمریکا صحبت کرد، روسیه صحبت کرد، مردم اعتراض کردن، بلند شدن رفتن بیرون. تنها پرزیدنتی که صحبت کرد یک نفر از سر جاش تکان نخورد تا آخر گوشت، پرزیدنت تاجیکستان بود. این افتخاره، شما نمیدونید الان، چون در متن ما از دور نگاه میکنیم میفهمیم که چه خبر است. اخلاقش، اخلاقیاتش، مدنیتش، تمدنش، مردم جوشیش، بخشندگیش، میره با پیرزن در دعات پامیر، در دعات ونج و نمیدونم فرخار اینا، میره با پیرزن پیشانی میگه تو افتخار منی، سایه سر منی. من دیدم اینا رو به وجد میان، باور کن گویات گریه هم میگه. میگم چرا ما اینجوری نیستیم؟ ما هم که با هم بودیم، ما که یکی هستیم، ما هم چرا ما در تاریخ اینقدر بدبخت شدیم؟ پرزیدنت شما وقتی میره پیرمردی رو میگه، مثلا فرض بفهمید که من 11 بچه دارم، نژاد آریایی رو زیاد کردم، میخنده پرزیدنت شما، کیف میکنه، اطرافیانش بخشن به پیرزنه میگه که چرا تو آمدی؟ تو باید از این بعد در خانه بشی، من بالگرد باید بفرستم بیارن. اینا خیلی مهم، این مردمداری، خرد، عقل، اندیشه و مدنیت این شخص رو میرسونه. خدا من برکتی داده به شما،
0: البته که این کار
1: بدونید.
0: بله، البته همین کارهاشون هستن که مردمم دوستشون دارند و
1: بسیار.
0: یک محبت خاص بهشون دارند.
1: بسیار.
0: و اینکه رئیس جمهور ما البته که افتخار ماست و
1: افتخار دنیاست.
0: بله،
1: یک شعار داره، این شعارش برای من مقدس است. به کرات گفته اول من آریایی هستم بعد تازه. به کرات چندان پرزیدنت گفته ما ملا و مجاهد لازم نداریم، داریم. ما مهندس و دکتر لازم، ما مسجد لازم نداریم، داریم. بس است، همینو خرجه. نروید مکه، ببینید همسایتان گرسنه است، نان را به دست بچه یتیم بذارید. اینا عظمت روح و خرد بزرگی. برای همین من شخصا به عنوان یک استاد ایرانی، به عنوان یک دکتر عاشق پرزیدنت شما هستم و آرزو میکنم خدا نمیشد یک زمانی ما هم همچین پرزیدنت داشته باشیم. باور کن اینجا نه تعریف، نه تملق، نه پولی میگیرم، نه پولی میدم، نه نیازی دارم. واقعیت ها رو باید گفت. بزرگان گفتن فضل و واقعیت و برتری بزرگان تاریخ رو باید گفت که نعش پیدا کنه، مردم بفهمن جایگاه هر کس چی هست.
0: بله، واقعا خب کشور ما کشور شما هم هست.
1: بله، هر وقت این مرزهای جغرافیایی ما جدا دادیم.
0: بله،
1: خراسان بزرگ بودیم هممون. بله، همون خراسان بزرگ بودیم.
0: خب البته که فکر کنم که از زندگیتون در اینجا هم راضی هستون، لذت میبرید.
1: بسیار راضی تر از اون که در کشور خودم هستم. بسیار راضی.
0: خب
1: کشور من همش یا درگیر جنگ با آمریکاست یا آمریکا طمع داره نفت ما میاد اونجا مشکل سازی میکنه. خب ما هم دفاع میکنیم از کشورمون. ما ایرانی ها دفاع میکنیم چون آریایی هستیم. آریا در طول تاریخ از مملکتشون دفاع کردن. ولی کشور شما، یک کلمه شما میگیم، ما میگیم آرامه، شما میگیم تنجی. خیلی تنجیه، خیلی آرامه. در باغ رودکی من راه میرم لذت میبرم، میگم دارم زندگی میکنم، در فضای دموکراسی دارم تنفس میکنم. ای کاش تمام دنیا، تمام دنیا اینطوری بود. نمونه است کشور شما. قدر بدونید و دعا کنید که خداوند تبارک و تعالی این نعمت را از شما نگیرد. دوچار گرفتاری افراد فوندمنتالیسم و رادیکالیسم که اونا خطر هستن همیشه برای همه ملت آریا، اونا خطر هستن.
0: امیدواریم که کشور ما همین گونه با آرامش و صلح باقی بماند. و خب ببینید شما تجربه زندگی هم در ایران و هم در تاجیکستان و هم در آمریکا رو داشتین.
1: روسیه، آمریکا، قبرس، چین، قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان، دبی، آذربایجان، گرجستان، بله، عرضم بزرگ شما که ترکیه، دبی، تقریبا 20 تا کشور رو من هم بودم و هم تحصیل کردم، هم کنفرانس دادم،
0: خب
1: هم زندگی کردم.
0: ببینید شما بازم تاجیکستان رو برای زندگیتون انتخاب کردید.
1: بله.
0: اون چیزی که مثلا برای شما بازم خوشایند است به جز اون چیزای دموکراسی که گفتین، مثلا چیزی که زندگی در تاجیکستان نسبت به آمریکا مثلا متفاوت ساخته چه هست؟
1: شما هنوز سنتی زندگی میکنید. ترادیشنال. مواد غذایش اصیله. دست نخورده است. هورمون توش نیست، شما گرمون هم.
0: بله.
1: هنوز شیر شما، چکه شما هم ماسه چکیده.
0: بله.
1: هنوز چیزاتون طبیعیه. هنوز سنتتیک چیزی مثلا ساختنی و دستساز بشر وارد سیستم غذایی شما به خصوص در دهات نشده. برای همین پیرمردان عمرای زیاد دارن.
0: بله.
1: چیز دیگری هست که من پذیرایی شما از مهمانان خارجی است. یک تاجیک روز یک مهمان میبینه، نگاه میکنه این مشکل او چیه، حل میکنه مشکلشو، میگم غذا، اول اون گوشت رو نرم میکنه، میذاره جلو مهمان بخوره، بعد خودش میخوره. میریم دعوت میشیم، سفرهشون رنگ و رنگ، دست به سفره نمیبرن تا مهمان دست ببره، بعد تاجیک دست بره. مهمان نوازی شما خیلی خوب، اخلاق شما قبل از این کالا میگن اخلاق اسلامی، خیر اخلاق آریاییه. من میگم اسلام هم هست، مؤثره، بی‌تأثیر نیست، ولی اخلاق آریایی شما مونده. فضای باز شما، آبادانی شما، زیبایی شهر شما، گل گلکاری شهر شما، آبی که خداوند تبارک و تعالی به شما داده که تمام شدنی نیست. همش اگه شما 12 تا شانگین دریا ما میگیم رودخانه دارین، 12 تا آب شیرین، اینا نعمات خداوند. به یک سرزمین وقتی رهبران یک سرزمین با مردم خودشان به مهربانی رفتار، خداوند هم نعمت نازل می کند. رودخانه شما، انزاب شما، ورزاب شما، رامید شما، کافرنان شما، بخش شما، پنج شما، همه آب شیرین دادن. خب شما سرزمین هستید، ببخشید 95.5% شما کوهستانه. 97 درصد ما شنیدیم، 95.5% 4.5% یا 4% شما زمین دارید. باره کلا بشه در چارندازه پنبه بزرگ بهترین پنبه دنیا دارید شما میپخته بهترین انگور دنیا دارید بهترین زیباترین و خوشمزه‌ترین نوک دنیا دارید شما ببین چیز دیگه هم دارید که حالا در این بحث خوب نیست جالب نیست چیز جدی ندارن و خدا هم چیکار کرده با شما نعمت داده بشه مگه شوخی در 4% زمین مسطح انسان پنبه در تراز پنبه دنیا واسه یا پخته بقول شما یا انگور شما یا نکته شما یا سیب شما یا چارمغز شما ما میگیم گردو شما میگیم چارمغز خب اینا همه نعماتی خداوند زمانی که نگاه کنید سرزمین لوط کفران نعمت کردن گرفتار طوفان شدن نوح کفران نعمت کردن دوچار طوفان آب شدن اونا طوفان شن اونا طوفان شد حالا پرزیدنت شما به مردم شما مهربانی میکنه یاردن میکنه به قول شما یاری میکنه تواضع دارن خداوند از بالا باران برف میوه های خوب خوشمزه طلا دارید شما الان شاهنبری دارید بیان چشمه دارید چهار چشمه دارید بله. من همه جای کشور شما رفتم
0: یعنی که شما همه جای تاجیکستان رو گشتین
1: بله کل کشور تاجیکستان رو بعد به کرات با ماشین خودم گشتم
0: چقدر خوب
1: در سرخار و ونج و درواز گرفته تا کوههای پامیر و درشان و خاروخ تا این بر تا قرغان تپه یا بقول شما سروشم میگه چی میگه تا این بعد تا کانی بادام و سوق دانم خجند
0: و زرفشان
1: و زرفشان و بله بله
0: خب همه جا گشتین دیگه چقدر عالی
1: با ماشین خودم بایگان نبود داشت ماشین داننده عجیب میکرد روز 200 سامان بهش میگفت منو ببر هر جا بگرد میخوام سرزمین آب و اجدادی ما احساس من هر نقطش یکی از اجداد استخوان اجداد من دفن در کشور احساس قربت نیست احساسم خیلی خیلی خیلی آشنایی دارم نسبت به کشور شما سرزمین شما
0: بسیار عالی والا حاصل این سفرتون به منطقه‌های تاجیکستان فکر کنم که یه شعر هست نه
1: شعر زیاد گفتم درباره تاجیکستان بسیار شعر گفتم چون من شاعر هستم و طب شعر خداوند بنداده شعر هم گفتم ولی خب بسیار زیاده وقت شما فکر نکنم که ایجاب کنه که در
0: خب
1: مورد
0: خب تا ایجابی میخواییم که این شعر
1: چند تاشو ممکنه مثلا فرض بفهمید که من از خدمت شما بگم مثلا در مورد ارزم بزرگ شما که شنیدی تو از دنقره یک خبر برآمد به تاجیکیان یک پدر پدر کو ملقب رحمان بود نگهدارو رب سبحان بود امام علی باشدش نامو وطندار و کشور بود مامو مام یعنی مادر که نوروز ما هم به او زنده است که رسم کیان را پراکنده است یعنی پخش کرده دنیا اگر او نبودش به اندر جان همین محو میشد نشان و زبان ببین تو بدخشان پامیرو که وصفش کنن هم رفیق و عدو چی گویم ز درواز و فرخار و ونج زان پرتلا رود و دریای پنج به پنج رود آن پنجکیتش سلام که شعر نیاکان ما را نموده تمام چون که آن رودکی بزرگ ببالید در پنجکیت سترک سترک هم بزرگ ز خطلان و باختر بگویم عجیب کشاورز و محصول آنجا عجیب و غریب بان اصرار روشن و وحدتش ببینم که واحد بود بلتش بستاد ترسنزاده و شهر و همان درودی از ایرانیان به او بگویم که زیباست آن اسفره خدایی زهر غیر تاجیک دل میبره به یاوان آن میوه و آن خیار شما بادرنگ رو
0: بادرنگ خیار بله
1: بگشتم ندیدم به دیگر دیار به سربند و قرم و به مرغاب و بنازم به تاجیک و آداب و به مؤمن و فیض و ظفر هر سه آباد باد که هر سه بباشند جولانگه علم و داد که این سرزمین مهد آزادی است مرام رئیسش با آبادی است رئیس فهیمش امام علی که الحق بباشد به خلقش ولی از او رستمی آمدن در پدید کسی مثل رو به دانش ندید ز شهر دوشنبه به کوته زمان بنا کرد مکانی به خورد شهان کنون این دوشنبه عجایب شده است به نور و تمیزی قرایب شده است رئیس حکومت سزاواروز که هم در مرام و مروت نکوس و رحمان کنون آریا را امام به دلسوزی و رحم و هوش و مرام نگه داشت آداب دیرینه را و در علم بالاترین زینه را ز ایران رسوم عجم کنده شد ز تاجیکیان این روش زنده شد تو گویی به دوشنبه بهشت برین ندیدم در این منطقه بهز این رئیسش که نوروز را زنده کرد لوان عجم را پر از خنده کرد درود من و دیگر شاعران به رحمت که فخر از فخر جان چه گویم زان کانی بادام خوب ندیدم ز خوبک به اندر جنوب ز ایران ابوالقاسم استاد طوس به تاجیک زیبا و شهر طوس ز بوستان سعدی حکایت شد و بوستان به تاجیک روایت شد ز دریای وخشش طلا بر شد طلایش به اوران برابر شد ز نارک لب تشنگان جنوب ز گس سیر گرده تازه چه خوب به واسع ببینید تو کشتی وسیع هوا خوش بود در خزان و ربیع ربیع بهار به شهر غفور و همش خنده است به تاریخ بابا جان او زنده است که فخر عجم باشد این سرزمین و تاریخ تاجیک را تو اینجا ببین به شیراز باشد یکی خواجه مست که حافظ بر او نام هست و آن خواجه مستان ز تاجیکیان برو زند هم به تخت کیان بیران بود رشت و گیلان زمین به تاجیک اشت است و شیدان زمین به سقط آن تباشر زمین به ختلان تو رخسار ایوج ببین و همینطور در مورد کل تاجیکستان من 126 قطعه زیر بیت شعر گفتم که الان حدود 15 20 تاشو خوندم چون وقت نیست من دیگه
0: بسیار عالی بود بسیار زیبا و حالا مال چه دوره است مال چه سالی هست این شعرتون یعنی که این شعر تازه
1: 20 سال قبل گفتم
0: همین سفر که
1: همین سفری که اومدم تاجیکستان سفر قبلی رفتم همه جا رو دیدم در ذهنم سپردم یادداشت کردم الان دارم درباره تاجیکستان تاریخ میزنم تاریخ تاجیکان مثل بابا جان غفور منتها کامل‌تر می‌خوام بنویسم این شعر رو ساعت 3 بعد شب 22 آپریل خب بس خواب بلند شدم و خداوند این شعر رو با تاجیکستان به مغز من داد منم قلم گرفتم و 126 بیت را سرودم درباره دریاها کوها سرزمین دوشنبه شهرهای مختلف تاجیکستان مرام تاجیکان فرهنگ امام علی رحمان فرهنگ رستم پسرش فرهنگ تاجیکان آریایی های اصیل این خداوند به مغز من داد و من هم نوشتم و فقط یک بار گرفتم بعد یک دم پاک نویس کردم تمام.
0: خب ببینید شما این سفرهایی که با منطقه‌های تاجیکستان داشتین این مال اون چند سال قبل بود
1: بله،
0: نه؟
1: بله.
0: خب و
1: این سری فقط حالا کلاب رفتم و روی آب رفتم و پامیر رفتم و خدمت با سعادت شما که 44 چشمه رفتم و قرغان تپه به قولش و خجند ذخر کردم چون الان حدود 2 ماه اینجا ذخر کردم ولی این محفوظاتی که به قلم اومده و من به کاغذ ریختم و شعر برای تاجیکان گفتم بیشتر مربوط به سفرهای 10 سال 12 سال 15 سال 16 سال قبله در ذهن خودم خاطرات کوها و بیابانها و دره‌ها و چراها و بزها و گوسنده و انسمان و پذیرایی مردان تاجیک و باباهای ریشدار که ما میرفتیم در یورت خیمه‌هاشون اینا همیشه خاطراتی است که در من زنده است و خداوند با اینکه سالها من تدریس کردم 50 سال تدریس کردم مرد مسن سالی هستم ولی حافظه من خداوند نگه داشته که به تاجیکستان خدمت کنم با شعر و ادبیات و قلم
0: سلامت باشین موفقم باشین یعنی که با اینکه شما به تمام منطقه‌های تاجیکستان در گذشته هم در سفرهای قبلیتون هم رفتین و دیدین اما بازم دوباره رفتین
1: بله بازم دوباره میرم کلن میخوام تاجیکستان از مرزهای چین و قرقیزستان تا ازبکستان تا مرزهای دریای پنج افغانستان مجدد دوستانم یک سفر دیگه برم و چون دارم ببینید تاریخ تاجیکستان نمی‌نویسم ما از کجا آمدیم فنوتیپ ژنتیکی
0: هدفتون یک تحقیقات هست
1: ما در چه گروه خونی و ژنتیکی قرار داریم با تاجیکان چه شباهت هایی داریم که 100% من پیدا کردم شباهت داریم یکی هستیم بعد فرهنگ چی بوده تمدن از سرزمین تاجیکستان از کجا برخواسته چگونه این مردم در کوه‌ها جنگیدن و از سرزمین خودشان در برابر اعراب و مغول و تاتار و اینا محافظت کردن و زبان دری رو نگه داشتن برای ما
0: یعنی که حالا چی به دست آوردین از این سفراتون و این که میخواد
1: از این سفرها به دست آوردم چیزی که اگر تاجیکستان نبود ما الان ایرانی‌ها و افغان‌ها به زبان عربی صحبت میکردیم بخارا و امیر اسماعیل سامانی باشد که شعرا جمع بشن در دربارش و نگذارد زبان تاجیک صعود کند شما اردن عرب نیستن مصر عرب نیستن سوریه عرب نیستن عراق عرب نیستن دارن به زبان عربی صحبت میکنن ما دو چیز زبان پارسی یا فارسی یا تاجیکی نگه داشت که ما الان صحبت میکنیم یک زحمات امیر اسماعیل سامانی در 1000 سال قبل در بخارا که وقتی عرب بودن همه ایرانی ها باید به زبان عربی صحبت کنن ابن سینا کتاب قانون و کتاب شما به عربی نوشته بزرگان ما مثل تاجیکای ابوریحان بیرونی محمد زکریا رازی کمال خجندی نمیدونم ابن سینا تمام کتاباشون به عربی نوشتن فشار بوده اعراب مسلط دن بر ما. امیر سوی سامانی گفت همه شعرا، علما، خطبا و نویسندگان بیان در دربار من و جز به فارسی سخن نگویند. کار ای را ابوالقاسم فردوسی کامل کرد با نوشتن شاهنامه‌ای که پرزیدنت شاه برخانی دو تا شاهنامه داده که نگه دارید مدنیت خودتون رو، نیاکان خودتون رو. شما میگین نیاگان، ما میگین نیاکان. من به این نتیجه رسیدم که اگر تاجیک و تاجیکان در این کوها نبودن و مقابله نمی‌کردن با مغول‌ها و تاتارها و عرب‌ها و اینها، ما هم مثل اردن و سوریه و مصر و ارزن فلسطین و خدمت شما از کشوری که عراق و که امروز عرب نیستن ولی عربی صحبت میکردن، ما هم عرب زمان بودیم. فرهنگ ما حل میشد در زمان عربی. شما کلمه عجم رو نمیدونید چیه. عجم اینه گنگ. چرا میگفتن بی ایرانی یا گنگ؟ چون گفته بودن فقط به عربی صحبت کن، اگر نکردن ریشه زمان در پس سر، پس سر پاره میکردن، زبان میکشن بیرون. و ایرانی ها، تاجیک ها، افغان های امروز آریا یا وقتی به عرب میرسن صحبت نمیکردن، با زبان عرب نمیخواستن صحبت کنن. به شما میگن عجم، عجم یعنی گنگ. ما میگن مثل عجم گنگ. بعد این زبان ما نگه داشتیم. اون چه که واسه زبان مون، کوههای صعب العبور تاجیکستان و مقاومت مردم تاجیک در برابر تهاجم عرب بود. زبان عرب رو نتونستن به تاجیک ها تحمیل کنن. امروز ما افتخار میکنیم که از شرافت سر شما زمان پارسی رو صحبت میکنیم.
0: امیدوارم که این کتابتون رو منتشر کنید و به دست ما هم برسد.
1: حتما.
0: و باز حتما در مورد این کتابتون هم صحبت خواهیم کرد.
1: خواهش میکنم. حتما ما در خدمت شما هستیم. این شعرم که 126 تا گفتیم بیت، انشاءالله تعالی یک فرصت دیگری یک نفری پیدا بشه به تاجیکی بگرداند. چون گفته شود که مردم تاجیک بیشتر قدر مدنیت و فرهنگ و آزادی و دموکراسی و رهبری و ارزم بزرگ شما نعمت خداوند داده قدر روشو بیشتر بدونن. این کمی کمک میشود. مگر خود شما ماشاءالله نیاز ندارید. شما تاجیکا بزرگ هستید، خودتون نیاز به کمک کسی ندارید. ما وظیفه‌مونه بالاخره معلم هستیم.
0: خیلی لطف دارین.
1: سلامت
0: باشین و خوشحال شدیم از هم صحبت شدن با شما. یک صحبت بسیار آموزنده بود.
1: خواهش می‌کنم.
0: که از تاریخ گفتیم برامون و از این شعر زیباتون هم که لذت بردیم از این شعرتون.
1: ان شاء الله تعالی اگه دو ماه سه ماه دیگه در تاجیک من بتونم بمونم، ویزا دارم، میگم ویزا دارم روز. و ان شاء الله اگه خدا خواهد تاریخ تاجیکستان رو من کامل کنم، چون تحقیق میکنم من به خودی قلم نمیزنم. این تاریخ رو میشه در تاجیکستان به عنوان منشأ یک مأخذ علمی در دانشگاه تدریس بشه و آثاری باشد که ماندگار باشد. همه ما میدونیم شما جوانی دیرتر، من پیرم زودتر. ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود، نی نام ز ما و نی نشان خواهد بود. زین پیش نبودیم و نبود هیچ خلل، زین پس چو نباشیم همان خواهد بود. عمرت چه 200 شود چه 300 چه 1000، زین کهنه سرا برون برندد ناچار. گر پادشاهی و گر گدای بازار، این هر دو بی یک نرخ آیند به کار. من قلم میزنم که بعد از من بماند و ملت تاجیک استفاده کنم و خودشون رو بشناسند در کجای تاریخ قرار دارند.
0: خیلی ممنون از شما.
1: سلامت باشید.
0: از این صحبت‌های گرم و صمیمی و زیبایتون امیدوارم که بازم میزبان شما خواهیم بود و بازم صحبت خواهیم کرد در مورد کارهای تحقیقاتیتون در تاجیکستان و در مورد کتاب‌هایتون، شعرهایتون. و خوشحال شدیم از اینکه اومدیم به استودیوم.
1: ما بیشتر خوشحال شدیم. انشالله خدا شما رو حفظ کنه و همین مصاحبه کنید بیشتر باعث نشر افکار بشید و باعث نشر فرهنگ تاجیک در جامعه جهانی بشوید و به این طریق خدمتی به خلق خودتون کرده بود.
0: خیلی ممنون. بازم سپاس از حضورتون در برنامه.
1: سلامت باشید. ممنونم از شما.

رانغو رانك. رانغو رانك برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

0: این برنامه رو با من ملیگنه خوشقدم و هدیه طلوعی امرالدین میشنوید.
1: این اکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
0: حالا بخش خبری را بشنوید و در نخستم سرخط چندی از خبرها. تاجیکستان و لیتونی همکاری در نوآوری و فناوری های دیجیتال را گسترش می دهند. حبیب الله نظرزاده در نشست مدیران کل هواپیمایی کشوری مناطق ایکو شرکت کرد. سندکام از پایان دور جدید حملات به ایران خبر داد. واکنش گسترده به سرکوب زنان در افغانستان. و حالا توجه فرمایید به مشروع خبرها.

در تاریخ دهم ژوئن در کازان فدراسیون روسیه هیئتی از جمهوری تاجیکستان به سرپرستی سراج‌الدین موردین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان در جلسه شورای وزیران امور خارجه سازمان پیمان امنیت جمعی شرکت کرد. در این جلسه رؤسای نهادهای سیاست خارجی در مورد دستور کار همکاری چند جانبه در چارچوب سازمان و همچنین در مورد اتخاذ اقدامات مؤثر برای پاسخگویی به تهدیدها و خطرات منطقه‌ای و بین‌المللی در منطقه سازمان پیمان امنیت جمعی تبادل نظر کردند.

ناوآوری مورد بحث قرار گرفت و در این حال طرفین نظرات خود را در مورد زمینه‌های دیجیتالی کردن خدمات عمومی، توسعه اقتصاد دیجیتال، تقویت امنیت سایبری، اجرای فناوری‌های هوش مصنوعی و تبادل تجربیات پیشرفته و آموزش مجدد پرسنل در این بخش بیان کردند. در پایان طرفین بر آمادگی خود برای تشدید همکاری‌های بخشی، اجرای ابتکارات مشترک و تقویت روابط در زمینه‌های نوآوری و فناوری‌های دیجیتال تاکید کردند. پزشکان تاجیک در 8 ژوئن آموزش پیشرفته خود را در جمهوری ترکیه آغاز کردند که تا 12 ژوئن ادامه خواهد داشت. در طول جلسات آموزشی آنها ارزیابی به موقع وضعیت اپیدمیولوژیک و سایر مسائل مربوط به بخش مراقبت‌های بهداشتی را مورد بحث قرار خواهند داد و پزشکان دو کشور در مورد اهمیت تقویت آمادگی و هماهنگی ساختارهای مربوط در صورت شیوع بیماری‌های عفونی تبادل نظر کردند. پزشکان همچنین به مسائل هماهنگی فعالیت‌های نظارتی، خدمات آزمایشگاهی و بالینی، تبادل اطلاعات و شناسایی مشکلات و موانع موجود توجه ویژه داشتند و در نتیجه این بحث‌ها پیشنهادها و توصیه‌های عملی برای بهبود سیستم ملی آمادگی و همچنین واکنش به بیماری‌های عفونی تدوین شد. در نشست مدیران کل هوانوردی غیر نظامی مناطق سازمان بین المللی هوانوردی غیر نظامی ایکو که در تاریخ 9 و 10 ژوئن امسال در کاستانتای ایتالیا برگزار شد، مسائل مهم در بخش هوانوردی از جمله تقویت ایمنی هوانوردی مورد بحث قرار گرفت. در این کنفرانس بین المللی حبیب الله نظرزاده مدیر آژانس هوانوردی غیر نظامی تحت نظر دولت جمهوری تاجیکستان، خان کارلوس سالازار و دبیر کل سازمان بین المللی هوانوردی غیر نظامی ایکو و نیکولاس رولو مدیر دفتر منطقی ایکو برای اروپا و اقیانوس اطلس شمالی و همچنین رؤسا و نمایندگان مقامات هوانوردی غیر نظامی کشورهای عضو ایکو حضور داشتند. در این نشست مسائل مهم در بخش هوانوردی از جمله اجرای استانداردها و توصیه های بین المللی ایکو، توسعه همکاری های منطقه‌ای و بین المللی، تبادل بهترین شیوه ها و همچنین گسترش مسیرهای هوایی و توسعه پایدار بخش هوانوردی غیر نظامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. چند خبر تازه بود از داخل کشور و پس از چند لحظه توجه فرمایید به خبرهای جهان. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکوم ساعتی پیش از پایان دور جدید حملات خود به ایران خبر داد و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز ساعتی پیش در گفتگو با فاکس نیوز مدعی شده بود که بنابر درخواست مستقیم ایران حملات متوقف خواهند شد، اما ایران فوراً این ادعا را رد کرد و گفت که در پاسخ به حملات متقابل نیروهای مسلح این کشور بوده که نیروهای آمریکایی به حملات خود پایان دادند. همزمان ایران از حملات پهپادی و موشک خود به پایگاه‌های آمریکایی در منطقه خبر داده و گفته با توجه به حملات جدید آمریکا تنگه هرمز را به طور کامل بسته است. بازداشت زنان به دلیل نوع پوشش گزارش ها از شلاق زدن زنان و سرکوب تجمع اعتراضی اخیر در هرات موجی از واکنش ها را در میان فعالان حقوق زنان، هنرمندان، سیاستمداران و نهادهای افغان برانگیخته است. همزمان با اعلام همبستگی شماره از فعالان زن ایرانی با زنان افغانستان، چهره های سیاسی و فرهنگی افغان نیز سرکوب معترضان و تشدید محدودیت ها علیه زنان را محکوم کرده و خواستار توجه بیشتر جامعه جهانی به وضعیت حقوق بشر در افغانستان شدند. در همین راستا جمعی از فعالان زن در ایران با اعلام همبستگی با زنان افغانستان و تاکید بر شعار زن زندگی آزادی
حمایت خود را از جنبش اعتراضی شکل گرفته در این کشور اعلام کردند. همزمان گروهی از فعالان

زن افغان به اغلب در خارج از کشور اقامت دارند به این رویدادها واکنش نشان دادند و علاوه بر این شماره از مردان و زنان افغان نیز خواستار مشارکت و همراهی حداکثری مردان افغانستان با زنان برای پیشگیری از سرکوبگری های طالبان شدند. به گفته مقام های لبنانی از زمان گسترش عملیات نظامی اسرائیل در لبنان در دوم مارس تا کنون بیش از 3666 نفر کشته و بیش از 11321 نفر زخمی شدند و بیش از 1,000,000 نفر نیز آواره شدند. خبرگزاری ملی لبنان اعلام کرده که یک پهپاد دشمن خودروی را در شهر سیدو هدف قرار داده که در نتیجه آن دو سرنشین خودرو جان باختند و آتش سوزی گسترده رخ داده و که به چندین خودروهای پارک شده در اطراف نیز سرایت کرده است و شهر سیدو حدود 50 کیلومتر با مرز اسرائیل فاصله دارد و حملات اسرائیل در این منطقه در ماه‌های اخیر کم سابقه بوده است. چنین بودند مهمترین رویدادهای خبری تاجیکستان و جهان.

0: خبرهای فوری، معتمد و سریع از رادیوی آواز تاجیک. 155
1: FM. مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه 27 یون ساعت 19 میدان استقلال، روز وحدت ملی، پایتخت کشور با مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. بار نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه. آرتیک و آستی. موت.

0: زایی.
1: دریو دریو دریو من با تموم دردو.
0: نوزیه کرامتلو، مهر نیگوری رستم، فاروق حسنف و گروهی شمس. 27 میون میدان استقلال. کنسرتی بزرگی بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی. درآمد آزاد.

رنگارنگ. رنگارنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

این برنامه رو با من ملیونه خوشقدم و هدیه طلایی امیردین میشنوید. خب بازم درود، خسته نباشید میگم به تک تک شما عزیزانی که منتظر شنیدن برنامه رنگ و رنگ بودید.

در ساعت دوم برنامه بخش فارسی هستیم و ساعت پر از رنگ و تنوع، یعنی که برنامه رنگ و رنگ پیش روی شما دوستای عزیز است با گلشینی از خبرهای جذاب، نکته های مفید درباره تندرستی و همچنین در مورد سلیبریتی ها صحبت میکنیم و در پایان هم پندهای شنیدنی از بزرگان را تقدیم شما میکنیم.

خب اگه شما آماده باشین پس شروع کنیم از بخش اول که چون همیشه خبرهای جذاب و شگفت‌انگیز هست این بخشمون. خب اما امروز در مورد رسم و رسوم‌های عجیب در این بخش صحبت می‌کنیم.

البته که رسم و رسوم و سنت‌هایی که حس تعلق به افراد پیرامونمون از جمله خانواده، دوست و جامعه ایجاد می‌کند و همچنین آموزش و یادگیری رسم و رسوم باعث نزدیکتر شدن به گذشته هامون می‌شود. یعنی که در هر کشور یا که حتی در بعضی روستاها در یک ناحیه دیگر بعضی رسم و رسوم‌هایی هستند که خاص همون منطقه هستند. مثلا در خود تاجیکستان است یک رسم و رسومی که در شمال هست یا که در شرق کشور یا که در جنوب کشور هست با هم یعنی که متفاوت هستند، یا که بعضی رسم و رسوم حتی یعنی که خاص به یک خانواده هم می شوند. خب امروز هم در این بخشمون در مورد عجیب ترین رسم و رسوم های صحبت می کنیم که در جهان هستند. خب و در یونان دندان کودکان را روی پشت بام پرت می کنند. یعنی که وقتی دندان کودکان می افتد والدینشون آن را روی پشت بام پرتاب می کنند و وقتی آن را پرتاب می کنند کودک باید برای آینده اش آرزو کند و آنها معتقدند که دندان برای کل خانواده خوشبختی می آورد. خب البته که در اندونزی هم زوجها باید از قوانین سختی پیروی کنند. یعنی که زوجهایی که تازه ازدواج می کنند باید به مدت 3 روز دستشویی نروند. آنها معتقدند که زوجهایی که قدرتند یا که قادرند خودشون رو نگه دارند خوشبخت می شوند و سالهای زیادی شاد و خوشحال زندگی می کنند و اگه این قانون رو بشکنند آنها معتقدند که خوشبختی این زوجین کوتاه مدت خواهد بود. و در دانمارک افراد مجرد با دارچین دوش می گیرند. در دانمارک افراد مجردی که 25 سال سن دارند برای مردم بسیار ناخوشایند هست و به همین خاطر دوستانشون تصمیم می گیرند که افراد مجرد را با آب و سپس پاشیدن دارچین حمام کنند و آن باعث می شود که یعنی که دارچین بهتر به بدن آنها بچسبد و تنبیهی برای افراد مجرد محسوب می شود و این رسم از صدها سال پیش در دانمارک وجود داشته، اما امروزه میانگین سن ازدواج در دانمارک 34 سال شده است و این رسم برای بعضی از افراد مجرد به خاطر جنبه شوخی و تفریح آن برگزار می شود. در فیلیپین افراد به بزرگترها تعظیم می کنند. یعنی که در فیلیپین وقتی یک فرد جوان یک شخص موسنی را می بیند باید به آن تعظیم کند و دستانشون را بگیرد و آن را روی پیشانیش بگذارد. همه افراد این رسم را انجام نمی دهند و بستگی دارد در کودکی آموزش دیده باشند یا خیر. و در تایلند هم برای میمون ها تناقلات و خوراکی میگذارند و از او پذیرایی میکنند و مقدار زیادی میوه، سبزیجات و برای میمون ها قرار میدهند و از او آزاد هست هرچی میخواهد بخورد. مردم تایلند احترام زیادی برای میمون ها قائل هستند و معتقدند که حیوانات برای آنها خوشبختی میآورد. خب در آلمان هم مردم در جلوی خانه والدین عروس وسایل را میشکنند. یک هفته قبل از ازدواج زوجها دوستان، خانواده و تقریبا همه جلوی خانه مادر و پدر عروس میروند و شروع به پرتاب و شکستن وسایل میکنند و معمولا وسایلی را پرت میکنند که به آنها نیاز ندارند، مثل بشقاب و ظروف چینی و سرامیکی. پرتاب کردن شیشه و آینه قابل قبول نیست چون آنها معتقدند که شکستن آنها بدبختی می آورد. و بعد از این مراسم زوجی که در شرف ازدواج هستند آنها را جارو می کنند و خیلی مهم هست که هر دوی زن و مرد با هم جارو و تمیز کنند، زیرا که نشانه برای با هم بودن در کل زندگی است.

و یک رسم دیگری عجیب در بوسنی هست که بها را با پختن تخم مرغ جمع یعنی که جشن میگیرند. آنها در اطراف رودخانه در بوسنی جمع میشوند و آتش روشن میکنند و سپس روی آتش تابه میگذارند و تعداد زیادی تخم مرغ میپزند، چون صدها نفر در این جشن شرکت میکنند و میخواهند که از این تخم مرغ بخورند. تخم مرغ ها نماد آغاز زندگی جدید هست. و دوست عزیز، بخش اول برنامه رنگارنگ بود که در مورد رسم و رسوم های عجیب در سرتاسر جهان براتون گفتیم. البته که این بخش از این رسم و رسوم عجیب بود، باز در بخش های دیگر در مورد دیگرشون هم صحبت خواهیم کرد.

بخش سلامت هست دوست عزیز و امروز در مورد راه های کاهش مضرات امواج موبایل صحبت میکنیم که خیلی مهم است، حتما در این بخش همراه ما باشید.

حتما دلتون نمیخواد که تی صحبت های طولانی با موبایل یعنی که تحت تاثیر امواج خطرناک این وسیله قرار بگیرید. چون نمیشود که استفاده از موبایل را کنار گذاشت، باید بدونید که چگونه یعنی که میتوانید که آثار زیانبار تلفن همراهتون رو کاهش دهید. بهترین راهکار برای کاهش مضرات امواج موبایل این هست که مدت زمان مکالمه با تلفن همراهتون رو کاهش دهید. مطالعات نشان می‌دهد که اگه شما بیش از 2 دقیقه با موبایل صحبت کنید، امواج مغزی شما تحت تأثیر امواج تلفن همراه قرار می‌گیرد. خب دیگه برای کاهش مضرات امواج موبایل در کودکان باید آنها فقط در موقع ضروری با موبایل صحبت کنند. به هیچ وجه درست نیست که کودکان یک تلفن همراه مخصوص خودشون داشته باشند، چون مغز کودکان در حال رشد بوده و اثر امواج تلفن همراه بر آنها 5 برابر بیشتر است. و همچنین برای در امان ماندن از مضرات امواج موبایل بهتر است که تلفن همراه را در جیب شلوارتون قرار ندهید، چون بافت‌های بخش پایینی بدن بیشتر از بافت‌های سر و صورت اشعه‌های مضر موبایل را جذب کرده و آسیب می‌بیند.

دیگه اول بگذارید که ارتباط برقرار شود. یعنی وقتی شماره گرفتید اجازه دهید اول ارتباط با طرف مقابل برقرار شود، سپس موبایل را روی گوشتون قرار دهید و در این صورت کمتر تحت اشعه موزر آن قرار می گیرید. شما می توانید که برقرار شدن ارتباط را روی صفحه تلفن همراهتون ببینید.

va rohi digar in ast ke az headset istefode kunid, yani ke baroye in ke amvoj telefon hamrah hingami ke on ro roye gooshetun qarar dodeid, maghz shoma ro nishone yani ke nagirad yo ke naravat, bayad on ro az saretun dur kunid. Behtarin kori baroye dar amon mondan az muzirat amvoj mobil in ast ke be jaye qarar dadan telefon hamrah roye gooshetun از یک هندزفری یا که هدست سیمدار استفاده کنید و این کار موجب می شود که امواج موبایل به سمت مغز شما نیاید.

دیگین که تلفن همراهتون رو داخل پوشش های فلزی قرار ندهید. برای پوشش موزیرات موبایل بهتر است که برای موبایلتون پوشش های فلزی نخرید. این محفظه های فلزی مانند یک گیرنده عمل کرده و اثر امواج تلفن همراه که به سمت بدن شما می آید تشدید و منعکس می کند. و دیگه اینکه هنگام خرید تلفن همراه به میزان SIR آن توجه کنید، یعنی که این عدد به طور معمول به وسیله شرکت سازنده تلفن همراه روی گوشی و یا که کاتالوگ آن درج می شود و نشان می دهد که هنگام استفاده از تلفن همراه چه مقدار از امواج جذب بدن شما می شود و هرچه این عدد یک گوشی تلفن، یعنی که در یک گوشی تلفن همراه پایین تر باشد، آن گوشی ایمن‌تر است. خب دیگه به شکل کوتاه‌تر به چند تا دیگر از این موضوعات من اشاره می‌کنم، چون خیلی طولانی می‌شود که در موردش اگه صحبت کنیم. و این که از اسپیکر یا که پخش صدا هم استفاده کنید، یعنی که هنگام صحبت میتونید که با پخش صحبت کنید، یعنی که از اسپیکر اون استفاده کنید. و دیگه از آنتی اکسیدان ها استفاده کنید برای کاهش موضوعات امواج موبایل، یعنی که از آنتی اکسیدان ها استفاده کنید. آنتی اکسیدان ها موادی در بدن هستند که از پیری پیشگیری می کنند و برای سلامت بدن بسیار ضروری هستند و امواج تلفن همراه هم می تواند که این ترکیبات حیاتی بدن را از بین ببرد و فرمول شیمیایی آنها را بشکنند. و دیگه جلوی آنتن موبایلتون را نپوشانید و همچنین در منزل موبایل را دور از خود قرار دهید و بهتر است که یعنی که موبایل را هنگام خواب دور از خودتون قرار دهید. همچنین در حالت آنتن دهی بالای موبایل در محل سکونت یا که محل کار و داشتن علائمی نظیر سردرد و وزوز گوش و اضطراب و عدم کیفیت خواب خوب مثل بیخوابی یا که کابوس، سوزش چشم، فشار خون بالا و یا حالت گرگرفتگی و اضطراب و دلهوره، تپش نامنظم، یعنی که همه این آن نتیجه مضرات این آنتنیو که بر موبایل هستند، امواج موبایل هستند. و دیگه اینکه امواج موبایل برای خانم های باردار خیلی خطرناک است، میتونن که کمتر از یعنی که موبایل استفاده کنند. و همچنین برای افراد یا که بعضی بیماری های خاص نیز همچنین میتونن که تا حدی که میتونن کمتر صحبت کنن با موبایل و یا که از آن دورتر باشن، یعنی که وقتی نیاز به تلفن نداشته باشن میتونن از خودشون اون رو دور نگه بدارند. و اینم بود چند نکاتی در مورد مضرات موبایل و چند راه هایی برای کاهش مضرات امواج موبایل براتون گفتیم و امیدوارم که براتون مفید باشد و از اون دیگه کمتر استفاده می کنید.

خب عزیزان، در ادامه هم در خدمت شما هستیم با بخش سلبریتی. خب امروز در این بخش ما در مورد یکی از خواننده‌های خوش صدای کشورمون صحبت می‌کنیم و اینم مدینه اخنظرو است.

مدینه اخنظاروا در 15 فوریه سال 1998 در خوجند استان سغد تاجیکستان متولد شده و مدینه تک فرزند است و وقتی 4 ساله بود به همراه والدینش برای چند سال به سن پترزبورگ روسیه نقل مکان کردند. خب مدینه 2 سال اول مدرسه خود را در بوستان یعنی که منطقه سود گذران و والدینش در حالی که او هنوز در مدرسه ابتدایی بود از هم جدا شدند.

مدینه از کودکی کودک بسیار با استعدادی بود و در مدرسه معلمان موسیقی بلافاصله متوجه استعداد آواز خواندن و تنین منحصر به فرد صدای او شدند و در یک گروه کار مدرسه در سن پترزبورگ آواز خواند. او همیشه به صورت انفرادی هم آواز می‌خواند و در سال 2014 پس از اتمام کلاس نهم آنها به دوشنبه نقل مکان کردند و جایی که مدینه وارد کالج موسیقی احمد با بابا خلوف در بخش آواز آکادمیک شد.

مدینه اخنظاروفا اولین حضور خود را در صحنه تاجیکستان در سال 2017 تجربه کرد. تنین صدای منحصر به فرد، سبک اجرا، اشعار قوی و پر انرژی او به سرعت در بین مخاطبان تنین انداز شد. طرفداران مدینه هم در کنسرت ها و هم در رسانه‌های اجتماعی به سرعت افزایش یافت.

اولین آلبوم او ایار یار با استقبال مخاطبان روبرو شد و خیلی زود دعوتنامه های برای رویدادهای مختلف از جمله کنسرت های سطح دولتی دریافت کرد و این هنرمند جوان بارها نماینده تاجیکستان در خارج از کشور از جمله در جشنواره های در ژاپن و ازبکستان بوده است.

مادینه اخنازاروا در طول دوران کوتاه فعالیت حرفه‌ای خود کنسرت‌های انفرادی هم در دوشنبه و خوجند و موسکو و سن پترزبورگ نیز اجرا کرده است و حالا مادینه یعنی که ازدواج کرده و صاحب یک فرزند هست و دوباره باز به فعالیت هنری خود ادامه می‌دهد.

خب دوست عزیز، به پایان بخش سلبریتیمون رسیدیم و حالا میگذاریم به بخش پایانی برنامه‌مون تا چندی از جملات زیبای بزرگان رو تقدیمتون کنیم.

همیشه حرفی بزن که بتوانی آن را بنویسی. چیزی را بنویس که بتوانی آن را امضا کنی. و چیزی را امضا کن که بتوانی پایش بایستی.

انسانیت تنها چیزی است که ارزش بالیدن دارد. پول، مقام، زیبایی و چیزهای از این دست. همه برچسب های بی ارزشی هستند که بالندگان به آن تنها می خواهند که کمبودهای انسانی خود را پنهان کنند.

برای بهبود زندگی روی جز ساختن عزت نفس نیست. عزت نفس مهمترین سرمایه یک انسان است. باید آن را ساخت و تو فقط مسئول خلق آن هستی، نه کسی دیگر. بدون ساختن آن هیچ اتفاق و تغییری در تو رخ نخواهد داد.

زندگی کلبه دنجی هست که در نقشه خود دو سه تا پنجره رو به خیابان دارد. گو با خنده عجین است و گهی با گریه، گاه خشک است و گهی شرشر باران دارد. زندگی مرد بزرگی هست که در بستر مرگ به شفا بخشی یک معجزه ایمان دارد. زندگی کن، سخت نگیر، رونق عمر جهان چند سباهی گذر است.

امروز فرصت تازه برای رویدن هست، درست مثل دانه‌ای که در دل خاک آرام می‌بالد. تو هم ظرفیت بی پایانی برای شکوفایی داری. به صدای درونت گوش بده، همون ندای اصیل که تو را به سمت رشد، معنا و خلاقیت می‌خواند. هر قدمی که با آگاهی و صداقت برمی‌داری، تو را یک گام به خود شکوفایی نزدیک‌تر می‌کند. بیا داشته باش، مسیر مهمتر از مقصد است و هر لحظه می‌تواند بخشی از شکوفایی تو باشد.

امیدوارم که شما دوست عزیز نیز از این پند بزرگان در زندگیتون کار بگیرین و زندگی شاد و پر از شکوفایی برای شما آرزو میکنم. و برنامه رنگ و رنگ را به پایان میبریم و همچنین برنامه دو ساعته بخش فارسی رادیو آواز تاجیک را نیز با شما خداحافظی میکنیم و براتون شب و روز خوش آرزو میکنیم.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.

درود و روز بخیر. برنامه های دری را آغاز می کنیم. امروز پنجشنبه 13 جون سال 2026 میلادی برابر است با 21 جوزا سال 1405 هجری خورشیدی.

با درود تازه این جانب زرنگیز محمد الله مسئول برنامه امروز دری با کارگردانی منصور اسماعیل برای دو ساعت دیگه با برنامه دری با شما می باشیم. امیدوارم سلامتی و بهترین حال و هوا را داشته باشید. برنامه امروز دری

0: خب دوستا و کنان توجه فرمایید به رویدادهای تازه تاجیکستان، منطقه و جهان.
1: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
2: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
3: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
1: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
0: سرخطی اخبار، همکاری میان حزب خلق دموکراسی تاجیکستان با حزب بیلاری روس. گسترش همکاری تکنولوژی رقمی با کشور لاتویا. رشد روابط جمهوری تاجیکستان و ترکمنستان در چارچوب سازمان ملل متحد. نشر کتاب هتل قدیم در کشور. حامد کرزی نسبت به حملات پاکستان بر قلمرو افغانستان و پیامدهای منطقه‌ای آن واکنش نشان داده است. این و چند خبر دیگر را با ما همراهی کنید.

مشروع اخبار ملک شان مزاده معاون رئیس حزب خلق دموکراسی تاجیکستان با اولگا چمدانوو رئیس حزب بلاروس ملاقات نمود. در این گفتگو جانب ها با هدف رشد همکاری منبعه میمارندوم با امضا رساندند. ضمن ملاقات طرف ها مسائل تحکیم همکاری بین حزبی، تبادل تجربه میان نهادهای جمعیتی، نقش حزب سیاسی در تطبیق سیاست اجتماعی و اقتصادی و گسترش مناسبات دوستانه میان دو کشور را بررسی کردند. اظهار شد که رشد همکاری میان حزبی می تواند با تحکیم روابط متقابلا سودمند، تقویت همدیگر فهمی و تبادل تجربه پیشگاه مساعدت کند. و به روز 10 جون در شهر دوشنبه جلسه 12 کمیسیون مشترک بین حکومتی تاجیکستان و هندوستان آید به همکاری تجارتی، اقتصادی، علمی و تکنیکی در شکل مجازی برگزار گردید. در این جلسه مسائل گسترش همکاری در بخش تجارت، سرمایه گذاری، کشاورزی و امنیت غذایی، صحت و داروسازی، انرژی، صنایع، تکنولوژی های رقمی و نوگرایی، سیاحی، مهنت و حفظ اجتماعی، ترانسپورت، همچنین بانکداری و سوغورت مورد بررسی قرار گرفت. همچنین جانب ها آید به رشد همکاری صنعتی، تطبیق پروژه مشترک در بخش انرژی تجدیدپذیر، رقمی سازی اقتصاد و تحکیم روابط صاحبکاری تبادل نظر کردند. تاجیکستان همکاری را با لاتویا در بخش اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی گسترش می دهد. این و سایر مسائل در ملاقات حکیم اسماعیل زاد معاون رئیس آژانس نوگرایی و تکنولوژی رقمی جنب رئیس جمهوری تاجیکستان با سفیر تازه تعیین جمهوری لاتویا در جمهوری تاجیکستان با قرارگاه در شهر تاشکند گیرت اونزمس در شهر دوشنبه برگزار نمود. در ملاقات مسائل رشد همکاری دو جانبه در بخش تکنولوژی های رقمی و نوگرایی بررسی شد. همان جانب ها آید به بخش دیجیتالی سازی خدمات دولتی، رشد اقتصاد رقمی، تحکیم امنیت کیبری، تطبیق تکنولوژی هوست مصنوعی، تبادل تجربه پیشگام و بازآموزی متخصصین ابراز نظر کردند. خبری دیگر، به روز 9 جون ملاقات وفا نیت بگزاده سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در ترکمنستان با میخری بشیموا معاون وزیر امور خارجه ترکمنستان و چینه رستموا دبیر کمیسیون ملی ترکمنستان آید با یونسکو برگزار شد. ضمن ملاقات جانب ها مسائل همکاری در چارچوب نهاد سازمان ملل متحد در بخش فرهنگ، علم و معارف را بررسی کردند. اظهار شد که تاجیکستان و ترکمنستان اشتراک داران فعال همکاری بین‌المللی در حفظ و تبلیغ میراث فرهنگی غیر مادی می باشند. جانب ها اهمیت تقویت منبعی همکاری در چارچوب میکانیزم ضد دخل یونسکو را تاکید کردند. مصاحبان در باره امکانات دستگیری متقابل در چارچوب کمیته بین حکومتی یونسکو آید به حفظ میراث فرهنگی غیر مادی تبادل نظر کردند. مسائل مهم بخش هوانوردی من جمله تحکیم امنیت هوانوردی در جلسه رؤسای کل هوانوردی مناطق بین المللی هوانوردی غیر نظامی که بر روزهای 9 الی 10 جون سال

روان در شهر کاستیلان تای ایتالیا برگزار گردید بررسی شد. در همایش بین المللی رؤسای آژانس هوانوردی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری حبیب الله نظرزاده، خوان کارلوس سراسر، دبیر کل سازمان بین المللی هوانوردی نیکولاس رالو، رئیس دفتر منطقوی اروپا و اتلانتیک شمالی، همچنین رهبران و نماینده های نهادهای هوانوردی کشورهای عضو اشتراک کردند. در این جلسه مسائل مهم بخش هوانوردی من جمله تطبیق استانداردها و توزیع های بین المللی، رشد همکاری منطقوی و بین المللی، تبادل تجربه پیشگام، همچنین گسترش خطسرهای هوایی و رشد استوار بخش هوانوردی غیر نظامی بررسی شد. خبری دیگر، همکاری سودمند با مؤسسه بین المللی مودس در تحکیم اعتماد جامعه بین الملل مالیوی با اقتصاد تاجیکستان نقش مهم دارد. این مطلب در ملاقات دلیر مرادعلی‌زاده، معاون رئیس بانک ملی تاجیکستان، با الما کرباسوو، نایب رئیس گروه تجارتی و رهبر نمایندگی آژانس رتبه‌بندی بین المللی مودس رتینگز در آسیای مرکزی که در شهر دوشنبه برگزار شد تاکید کردید. در این ملاقات مسائل همکاری متقابل، ارزیابی ریتینگ کریدیتی صاحب اختیاری تاجیکستان و وضع فعلی بخش مالیوی جمهوری بررسی شد. گفته شد که محاسبه تشکیلات های قرضه و سوغورتوی، دایره وسیع خدمات ریتینگی و تحلیل پیشنهاد ساخته در تحکیم شفافیت اداره خفوف و جلب سرمایه گذاری به بخش مالیوی سهم می‌گذارد.

ادامه اخبار. به خاطر 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با ابتکار آژانس حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان کتاب خوتل قدیم به چاپ رسید. این کتاب در اساس موادهای باستان شناسی پایتخت خوتل قدیم شهر هولبوک و شهرهای اطراف آن نشر شده است. کتاب برای متخصصین تاریخ شناسان و دایره وسیع خوانندگان پیش بینی شده که به تاریخ خوتل قدیم علاقه دارند. این یادگاری های مهم تاریخی به اولین نسخه پیشنهاد هولبوک پایتخت خوتل قدیم که از جانب مؤلفان همین کتاب به فهرست میراث جهانی یونسکو پیشنهاد شدن وارد گردیده است.

و این هم چند خبر از منطقه و جهان. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان حملات هوایی پاکستان بر شماری از مناطق ولایت‌های خوست، پکتیکا و کرنه را محکوم کرده و گفته که پاکستان به دلیل سیاست‌های نادرست و اقدامات خصمانه با چالش‌های در منطقه روبرو شده است. آقای کرزی روز چهارشنبه 20 جوزا در بیانیه‌ای که در صفحه ایکس خود منتشر کرده به خانواده‌های قربانیان این حملات اظهار همدردی کرده و گفته که پاکستان باید درک کند که ادامه چون این سیاست های آن کشور را به اهداف مورد نظرش نخواهد رسان. پیش از این زبول الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که در نتیجه حملات هوایی پاکستان دست کم 13 تن کشته شدند و به گفته او 11 کودک، یک زن و یک مرد سال خورده در میان آنان شامل هستند. او همچنان ادعا کرده که 14 تن دیگر از جمله زنان و کودکان نیز زخمی شدند. خبر دیگر، یک فرمانده پیشین طالبان روز سه‌شنبه از سوی ایالات متحده آمریکا به 42 سال زندان محکوم شده است. حاجی مجیب الله 50 ساله از سوی سرانوالی آمریکایی برای ربودن یک خبرنگار آمریکایی دیوید رود از روزنامه نیویورک تایمز و دو غیر نظامی افغان متهم شده بود. او همچنان به دست داشتن در کشته شدن سه سرباز آمریکایی و یک مترجم افغان در حمله در جون سال 2008 تحت پیگرد قرار داشت. بر اساس اعلام وزارت عدلیه آمریکا او سال گذشته با اتهام گروگانگیری و حمایت از اعمال تروریستی که منجر به مرگ شده به جرم خود اعتراف کرده بود. بنا به اطلاع رادیو آزادی یک هلیکوپتر نظامی ارتش آمریکا در نزدیکی تنگه هرمز سقوط کرده است. روزنامه نیویورک تایمز روز دوشنبه 18 جوزا این هلیکوپتر از نوع اپاچی بوده و دو سرنشین آن از این رویداد جان سالم به در بردند. علت سقوط این هلیکوپتر تا کنون روشن نشده است. پس از نشر این گزارش دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز سقوط این هلیکوپتر را تایید کرده و گفته که جزئیات بیشتر این رویداد بعداً منتشر خواهد شد. پایان خبرها. از توجهتان ممنون.

0: رادیوی آواز تاجیک روی امواج متوسط ردیف 7245 کیلوهرتز و 105.5 FM همه روزه با 8 زبان برنامه های خیش را پخش می نماید.
1: مقامات اجرایی حکومتی دولت شهری دوشنبه 27 یون ساعت 19 میدان استقلال روز وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوهی موسیقی تبدیل می‌یابد. باری نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی موت

0: گلبرگ ها. برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ ها.

0: درود همراهان عزیز، در ادامه نشرات دری برنامه تصویر را تقدیمتان می سازیم. ما زرنگز محمدالله مسئول همیشگی برنامه در برنامه نوبتی تصویر نقش و سهم اکادمیسیان رحیم مصوف دانشمند تاریخ و باستانشناس تاجیک را در رشد علمی تاریخ وطنی تهیه ساختیم که حال تقدیمتان می گردد. از نویسنده های مشهور چک می گوید تاریخ نمی آفریند بلکه کشف می کند. تاریخ از طریق موقعیت های بی سابقه پرده از آنچه انسان هست، پرده از آنچه از دیر زمان در انسان وجود دارد و پرده از آنچه امکانات انسان را تشکیل می دهد بر می دارد. محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در سخنرانی خود به افتخار 60 سالگی اینستیتوی تاریخ باستانشناسی و مردمشناسی به نام احمد دانش اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان در سال 2011 تاکید ورزیدند که محققان اینستیتو از آغاز تأسیس آن تا به امروز آموزش مسائل مهم علم تاریخ نگاری را کسب نموده و به خاطر پیروزی حقیقت و عدالت تاریخی آثار زیاد بنیادی را برشته تحقیقات جدی علمی کشیدند و آن را به آثار علمی خود تحقیقات های نادر انجام دادند که نه تنها در دایره علمی کشورهای اتحاد دولت های مستقل بلکه در محیط علمی جهانی معلوم و مشهورند. اکادمیسیان دکتر علوم تاریخ پروفسور رحیم مصوف باستانشناس ورزیده تاجیک از جمله دانشمند و تاریخنگار تاجیک است که در تربیه خودشناسی ملی، میهن پرستی، واقعی‌نگاری، حقیقت‌گویی و همزمان تربیه متخصصین زیاد رشته تاریخ نقش مؤثر گذاشته است. اکادمیسیان رحیم مصوف طول 57 سال فعالیت خود در تشکل و رشد تاریخنگاری ملی، پژوهش، تحقیق، آموزش، تهیه و نشر آثار تاریخی سرزمین و ملت تاجیک سهم بسیار زیاد گذاشته است. با تاریخ 16 نوامبر سال 1939 در دیهه مدیخروی ناحیه ونج ولایت کوهستان بدخشان در خانواده دهقان تیگه کوفمست تولد شده. او از پدر بسیار خرد یتیم مانده و در تربیه مادر بود. سال 1946 میلادی به مکتب دیهه مدیخرو به تحصیل فرا گرفته شد و سال 1949 در خانه بچه های ونج هم تحصیل کرده و هم زندگی کرده است. بعدن رحیم مصوف با نوجوان شدن تا سال 1951 به خانه بچه های خارق فرستاده شد و آنجا نیز تحصیل را ادامه داد و سال 1951 به خاطر داشتن استعداد و سواد خوب رحیم مصوف به خانه جمهوریوی کودکانی با استعداد به شهر استالین‌آباد وقت و یا دوشنبه فعلی فرستاده شد و سال 1956 از مکتب متوسطه فارغ شد. هنوز از خوردی استادان مهارت و استعداد او را مشاهده کردند و ریاست اینترنت خانه بچه ها او را جهت ادامه تحصیل به بخش تاریخ دانشگاه دولتی تاجیکستان رهنمود کردند. رحیم مصوف در سال 1956 میلادی شامل بخش تاریخ سابق اونیورسیتت دولتی تاجیکستان به نام لینین فعلا دانشگاه ملی تاجیکستان شامل شد و پس از 5 سال تحصیل از آن فارغ گردید. رحیم مصوف یکی از دانشجویان فعال و موفق بود که به این خاطر استادان دانشگاه او را برای کار و ادامه فعالیت علمی به اینستیتوی تاریخ باستانشناسی و مردمشناسی به نام احمد دانش اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان راهنمون ساختن. اکنون هنوز سال 1961 رحیم مصوف کارشناس جوان رشته تاریخ در مؤسسه بانفوس اکادمی علوم کشور با فعالیت آغاز کرد. رحیم مصوف در سال 1967 رساله نامزدی خودش را در جمهوری نخستین تحقیقات تاریخ نگاری زمان شوروی حساب می‌یافت دفاع کرد و اما در این مسیر هنوز تحقیقات را ادامه داد. او در سالهای فعالیت خود به مقام مدیر شعبه تاریخ جمعیت شوروی اینستیتوی تاریخ اکادمی علوم تاجیکستان در ردیف سایر آموزش تربیه متخصصین جوان و پژوهش و تحقیق مسائل مختلف تاریخی همزمان تحقیقات دست جمعی و در یک کتاب تاریخ صنفی کارگر تاجیکستان در دو جلد تاریخ ساختمان مدنی در تاجیکستان سالهای 1917 الی 1977 آشر که تاریخی بدخشان شوروی مجموعه های زیاد علمی و مقالات در مورد مسائل اصلی تاریخ تاجیکستان شوروی بر نشر رساند. در سال 1982 استاد رحیم مصوف رساله دکتری خود را در موضوع تاریخ نگاری ساختمان سوسیالیستی در تاجیکستان در اینستیتوی تاریخ اکادمی علوم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی وقت در شهر مسکو دفاع کرد و بعداً به خاطر دستاوردهای علمی و تعلیمی به عنوان پروفسوری دست یافت. عبدالله غفوروف باستانشناس تاجیک میگوید.
1: در برابر با انجام رساندن کارهای بسیار مهم علمی استاد 27 سال رهبری انستیتوت تاریخ باستانشناسی و مردمشناسی اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان را به عهده داشتند و در این دوره در تربیت یک چند نسل نوی مورخان در جمهوری سهم کلان گذاشتند و محض با رهبری و زیر نظارت استاد اثر 6 جلده تاریخ خلق تاجیک از زمانهای قدیم تا روزهای ما در 6 جلد چاپ شد که این یکی از واقعه‌های مهم در علم تاجیک به حساب می‌رود. غیر از این در برابر کارهای علمی و راهبری مؤسسه علمی استاد در حیات جامعه جمهوری نیز فعالانه اشتراک می‌کردند و در واخوری‌های خیش در منطقه‌های گوناگون تاجیکستان سال‌های 90 برای با اعتدال آوردن وضعیت لکسی‌ها می‌خواندند، با مردم واخوری می‌کردند و ضرورت دستگیری کردن حکومت قانون جمهوری تاجیکستان را تبلیغ می‌کردند. و غیر از این استاد در سال‌های 1997-2000 در هیئت کمیسیون آشتی ملی برای در عمل تطبیق نمودن نشاندادهای سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت در جامعه سهم کلان گذاشتند و محض در همین دوره ما می‌دانیم که همه آن ضدیت‌هایی که بین حکومت و مخالفین آن وقته بود محض با کوشش حکومت جمهوری تاجیکستان و از جمله با کوشش آنهایی که از طرف حکومت به همین کمیسیون آشتی ملی وارد بودن در تاجیکستان صلح و صلاح به میان آمد و امروز ما میبینیم که تاجیکستان در شرایط نهایت آسایشته از همه جهت، هم از نگاه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی پیشرفته ایستاده است و من فکر میکنم که در این پیشروی ها تا درجه سهم استاد رحیم مصرف نیست است. اکادمیک رحیم مصرف یکی از عالمان برجسته بخش تاریخی تاجیکستان در عصر 20 و ابتدای عصر 21 گفته میتوانیم، چونکه استاد با نوشته های خود با اون آثاری که باقی ماندن در تاریخ ملت نام خود را ابدی ثبت کردن، زیرا اثرهایی که استاد ایجاد کردن ما باوری کامل داریم که سالهای سال باز برای بلند برداشتن هویت ملی نسل نوراست، برای من بعد رشد دادن تحقیقات ها در بخش تاریخ خدمت خواهند کرد.
0: توجه کاری زیاد در مسیر تاریخ ملی در سال 1988 اکادمیسین رحیم مصوف به عنوان رئیس انستیتوی تاریخ باستانشناسی و مردمشناسی به نام احمد دانش اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان انتخاب شد که تا سال 2016 طول 28 سال در این وظیفه فعالیت کرد. اکادمیسین رحیم مصوف در امور پژوهش و تحقیقات تلاش می‌ورزید و چهره اصلی تاریخ را روشن می‌کرد. دو دهه تلاش و کوشش اکادمیسین رحیم مصوف را به بالاترین سطح گشودگی اندیشه تاریخی، درک حقیقت واقعی تاریخی که در علم به آن اصل تاریخ گرایی گفته می‌شود رسانده است. اولین نوع‌های این روش حقیقت تاریخی را می‌توان در مطالعات بنیادی تاریخ تاجیکستان شوروی، تاریخ علمی تاریخ و تاریخ نگاری ساخت سوسیالیستی در تاجیکستان و سایری کتاب ها و مقالات این دانشمند برجسته تاجیک مشاهده کرد. او در این آثار خود خواستار کشف ویژگی های متفاوت تاریخ و فرهنگ ملی شده و افکار خود را در مورد مطالعه دوره‌بندی و روش های جدید تحقیق تاریخی ارائه کرده است. در اواخر سالهای 1970 و اوایل 1980 با ابتکار اکادمیسین بهادری اسکندروف رئیس وقت مؤسسه تاریخ باستان شناسی و مردم شناسی و رحیم مصوف رئیس گروه تاریخ معاصر ضرورت تدقیق جدید نشر دوباره تاریخ بسیار جلده خلق تاجیک به میان آمد و آن به بحث گسترده از متخصصین ارائه شد. این برنامه از طرف دانشمندان کشور دستگیری پیدا کرد و با مساعدت رحیم مصوف آغاز و ادامه انتشار این تحقیقات بزرگ تاریخی ملت در 6 جلد نشر شد. مجموعه از مقالات علمی منتشر شد که با آموزش تاریخ غم‌انگیز سالهای 1920 الی 1930 اختصاص داشت. این دعوتی بود برای آموختن حقیقت تاریخ. لازم به ذکر است که رحیم مصوف در این کار همفکران و جانبداران بسیار زیاد به دست آورد که این شکل مقالات تاریخی از طرف مورخان و دانشمندان تاجیک در اواخر سال 1980 و اوایل سال 1990 در نشریات و مجله های علمی منتشر شد که این از نقش تأثیر تفکر نوی تاریخی درک می داد. عبدالله غفوروف باستانشناس تاجیک می گوید.
1: وقتی که ما درباره فعالیت علمی استاد رحیم مصوف سخن میکنیم، پیش از همه باید قید کنیم که استاد رحیم مصوف در یک چند سمتی تحقیقات های تاریخی مشغول بودند و سمت اساسی تحقیقات استاد در سالهای 70 80 هم تاریخ نگاری تاریخ زمان شوروی تاجیکستان بود که در این مورد یک چند اثرها ایجاد کردند که آموزش تاریخی زمان شوروی رو از نگاه تاریخ نگاری تحقیق کرده اون مسئله های مبرمی که از مد نظر محققان دور مانده بودند آشکار نمودند و دقت آنها رو به همین مسئله های آموخته شده جلب کردند. و سمت دویم فعالیت استاد رحیم مصوف در آن است که در آخر سالهای 80 و ابتدای سالهای 90 در دوره که ایدئولوژی دولت شوروی بعضاً با آشکار بیانی اجازه داد و در اتحاد شوروی سیاست بازسازی عملی شد، مثل دیگر جمهوری ها در تاجیکستان نیز به مسئله های ملی دقتی بیشتر می دادند و در صف پیش آنهایی که برای هویت ملی مبارزه آغاز کردند البته استاد رحیم مصوف بودند که در همین دوره اثری تاریخی تبر تقسیم رو نوشتند که نه تنها در تاجیکستان بلکه بیرون از آن بسیار سر و صداهای زیاد بلند کرد و به این ناعدالتی تاریخی که نسبت ملت تاجیک در سالهای 20 انقدر سال 1924 در زمان تقسیم ملی مرزی آسیا میانه رخ داد نقل میکند و استاد اثبات کردند که در حقیقت در این دوره نسبت ملت تاجیک ناحقی های زیاد ناعدالتی های زیاد به میان آورده بودند و سالهای من بعد نیز استاد این سمت تحقیقات را دوام داده باز دو اثر دیگر نوشتند که تاجیکان با مهر کاملا سری و ویتیسنینه ای اسیمیلیاسی یعنی که فشار آوردن و آمیخته شدن ملت تاجیک با دیگر قوم ملت ها. این سه اثر استاد و من بعد در شکل یک کتاب فاجعه ملت تاجیک به نشر رسید که من فکر میکنم این کتاب عصرها مورد توجه هر یک نسل من بعد قرار خواهد گرفت و با این صحیفه بسیار داغدار تاریخ ملت ما مردم را آشنا خواهد کرد.
0: در دوره بسیار حساس سیاسی سال 1991 نشر کتاب رحیم مصوف تاریخ تبر تقسیم گردیشی بود در تفکر نوی تاریخ نگاری کشور. این اثر آغازگر بینش جدید و درک واقع بینانه از مطالعه تاریخ است. این کتاب به پرخوانده ترین اثری تاریخی اوایل سال 1991 تبدیل شد. استاد لایق شیرعلی در آغاز این کتاب گفته در طول 70 سال حکومت شوروی پیرامون تاریخ آسیای میانه و خلقهای مسکونی آن اختیاراً به روسیه همراه کردن آسیای میانه و گفته که در حالی که روسها آن را اشغال کرده بودند از مرزبندی سرزمینی ورزرود یا ورارود که باستانشناس زیلینسکی آن را تبر تقسیم خوانده بود در چهارچوب ایدئولوژی حاکم کتابهای زیاده نوشته شدند که از اتحاد شکست ناپذیر جمهوری آزاد دوستی خلل ناپذیر خلقها خلق یگانه شوروی با یک سبک و مرام سخن می رفت. این کتابها از گذشته تیره و آینده درخشان صحبت می کردند، اما همگی از تعمق اندیشه، تحلیل و بررسی خالصانه علمی و تاریخی، حقیقت و عدالت اجتماعی آری بودند. درباره آن که مردمان آسیای میانه در مسیر تاریخ کی پیدا شدند و از کجا آمدند، چگونه شکل گرفتند، تا زمان تبر تقسیم مرزها چه سرنوشت و چه سرگذشت تاریخ داشتند، چی شجره و چه نام و نشان، چه سابقه، چه هویت، چه فرهنگ و سهم فرهنگی در تمدن بشر داشتند، سخن راست و قوی بنیاد کم خوانده ایم و یا هیچ نخوانده ایم. از این کتاب ها خوانده ایم که مرزبندی جماهیر آسیای مرکزی با حسن تفاهم، اتفاق آرا و صلاح دید و رضایت خلق های ساکن آن صورت گرفته، در حالی که این مسئله نتیجه سیاسی ملی دلخواه لینینی بوده. اما چون کتاب تازه دانشمند غیور تاجیک تاریخ نگار شیرجیگر رحیم مصوف تاریخ تاجیکان به مهر کاملا سیری را می خوانیم، مثل روز روشن می بینیم که صورت واقعی و تاریخی این عملی خیانتبار چه حال و خطها و داغ و جراحتها داشته. اکادمیسیان رحیم مصوف دشت های خود را رفعت بخشیده و کوه های دیگران را پس نزده، معتمد و اساسمند با مدارک یک رو و یک پهلوی تاریخی، با اقتباس های پردان ترین خاورشناسان جهان شمول، دلیل های قاطعی، خطی و باستان شناسی، مواد و اسناد سربمهر صندوق بندی تاریخ ثابت می کند که آن همه کتاب های ساختگی و مردخون فرسخ ها از علم استناد و استدادی دور بودند. این کتاب از نظر اول دنباله کتاب مشهوری او تاریخ تبر تقسیم نمودار می شود، اما چون به محتوای آن آشنا می شویم، موی در بدنتان سنان می شود، دل ریش ریش، جگر لخته لخته خون می شود، اگر دل و وجدان و انصاف والای انسانی داشته باشید. این کتاب تنها یک کار علمی نیست، بلکه داستان است پر از اشک و خون، پر از آه و فریاد، نوشته با زبان اسناد، بلکه فاجعه نامه است از خودی خود را کشته نمان، گاه ها به دست خود، گاه ها به دست دشمنان. این کتاب با خون دل انشا شده و بایستی هر تاجک پرجگر آن را با خون دل بخواند و بیناند که کی بوده ایم و کی هستیم و از کجا بوده ایم و به کجا رسیده ایم و کی و کیها ما را به این پرتگاهی هلاکت کشاندند. یکی از سرامدار حرکت ملی آزادی خواهی سیاستمدار هند می گوید، تاریخ به معنی جنگ ها و شرح زندگی چند نفری اندک شمار نیست که شاه یا سرداران بزرگی بودند. تاریخ باید درباره مردم یک کشور برای ما سخن بگوید که چگونه زندگی می کردند، چه کارهای انجام می دادند و چگونه می اندیشیدند. تاریخ باید از رنج ها و شادی های آنان و از دشواری ها و مشکلاتشان برای ما سخن بگوید و بگوید که چگونه بر این دشواری ها چیره شدند. حقیقت‌جویی تاریخی در پژوهش بنیادی تاریخ نگاری تاجیکستان شوروی در سال 1978 میلادی، بعداً تاریخ علمی تاریخ و تاریخ نگاری ساختمان سوسیالیستی در تاجیکستان سال 1988 و سایر کتاب و مقالات اکادمیسین رحیم مصوف آغاز یافته بود. بعداً در سال 1991 کتاب تاریخ تبر تقسیم گردش بود در تفکر نوع تاریخ نگاری کشور. کتاب نوبتی او تاجیکان با مهر کاملا سیری سال 1995 میلادی به زمان مناسب افتاد که از یک سو در کشور جنگ شهروندی بود و از طرف دیگر خودشناسی ملی بالا می گرفت و در این فعال شوی حس ملی تأثیر کتاب او احساس می شد. عبدالله غفوروف باستانشناس تاجیک می گوید،
1: یکم تاریخ تبر تقسیم بود و کتاب دویم گفتن ممکن است که دوامی همون کتاب تاریخ تبر تقسیم بود و چونه نام گذاشتن استاد به این کتاب، من فکر بکنم که به آن بود که استاد در این کتاب بسیار موادهایی که تا این وقت در بایگانی های اتحاد شوروی در زمان شوروی همچون مثلا فوندهای مخفی نگاه داشته می شدند از آنجا استفاده کردند، از جمله از بایگانی وزارت کارهای خارجی اتحاد شوروی موادهای خیلی نادر به دست آوردند و چون موادهایی که در این کتاب استفاده شدند از همان مثلا دفترهای یا که از همان موادهای ارخیوی پیشتر مثلا چون مخفی نگاه داشته می شدند چون یک سری دولتی در این کتاب واسه همین موادهای مخفی بایگانی بیشتر استفاده شده بودند، برای همین هم استاد این کتاب رو چنین نام گذاشت. در سالهای 90 وقتی که هویت ملی مردم بلند شد، استاد رحیم ماسویچ دایر به شخصیت های تاریخی که در زمان شوروی ناعادلانه و حبس گرفته شده بودند و زیر تعقیبات قرار گرفته بودند مقاله های بسیار علمی و اساسنامه نوشتند، از جمله درباره نصرت الله مخصوم، درباره عبدالقادر محی الدین از اولین ها شده برای زنده کردن نام این شخصیت ها سهم خود را گذاشتند و ما شاهد بودیم که مین بعد از طرف پیشوای ملت یکی از آنها نصرت الله مخصوم که در سرگاه دولتداری نوین تاجیکستان میستد عنوان قهرمان تاجیکستان را گرفت.
0: در چارچوب کنگره سازمان‌های غیر حکومتی کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل و بالتیک سال 2005 در سن پترزبورگ برگزار شد، ملاقات اکادمیسین رحیم مصوف رئیس انستیتوی تاریخ، باستانشناسی و مردمشناسی به نام احمد دانش با میخائیل پیوتروس که مدیر کل موزیوم دولتی ارمیتاژ برگزار شد که در آن مسائل همکاری نزدیک دو نهاد نه تنها در سطح امور باستانشناسی بلکه در سطح آثارخانه‌ها نیز بررسی شد. به تاریخ 4 اوریل سال 1996 با تصمیم استاد رحیم مصوف با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان و آثارخانه تاریخ، باستانشناسی و کشورشناسی جنب انستیتوی تاریخ، باستانشناسی و مردمشناسی به نام احمد دانش آثارخانه ملی باستانی تاجیکستان تأسیس یافت که هدف ویژه آن حفظ و استفاده بازیافت های تاریخ و فرهنگی خلق تاجیک با اهداف علمی و معرفتی می باشد. قابل ذکر است که در زمان شوروی از جانب دانشمندان تاجیک و روس مقدار زیاد مواد باستان شناسی کشف شدند که در این آثارخانه محفوظند. عبدالله غفوروف میگوید.
1: یک سمت دیگری تحقیقات استاد این مناسبت های بین تاجیکستان و روسیه بود که در این سمت نیز استاد یکشان اثر و مقاله ها دارند و برای مستحکم نبودن مناسبت های بین تاجیکستان و روسیه که امروز نیز ما همچون یکی از شریک استراتژی خیش میدانیم سهم کلان داشتند. ما میدونیم که علمان روس از نیمه دوم عصر 19 سر کرده تا زمان شوروی برای تحقیقات آسیای میانه از جمله تاجیکستان خیلی کارهای زیادی انجام داده بودند. پس از تأسیس جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان با تشبث نصرت الله مخصوم سال 1936 جمعیت آموزشی تاجیکستان و هموطنان برونمرزی تأسیس یافته بود که اکثر کارمندان این جمعیت نیز روس ها بودند و اولین کتاب با نام تاجیکستان از طرف این جمعیت مؤلفش بارتول آماده شده بود و برای رشد علم تاجیکستان ماس همین عالمان روس در سالهای بیستم اساس گذاشتند و سالهای من بعدا نیز ما میبینیم که تو تأسیس سیابی اکادمی علم های جمهوری شوروی سوسیالیستان در سال 1951 در حیات بعضی تاجیکستانی اکادمی علم های اتحاد شوروی و بعدتر در حیات فیلیالی تاجیکستان اکادمی علم های اتحاد شوروی اکثرا عالمان روس و روس زبان کار میکردند و ما از در همین سالهای 20 و 30 و 40 آنها از حساب مردم محلی جوانان را آماده کردند که من بعد در سالهای 50 و 60 و 60 الکای بیشتر از روس ها و شماره آنها بیشتر گشت و من بعد تحقیقات های علمی رو در همین ساحه ها دوام دادن و در اینجا ما همین رو گفته میتوانیم که اکادمیک رحیم مصوف نسبت محققان بزرگ روز شرخشناس نامی الکساندر سیمیونوف که اولین دیرکتر انستیتو بود در باره اکادمیک بارتل که یکی از علمان شناخته سطح جهانی می باشد نسبتی آنهایی که در آموزش تاریخ تاجیکستان سهم دارند بسیار عرض احترام داشتند، در باره این شخصیت ها بسیار اثر مقاله ها نوشتند.
0: اکادمیسیان رحیم مصوف از سال 1988 تا سال 2015 میلادی به حیث رئیس انسوی تاریخ، باستانشناسی و مردمشناسی به نام احمد دانش اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان کار کرده و در این دوره در ردیف فعالیت علمی همچنان به آموزگاری نیز مشغول بود. کنفرانس های بین المللی، منطقوی، سیمپوزیوم ها، سیمینار ها برگزار نمود و در انستیتوی تحقیقاتی دانشگاه ها، وزارت و نهادهای جمهوری تاجیکستان و کشورهای خارج امسال دانشگاه نیویورک امریکا فعالیت کرده است. اکادمیسیان رحیم مصوف مؤلف بیش از 500 اثر علمی و علمی و تاریخی است. همچنین عضو کمیته جایزه دولتی جمهوری تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا، عضو کمیته ملی جمهوری تاجیکستان آید به یونسکو، عضو کمیسیون آید به واری ساختن تغییر و ایجاد به قرار شورای عالی جمهوری تاجیکستان درباره رمزهای دولتی جمهوری تاجیکستان، عضو شورای جمعیت نزد رئیس جمهوری تاجیکستان، عضو کمیسیون آشتی ملی، عضو جمعیت دوستی تاجیکستان و فرانسه، عضو کمیته تدارکات آید به آمادگی و برگزاری سیمپوزیوم به خاطر 1100 سالگی دولت سامانیان، عضو شورای عالی جنبش بین المللی اوراسیا دوگن، رئیس شورای تخصصی آید به دفاع رساله های دکتری در دانشکده هوانوردی و الکترونی به نام احمد دانش اکادمی ملی جمهوری تاجیکستان، رئیس کمیته تدارکات آید به جلسه دوم، رئیس پژوهشگاه های تاریخی اکادمی علوم اتحاد کشورهای مستقل در دوشنبه، هم رئیس اتحادیه بین المللی انستیتوهای تاریخی کشورهای اتحاد کشورهای مستقل، عضو هیئت تحریری مجله فضای تاریخی مسائل تاریخی کشورهای اتحاد کشورهای مستقل، رئیس جمعیت حفظ و حفظ یادگاری های تاریخی و فرهنگی تاجیکستان، رئیس مجله علمی مورخ فعالیت کرده است. اکادمیسیان رحیم مصوف در امتداد فعالیت علمی خود با جوایز و عنوان های اردن اسپیتامین، دوست ستاره رئیس جمهور تاجیکستان درجه اول، مدال به نام میخائیل لومونوسوف از اکادمی علوم روسیه، مدال جشنی 10 سالگی جلسه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان، مدال جشنی 20 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، افتخارنامه ریاست شورای عالی جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان، جایزه دولتی به نام ابو علی ابن سینا، جایزه بین دولتی اتحاد دولت‌های مستقل ستاره های اتحاد، نشان فخری اکادمی ملی علوم جمهوری تاجیکستان تقدیر شده است. قابل ذکر است که قله 6000 متری دهه لنگری ناحیه اشکاشم نام رحیم مصوف را کسب کرده است. را که آید به نقش و سمی استاد رحیم مصوف باستانشناس تاجیک در احیای نام و تاریخ ملت تاجیک به نشر رسید به پایان میبرم. از توجهتان سپاس. گلبرگ ها

0: برنامه زاکی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ
2: صدای ماندگار.
3: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، سرپار تو را جویم و یک بار نبینم.
2: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتان می‌گردد. موج

0: اکنون توجه فرمایید به رویدادهای تازه تاجیکستان، منطقه و جهان.
1: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
2: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
3: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
1: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
0: سرخطی اخبار، همکاری میان حزب خلقی دموکراسی تاجیکستان با حزب بلاری روس. گسترش همکاری تکنولوژی رقمی با کشور لاتویا. رشد روابط جماهیر تاجیکستان و ترکمنستان در چارچوب سازمان ملل متحد. نشر کتاب هتل قدیم در کشور. امید کرده نسبت به حملات پاکستان بر قلمرو افغانستان و پیامدهای منطقه‌ای آن واکنش نشان داده است. این و چند خبر دیگر را با ما همراهی کنید.

مشروعی اخبار ملک شان مزاده معاون رئیس حزب خلق دموکراسی تاجیکستان با اولگا چمدانوا رئیس حزب بلاروس ملاقات نمود. در این گفتگو جانب ها با هدف رشد همکاری منبعه میمورندوم با امضا رساندند. ضمن ملاقات طرف ها مسائل تحکیم همکاری بین حزبی، تبادل تجربه میان نهادهای جمعیتی، نقش حزب سیاسی در تطبیق سیاست اجتماعی و اقتصادی و گسترش مناسبات دوستانه میان دو کشور را بررسی کردند. اظهار شد که رشد همکاری میان حزبی میتواند با تحکیم روابط متقابلا سودمند، تقویت همدیگر فهمی و تبادل تجربه پیشگاه مساعدت کند. و به روز 10 جون در شهر دوشنبه جلسه 12 کمیسیون مشترک بین حکومتی تاجیکستان و هندوستان اید به همکاری تجارتی، اقتصادی، علمی و تکنیکی در شکل مجازی برگزار گردید. در این جلسه مسائل گسترش همکاری در بخش تجارت، سرمایه‌گذاری، کشاورزی و امنیت غذایی، صحت و داروسازی، انرژی، صنایع، تکنولوژی‌های رقمی و نوگرایی، سیاحی، مهنت و حفظ اجتماعی، ترانسپورت، همچنین بانکداری و سوغورته مورد بررسی قرار گرفت. همچنین جانب اید بر رشد همکاری صنعتی، تطبیق پروژه مشترک در بخش انرژی تجدیدپذیر، رقمی سازی اقتصاد و تحکم روابط صاحبکاری تبادل نظر کردند. تاجیکستان همکاری را با لاتویا در بخش اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی گسترش می دهد. این و سایر مسائل در ملاقات حکیم اسماعیل زاد، معاون رئیس آژانس نوگرایی و تکنولوژی رقمی جنب رئیس جمهوری تاجیکستان با سفیر تازه تعیین جمهوری لاتویا در جمهوری تاجیکستان با قرارگاه در شهر تاشکند گیرت ایونزمس در شهر دوشنبه برگزار نمود. در ملاقات مسائل رشد همکاری دو جانبه در بخش تکنولوژی های رقمی و نوگرایی بررسی شد. همزمان جانب ها اید با بخش دیجیتالی سازی خدمات دولتی، رشد اقتصاد رقمی، تحکیم امنیت کیبری،

اهمیت تقویت منبعی همکاری در چارچوب میکانیزم ضد دخل یونسکو را تاکید کردند. مصاحبان درباره امکانات دستگیری متقابله در چارچوب کمیته بین حکومتی یونسکو اید به حفظ میراث فرهنگی غیر مادی تبادل نظر کردند. مسائل مهم بخش هوانوردی من جمله تحکیم امنیت هوانوردی در جلسه رؤسای کلی هوانوردی مناطق بین‌المللی هوانوردی غیر نظامی که بر روزهای 9 الی 10 جون سال روان در شهر کاستیلان انتای ایتالیا برگزار گردید بررسی شد. در همایش بین‌المللی رؤسای آژانس هوانوردی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری حبیب الله نظرزاده، خوان کارلوس سراسر، دبیر کل سازمان بین‌المللی هوانوردی نیکولاس رالو، رئیس دفتر منطقوی اروپا و اتلانتیک شمالی، همچنین رهبران و نماینده های نهادهای هوانوردی کشورهای عضو اشتراک کردند. در این جلسه مسائل مهم بخش هوانوردی من جمله تطبیق استانداردها و توزیع های بین المللی، رشد همکاری منطقوی و بین المللی، تبادل تجربه پیشگام، همچنین گسترش خط‌سرهای هوایی و رشد استوار بخش هوانوردی غیر نظامی بررسی شد. خبری دیگر، همکاری سودمند با مؤسسه بین‌المللی مودس در تحکیم اعتماد جامعه بین‌الملل مالیوی با اقتصاد تاجیکستان نقش مهم دارد. این مطلب در ملاقات دلیر مرادعلی‌زاده، معاون رئیس بانک ملی تاجیکستان، با الما کرباسوو، نایب رئیس گروه تجارتی و رهبر نمایندگی آژانس رتبه‌بندی بین‌المللی مودس رزینگز در آسیای مرکزی که در شهر دوشنبه برگزار شد تاکید کردید. در این ملاقات مسائل همکاری متقابل، ارزیابی ریتینگ کریدیتی صاحب اختیاری تاجیکستان و وضع فعلی بخش مالیوی جمهوری بررسی شد. گفته شد که محاسبه تشکیلات های قرضه و سوغورتوی، دایره وسیع خدمات ریتینگی و تحلیل پیشنهاد ساخته در تحکیم شفافیت اداره خفوف و جلب سرمایه گذاری به بخش مالیوی سهم میگذارد. ادامه اخبار، به خاطر 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با ابتکار آژانس حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان کتاب خوتل قدیم به چاپ رسید. این کتاب در اساس موادهای باستان شناسی پایتخت خوتل قدیم، شهر هولبوک و شهرهای اطراف آن نشر شده است. کتاب برای متخصصین، تاریخ شناسان و دایره وسیع خوانندگان پیش بینی شده که به تاریخ خوتل قدیم علاقه دارند. این یادگاری های مهم تاریخی با اولین نسخه پیشنهاد هولبوک تخت خوتل قدیم که از جانب مؤلفان همین کتاب با فهرست میراث جهانی یونسکو پیشنهاد شدند وارد گردیده است. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، حملات هوایی پاکستان بر شماری از مناطق ولایت های خوست، پکتیکا و کنر را محکوم کرده و گفته که پاکستان به دلیل سیاست های نادرست و اقدامات خصمانه با چالش های در منطقه روبرو شده است. آقای کرزی روز چهارشنبه 20 جوزا در بیانیه ای که در صفحه ایکس خود منتشر کرده به خانواده های قربانیان این حملات اظهار همدردی کرده و گفته که پاکستان باید درک کند که ادامه چنین سیاست های آن کشور را به اهداف مورد نظرش نخواهد رسان. پیش از این زبول الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفته که در نتیجه حملات هوایی پاکستان دست کم 13 تن کشته شدند و به گفته او 11 کودک، یک زن و یک مرد سال خورده در میان آنان شامل هستند. او همچنان ادعا کرده که 14 تن دیگر از جمله زنان و کودکان نیز زخمی شدند. خبری دیگر، یک فرمانده پیشین طالبان روز سه شنبه از سوی ایالات متحده آمریکا به 42 سال زندان محکوم شده است. حاجی موجب الله 50 ساله از سوی سرانوالی آمریکایی برای ربودن یک خبرنگار آمریکایی دیوید رود از روزنامه نیویورک تایمز و دو غیر نظامی افغان متهم شده بود. او همچنان به دست داشتن در کشته شدن سه سرباز آمریکایی و یک مترجم افغان در حمله در جون سال 2008 تحت پیگرد قرار داشت. بر اساس اعلام وزارت عدلیه آمریکا، او سال گذشته با اتهام گروگانگیری و حمایت از اعمال تروریستی که منجر به مرگ شده با جرم خود اعتراف کرده بود. بنا به اطلاع رادیو آزادی، یک هلیکوپتر نظامی ارتش آمریکا در نزدیکی تنگه هرمز سقوط کرده است. روزنامه نیویورک تایمز روز دوشنبه 18 جوزا این هلیکوپتر از نوع اپاچی بوده و دو سرنشین آن از این رویداد جان سالم به در بردند. علت سقوط این هلیکوپتر تا کنون روشن نشده است. پس از نشر این گزارش، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، نیز سقوط این هلیکوپتر را تایید کرده و گفته که جزئیات بیشتر این رویداد بعداً منتشر خواهد شد. پایان خبرها. از توجهتان ممنون.

رادیوی آواز تاجیک روی امواج متوسط ردیف 7245 کیلوهرتز و 105.5

0: 105 FM همه روزه با 8 زبان برنامه های خیش را پخش می نماید.
1: مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه 27 ژوئن ساعت 19 میدان استقلال روزی وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. بارین خوست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی موت

0: زایی.
1: دریو دریو دریو من با تموم دردو
0: نوزیه کرامتلو مهرنی گوری رستم فاروق حسنف و گروه شمس 27 میون میدان استقلال کنسرتی بزرگی بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی درآمد آزاد

0: برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ ها،
2: گلبرگ ها،

سلام ها و درود های تازه و فراوان خدمت دوستای شنونده. این جانب زرنگزی محمد الله مسئول برنامه گلبرگ و منصور جان اسماعیل کارگردان برنامه، باز هم با برنامه نوبتی و آهنگ های تازه و مست و شاد خدمت شما قرار داریم. ای شما و این هم برنامه گلبرگ ها تقدیم شما.

همراهان عزیز، این برنامه را اختصاص دادیم به آهنگ های تاجیکی و یا دقیقاً ترانه های تاجیکی که از طرف هنرمندان خارجی به آواز خوانده شده. یعنی موضوع برنامه ما شنیدن آهنگ های تاجیکی با صدای آوازخوان‌ها یا اصلاً آماتورای کشورهای خارجی است. و روشن است که برای کار آمدن اینترنت و صفحات اجتماعی در ردیف سایر مطالب مختلف هم همزمان آهنگ های ملت ها و مردمان گوناگون نیز قرار گرفت و به این وسیله سرود و آهنگ های تاجیکی نیز خیلی ساده و آسان به گوش کاربران اینترنت رسید که با خواندن نظرات کاربران ما هم فهمیدیم که آهنگ های تاجیکی خیلی مقبول و پسند بسیار از مردمان خارج از کشور است و به طور معلوم آهنگ موسیقی مرز نداره و بسیار از آوازخوان ها و یا آماتورها از خواندنی های تاجیکی بازخوانی کردند.

خب دوستان طوری مشاهده میکنیم آهنگ های تاجیکی اخیراً با آواز بیشتری آوازخوان ها یا موتورهای ملت های گوناگون صدا میدهند که این هم دقیق است که آهنگی که بازخوانی کردند قابل پسند ایشان قرار گرفته و همگی ما و شما هم اصلا آهنگ میخوانیم زمزمه میکنیم اما آهنگی که دوستش داره به همین شکل آهنگ هایم که ما امروز انتخاب کردیم بیشتر با آواز جوانان صدا دادن که در کشور ما زندگی کردن برای چند وقتی هم آهنگی که در اول برنامه تقدیمتان میگردد با آواز گیفتی سلویرا چی بازخوانی شده است. راستش گیفتی دانشجوی دانشگاه تیوی تاجیکستان بود و در جریان تحصیل به آهنگ و موسیقی تاجیکی نیز عشق و علاقه زیاد داشت و فعلا گفتی در کشور خودش در هندوستان است و در بسیاری از کنسرت ها و محافل وطنی نیز آهنگ های زیبای تاجیکی را اجرا کرده است و حالا آهنگ را با نام تاجیکستانی عزیزم با آواز گفتی سلویرچ خانم هندوستانی میشنویم.

خب دوستا، آهنگ گفتی را شنیدیم، آهنگ بسیار زیبای شکری آبت که پیشتر نقره رحمت و هنرمند تاجیک از آهنگ خواندن کرده است و فکر میکنم گفتی هم با عنوان یک شهروند خارجی آهنگ بسیار زیبا خواند. امیدوارم به شما هم خوش آمده باشه و نظراتانا حتما از این آهنگ و از برنامه بگید و جهت گرفتن نظری شما حتما ما هم شماره واتساپ برنامه را در اختیارتان میگذارم، +992 904 32 22 55. ای هم شماره واتساپ و همزمان تلگرام برنامه است. شما دوستای عزیز نظری خودتان از برنامه بگوید توسط واتساپ یا تلگرام ای برنامه و شماره هم تکرار میکنم +992 904 32 22 55. و خب دوستان نگفتن نباید گذاشت که زبان فارسی در هند تقریبا 1000 سال زبان علم، زبان ادبیات و زبان رسمی بود. تا این سالهای زبان فارسی در هندوستان حکومت کرد که حتی برخی از ملت‌ها و دولت‌هایی که فعلا یک به عنوان یک دولت رشد یافتن هنوز وجود نداشتند. و وقتی که هندوستان مستعمره انگلستان شد، انگلیسی‌ها در سال 1832 میلادی با اجبار زبان انگلیسی را جایگزین زبان فارسی کردند. انگلیس‌ها متوجه شدند که زبان فارسی قرن‌ها در هند بوده و مباحث علمی و فرهنگ و تاریخ به زبان فارسی در ادبیات فارسی حفظ شده بود. آنها می‌خواستند که این ارتباط به نسل‌های بعد قطع شود و مردم و تمدن هند از این میراث دور شوند. و به این خیل هم شد. طور مشاهده می‌کنیم فعلا نه تنها زبان‌های هندی و زنده و تازه شدند، بلکه به زبان انگلیسی زبان‌هایی که در هندوستان فعالیت می‌کنند آمیخته شدند و حتی برخی هم کاملا از بین رفتند. خب دوستا، برنامه را سیاسی نمی‌کنیم. هدف از من هم باز آهنگ زیبای گفتی با نغمه بسیار زیبای تاجیکیش بود که شما هم فهمیدین. و نگفته نباید گذاشت که گفتی در بسیاری از کنسرت‌های در تاجیکستان در دوام تحصیل خود در دانشگاه طبی تاجیکستان در بسیاری از کنسرت‌ها سرودهای بسیار زیاده خوانده. مثلا یک سرود بسیار زیبای الله است که فعلا در یوتیوب هم هست که بیشتر تماشابین گرفتن. و چند وقت پیش در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من که یک بچه هندی هم، یک جوان بسیار خوب هندی هم اشتراک کرد، نه تنها سرود تاجیکی با آواز خواند بلکه به زبان تاجیکی بسیار خوب صحبت کرد. این جوان لک شرما بود که جوان هندی به زبان تاجیکی بسیار زیبا صحبت میکرد و آواز هم میخواند. پس از خواندنی آهنگ چکی چکی امی آهنگ میخوام با شما تقدیم سازم، آهنگ لک شرما را. و این آهنگ چک چکی را با آواز اکمل فعلا یک جوان ازبک است که این آهنگ خیلی خوب خوانده. مثلا امی آهنگ چکی چکی باران بهار از استاد دلیر نظر، هنرمند تاجیک را بیشتری از مردمان کشورهای خارج با آواز خواندن، مخصوصا شهروندان برادری ازبکستان. و حالا توجه فرمایید دوستا به سرود چکی چکی از اکمل، جوان ازبکستانی.

خب آهنگ چکی چکی بود که یه آهنگ تاجیکی را با آواز اکمل جوانی ازبک شنیدیم که بسیار خوب خونده و نگفته نباید گذاشت که آهنگ های ازبکی نیز همیشه و همیشه مورد پسند ما تاجیکا نیز قرار میگیرند و به طور معلوم آهنگ های سنتی تاجیکان که اصلا در بخارا و سمرقند و خوارزم و فرغانه و سایر شهرهای باستانی رواج داشتند تا هنوز خوب میدرخشند. نگفته نباید گذاشت که نه تنها هنرمندان حرفه‌ای ازبکستانی امثال یولدوز عثمانوا، سوینج مومینوا، آزاده نورسیدوا، شاهزاده محمدوا، هنرمندان پیشین ازبک، فروخ زاکروف، نصیبه عبداللهوا، مونیسا رضایوا و سایرین آهنگ‌های تاجیکی را بسیار خوب اجرا می‌کنند، بلکه جوانان نیز فعلا در شکل آماتور از آهنگ‌های تاجیکی بازخوانی می‌کنند. خب دوستان، توری پیشرم یادآور شدیم آهنگ لک شرما جوان هندی را به بعد گذاشتیم که حال امی آهنگ تقدیمتان میسازیم. لک شرما توری هم گفتم جوان هندی که برای چند وقت در تاجیکستان به سر می برد، زبان تاجیکی را در یک وقت اندک خیلی زیبا یاد گرفت که نه تنها صحبت میکند بلکه سرودهای تاجیکی را خیلی زیبا و راحت به آواز میخواند. فعلا توجه فرمایید به آهنگ تاجیکی با آواز لک شرما جوان هند با نام سلسلمو. بسیار آهنگ مست و مقبول و شاد است. بشنوید و لذت ببرید.

خب دوستای عزیز، برنامه گلبرگ‌ها را از بخش دری رادیو برون‌مرزی آواز تاجیک میشنوید و تشکر از زنگ‌های تلفنی شما که تماس می‌گیرید، نظرهای خود از برنامه میگین. اما ما فکر کردم که موضوع برنامه را شما دوستا خوب فهمیدین و از اینکه شما تماس گرفتین و از برنامه شنیدن آهنگ موین یا اندی را کردین، ولی موضوع برنامه ما طوری ما پیشتر گفتم دیگه است. هدف ما شنیدن یعنی صدا دادن سرودهای تاجیکی با زبان ملت‌های دیگر کشور هاست. یعنی طوری هم گفتیم، نه تنها خواننده های حرفه‌ای، بلکه جوانانی که عشق و علاقه دارند به آهنگ‌های تاجیکی، نه تنها همزبانان ما افغانستان و ایران، بلکه از سایر کشورهایی که زبان و ملت گوناگونن. ما و ایران و افغانستان اصلا یک ملتیم، یک زبان داریم، یک کشوری قبلی سرزمین فرهنای آریانا بود. اما این آهنگ های زیبای تاجیکی با سرود های زیبای تاجیکی با زبان بسیار زیبای فارسی تاجیکی، نه تنها فارسی زبانان، بلکه بیشتر مردمان خارج دور و نزدیک عشق و علاقه زیاد دارند و کدام نفری که برای تحصیل، برای سیاحت، برای زندگی موقتی، برای دیدن، هر هدفی که به کشور ما می آیند، حتما آهنگ های تاجیکی را دوست می دارند و همزمان بازخوانی هم می کنند. و ما می آهنگ هایی که گیرد آوردیم، انتخاب کردیم، فقط چند آهنگی که شما هم شنیدین ما انتخاب کردیم، ولی شما هم فکر میکنم در شبکه یوتیوب بسیار شنیدید آهنگایی که با صدای جوانان خارج صدا میدهند. هدف ما هم همیست، شنیدن سرودهای زیبای تاجیکی با آواز هنرمندان یا اصلا جوانان خارج از کشور.

و دوستو طوری هم مشاهده میکنیم که نه تنها هنرمندان یا مردمان خارج از کشور به آهنگ های زیبای تاجیکی توجه دارند، بلکه طوری هم میفهمیم هنرمندان تاجیک هم آهنگ های یا سرود های به زبان های دیگر ملت های منطقه و جهان میخوانند. مثلا طوری هم چند آهنگی از زبان جوانان هندی که به تاجیکی خواندند، همچنان تاجیک ها هم یا آوازخوان های تاجیکی هم با این زبانی با زبان هندی و سایر زبان های خارج از کشور بسیار آهنگ های زیبا خواندن و طوری هم هنرمندای تاجیک نازیه کرومت الله بسیار آهنگ های زیبای هندی خوانده، طوری هم که امی لک شرما یک جوانی خوبی هندی که هم طوری چند وقت گفتیم در تاجیکستان زندگی میکرد، آهنگ و موسیقی و زبان تاجیکی را بسیار خوب آموخته. و خوب دوستان لازم به داوری است که خواننده های خارجی با کل آهنگ های تاجیکی توجه دارند، هم آهنگ های حرفه‌ای، هم مردمی و فولکلور و هم آهنگ های سنتی، چرا که زبان تاجیکی یک زبانی است که کل ملت ها و خلق ها با آن با سادگی بلد می شوند و خیلی زیبا صحبت می کنند. و لازم به داوری است که زبان فارسی یا تاجیکی ششمین زبان جهان است که با آن بیش از 226 میلیون انسان ها صحبت می کنند در تمامی جهان. خوب نگفته نباید گذاشت که زبان تاجیکی یا فارسی در درازای تاریخ زبان امپراتوری های زیاد بود. امثال امپراتوری هخامنشی و پارفیان، کیان، کوشانیان، ساسانیان، تخاریان، سفاریان، سامانیان، غزنویان، غوریان، برمکیان، کرید، سلجوقیان، خوارزمشاهیان، تیموریان، بابریان، صفویان، امپراتوری هاتیکیان، اشرفیان، دورانیان و بیشتر. در طول تاریخ ببینید که این زبان تاجیکی یا زبان فارسی با کدام امپراتوری ها، با کدام ملت ها، با کدام دولت ها بسیار خدمت زیاده کرد است که تا امروز آمده رسیده و چرا توجه نداشته باشند. در سطح امروز عشق خود، علاقه خود، مردمان دیگر ملت ها در سطح موسیقی و آهنگ های زیبای تاجیکی به ما میرساند. خب دوستا، آهنگ های دقیقا تاجیکی که با صدای دیگه ملت و قوم و اقلیت های منطقه و جهان خواندند بسیار زیاد هستند. حتی خارج دور طوری هم شما هم اگر از شبکه اجتماعی یا یوتیوب اصلا آشنا باشید، یک خانم افریقایی بسیار آهنگ های زیبای تاجیکی می خوانه که او را نام زیبای تاجیکی هم با اون گذاشتن خانم گنجینه. گنجینه جانم با یک عشق علاقه زیاد آهنگ های تاجیکی می خوانه. خب طوری هم مشاهده می کنین آهنگ هایی که ایشان می خوانن اصلا آهنگ های مردمی هستند، آهنگ های حرفه‌ای که اصلا در سطح کنسرت های دولتی یا که گروه های خاصی هنری خوانده می شوند اصلا کم شنیده می شود. اما آهنگ هایی که بیشتر از طرف آماتوران به آواز خوانده می شوند، این هم آهنگ هایی هستند که آهنگ های مردمی هستند، از میان مردم، از زبان خلق گرفته شدند، به همین خاطر بیشتر به خلق نزدیکتر هستند و این خواننده ها هم بیشتر کوشش کردند، تلاش کردند که همین آهنگ هایی که بیشتر از میان خلق گرفته، از زبان خلق آمدند، همین آهنگ ها را به آواز بخوانند. خب من هم خواندنی های گنجینه جانم بسیار دوست دارم، بسیار زیبا و با عشق علاقه زیاد آهنگ های تاجیکی را میخونه و همزمان با استفاده از فرصت بسیار تشکری میکنم با گنجینه برای خواندن بسیار سرودهای زیبای تاجیکی. و بریم و آهنگ میشنویم و برمیگردیم.

خوب دوستو، امیدوارم آهنگ قابل پسند شما قرار گرفته باشه. گنجینه جانم بسیار زیبا خواندن و من از امی آهنگ توجه کردم. میگه که گفتم نمرم یک بار ببینم، غرمه ارمان به دلم ماند که ندیدم غرمه. افسوس، کاش که گنجینه غرمه تماشا رفته باشه که یک منطقه بسیار زیبای تاجیکستان است. خوب دوستو، شما را بسیار منتظر نمی کنیم. تشکر از نظرات شما که نوشتین و گفتین که یک آهنگ تاجیکی با آوازخوانهای ازبکستان تقدیم بسازین. درست است، حتما تقدیمتان می سازیم. و قبل از این من می خوام یک نظری به چین هم بندازیم، چرا که تاجیکای چین هم قرنها هزار ساله هاست که این سرزمینه یا مناطق سریکولی که فعلا زندگی میکنن در فرهنگ و موسیقی و سنت های زیبای تاجیکی نقش فعال دارند و این زبانه، این فرهنگ غنی تاجیکی را طی قرن های زیاد حفظ کردند و تا فعلا آهنگ های زیبای تاجیکی باز می خوانند. و میریم آهنگ زیبای تاجیکی را با آواز یک جوان چینی می شنویم.

خوب دوستا، ای هم یک خواندنی بسیار مقبول تاجیکی بود که با زبان هنرمندی چینیش شنیدیم و فهمیدیم که در مورد گلی لاله گفته می شود و نگفتن نباید گذاشت که ای هم زبان سریکولی است و یکی از شاخه های زبان های آریایی. دوره می فهمیم زبان های آریایی دو شاخه شرقی و جنوبی دارند. خب بازم به ادامه برنامه برمی گردیم و شنونده ها هم در واتساپ نوشتن و آهنگ های زیادی درخواست کردند. امیدواریم در برنامه های بعدی تقدیمتان می شود. اما خالی سما که درخواست کرده یک آهنگ زیبای تاجیکی را با آواز هنرمندان ازبکی بشنویم. آهنگ حتما تقدیمتان می سازیم، اما قبلا با شما خداحافظی می کنیم و در این برنامه باز هم با شما بودم. ما زرنگز محمد الله مسئول همیشگی برنامه و منصور جان اسماعیل در اداره دستگاه نقش داشتن و آهنگ های زیبایم که شنیدین منصور جان تقدیمتان ساختن. و با تقدیم آهنگ زیبای از زهیده هنرمند ازبکستانی تبار با خواندنی زیبای تاجیکی برنامه گلبرگ‌ها را به آخر میبرم. تا برنامه دیگر خداحافظ.

شنونده عزیز، اینجا نشرات دری را به آخر میبریم. امیدوارم برنامه ما قابل قبول و پذیرایی شما دوستا واقعی شده باشند. ما نیز منتظر نظرات زیبای شما از برنامه میباشیم. همچنان نظرات خود را در سامانه رادیو و همزمان در صفحه فیسبوک ما آواز تاجیک ارسال نمایید. خب دوستان، ما زرنگیز محمد الله اینجا از حضور شما مرخص میشم و دیگه تا برنامه بعدی دری روز و روزگارتان خوش و الله نگهدار.

0: بیشنوی نای چون شکایت می کند، از جدایی ها حکایت می کند.
1: تینگ لبول نای نی شکایت ایلگی، ایرلقلردن حکایت ایلگی.
0: کز نیستان تا مرا ببریدند، در نفیرم مرد و زن نالیدند.
1: تا نیستاندن تنمنه کستلر، نالم ارکک هم خاتن بغرنتلر.
0: سینه خواهم شرحه شرحه از فراق، تا بگویم شرح دردی اشتیاق.
1: استرم هجران تلی کتگن بغر، تا که شوقم درد نیتای برم بر.
0: ایکو دور ماند از اصلی خیش، باز جویت روزگاری وصلی خیش.
1: کم اگر بولگی یراق از اصلدن، از زمانن وصلنه ازلر تغن.
0: من به هر جمعیت نالان شدم، جفتی بدحالان و خوشحالان شدم.
1: ناله قلدم هر یغن هر انجمن، همده مردم شاد و هم گریانگه من.
0: هر کسی از زن خود شد یاری من، از درونی من نجوست اسراری من.
1: منگه از حد بلن یار اولده کم، سیرتمدن ازلمس ارده سرم.
0: سری من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست.
1: ناله آهمدن سرم ارمس یراق، کز قلاقلر ایچرا نور اولمس براق.
0: تنزی جان و جانزی تن مستور نیست، لیک کس را دیدی جان دستور نیست.
1: بر برندن تن و جان پنهانم از، جان نکرمک بندگه امکانم از.
0: آتش است این بانگی نایو نیست باد، هر کی این آتش ندارد نیست باد.
1: یل امس اطلوغ صدا بل نیسسن، بنده اصلا اوت یقلر قالمسن.
0: آتشی عشق است کندر نیفتاد، جوششی عشق است کندر میفتاد.
1: چقنگن عشق اوت بل نیدن چقر، قینگن عشق اوت شل میدن چقر.
0: نی حریفی هر کی از یار برید، پرده هایش پرده های ما درید.
1: یاردن کم کچسه نیگه انتلر، پردسدن پردمز هم یرتلر.
0: همچونای زهری و تریاقی کی دید، همچونای دمساز و مشتاقی کی دید.
1: کرد نیدیک زهری لامل هم نکم، کرد نیدیک انتقو همدم نکم.
0: نی حدیثی راهی پرخون می کند، قصه های عشق مجنون می کند.
1: قانلی یولر قسمتن ایلر بیان، مجنون عشق قصهسن ایلر بیان.
0: محرمی این هوش جز به هوش نیست، مرزبان را مشتری جز گوش نیست.
1: یار هر دم هوشگه بی هوش بس، تل خریدار قلاقدن ازگمس.
0: در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد.
1: O'tdi kunlar g'ussamizda kech bo'lib, O'tdi kunlar hasrat u g'amga to'lib.
0: Ro'zhoga raft go ravbok nist. Tu bimon ای آن کی چون تو پاک نیست
1: کنلر اتسا ای توتوب کت باک یوق قال اوزین ای اول کی سندک پاک یوق
0: هر کی جز ماهی زیابش سیر شد هر کی بی روزیست روزش دیر شد
1: کم بلق ماست حق سوگه قانگه یل رزق یقنین کنلره کچ در نقل
0: در نیابد حالی پخته هیچ خام پس سخن کوتاه باید و سلام
1: پخته حالن بلمگه هیچ قیس خام گپنه چوزمه قسقه قلدیک و سلام
0: بند بگسیل با شازاد ای پسر چند باشی بندی سیم و بندی زر
1: بولگی نازا دوز کشن ای اغل سیم و زرگه بونچه بولدین بند قول
0: گر بریزی بحر را در کوزه چند گنجد قسمتی یک روزه
1: کوزگه دنگزن قوی تولگون چطا ایلگه بر کن لگل رزقین نجا
0: کوزه ای چشمی حریسان پر نشود تا صدف قانه نشود پر در نشود
1: کوزه آچلر کوزسه هیچ تولمگه قانمگون چه تا صدف دور بولمگه
0: هر کی را جامز عشق چاک شد اوز هرس و عیب کلی پاک شد
1: عشق دن کمنین یقاسه چاک ارور نفس دن پاک عیب دن هم پاک ارور
0: شاد باش ای عشق خوش سودای ما ای طبیبی جمله علتهای ما
1: السلام عشق ای بزم خوش آنمز برچه علتگه طبیب درمانمز
0: ای دوای نخوت و ناموس ما ای تو افلاطون و جالینوس ما
1: قلدیناری کبرمز ناموسمز ای سن افلاطون و جالی نوسمز
0: جسم خاک از عشق بر افلاک شد کوه در رقص آمد و چالاک شد
1: جسم تپراق عشق له بویلر فلک عشق دن رقص ایلگی تاخ جان سرک
0: عشق جانی تور آمد عاشقا تور مست و خر موسا سایقا
1: عشق جاندر تور گه بل عاشقا تور مست و خر موسا سایقا
0: بالا بیدم ساز خودگر جفتم همچون نی من گفتنی ها گفتم
1: جفت سا ارنمگه دم سازم لبه عرض حالم سویلر اردم نی کبه
0: هر کی او از همزبان شد جدا بی زبان شد گرچی دارد صد نوا
1: کم اگر تلداشدن بولگی جدا اول زبوندر گرچی ایلر یز نوا
0: چون که گل رفت و گلستان در گذشت نشنوی زان پس زی بلبل سر گذشت
1: سلس گل بلگی گلستان هم خزان سنر بلبل قلمگی حالن بیان
0: جمله معشوق است و عاشق پرده ای، زنده معشوق است و عاشق مرده ای.
1: نیک بار معشوق عاشق پرده در، اولمگی معشوق عاشق مرده در.
0: چون نباشد عشق را پروای او، او چو مرغی ماند بی پر وای او.
1: عشق چون قی دلدگر یوق بولسا جای، بی قنات القش مثال حال وای.
0: من چگونه هوش دارم پیش و پس، چون نباشد نور یارم پیش و پس.
1: هوش منده قنده این تابسن قرار، آلد و آرتم گر یارتمس بولسیار.
0: ایش خواهد کین سخن بیرون بود، آینه غماز نبود چون بود.
1: نارزا ایش قچده رازن سقلسه، بول نچوک کم الگه کزگو چقمسه.
0: آینت دانی چرا غماز نیست، زان که زنگار از روخش ممتاز نیست.
1: آینه این قلمس نبایست آشکار، پاکمس چون که یزده زنگ با.

0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والوم.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
2: Hello dear listeners.
4: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио «Овози Таджик».
5: Шраванда Язиз, салам баршума.
0: Радио «Овози Таджик» хамарудза бардамахой худро ба 8 забон. Таджики, узбеки, фарси, араби, руси, дари, хинди ва англиси пахш минамояд. Ин бардамахо шамили тазатарин ахбари Таджикистан, минтақа ва ҷаҳон, маталиби таҳлили, иттилооти ва фарҳанги ва адаби мебошанд. برنامه‌های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز می‌شنوید.
6: سلام علیکم شنوندگان گرامی، برنامه های بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک آغاز می‌یابند. صدای ما را از شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان عزیز می‌شنوید. در استودیو من فتح‌الله رحمت الله، کارگردان ابو منصور اسماعیل.
7: انعکاسی رویدادهای مهم تاجیکستان چی کی در کجا، خبرهای فوری از منابع رسمی، اخبار آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی. 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
6: شما در گرامی حالا توجه نمایید به بخش اطلاعاتی برنامه. سرخط خبرها. طبیبان تاجیک در ترکیه ملکه کسبی خود را تکمیل می دهند. تاجیکستان و لاتویا همکاری را در ساحه اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی گسترش می دهند. بین حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و حزب بلاروس میمراندوم عهد به همکاری به امضا رسید. حیات تاجیکستان در شورابینی کناری اوید به همکاری در سمت رشد اجتماعی در آسیای مرکزی اشتراک نمود. شرح خبرها. طبیبان تاجیک در جمهوری ترکیه به تکمیل اختصاص آغاز نمودند که آن تا 12 ایون ادامه می‌یابد. از ضمن مشغولیت های آموزشی آنها ارزیابی سری وقتی وضع اپیدمیولوژی و دیگر مسائل صحه تندرستی را مورد بررسی قرار می‌دهند. طبیبان دو دولت دایر به اهمیت تحکیم آمادگی و هماهنگسازی ساختارهای داخل‌دار در حالت‌های خروج بیماری‌های سرایتی مبادله افکار نمودند. اینچنین در واخوری طبیبان به مسائل هماهنگسازی فعالیت خدمات نظارتی، لابراتوری و کلینیکی، مبادله اطلاعات و معاین نمودن مشکلات و مانعه های موجوده دقت مخصوص ظاهر نمودند. در نتیجه محاکمه ها، پیشنهادها و توصیه های عملی برای تکمیل نظام ملی آمادگی و واکنش به بیماری های سرایتی تهیه کرده شدند. تاجیکستان همکاری را با لاتویا در بخش اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی گسترش می دهد. این و دیگر مسائل مربوطی ساحه در ملاقات معاون یکم دایرکتوری اجنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان حکیم اسماعیل زاد با سفیر نوتین جمهوری لاتویا در جمهوری تاجیکستان با قرارگاه در شهر تاشکند گیرتس یاون زمس در شهر دوشنبه برگزار گردید. در ملاقات مسائل رشد همکاری دو جانبه در ساحه تکنولوژی های رقمی و اینوواسیا بررسی گردید. همزمان جانب ها دایر به سمت های رقمی کنونی خدمات رسانه های دولتی، رشد اقتصادی رقمی، تحکیم امنیتی کیبری، تطبیق تکنولوژی های ذهنی سنعی، تبادل تجربه پیشقدم و بازآموزی کادرهای صحاوی ابراز نظر نمودند. بین حزب خلق دموکراتی تاجیکستان و حزب بلاروس میمراندوم عهد به همکاری به امضا رسید. میمراندوم عهد به همکاری امروز ضمن واخوری معاون یکم رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان ملکشان نعمت‌زاده و رئیس حزب بلاروس اولگا چمدانوا با مقصد رشد همکاری منبعده به امضا رسانیده شد. ضمن واخوری جانب ها مسائل تحکیم همکاری بین حزبی، تبادل تجربه بین ساختارهای جمعیتی، نقش حزب سیاسی در تطبیق سیاست اجتماعی و اقتصادی و گسترش مناسبت های دوستانه بین دو دولت خود را بررسی نمودند. اظهار گردید که رشد همکاری بین حزبی می تواند به تحکیم رابطه های متقابلا سودمند، تقویت همدیگر فهمی و مبادله تجربه پیش قدم مساعدت نماید. در قرارگاه سازمان ملل متحد در دایره جلسه 19 کنفرانس دولت های اشتراکچی کنوانسی سازمان ملل متحد اوید به حقوق های معیوبان شرابینی کناری حیات تاجیکستان تحت عنوان آسیای مرکزی دپارتمنت مسئله های اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد همکاری در سمت رشد اجتماعی برگزار شد. در شرابینی معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان حبیب الله خیرالله زاده دستاورد های مملکت را در سمت حفظ اجتماعی دستگیری شخصان معیوب و شهروندان کلانسال پیشنهاد نمود. تأکید گردید که به شرافت سیاست خیردمندانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مملکت اصلاحات وسیع نظام حفظ اجتماعی عملی گردیده، تدبیرهای پیگیرانه برای بلند برداشتن ثمرناکی دسترسی و فراگیری خدمت‌رسانی های اجتماعی براه مانده می شوند. شنوندگان گرامی، شما خبرهای داخلی کشور

0: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی.
1: سلام شنوندگان گرامی. در کتابخانه ملی تاجیکستان کنفرانس بین المللی علمی و نظریوی تحت عنوان رابعه بلخی نخست بانوی صاحب دیوان ادبیات تاجیک و فارس برگزار گردید که به 1050 سالگی این شاعره زبردست کلاسیکی بخشیده شده است. در شاربینی مذکور که با تشبوسی

0: اکادمی ملی علم های تاجیکستان دایر شد، عالمان، پژوهشگران و شرق‌شناسان معروف از کشورهای مختلف، از جمله تاجیکستان، ایران، افغانستان، آذربایجان، ترکیه، پاکستان، ازبکستان و ترکمنستان شرکت نمودند. چاره‌بینی مذکور با سخنی تبریکاتی پرزیدنت اکادمی ملی علم های تاجیکستان اکادمیک قابلجان خوشوقت‌زاده افتتاح گردید. نامبرده از توجه حکومت کشور به علم و معارف و فرهنگ یادآوری گردیده، برگزاری چاره‌بینی مذکور را نیز نتیجه همین دستگیری‌ها ارزیابی نمود. به ذکر قابلجان خوشوقت‌زاده، رابعه بلخی یکی از بانوان سخنور بوده، بهره انکشاف سخنی ناب تاجیکی سهمی ارزنده گذاشته است.
1: تاریخ شعر و ادب و فرهنگ و تمدن تاجیکی و فارسی در اوراق رنگین خیش معجزه های ادبی و هنری و علمی بیشماری را با حرف های زرین ثبت کرده است که از آسیب و گزند و حادثه های زیادی به امان تاریخ نیز زدوده نشده، با گذشت زمان همان درخشان و پرجلوتر گردیدند. در ردیف مردان بزرگ نامدار و دانشور، تاریخ‌ساز و جهان شمول مردم ما، نام زنان و بانوان دلیر و شجاع و هنرور و سخن آفر تاجیک نیز با ابتکارات ادبی ماندگار خود ثبت گردیده، کارنامه ایجادی و شخصیت برجسته آنها منبع افتخار شده است. ادبیات نیمه دویوم عهد سامانیان در ردیف مردان بزرگ نام رابعه دختر قاب قزداری بلخی را ذکر نموده که کارنامه ادبی او 1050 سال است که زیبی تذکیره ها و کتاب های تاریخ ادبیات تاجیکی و فارسی گردیده است. در این اثری پرنصرت شعر و ادب، رابعه بلخی نیز در برابر مردان بهر انکشاف سخن ناب پارسی تاجیکی سهمی با سزا گذاشته است. به قول ادبیاتشناس هند شبلی نعمانی، یکی از اختصاصات عصر سامانی این بوده که ذوق شعر و شاعری در زنان هم رواج داشته است و از جمله رابعه بلخی را دارای طبعی سرشار دانستنی شبلی تصادفی نبوده است.
0: کنفرانس مذکور در دو پنل جریان گرفته، از جانب شرکت کنندگان موضوعهای مسائل جایگاهی رابعه بلخی در ادبیات بدیعی، تاثیر ایجادیات او به نظم معاصر منطقه، خصوصیت های عمومی شعر بانوان سخنور، آواز از بی‌کناره ها، عشق احیایی و شجاعت عاشقانه رابعه بلخی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. همصحبتمون حسن سلطان، عضوی وابسته اکادمی ملی علم های تاجیکستان، دایر به برگزاری کنفرانسی بین المللی اندیشه هایش را چونین بیان داشت.
2: واقعا امروز کنفرانسی بین المللی در موضوع رابعه بلخی، نخستبانی صاحب دیوان ادبیات فارسی تاجیک که در کتابخانه ملی تاجیکستان برگزار گردید، با افتخار 1050 سالگی این شاعره معروف بخشیده شده است. البته تلاش و زحمت های دولت و حکومت مملکت ما زیر رهبری پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان برای ارج گذاشتن به گذشته پر افتخار و به این وسیله پیوند دادن گذشته و امروز ملت ما بیش از پیش ثمره دلخواه به بار می آورد و به خصوص قبول شدن قطعنامه یونسکو آید به تجلیل 1050 سالگی نخستین شاعره زبردست و صاحب دیوان تاجیک رابعه بلخی در سطح بین المللی در دوام سالهای 2026-2027 نمونه عالی و نتیجه روشن چنین تلاش و زحمت هاست و این کنفرانس امروز که برگزار گردید یکی از تدبیرهایی است که به مناسبت همین بزرگ داشت عملی گردید. البته رابعه بلخی از نخستین بانوان خانسرای زبردست و صاحب دیوان ما در عهد دولتداری سلسله نیکنام سامانیان بود که به زبان مادری ما شعرهای شیرین و دلرس سروده است. شاعر و عارف معروف فریدالدین عطار در مثنوی الهی نامه از ملاقات و مشاعره انجام دادن رابعه با استاد رودکی یادآور شده است. یعنی این به آن معنی است که رابعه همزمان استاد رودکی بود و استاد رودکی سروده های رابعه را مورد ستایش قرار داده است و برای ما بسیار مهم آن است که سروده های رابعه واقعا سروده های زیبا و درستند و جامعه ما امروز به چنین سروده ها نیاز دارد و به نظر من در مرحله آماده که به تجلیل بزرگداشت 1050 سالگی رابعه بلخی که امسال و سال آینده باشکو تجلیل میگردد موافق مقصد دانشته می شود که با جلب محققان و اندیشمندان وطنی و خارجی روزگار و آثار این سخنسرای زبردست و تاثیر تأثیر آن بر رشد شعر و ادب تاجیکی بخصوص به شخصیت و سروده های بانوان زبردست سخنسرای ما از رابعه تا به پروین اعتصامی و فروغ و سیمین و گرگسار و فرزانه مورد آموزش و پژوهش گسترده قرار داده شود. در مجموع رابعه بلخی بانوی هنرور و سخنور است که صدایش از عمق عصرها به گوش می رسد و مردم شرفمند ما را با سروده های دلکش و دلرسش با محبت و صداقت و صمیمیت فرا می‌برد.
0: طوری ابراز داشتیم در کنفرانس بین المللی علمی و نظریوی علمان و پژوهشگران از کشورهای خارج شرکت نمودند. ضمن صحبت نهاد تایرمندی از دانشگاه استانبولی کشور ترکیه برگزاری کنفرانس را مهم ارزیابی نمود.
3: این درباره رابعه بلخی که یه حمایش برگزار میشه خیلی مهمه، برای اینکه در تاریخ جایگاه زن معین میکنه. این یه زن درباره افکار خود، درباره زندگی خود، درباره شعر خود یا درباره که در داستانش همه میدونن درباره معشوق خود از همه چیز چشم میپوشه، پافشاری میکنه، یه نمونه یه الگوی مهم برای هم زنها هم مردها میشه. رابعه بلخی که میدونید که شعرش زیاد نیست، به نظر من مورد توجه قرار گرفتن او فقط از لحاظ شعرش نیست، از لحاظ داستانش هست، چون یک داستانش خیلی دلانگیز است. شما که میدونید یه دختر یه امیر هست که به دست برادرش به خط میرسیده، این خیلی داستان دلانگیز است. به نظر من فقط در باره شعرش نیست، در باره این داستان دلانگیزش مورد توجه قرار گرفته رابعه.
0: در همایش ذکر گردید که رابعه بلخی نخستین شاعره تاجیک زبان میباشد که در تذکیره های ادبی از او با احترام یاد کردند. رابعه در حسن و جمال، فضل و کمال، ذهنی تیز و قدرتی شاعری به زبانهای تاجیکی، فارسی و دری و عربی مشهور بود. طبی شاعرانه حسی زیبایی و جهانبینی فراخ او باعث آن گردید که اشعارش از صداقت، احساس و پاک دلی زنانه پر باشد. در این رابطه هم صحبت دیگرمون نوردین یوسفی دکتر علم های فیلولوژی چنین گفت:
4: من امروز بسیار سعید و مبارک را به دوستداران کلام بدیع، خصوصا شعر رابعه بلخی که نخستین زنی می باشد که در تاریخ ادبیات ما شعر سروده است و شعر زنانه محض با همین رابعه بلخی آغاز یافته است و رشد و تکاملی من بعد آن در ادبیات هزار ساله ما به نام او ارتباط قوی و مستقیم دارد. از بس که در مورد رابعه بلخی گفته‌ها بسیار است، من می‌خواهم که یک غزل را که با نام مویه رابعه بلخی نام دارد به شنونده رسانم. فغان از عشق ناکامم که گریه در گلو دارم، امان از بخت ناجورم که با غم گفتگو دارم. بیا ای یار دلبندم، من اینجا به تو دلتنگم، خدایا در کجای تو، تو را من جستجو دارم. کنون با رشته جانم متاع عشق می دوزم، نبینم چشم سوزن را به چاک دل رفو دارم. جوانی با شر و شورش در دل را زند هر دم، چو هر یک عاشق نوخط جهان آرزو دارم. با شیرینی شکر ریزد از این شیری که ترخی زد، گمانم بس گوهر بیزد من ای را در سبو دارم.
0: همچنین در دایره برگزاری کنفرانس بین المللی علمی و نظریوی تحت عنوان رابعه بلخی نخست بانوی صاحب دیوان ادبیات تاجیک و فارس، نمایش آثار رابعه بلخی و دیگر بانوان شاعری تاجیک از قدیم تا امروز به نمایش گذاشته شد. زلفیه رحیمزاده، آوازی تاجیک.

0: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی.
1: خوانندگان تاجیک در المپیاده چهارم بین المللی الخوارزمی سازواری 11 جای افتخاری گردیدند. سلام شنوندگان داخلی و برون مرزی. در المپیاده مذکور خوانندگان تاجیک از فنهای ماتماتیکا و انفرماتیکا سازواری جایهای افتخاری گردیدند. المپیاده از 1 تا 7 ایون در شهر تاشکنت جمهوری ازبکستان برگزار شده، در آن نورسان از 10 دولت جهان بین هم رقابت علمی نمودند. در این المپیاده بانفوذ جمهوری تاجیکستان را 28 نفر خواننده مؤسسه تحصیلات عمومی مملکت نمایندگی کرده، با نشان دادن دانش و مهارت بلند سازوار 1 مدال طلا، 2 مدال نقره و 8 مدال برنج گردیدند. این دستاورد نظررس گواهی سطح بلند دانش، استعداد و آمادگی خوانندگان جمهوری تاجیکستان است، زیرا در مملکت با فنهای دقیق فیزیکا، شیمی، بیولوژی و ماتماتیکا دقت مخصوص داده می شود. در این خصوص انور قاسموف، سردار شعبه بین المللی مرکز جمهوریوی دریافت و رشد استعدادهای وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان چنین میگوید:
2: این دستاوردهای بی‌سابقه خوانندگان تاجیک در المپیاده بین المللی الخوارزمی یک زمینه خیلی قوی برای به وجود آمدن موج نو نسل لیاقتمند میگردد. چنین موفقیت‌ها به افزایش صف خوانندگان با معرفت توسط یک چند عامل ها صورت میگیرد. عامل یکم این انگیزه یا به قول دیگر موتیواسیا میباشد. وقتی که خوانندگان عادی میبینند که همسالان آنها از شهرهای خوجند، دوشنبه و باختر در چنین المپیادهای سطح بلند جهانی مدال به دست میآورند، یعنی که برای آنها، یعنی که در آنها یک قوه بزرگ بیدار میشود که این باوری است، یعنی باوری به خود پیدا مینماید، یعنی که این اثبات میکند که با مهنت و کوشش میتوان به خلاهای بلند رسید. دیگر عامل باشد این رقابت سالم در مکتب ها، یعنی که موفقیت های لیسه ها و مثل لیسه حاتم پوی، لیسه خوانند دگونی پیشقدم شهر خوجند یا شهر باختر، دیگر مکتب های کشور را مجبور میکند که اصول های تعلیمی خود را بهتر کند و رقابت قوت گیرد. از عامل های دیگر این بلند شدن نفوذ علم در جامعه، یعنی غالبان المپیاده ها در وسایل اخبار عامه و شبکه های اجتماعی با قهرمان های روز تبدیل می یابند. این باعث می شود که نورسان با جای دیگر ساحه ها به سوی علم و تکنولوژی و برنامه سازی، یعنی به قول دیگر IT رو آورند.
1: با تشبوسی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان، سالهای 2020-2040 در جمهوری 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف اعلام گردیدند که این تشبوس جوانان را وادار می سازد زیادتر به علمهای دقیق رو آورند. ماز غمخوری پیوسته سرور دولت نسبت به علمهای دقیق است که سالهای آخر توجه جوانان به علمهای دقیق خصوصا فیزیکا و ماتماتیکا بیشتر گردیده. خوانندگان در المپیاد دهوی بین المللی نیز زیادتر اشتراک میکنند. طوری انور قاسموف میگوید در منطقه‌های دیگر جمهوری تاجیکستان نیز زیادن نورسان و جوانانی که توجه و میل و رغبت به علم‌های دقیق دارند.
2: خیلی که به همگان معلوم است اعضایان هیئت حکمان در آزمون‌های بین المللی با استعداد و توجه جوانان به علم‌های دقیق در اساس سیستم بسیار جنبه به هم میدهند. آنها نه تنها جواب درست بلکه طرز فکرونی اشتراکچیان را میسنجند، یعنی سیستم بهاگذاری بسیار جنبه. این یکم این تفکری منطقی و تحلیلی خوانندگان رو میسنجه. خوانندگان مشکلات رو چگونه تحلیل می نمایند و قابلیت پیدا کردن سبون از جا در این های دقیق خیلی مهم است. و دیگر سیستم بهاگذاری این نووری می باشد. آنها نه تنها تکرار فرمول ها بلکه پیشنهاد اصول نو و ایجاد کرونه برای حل مسئله ها به هم می دهند. و دیگر اصول بهاگذاری این مهارت دفاع و آرگومنتاسیون می باشد که خوانندگان باید با دلیل های علمی فکرهای خود را با دلیل های اسمی اثبات نمایند و با سوال های ناگهانی حکمان جواب دهد. یعنی نتیجه های خوانندگان جمهوری عزیزمون شهادتی از آن می دهند که قابلیت جهان بینی و زبان دانی آنها بسیار در سطح عالی قرار دارد و آنها از مهارت ایجاد کرونه خوانندگان تاجیک، یعنی که خیلی زیاد می باشد.
1: این دستاورد نشانی آن است که رشد حرکت المپی در مملکت سال به سال بهتر می گردد. خوانندگان تاجیک با همسالانشان از دولت های ترقی کرده دنیا آید به فن های طبیعی طبیعی ریاضی رقابتی ارزنده نشان داده نفوذ جمهوری را در عرصه جهانی بلند می‌بردارند. شعبه بین المللی مرکز جمهوری دریافت و رشد استعدادهای وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان نقشه دارد که آزمون‌های بین المللی را با اشتراک خوانندگان تاجیک بیرون از جمهوری زیادتر براه مانند و زبان تاجیکی و علم تاجیک را در عرصه بین المللی معرفی نمایند. روز به برگزار شدن آزمون‌های بین المللی نوبتی انور قاسموف چنین میگوید:
2: هستند دیگر گروه المپیادایی که دارای سطحشون عالی هستند، یعنی که به گروه المپیادای سطحشون عالی شامل میشوند. اون گروه المپیادایی که شماره اشتراکچیان در اون زیاد هستند و نمایندگان زیاد کشورهای المپیک در اونجا اشتراک میورزند، به مثل المپیادای ایکو که از فن شیمی میباشد، ایفو از فن فیزیکا، ایمو از فن ماتماتیکا، ای بیو از فن بیولوژی و المپیادای ایو ای باشد، این از فن انفرماتیکا و برنامه سازی میباشد. المپیادای بین المللی ایکو از فن شیمی از 10 تا 19 ایول سال 2026 در شهر تاشکنت جمهوری ازبکستان برگزار میگردد. المپیادای بین المللی ایفو باشد که از فن فیزیکا هست، از 4 تا 12 ایول سال 2026 در شهر بوکارامانگای جمهوری کلمبیا برگزار میگردد. و المپیادای دیگر باشد المپیادای بین المللی ایمو ماتماتیکا از 10 تا 21 ایول 2026 در شهر شانگهای جمهوری مردمی چین برگزار میشود. و المپیادای بین المللی ای بی او از فن بیولوژی از 12 تا 19 ایول 2026 در شهر ویلنیوس لیتوا برگزار میگردد. و المپیادای دیگر باشد این المپیادای ای او ای از فن انفرماتیکا و برنامه‌سازی از 19 تا 16 آگوست در شهر تاشکنت جمهوری ازبکستان برگزار میگردد. خیلی که همگان میدونند در این المپیادها همه سالا خوانندگان تاجیک دسته منتخب تاجیکستان همه سالا جایهای نمایان و مدال‌های طلا، نقره و برنجی را صاحب میشوند و همه وقت پرچم دولت عزیزمان را در این المپیادهای سطح بانفوذ یعنی بلند می‌بردارد. در مرکز جمهوریوی دریا و رشد استعدادها دور انتخابی این المپیادها را گذراندیم. دسته منتخب تاجیکستان در این المپیادها معلوم شد و ما باوری داریم که به مثل سال‌های دیگر خوانندگان ما جایهای بلند را صاحب میشوند و پرچم بردار ملت و دولت ما میشوند.
1: سیاست جوان پرورانه پیشوای ملت پیش از همه بر رشد نیروی ذهنی و معنوی جوانان روانه گردیده است، زیرا در شرایط معاصر رقابت دولت‌ها بیشتر خصوصیت علمی، تکنولوژی و اطلاعاتی کسب نموده است. دولت میتواند موقع استوار خود را در عرصه بین المللی نگاه دارد که دارای نسل صاحب معرفت، کسبی و جهان بین باشد. از همین نقطه نظر در سال‌های صاحب استقلالی بر رشد ساحه معارف توجه مخصوص ظاهر کرده شد. ساختمان صد و مؤسسه های تعلیمی، تأسیس دانشگاه های نو، رشد تکنولوژی های اطلاعاتی و فراهم آوردن امکانات های تحصیل در خارج کشور برای جوانان و اشتراک آنها در آزمون های بین المللی از مهمترین دستاوردهای سیاست اجتماعی دولت به حساب می روند. نیلوفر نوردین، رادیو

0: ما امروز برای فردا میگوییم، زیرا فردا رو از امروز باید ساخت. برنامه تحلیلی صحبت روز فراگیر موضوع های مهم و در خور امروز.
1: سلام شنوندگان عزیز، تقدیم شماست برنامه صحبت روز. در برنامه مذکور دایر به نقش وحدت ملی در رشد کشور خواهیم گفت. وحدت ملی در تاریخ دولتداری نوین تاجیکان نشانه از حسی بلندی وطن دوستی و خودشناسی و خودآگاهی هر یک

0: فردی به آر و ناموس دولتی ما میباشد. خلق تاجیک از روزهای اول دولتداری خود را از پیام صلح آغاز نمود و این سیاست را به خاطر آرامی و آسایش کشورمان، خوشبختی و سربلندی خلق عزیزمان نیز ادامه می دهد. وحدت ملی گنجی بی‌بهایی است که ملت و دولت تاجیک آن را با خیرد ازلی به دست آورده است. محض با کوشش های پیگیرانه اساسگذار صلح وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، ملت تاجیک سرجام آمد، مملکت آباد شد، پیشرفت کرد، گل شکفت و امروز در چهره هر فرزندی تاجیک نشاط و خرسندی، وحدت و صلح هویداست. با شرافت استقلالیت و صلح و ثبات کامل تاجیکستان توانست به مرحله رشد استوار وارد گردد. این دستاورد نادر امروز در پیشرفت حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشورمان نقش بزرگ دارد. دوام این سالها تاجیکستان در سمت معارف و علم به دستاوردهای نظررس نائل گردیده، همچون دولتی رو به رشد در قطار دیگر کشورهای پیشرفته مقام خاص پیدا کرد. قابل ذکر است که وحدت ملی در پیشرفت علمی تاجیک نقش موثر می‌گذارد. در همین موضوع صحبت داریم با سوبیدین زیایف، مدیر شعبه شرقی میانه و نزدیکی اینستیتوت آموزش مسائل دولت‌های آسیا و اروپایی اکادمی ملی علم تاجیکستان که پیشکشتان می‌گردد. امروز نقش وحدت ملی را در استواری کشور چگونه شما ارزیابی می‌نمایید؟
1: وحدت ملی با قطار دیگر جشن مراسم ها و ارزش های والای ملت تاجیک برای رشد دولتداری و دولت سازی صاحب استقلال جمهوری تاجیکستان خیلی نقش بزرگ دارد. باید گفت که وحدت ملی یگانه این پدیده بود که بعد جنگ شهروندی تاجیکستان صاحب استقلال را توانست از ورطه نابودی نجات بدهد. خوشبختانه همین وحدت ملی بود که هم در از طرف مخالفین و هم از طرف یعنی که حکومت گروه ها به سازش رسیدند و با دستگیری کشورهای همسایه و با دستگیری چند کشورهای دوست و همکارهایی که با جمهوری تاجیکستان امروز همچون یک همکاری استراتژی شناخته می شوند توانستند که با همین واسطه ها وضع را معتدل سازند و واسطه همین وحدت ملی دوباره تاجیکستان را برای رشد استواری آینده به تنظیم درآورند.
0: تشکر. شما کدام دستاوردهای تاجیکستان را ثمره وحدت ملی می سازید؟
1: تشکر زیاد. باید گفت که از همه مقدسترین، از همه عزیزترین و از همه مهمترین دستاورده که تاجیکستان رو دوباره در ورطه تاجیکستان شناخت اگر استقلالیت باشد، البته باید گوییم که دویوم پدیده نیک و فرحبخش که برای ملت تاجیک همچون یک موجه به پایان هدیه گردیده است، این همه وحدت ملی است. باید گفت که تمام دستاوردهایی که امروز در جمهوری تاجیکستان نظررس هستند و برای رشد تمام سمت‌های خواجگی خلق کشور رشد نموده شدند، همه همین از وحدت سرچشمه می‌گیرد. اگر ما منطقاً درباره وحدت ملی گفته گذاریم و اگر ما مفهوم خود وحدت را اینجا مثال بیاریم و در پایه وحدت ملی اساس یافتن و رشد نمودن تمام بخش های ساحه های کشور را اینجا ذکر نمایه، باید گفت که همین چیز از یکدیگر فهمی از وحدت می شود. چون اگر در خانه هم در یک آیله هم وحدت نباشد، وحدت ملی گویم وحدت یکدیگر فهمی اگر که مشاهده نشود و همین چیز نباشد، در مثال یک آیله کوچک همون استواری آیله را ما درک نخواهیم کرد و تصور نخواهیم کرد. برای همین وحدت که خودش یگانگی است، معنای وحدت با هم آمدن تمام شهروندان است در یک جمهوری، در یک مقیاس معین، در یک کشور، برای همون تمام همین ارکان حکومت و رشد معارف و پیشروی جامعه سرچشمه میگیرد از وحدت. برای مثال، یکی از مثال های روشن که در دایره وحدت ملی امروز در جهان معرفی گشته است، در جمهوری تاجیکستان ما یک مثال عادی میبینیم، مثلا روغن را. اگر همین وحدت ملی نباشد، امروز طول چندین سالها چندین اگریگت روغن شاید روی کار نمی آمد. اگر وحدت نمی شود، شاید در سیستم معارف تاجیکستان امروز اینقدر دانشگاه و دانشکده و کالج و لیسه ها فعالیت آزادانه نمی کردند. امروز نگاه کنید که همین مدل وحدت جمهوری تاجیکستان را بعضی از کشورهای جنگ زده، از جمله بعضی همسایه های ما، بعضی کشورهایی که مثلا در طول چندین سال باز نتوانستن که به وحدت بیایند، نتوانستن که از یک گریبان سر برورند و برای ساختن دولت های خیش کمر همت باندند. تو امروز میبینیم که این دولت ها از بی وحدتی رنج میبرند، نه دولت ساخته میتوانند، نه روش میکنند. این نعمت بی‌بها برای مردم تاجیک امروز همین وحدت است. مدل وحدت، مدل صلح آفری تاجیکستان در کشورهای دیگر علاقه آموخته می شود. امروز به محبت ما می توانیم گفت که همین جمهوری تاجیکستان که یکی از در میان کشورهای جهان، همچون یکی از کشورهای با امترین، کشوری که از نگاه ثبات سیاسی بسیار مستحکم گشته است، شناخته شده است، همین هم سرچشمه از همین وحدت است.
2: بله، سلامت باشید. و شما اینجا ذکر کردید که همه پیشروی ها، همه آبادکاری ها، همه آبادانی که در کشور شد نتیجه وحدت است. و میخواستیم بشنویم که امروز وحدت ملی بر رشد علم و معارف چی تاثیر رسانیده است؟
1: تشکر زیاد. باید اینجا ذکر نمود که جمهوری تاجیکستان در سالهای اولی استقلالیت به دست آوردن، یکی از سمت‌های اساسی که در مد نظر هم حکومت و هم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بود، همین ساحه معارف و علم است. چون به معارف استوار بودن بسیار مشکل است و به علم، به پیشرفت علم جامعه روش نخواهد کرد. اگر ما به دولت‌های پیشرفته جهان نگاه کنیم، در اینجا ما در می‌یابیم که تمام کشورهایی که پیشرفته هستند و در جهان شناخته شدند، همه همین‌ها با واسطه تکنیک و تکنولوژی و رشد علم و معارف پیشرفتند. مثلا جمهوری خلقی خطای، جمهوری ژاپنیا، مثلا فدراسیای روسیه، کشورهای پیشرفته اروپا، جمهوری مثال اسلامی ایران، اینها کشورهایی هستند که از نگاه علم، از نگاه تکنیک، از نگاه تکنولوژی در جهان مشهور گشتند. ولی در دوام 35 سال استقلالیت جمهوری تاجیکستان، جمهوری تاجیکستان نیز کوشش نموده استفاده است که این سمت‌های اصلی‌ناک کشور رو، یعنی هم علم و هم معارف رو، باز هم استوار نماید. نگاه کنید، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان هر سال با نمایندگان، با اهل زیای کشور ملاقات ها برگزار میکنند و تمام کمبودی هایی که در این سمت هست، هم از سمت علم هم معارف، گفته میگذرند و برای اصلاح این نقشه چارابینی ها پیشنهاد میشود و در تمام مؤسسه های ساختارها برای رشد این ساحه و برای از بین بردن کمبودی های این ساحه چوره اندیشی میگردد. یعنی این از آن درک میدهد که حکومت کشور زیر رهبری پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان نسبت به این ساحه خیلی اهمیت جدی میدهد.
2: هر کشوری که امن است، اینجا شما هم نیز تاکید کردید که توجه به علم زیاد است و امروز در کشور ما در حقیقت هم توجه به علم و عالمان جوان خیلی زیاد است و میخواستیم بفهمیم که دستاوردهای عالمان جوان کشور رو چگونه شما ارزیابی مینمایید؟
1: جمهوری تاجیکستان در طول همین 35 سالی که همچون یک جوان که نو به کمالات میرسد، یعنی در عرصه جهان شناخته شده شده است و در این 35 سال استقلالیت توجه نسبت به عالمان جوان از طرف کشور، از طرف حکومت کشور، از طرف پیشوای ملت بسیار دستگیری ها روی کار آمده. از جمله نگاه کنید، هر سال از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان چندین استیپندیا ها، چندین مکافات ها، چندین آزمون ها مخصوص برای علمان جوان برگزار میگردد تا اینکه جوانان هوسمند نسبت به علم باشند، کارهای علمی تحقیقاتی خود را درست انجام دهند و در این سم موفق هم شوند. ببینید که به مناسبت 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از طرف حکومت کشور جایزه اسماعیل سامانی به 30 عدد رسید که هر بخش هایی که مثال افضلیت دارند در جمهوری تاجیکستان امروز هم بخش های تکنیکی، هم بخش های جامعه شناسی، هم بخش کشاورزی، هم بخش طب و دیگر بخش ها علاقه از 3 تا 5 نفر جای برای علمان جوان موفق برای گرفتن جایزه به نام اسماعیل سامانی میگردند که همین دست گیری ها، همین غمخوری ها نسبت علمان جوان است. خیر از این، چندین مکافات های صحابی هستند که علمان جوان موفق به آن نایل میگردند. باید گفت که در اکادمی ملی علم های تاجیکستان طول سالهای دراز جایزه و دیپلم اکادمی ملی علم های تاجیکستان برای علمان جوان برامونده شده است و در همه سمت ها علمان جوان موفق کشور دستاوردهای علمی خیش را برای اشتراک در این آزمون پیشنهاد می نمایند و آن نفرانی که در حقیقت دستاورد آنها، اختراع آنها، قابل قبول است و ارزش بالو دارد برنده این جایزه میگردند. باید گفت که غیر از این جایزه ها نیز چندین آزمون و جایزه های دیگر هم هست. جایزه های آزمون های صحابی و در اکادمی ملی علم های تاجیکستان ما مشاهده میکنیم که روز به روز نسبت همین علمان جوان دستگیری ها مشاهده میشود. از جمله خود علمان جوان اکادمی ملی علم های تاجیکستان در چندین کنفرانس و در چندین سیمپوزیوم و در چورابینی های بین المللی نیز اشتراک میکنند. مثلا همین چند ماه اخیر اونه که پیش نظر میاریم علمان جوانی ما در کنفرانس های جمهوری ازبکستان، در نشست های مغولستان، در جمهوری مردمی خطای و در چندین دولت های دیگر علمان جوانی موفق ما رفتن اشتراک کردن و در همکاری با علمان جوانی دیتم کشورهای ذکر کردیده و دیگر کشورها نیز علاقه بعضی لایحه های بزرگ بین المللی را کارکار نموده استند که این هم به منفعت علمان جوان میباشد. و از همه چیز مهمترینش در اکادمی ملی علم های تاجیکستان در طول دو سه سال اخیر زیاده از 20 لابراتوری آزمایشگاه های فعالیت نموده ایستادند که همه همین ها برای آن همو تحقیقات علمان جوانی که در نیمه راه بودند برای تطبیق همین کارهای تحقیقاتی علمان جوان برآمده شده است و امید داریم که در سالهای نزدیک با واسطه این لابراتوری های زمانی که از خارج کشور به اکادمی ملی علم های تاجیکستان آوردند و در اینستیتوت های علم تحقیقاتی در بخش های شیمی، در بخش ماتماتیک، در بخش فیزیک و دیگر بخش های اکولوژی نصب کردیدن، همین ها می توانند زینه به زینه برای رشد کارهای تحقیقاتی علمان جوان یک مساعدت بسیار خوبی را نمایند و چنین امکانیت کارهای علمی آنها را زیاد نمایند.
2: میخواستیم بفهمیم که همین همکاری ها امروز در اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان در سمت علمان جوان چگونه برآمده شده است.
1: تشکر زیاد. باید قید نمود که اکادمی ملی علم های تاجیکستان با یک چند دولت های خارجی یادداشت های تفاهم ها و شرطنامه های همکاری بسته است. از جمله مثلا با اصلا زیادتر اگر که ما اینجا گفته گذاریم، جمهوری تاجیکستان با جمهوری خلقی خطای، با فدراسیای روسیه، با جمهوری ژاپنیا و چندین دولت های دیگری هستند که شرطنامه همکاری دارند و در این زمینه همکاری ها با واسطه برنامه های مخصوص علمان جوان ما در خارجه در اساس شرطنامه های طرفین در بخش های اسپیرانتورا، ماگیستراتورا، دکترانتورا انانوی و در بخش های تجربه آموزی کار فعالیت میکنند. اینا باید گفت که در جمهوری ژاپنیا، ژاپن چندین علمان جوان ما امروز نیست همچون کارآموز، همچون اسپیرانت در دانشگاه با نفوذ این کشور هم تحقیقات علمی انجام میدهند، هم با تحصیل فرا گرفته شدند. مخصوصا مثلا با واسطه برنامه جایکای ژاپن، ژاپنیا چندین علمان جوان ما هم در اونجا تحصیل نموده هستند، هم تحصیل رو انجام داده علاقه در ساختارهای علمی اکادمی ملی علم های تاجیکستان کار فعالیت میکنند که این هم یک دستاورد خوب است برای علمان جوان. برای چی؟ برای که تجربه پیشرفته کشورهای پیشرفته جهان رو برای ما علاقه جوانان میارند و در زمینه این کارها برای رشد علمی کشور حتما که سهم ارزنده خود رو میگذارن. یا مثلا در جمهوری خلقی خطای در این کشور چندین علمان جوان ما با تحصیل فرا گرفته شدند و باید گفت که در چندین آزمون ها و همایش هایی که در این کشورها برگزار میشود جوانان علمان جوان تاجیک موفق هم شدند، صاحب جایزه و دیپلم ها هم گردیدند که این برحالا در وسایط اخبار عامه با واسطه شبکه های اجتماعی این چیزها انتشار گشتن همه میدونند. یا مثلا اگر که همکاری متقابل رو پیش نظر آوریم، در اینستیتوت آموزش مسائل دولت های آسیا و اروپا اکادمی ملی علم های تاجیکستان بخش های تاجیک شناسی برآمده شده است که در زمینه در دایره همین همکاری های جمهوری تاجیکستان با کشورهای اروپا چندین علمان جوان اروپا در اینستیتوت آموزش مسائل دولت های آسیا و اروپا اکادمی ملی علم های تاجیکستان برای آموختن زبان تاجیکی در این کورس ها فرا گرفته شدند و با موفقیت این کورس ها رو به انجام دادن و با هم زبان تاجیکی رو آموختن که این چند پهلوهای خوبه برای منفعت ملت است. برای چی؟ برای آنکه وقتی که یک علم جوان خارجی در جمهوری تاجیکستان زبان تاجیکی رو میآموزد، وقتی که زبان تاجیکی رو آموخت، علاقه او به فرهنگ، به تاریخ، به تمدن، به پیشروی ها، به تمام این همین дастовардҳое ки имрӯз ҷумҳурии тоҷикистон соҳиби истиқлол дорад, ё он тамоми осору тамоми гӯем эҷодиёте ки аз тарафи мутафаккирони асрҳои қаблии мо روی کار اومدن آشنا میگردد، همین خودش یک معرفی کننده تمام تاریخ و تمدن تاجیکستان بیرون از کشور است که این هم با منفعت خواهد بود. و اینچنین از طرف علمان جوان ما در کشورهای اروپا نیز چندین تجربه آموزی ها برای مانده شده است که سالهای قبل و این سالها نیز علمان جوان ما در این کشورهای پیشرفته اروپا مخصوص در فرانسه، در آلمان و دیگر کشورها فرا گرفته شده اند که در اونجا برای انجام دادن تحقیقات های علمی خود تجربه آموزی میکنند که این هم ثمره استقلالیت و دستگیری های به میلان حکومت جمهوری تاجیکستان در زمینه وحدت ملی است که با واسطه این وحدت ملی توانستیم ما امروز علکی نه فقط وحدت ساختیم برای خود، این وحدت خود را برای جهانیان معرفی کردیم و در دایره وحدت امروز ما در کشورهای خارجی به تحقیقات فرا گرفته شدیم که این هم یک دستاورد خوبی همین وحدت ملی را انعکاس میکند.
2: به نظر شما مهمترین عامل نگهداری وحدت ملی در چیست برای حفظ صلح و وحدت؟ هر یک شهروند چی وظیفه را باید اجرا نماید؟ چی کار را باید انجام دهد؟
1: باید گفت که وحدت ملی تاجیکان آسان به دست نامده است. برای وحدت ملی را به دست آوردن نگاه کنید، چندین صلح ها مذاکرات ها بود، نشست ها بود تا اینکه وحدت به دست آید. اکنون وقتی که وحدت به دست آمد، احتیاط کردن وحدت باز از خود وحدت هم مهمتر است. اگر ما وحدت ملی را حفظ نماییم، این پیشروی هایی که امروز مشاهده می شود ده چند و صد چند خواهد شد. برای وحدت ملی را نگاه داشتن ما باید چیکار کنیم؟ برای که ما وحدت ملی را حفظ نماییم، این صلح و آرامی و ثبات سیاسی را حفظ نماییم، هر یکی ما وظیفه دار هستیم که از خودی همه خانواده باید که این چیز را جان‌ناک نماییم و هر یک نفر با دست و دل و نیت پاک باید که با کسب خود، با کار خود، با همین شغلی که دارد صادقانه برای رشد وحدت ملی و ثبات سیاسی کمر همت ببنده. اگر هر یک نفر اگر به قدر وحدت ملی برسد و اگر چی گونه پیدا شدن وحدت ملی، چی گونه به دست آوردن وحدت ملی، چی گونه مشکلات های بودن که مثال برای ساختن وحدت ملی صدی راه شدن و اون کشورهایی که برای وحدت ملی برای تاجیکستان مساعدت کردن و در عموم وحدت ملی رو ساختن، اگر تمام همین سرو درک کند، من باور دارم که حتما برای رشد، برای پاورجان نگاه داشتن وحدت ملی برای 100 ساله ها حتما باید که خدمت خود را دریغ ندارد. برای همون ما باور داریم که چخیلی که پریزیدنت محترم کشور محترم امامعلی رحمان میگویند که آینده تاجیکستان در دست جوانان است، همین جوانان سعادتمند، همین علمان جوان باید که همه برای حفظ ارزش های ملی از جمله برای حفظ وحدت ملی همیشه تلاش نمایند و همه آن دستاوردهای تحقیقاتهای و مثلا کشفیاتهایی که روی کار میارند در زمینه همین وحدت ملی بدانند و دانند که این وحدت ملی است که امروز تاجیکستان روش نموده ایستاده است. و توصیه هم همین است که باید هر یک نفری که تاجیک است و هر یک نفری که در فضای وحدت ملی امروز عمر به سر میبرد، در فضای وحدت ملی کار و فعالیت مینماید، در فضای وحدت علمی امروز زندگی شایسته دارد و همچون یک تاجیکی صاحب ملت و دولت در جهان شناخته می شود، باید که این وحدت ملی را به هر راه نباشد باید حمایت کند و برای پابرجا ماندن این وحدت ملی همیشه وظیفه دار و قرض دار باشد در نزد هم وجدان خود و هم در نزد دولت و ملت. آرزوی من همچون رئیس علمان جوان اکادمی ملی علمای تاجیکستان همین است که همیشه فضای تاجیکستان آرام و آسوده باشد، ثبات سیاسی چخیلی که امروز هست پابرجا بماند و هر یک نفر باید کوشش کند که همین فضای آرام و آسوده ما جویدانه همه خیل آرام و آسوده باشد.
2: شنوندگان عزیز، یادآور میشویم شما صحبت ما را با سوبیدین زیایف مدیر شعبه شرق میانه و نزدیکی انستیتوت آموزش مسائل دولت های آسیا و اروپای اکادمی ملی علم های تاجیکستان دایر به نقش وحدت ملی در رشد علمی تاجیک شنیدید. واقعا صلح و وحدت عباره هایی هستند که همیشه دلچسب و دلنشینند. صلح تجسمگری آسایشتگی مردم بوده، وحدت به هم آمدن، سر از یک گریبان برون آوردن، همدیگر فهم و پاکتینت و ملت دوست بودن است. وحدت ملی در تاریخ دولتداری نوین تاجیکان نشانه از حسی بلندی وطن دوستی و خودشناسی و خودآگاهی هر یک فردی به آر و ناموس دولتی مام می باشد. از این خاطر هر یکی ما را ضرور است که این گنجینه مقدس یعنی وحدت ملی را چون گوهرک چشم حفظ نماییم. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به انجام برنامه صحبتی روز. آن را برایتان آماده نمودیم. کارگردان ابو منصور اسماعیل، محرر زلفیه رحیم‌زاده. برنامه‌های دیگری ما ادامه دارند. ما را همراهی نمایید.

ای دوشنبه، شهر بردیرها قرینت دیدم، در جهان نازنینان نازنینت دیدم، گلبدن چون دلبران محجبینت دیدم، شهر زیبا و قشنگ و پزگلها چون بهار، خوشنما خوشرنگ و بو شاد آفرینت دیدم، دامنت پر سبزه و سیبرگه ورد و یاسمن، فیض دنیا را فزون در آستینت دیدم، قلب ها معوای میری مادران باشند، اگر هر کجا با مهر مادر هم نشینت دیدم، یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بردلها قرینت دیدم، من ز تاریخ عمر تو صد ساله بشنیدم، ولی چون دیاری آلیان کهن زمینت دیدم، بخت بود انگشترین پنجه سامانیان، اندران انگشتری نقش نگینت دیدم، پیشوا با شهریارت کردکار کن زمان، کفکبی رخشنده بر چرخ برینت دیدم.

0: سلام شما در گرامی در استودیو من فتح الله رحمت الله و کارگردان ابو منصور اسماعیل.
1: انعکاسی رویدادهای مهمی تاجیکستان چی کی در کجا؟ خبرهای فوری از منابع رسمی. اخبار آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی. 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
0: شما دوست گرامی حالا توجه نمایید به بخش اطلاعاتی برنامه. سرخط خبرها. معاون یکم سروزیر تاجیکستان با اتشه منطقوی بریتانیای کبیر روید به تحریم ها ملاقات نمود. هنرمندان تاجیک در فستیوال چهارمی بین المللی تئاترهای لختک اشتراک نمودند. نماینده اویاسیای تاجیکستان در جلسه دیرکتوران ژنرالی اویاسیای گرژدانی منطقه های ایکائو اشتراک نمود. بین حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و حزب بلاروس میمراندوم اوید به همکاری به امضا رسید. شرح خبرها.

در شهر دوشنبه ملاقات معاون یکم سروزیر جمهوری تاجیکستان حاکم خالق زاده با اتشه منطقوی بریتانیای کبیر اید به تحریم ها دوگلاس کلارک برگزار شد. در ملاقات اظهار گردید که تاجیکستان با گسترش همکاری سودمند با شریکان بین المللی توجه خاص داشته برای تامین شفافیت استواری نظام مالیوی و مطابق نمودن فعالیت بخش مالیوی با استانداردهای بین المللی تدبیرهای ضروری را عملی می نماید. جانب ها دایر به وضع کنونی همکاری و تحکیم هماهنگسازی بخش مالیوی مبادله افکار نموده، مسئله های مربوط به سمت نظام بانکی جمهوری تاجیکستان، تطبیق ثمرناک طلبات و معیارهای بین المللی، اینچنین تقویت مکانیزم های نظارتی و اداره کنی خف ها را بررسی نمودند. اتشه منطقوی بریتانیای کبیر اید به تحریم ها دوگلاس کلارک همکاری هیئت جمهوری تاجیکستان را با شریکان بین المللی در سمت تقویت مکانیزم های هماهنگسازی و رشد مناسبت های منبعده سودمند ارزیابی کرد. هنرمندان تئاتر دولتی جمهوریوی لوختک شهر دوشنبه در فستیوال چهارمی بین المللی تئاترهای لوختک تحت عنوان پریکراستوک 400 با نمایش نوروز اشتراک نمودند. فستیوال از 1 می تا 8 میون در شهر نوسیبیرسک فدراسیون روسیه دایر گردید. اشتراک در این فستیوال با نفوذ برای معرفی صنعت تئاتری لوختک تاجیکستان در عرصه بین المللی، تحکیم همکاری فرهنگی و مبادله تجربه با تئاترهای مملکت‌های گوناگون امکانیت مساعد فراهم می‌آورد. هدف فستیوال تحکیم همکاری در ساحه تئاترهای لوختک، احیا و رشد تئاتر، اینچنین بهبود بخشیدن به تربیه استتیکی نسل نورس می باشد. مسئله های مهمی ساحه اویاسیا از جمله تحکیم بخطری اویاسیونی در جلسه دیرکتورانی جنرالی اویاسیا گرجلانی منطقه های تشکیلات بین المللی اویاسیا گرجلانی که 9 یونی سالی روان در شهر کاستلانتی ایتالیا برگزار گردید بررسی شد. در همایش بین المللی دیرکتوری اگنتی اویاسیا گرجلانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان حبیب الله نظرزاده کاتب جنرالی تشکیلات بین المللی اویاسیا گرجلانی خوان کارلوس سالازار دیرکتری دفتر منطقوی اروپا و اتلانتیکای شمالی ایکاو نیکولاس رالو، اینچنین رهبران و نمایندگان مقامات اویاسیا گرجلانی دولت‌های اعضای ایکاو اشتراک نمودند. در جلسه مسئله های مهمی ساحه اویاسیا از جمله تطبیق استانداردها و توسعه های بین المللی ایکاو، رشد همکاری منطقوی و بین المللی، مبادله تجربه پیشقدم، اینچنین گسترش خطسیرهای هوایی و رشد استواری ساحه اویاسیا گرجلانی بررسی گردیدند. بین حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و حزب بلاروس میمراندوم اوید به همکاری به امضا رسید. میمراندوم اوید به همکاری دیر و زمینی واخوری معاون یکم رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان ملک شاه نعمت‌زاده و رئیس حزب بلاروس اولگا چمدانوا با مقصد رشد همکاری منبعده به امضا رسانیده شد. زمینی واخوری جانب ها مسئله های تحکیم همکاری بین حزبی، تبادل تجربه بین ساختارهای جمعیتی، نقش حزب‌های سیاسی در تطبیق سیاست اجتماعی و اقتصادی و گسترش مناسبت های دوستانه بین دو دولت را بررسی نمودند. اظهار گردید که رشد همکاری بین حزبی می تواند به تحکیم رابطه های متقابلا سودمند، تقویت همدیگر فهمی و مبادله تجربه پیشقدم مساعدت نماید. شنوندگان گرامی، شما خبرهای داخل کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.

0: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نوی گئوپولیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
1: رادیو آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 اف ام.
2: مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه 27 ژوئن ساعت 19 میدان استقلال، روزی وحدت ملی، پایتخت کشور، به مرکز جشن باشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. باری نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه، آرتیک و آستی. موت

0: رضایی.
1: دریو دریو دریو من با تموم دردو.
0: نوزیه کرامتلو، مهری نیگوری رستم، فاروق حسنف و گروهی شمس. 27 میون میدان استقلال. کنسرتی بزرگی بین‌المللی بخشیده بر روز وحدت ملی. درآمد آزاد.

0: گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی.
1: بار دیگر سلام شنوندگان عزیز. بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی در کتابخانه ملی تاجیکستان دایر به فعالیت صحه مترولوژی کنفرانس بین المللی علمی نظریوی برگزار گردید. کنفرانس مذکور با ابتکار و تشبث اجنتی استانداردیزاسیا مترولوژی سرتیفیکاسیا و نظارت سودای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تاجیک استاندارد راه اندازی گردید. در کاری آن نمایندگان تشکلات های با نفوذ بین المللی از جمله اعضای سازمان همکاری مؤسسه های اوروآسیایی مؤسسه های دولتی مترولوژی که 17 دولتی جهان را متحد میکند، اینچنین رهبران نمایندگان وزارت اداره های داخلدار جمهوری، علمان شناخته، کارشناسان و متخصصان صحه مترولوژی اشتراک داشتند. اشتراکچیان همایش مسئله های مهم تامین یگانگی چنکونی، نقش مترولوژی در رشد اقتصادیات ملی، تجارت بین المللی و صحه های علم و تکنولوژی را مورد بررسی قرار دادند. توجه اساسی به اینتگراسیای سیستم مترولوژی تاجیکستان با ساختارهای جهانی و جوری نمودن استانداردهای موثر روانه کرده شد. در چاربینی مذکور نمایندگان از 12 دولت خارج از کشور شرکت نمودن ابراز داشت. ضمن صحبت مراد اشورف کارمندی اجنتی تاجیک استاندارد:
2: رهبریت اجنتی تاجیک استاندارد تصمیم گرفتند که چنین یک چاربینی سطح بین المللی را با جلب مهمانان و اعضای سازمان اوروآسیایی خدمات دولتی مترولوژی یعنی کومت که 17 دولت دنیا را در بر میگیرد برگزار نمایند. در چاربینی مذکور نماینده های 12 دولت خارج کشور و همچنین نمایندگان وزارت اداره ها و خدمات مترولوژی جمهوری تاجیکستان شرکت دارند و در چاربینی مذکور سهم مترولوژی تاجیک در زمان صاحب استقلالی و رشد مترولوژی و منبع های مادی آزمایشگاه ها با انوبت گرفته شدند و در این سمت معروضه های خود کارمندان اجنتی تاجیک استاندارد و همچنین مهمانان خارج کشور در برای نفوذ امروزه مقام مترولوژی تاجیک سخنرانی نمودند و ما اطمینان داریم که برگزاری چنین چاره‌بینی ها

0: از همه باز هم برای بلند برداشتن نفوذ جمهوری تاجیکستان و همچنین نفوذ مقامات اگنتی تاجیکستان در مساعدت میکند و همکاری های من بعدا با سازمان تشکیلات هایی که اشتراک دارند باز هم برای رشد ساحه زمینه میگذارند.
1: در کنفرانس ذکر کردید که نقش مترولوژی در تامین رشد استواری اقتصادی و حفظ بازاری استعماری مملکت نظر است میباشد. در دوام این سالها تحت رهبری عقلانه و دوراندیشانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان جمهوری ما راه عظیم دولتداری را تعیین نمود. در هر یک مرحله این مسیر نظام ملی مترولوژی همچون تهکرسی نوعیان ولی استوار برای تمام دستاوردهای سیاسی، اقتصادی و علمی و تکنیکی جمهوری خدمت نمود. همصحبت دیگرمون دولت‌زاده اکرم خان سابقه داری ریاست مترولوژی در این خصوص گفت.
2: مترولوژی یک علمی است که تمام خواجگی خلق را از اتویا در بر می‌گیرد و این علمی است که انسان را از روز به دنیا آمدنش تا روز از دنیا رفتنش این علم با انسان سر کار دارد و اینجا توجه به سمت رشد همین علم شد. البته در برابر دیگر علم ها حکومت جمهوری تاجیکستان پرزیدنت مملکت ما در برابر دیگر علم ها با این علم نیز در طول این سال های صاحب استقلالی مملکت البته توجه خاصه ظاهر کرده استوده در طول همین 35 سال استقلالیت علم مترولوژی تاجیک نیز بس بسیار دستاوردها کامیاب گشت. عموما این علم مورد توجه حکومت جمهوری رهبر دولت در مد نظر آنها قرار داشته استوده در برابر دیگر علم ها بسیار رشد و نمو کرده استوده است و همچنان نگفتن نماند که اساسگذاری این علم نیز اگر ما سیر تاریخ کنیم اگر بزرگان گذشته ما آغاز از ابوالید نسینا، ابو ریحان بیرونی، الفارابی، حکیم خیام همین البته این علم مترولوژی علم دقیقیت است و سرچشمه میگیرد امین علم از همون گذشتگان و از همون بزرگان ما.
1: در کاری کنفرانس بین المللی علمی نظریه در موضوع های ترانسفورماسیه رقمی در مترولوژی چگونه بلندبرداشتن سطح تخصصی مترولوژی اینچنین چگونه زیاد کردن اعتماد به نتیجه های چینک ها و توسط این تقویت اقتصاد مترولوژی در صنعت اینچنین چگونه مترولوژی به بلندبرداشتن صفت محصولات مساعدت میکند معروضه ها ارائه گردیدند. در کاری کنفرانس مهمانان از کشورهای همسایه و با ما دوست شرکت نمودند و حالا اندیشه یکی از آنها رو میشنویم.
3: من سید ولی فلازبک فرقاجانویچ معاون دیرکتور اوجنسی تکنیکی ازبکستان اوید با تنظیم تکنیکی اینچونی رئیس کمیته میباشم. امروز ما در شهر دوشنبه یک چورابینی بی‌نظیر برگزار کردیم. این چورابینی برای مترولوژی تمام منطقه خیلی مهم است. امروز ما کنفرانسی علمی عملی برگزار کردیم که در آن یک چند کشورها از جمله کشورهای منطقه و اینچنین کشورهای اروپا نیز اشتراک کردند. موضوع اساسی این کنفرانس اهمیت چینک‌ها برای علم، صنعت و اقتصاد میباشد. خصوصیت بی‌نظیر این چورابینی در آن است که در آن دایره جلسه کمیته کمی برگزار می‌گردد. با ما فردا باز کاری بزرگ در پیش است. من خیلی شادم که محض در دوشنبه گروه کارشناسان مترولوژی جمع آمدند که مسئله های مربوط به چینکنی، آزمویش، صفت و به خطری را بررسی خواهند کرد. خوشایند است که این چورابینی در دایره 100 سالگی مترولوژی در تاجیکستان برگزار می‌گردد. زیرا امروز در منطقه تاجیکستان نه تنها صنعت بلکه علم‌های دقیق، مترولوژی، فیزیکا و شیمی را نیز فعالانه رشد می‌دهد. از این رو مترولوژی‌های ما در این سمت نیز کار می‌کنند. می‌توانم بگویم که در سال‌های آخر تاجیکستان موقع خود را در ریتینگ اینفراساختاری صفت مستحکم می‌کند. زیرا نه تنها با متخصصان محلی بلکه با کارشناسان خارجی نیز همکاری دارد. اینچنین کارشناسان متخصصان اینستیتوت مترولوژی چین و اینستیتوت مترولوژی آلمان RTV میباشند. قسم مهمی دیگر این چورابینی در آن است که امروز گروه کارشناسان بهترین مترولوژی‌ها اینچنین نمایندگان بیوروی بین المللی وزن و چینک‌ها را جمع آوردیم. این مهمترین تشکیلات در ساحه مترولوژی میباشد.
1: در همایش تاکید کردید که مترولوژی در رشد اقتصاد و تجارت و صنعت نقش مهم دارد، زیرا هر محصولاتی که استحصال می‌شود باید به طلبات واسطه‌های چینک موافق و به طلبات رگلمنت‌های تکنیکی و دیگر استانداردها جوابگو باشد. وظیفه اساسی مترولوژی از آن عبارت است که ساحه‌های گوناگون جمعیت از جمله کارخانه‌های استحصالی و مقامات دولتی را با معلومات دقیق که برای نیکو احوالی اهل جامعه ضرور است تامین نماید. شادمانزاده فیض‌علی معاون سردار ریاست تامینات مترولوژی واسطه‌های چینکی агенти Тоҷикистон дар зимни сӯҳбат иброз дошт, ки соли 1926 дар шаҳри Душанбе палатаи ченаку вазнҳо таъсис дода шуд ва соли 1929 он мустақил гардид, ки вазифаи он таъмин намудани ченак ягона дар қаламрави Тоҷикистон буд.
2: Вазифаи асосии палатаи ченак вазнҳо, ки дар шаҳри Душанбе таъсис дода буданд, ин таъмин намудани ченак ягона дар қаламрави Тоҷикистон буд. Таи солҳои соҳибистиқлолӣ сар карда аз соли 1991 то соли 2006 се қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои тағйир додани сохтори агентии Тоҷикистон ба имзо расидааст ва аз соли 2006 бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон агентии стандартизатсия, металлогия ва сертификатсия ва нозироти савдои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шудааст, ки имрӯзҳо раёсати таъминоти металлургии истои ченак яке аз раёсати агентии Тоҷикистон мебошад ва сиёсати давлатро дар самти таъмини ченак ягона пеш мебарад. Таи даврони соҳибистиқлолӣ ду маротиба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъмини ченак ягона ба имзо расидааст. Бори охирон соли 2023 бинобар сабаби ба назар гирифтани таҷрибаи давлатҳои дуру наздик ва як қатор ташкилотҳои байналмилалӣ лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъмини ченак ягона аз ҷониби мутахассисони агентии Тоҷикистон ва вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон омода гардида ва санаи 22 июни соли 2023 аз ҷониби роҳбари давлат ба имзо расонида шуда буд.
1: در کنفرانس علمی نظریوی گفته شد که سالهای آخر زمینه مادی و تکنیکی ساحه مترولوژی در جمهوری تحکیم یافته، آزمایشگاه‌های دستگاه مرکزی و ساختارهای منطقوی با تجهیزات موثر تامین گردیدند. این تدبیرها امکان می‌دهند که طلبات بخش‌های اقتصادیات جمهوری در سمت نظارت صفت محصولات و تامین یگانگی چنک‌ها قانع گردانیده شود. زلفیه رحیم‌زاده، آوازی تاجیک.

0: تحلیل وضعی جهان،
1: سیاست، اقتصاد و نوآوری‌های علمی.
0: 107.5 FM
1: آوازی تاجیک در نایه بابا جان غفور.
2: سیاست و روندهای نوی جهانی در وضع مقاومت آمیزی امروز. گفتگوی ویژه با کارشناسان در برنامه نبض جهان از رادیو آوازی تاجیک.
1: سلام و درود به شنوندگان رادیو آوازی تاجیک. این است برنامه نبض جهان با من بیگ رحمانی. در تاریخات جهان قسمت مناطق و کشوری هستن که امروز به صفت یک ملت یا که به صفت یک دولت بومی بودن چون در دنیا میخوان اثبات بکنن و میخوان که بگن که قسمت زیاد زمین ها رو خدا با ما داده است، به مثل قسمت قوم یهودی که امروز در اسرائیل و در این مسای اطرافین دا تا مخامات زیاد هم هستن اطرافین، بحثا که تاریخات دنیا از ماست زیاد تحت بحث قرار دارن و از جمله کشورهای آسیای مرکزی هم که امروز حدود 80-90 سال تحت کنترل اتحاد شوروی بودن و اصلا از تاریخاتشون ذره هم خبر نداشتن، چون تاریخات زیر یک فشار حزبیت اون زمان مانده بود که اجازه نمیدادن که یک کس یک ملت تاریخات شدوند، چون اشاره در امون زمان بود که اگر خواهی که یک ملت را بنیستی بری تاریخ به زبانش از اون بردار و اون چیزی دیگر از اون نمیموند. از این خاطر چون تاریخات اصلی امروز فارس و تاجیک میگیم، تاجیک و فارس میگیم، دری میگیم، فارسی میگیم، تاجیکی میگیم، خب ایران و افغانستان و تاجیکستان میگیم، خب در کل این یک بزرگی خوبی داشته است، در کل یک حدودی معینی داشته است که این مردم در این زندگی میکنند. میگن در ایران بزرگ حدود 1000 زبان وجود داشت و 1000 زبان ها، امروز قسمت زبان هایی که در بدخشان است، قسمتی که در مسجد و در حینی است و در کل امروز رو میاریم و در نهایت به یک ماورارن خراسان و دست خراسان بزرگ میگن، خراسان بزرگی که امروز تاریخات بیشتری این مردم تکه به اونجا میکنند و پیاسه به اونجا میشود. خب در صحبت من استاد حسیم همجدی که به تازگی از جمهوری اسلامی ایران، از طریق جمهوری اسلامی ایران و امریکا و اروپا به اینجا سفر کردن، امروز در تاجیکستان هستن، با من صحبت خواهیم کرد. استاد شما اشاره به یک کردید که شما اصلا عدود شما میدونید تا کدام در درجه است و بزرگی خراسان بزرگ و درستم قید کردید که در بیشتری جلسه های خیلی بانفوز کشور و عموما جهان رئیس جمهور محترم جمهوری تاجیکستان اشاره به میگه که ما اصلا زاده خراسان بزرگیم. خب شما درباره خراسان بزرگ چی میگید؟ یعنی این چی است؟ خراسان است و توران است و خیلی چیز زیاد هستن، اصلا صوبه سری خراسان.
3: به نام خدا. امروز من خدمت شما رسیدم که درباره موضوع بسیار بسیار مهمی که در بین تاجیکان زبان زد است و همه ما تاجیکان، همه ما آریایی ها سال هاست که در این موضوع صحبت میکنیم و حتی محترم پرزیدنت شما آقای امام علی رحمان به کرات در سخنرانی هاشون گفتن ما فرزندان تاجیک هستیم، فرزندان و خراسان بزرگ هستیم. این خراسان بزرگ در ما ایرانی ها و افغانستانی ها و تاجیکان که همه آریایی هستیم و از یک نژاد هستیم و در جلسات قبل گفتم پدران ما تاجیکان هستند، فقط به صورت یک لفظ به کار می رود و اکثر ما ملت آریایی اطلاع چندانی از حدود و سغور، گویش ها، زبان ها، چه زمانی به وجود آمد خراسان بزرگ، چه نقشی در تاریخ سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ایران آن روز یا آریایی های آن روز بازی میکرد، امروز میخوام در این زمینه من صحبتی داشته باشم. خراسان بزرگ کلن نتیجه تحقیقات متاسفانه بیشتر دانشمندان، باستانشناسان، شرخشناسان و مورخین غربی هست. تعداد بسیاری از دانشمندان غربی روی خراسان بزرگ ما کار کردند و ما امروز نتیجه کار اونها رو در رادیو آواز تاجیک خدمت ملت شریف تاجیک از حد توان و بسیار معلومات هم ارائه می کنم، باشد که انشالله مفید باشد. از بزرگترین دانشمندانی که روی خراسان بزرگ کار کردند در طول تاریخ می توان از روکو رانت، باستانشناس ایتالیایی، ویکتور ایوانویچ سریانیدی دانشمند روسی، اریش شمید بازنشناس آلمانی، دیوید دوران گدی مورخ فرانسوی، اندرو پیکوک مورخ بریتانی، اتین دلاف سیر مورخ و شخصناس فرانسوی، فرانتز گرنه مورخ و شخصناس فرانسوی، پاول شوارت شخصناس آلمانی نام برد. ولی تحقیقات من بیشتر روی سه تا دانشمند هست که کتب اونها رو مطالعه کردم و چکیده از اون کتب رو امروز خدمت شما آقای بکر رحمانی در رادیو آواز تاجیک عرض می کنم. این سه دانشمند به ترتیب عبارتند: آرتور آمالن کریستنسن، کریستنسن ایناشناس و شخصناس دانمارکی، ارنست امیل هرتسفیل بازسانشناس و ایناشناس آلمانی و سوم التون ال دانیل مورخ و ایناشناس برجسته آمریکایی. کریستنسن در کتاب معروف خودش به نام ایرانیان زمان ساسانی یا ایران در زمان ساسانیان و التون ال دانیل کتاب معروف تاریخ سیاسی و اجتماعی خراسان نوشتند و امیل هرتسفیل اولین باستانشناسی بود که از سال 1923 تا سال 1925 تحت نظر شاه وقت رضاشاه پهلوی کاوش‌های بسیاری در پاسارگاد، مقبره کوروش بزرگ فارس امروز و پرسپولیس یا همان تخت جمشید نمود و هزاران لوح و کتیبه از دل خاک بیرون آورد. لازم به تذکر است قبل از اینکه ساسانیان، پادشاهان ساسانی خراسان بزرگ را در سالهای بین 520 تا 530 میلادی به عنوان یک ایالت رسما درست کنند و بشناسند، قبل از اون هم خراسان بزرگ در زمان هخامنشان سرزمینی بوده است به نام پرتوا و در زمان اشکانیان سرزمینی بوده است به نام پارتیا یا سرزمین پارتا اشکانیان که خراسانیان امروز از نسل اشکانیان هستیم و این خراسان بزرگ از نظر اهمیت‌های اقتصادی، تاریخی، سوق و جیشی، نظامی و اجتماعی بسیار بسیار از اهمیت خاصی برخوردار بودند و این ساسانیان بودند که در اول این خراسان بزرگ رو درست کردن و جز چهار ایالت بزرگ ایران آن روز بود. ایران زمان ساسانیان قبل از اسلام به چهار تا ایالت تقسیم می شد که بزرگترین ایالت همین ایران بزرگ ایالت خراسان بزرگ بود که تاجیکستان عزیز در دل این خراسان بزرگ جای داشت، یعنی کل کشور تاجیکستان در دل همین خراسان بزرگ بود. این چهار تا به اصطلاح ایالت رو ساسانیا کلمه کست به کار می بردن درش. کست در زبان پهلوی ایالت، ولایت. خب در واقع این میشه گفتش که خراسان بزرگ یکی از چهار تا ولایت بزرگ ایران باستان بود. خب اولینش خراسان بزرگ بود، دومیش ولایت نیمروز یا پارس بود که شامل جنوب و جنوب شرقی میشد و شامل مناطق سیستان، کرمان، فارس، خوزستان، اصفهان، جزایر و بنادر خلیج فارس، دریای عمان، سند و مکران میشد اون زمان. بعد سومیش ادورآبادکان بود که شامل شمال و شمال غربی ایران میشد و این مناطق در آن بودند: آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، آران، دیلم، رویان، تپورستان، مازندران و گیلان امروز میگفتند تپورستان و منطقه ری و بالاخره ولایت خوروران که شامل غرب و جنوب غربی ایران میشد، مثل کرمانشاه، کردستان، لرستان، ایلام، بین النهرین، آسیای صغیر، بخش بزرگی از ترکیه امروزی و به ویژه منطقه آناتولی. و ما در مورد اولین و بزرگترین کست یا ولایت زمان ساسانیان، یعنی همین خراسان بزرگی که ما زاییده این سرزمین هستیم، در واقع خراسان زبان پارسی میانه یعنی محل طلوع خورشید. خور یعنی خورشید، آسان یعنی محل طلوع، محل طلوع و برخاستن خورشید بود. این ولایت رو ساسانیان درست کردن که جلو تهاجم اقوام وحشی مثل هپتالیان آن زمان را بگیرن. مرزهای خراسان بزرگ ما خدمت شما آقای بیکر رحمانی عرض میکنم و اون به ترتیب عبارتند: از طرف غرب خراسان بزرگ به کویر لود و ولایات مرکزی ایران وصل میشد، از طرف شرق تا کوههای هندوکش افغانستان امروز و برو بالا تا هندوکش و از طرف شمال و شمال شرقی به ماورالنهر بخشای از آسیای مرکزی یعنی تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان امروز و طرف جنوب و جنوب غربی کویرهای وسیع مرکزی ایران و منطقه قوهستان. یک استان بسیار بزرگی در ولایت خراسان بزرگ بخشی به نام استان قوهستان. کوهستان عربی شده، معرب استان کوهستان است که مرکز اون شهر قاین بود. و بنده عرض من با افتخار در این مسابقه که من قاینی هستم، اهل شهرستان قاین و خراسان بزرگ هستم و بعد کرمان و سیستان و غزنه و زابلستان و کابلستان هم در این قسمت قرار داشت. مطلب مهمی که ما باید بدونیم، خراسان بزرگ در همون تقسیمات جغرافی اون زمان آقای بیکر امانی به 4 بخش تقسیم می شد. خود کشور ایران 4 تا کست یا ولایت داشت. باز ولایت خراسان بزرگ که بزرگترین ولایت ایران باستان بود، این خودش به 4 قسمت یا 4 تا منطقه تقسیم شد که هر منطقه رو میگفتن روبه. روب هم در زمان عربی یعنی 1/4. روب های اونا 4 تا روب بودن: روب نیشابور، روب مرو، روب هرات. بین اینا روب هرات، یعنی مثلا هرات امروز افغانستان مرکز، یکی از مراکز استان ولایت خراسان بزرگ بود است. و ارزم بزرگ شما روب، ارزم بزرگ شما نیشابور و مرو و روب هرات و روب بلخ، 4 تا روب بودن. روب نیشابور که ابرشهر میگفتن بهش، که زادگاه خیام و عطار نیشابوری است، جزء اصلی خاک خراسان بزرگ آریایی ها بوده است. شهرهای مهمی که در روب نیشابور قرار داشتن در اون زمان عبارتند، به طور خلاصه عرض میکنم: بیهق یا سبزوار امروزی، سرزمین سربدارانی که بر علیه مغول ها برشن، جوین، اسفراین، خبوشان یا قوچان امروزی، ارقیان یا شهر بام و صفی‌آباد امروزی، پشت یا پشت، شهرهای کاشمر، خلیل‌آباد، بلدسن، کوسرخ، رخ یا جلگه رخ و تربت ایدره و جلبه کتکن و جزاوه امروزی در استان خراسان رضوی، زوزن، ازغد، جام، باخر، جاجر و شهر نیسا. شهر نیسا امروز در 18 کیلومتری ارزم بزرگ شما جنوب غربی اشقابات قرار دارد و پایتخت پادشاهان اشکانی بودند. و شهر توس، زادگاه فردوسی بزرگ، و شهر ابیورد، زادگاه نادرشاه افشار، و شهر بیرجند و قاین، زادگاه بنده، و گناباد و بجنود و مناطق از سیستان کرمان، کرمان امروزی جز روب نیشار بودند. روب دوم روب مرو بود که امروز در ترکمنستان قرار دارد و شهرهایی مثل مرو، خور، هرمزفره، باشا، سنجان، سوسقان و کرینج، سنگ‌آبادی و دندانقان از شهرهای مهم اون زمان خراسان بزرگ در روب مرو بودن. روب هرات که بسیار روب سوق و جیشی و سیاسی بود، از شهرهای هرات، بادغیس، غور و چند شهر کوچک دیگر تشکیل می‌شد. و اما بزرگترین روب اون زمان روب بعد از نیشابور روب بلخ بود که عبارت بودن از بلخ، کهندج یا قندوز، سمنگان، بغلان، تخارستان، بدخشان که بخشی از تاجیکستان است و بخشی از افغانستان، شبرقان یا شاپورگان، جوزجان، اندخوی، فاریاب و بامیان. یک چیزی رو آقای بیکر رحمانی من اینجا خدمتتون عرض کنم، و اون این که تاجیکستان امروز و کل تاجیکستان امروز و قسمت عظیمی از ازبکستان و قسمت کمی از قرقیزستان، با این که در خاک خراسان بزرگ بودند ولی تابع هیچ کدوم از 4 روب نبودند، ولی از نظر فرهنگی و قلمرو سیاسی به طور مستقیم از روب بلخ تبعیت میکردن، مرتبط بودن با روب بلخ. خب ببینید، یک چیز خیلی جالبی رو من اینجا خدمت شما بگم در تاریخ بماندی مثلا. خراسان بزرگ شامل چی بود؟ قسمتی از ایران، قسمتی باید. از ایران، قسمتی از افغانستان، قسمتی از ترکمنستان، قسمتی از ازبکستان، قسمتی از قرقیزستان و کل تاجیکستان. تنها کشوری که امروز در دنیا وجود دارد و کل خاکش در خراسان بزرگ بود همین تاجیکستان شماست. برای همین شما تاجیکا خیلی خراسانی هستید، خیلی زاده آریایی‌ها و بسیار بسیار ملت پاک و زاده اصیل آریایی‌ها هستید که من در مطالب قبلی گفتم پدران ما شما هستید و ثابت هم کردم. به خاطر اینکه خراسان بزرگ مرکز زندگی قومیت‌های مختلف بود، گویش‌های مختلف هم داشتن، ولی گویش رسمی آن زمان در دربار ساسانی و حتی بعد از اسلام گویش مردمان فارس بود، همین تاجیکا که به تاتها معروف بودن در آن زمان، گویش مردمان ایرانی تبار بودن، فارسا بودن، کردهای کرمانج بودن، تاجیکا یا تاتا بودن، بلوچا بودن، سیستانی ها بودن، هزاره ها بودن، پشتون ها بودن که گویش اصلی این گویش ها بود. ولی زبان اصلی زبانی است که امروز شما تاجیکا به اون صحبت میکنید. ولی اقوام دیگر هم بودن مثل ترکمن ها، ترک ها و عرب ها که اقلیت هم ولی به گویش خودشون صحبت میکردن. و غیر از این گویش هایی که از کردم خدمت شما، اصل گویشی که مردم فارسی بود، فارسی که امروز کشورهای ایران، تاجیکستان و افغانستان به اون گویش صحبت می‌کنند. اردشیر بابکان سلسله پادشاهان ساسانی در کتیبه به نام پایکولی می‌نویسد: من با فتح سرزمین‌های همچون مرو، بلخ، خوارزم و ابرشهر نیشابور قدرت خود را بر نواحی شرقی ایران زمین افزایش دادم. خب اگر به نقشه هم نگاه کنیم، امروز خراسان بزرگ، سه خراسان شمالی، رضوی جنوبی و قسمتی از کرمان و سیستان جز خراسان بزرگ بوده و قسمتی از ترکمنستان به مرکزیت مرو و قسمتی از ازبکستان به مرکزیت امروز حالا سمرقند بود و یا بخارا هست و ترمز ازم بزرگ شما فرغانه، اینا جز ازبکستان و امروز و خاک خراسان بزرگ آن روز دن. و قسمت افغانستان، شمال افغانستان 90% و جنوب شهری کم جز خراسان بزرگ نبود و هرات و قندهار و قندوز و غزنه و کابل و بامیان و ارزم و مزار شریف و بلخ جز این قسمت از خراسان بزرگ بودن که با چین هم مرزن و قسمتی هم از قرقیزستان، شهر اوش، کچکروتاب، این جلال آباد، این طرف ها مال خراسان بزرگ بود. ولی باز هم تأکید میگم که علارغمی که خراسان بزرگ متشکل از قسمت هایی از ایران، قسمت هایی از ترکمنستان، قسمت هایی از ازبکستان، قسمت هایی از افغانستان، قسمت هایی از قرقیزستان بود، ولی کل تاجیکستان در دل خراسان بزرگ بود و گویش اصلی هم همین زبان تاتا تاجیکا، زبان فارسی اصلی بود. و من مختصرا خدمتتون عرض کردم در مورد خراسان بزرگ. کتاب ها میشه نوشت در مورد خراسان بزرگ و تحقیقات میشه کرد، چون ما همگی، ما شما برادران افغانستان و کل آریایی های جان، بیشترمون زاده خراسان بزرگ هستیم. امروز من باز تشکر میگم از رهبر بزرگ شما جناب آقای محترم آقای امام رحمان که با طرح تبار آریایی باعث شد که ما محققین به دنبال تحقیق رفتیم و کشورهای فارسی زبان را در دنیا بیشتر بشناسانیم.
1: نظر کنیم به شنوندگان عزیز، ما یک معلومات درباره خراسان بزرگ امروز بر جای میگم که قسمت ما میخواد ترکستان بزرگ سازند، دیگر میخوان که یک منطقه دیگر سازند. اما یک چیزی ساخته حدود 5-6 هزار سال قبل داشتیم که من از خودم چیز نمیگم، من از استاد صحبت میکنم که استاد خب خراسان بزرگ برای خیلی تعریفات خوب کرد، خب دیدیم کدام منطقه وارش هستن، اصلا چی داشتیم ملک؟ چی داشت؟ معارف داشت، حزوسیت داشت، دیپلمات داشت، علم داشت داشت؟
3: بله ببینید، الان ما به دانشمندانی که در ایران افتخار میکنیم، از الخوارزمی که مؤسس و تأسیس گذار و مؤسس الگوریتم بود، الخیام، از ارزم بزرگ شما که ابوریحان بیرونی، از تمام دانشمندان ابن سینا، مولوی بلخی، وقتی ما صحبت می‌کنیم می‌بینیم بیش از، به صراحت من عرض می‌کنم، تحقیق کردم، بیش از 70% دانشمندانی که ما ایرانی‌ها امروز با آنها افتخار می‌کنیم و میگن ایرانی‌هایی هستند، شاهنامه طوسی، فردوسی طوسی، نمی‌دونم آقای ابوریحان بیرونی، آقای الخوارزمی، آقای ابن سینا، آقای مولوی بلخی، بزرگان دیگر، آقای کمال خجندی، لایق شیرعلی، میرزا ترسون‌زاده، صدرالدین عینی و و و و و بزرگان، اینا همه از خاک خراسان بزرگ برخاستند. خیلی مهمه که ما امروز، من اعتراف میکنم و ادعا دارم که 70% دانشمندان بزرگ قدیمه که به زبان پارسی یا تاجیکی صحبت میکردن زاده همین محدوده خراسان بزرگ هستن. تاریخ رو مراجعه کنید ببینید دانشمندان کجا زاده داشتن. چند تا بخارایی داریم؟ صحیحه این بخاری کی نوشت؟ امام بخاری کی بود؟ اینها رو ببینید، تاریخ رو بخونید، ببینید خراسان بزرگ چه دانشمندانی در همه زمین‌ها، شیمی، فیزیک، طب، ریاضیات، نجوم، هندسه، هیئت، تمام اینها، ادبیات، شعر، همه زایده 70-70% تقریبا من این دانشمندان بزرگان زایده همین خاک خراسان بزرگ هستند. در معرف چند نفر دانشمنده، کسایی مرزی کی بود، اسجدی مرزی کی بود، در خراسان ابوالقاسم طوسی کی بود، فردوسی طوسی کی بود، در بلخ عرض کردن جلال الدین مولوی، آقای ابن سینا بخارایی، تمام اینها رو که نگاه کنید تاریخ ما مملو پر و پر از دانشمندانی است که با افتخار من اعلام میکنم همه آنها زاده خراسان بزرگ ما بودند، که ما و شما امروز خراسانی هستیم و در این سرزمین زایده شدیم و بزرگ شدیم و به این فرهنگ افتخار میکنیم.
1: استاد، در نظر کنیم که زمان خیلی امپیری های خیلی بزرگان بودن، جهان شاید بیشتر تاریخات بزرگی بوده است که کشورهای بزرگ یا که منطقه‌های بزرگ از تأثیرات چیزی بر هم میزنن بیرون میرن. حتی اونجا نظر کنید در این خراسان بزرگ که نامبر میکرد رحمت خدا هست، خود علم ترقی میکرد، دیپلماتیک ترقی میکرد، اینجا جنگ نبود و اصلا ملت تاجیک که مردم خراسان مردم های جنگجوی نیستن، نبودن، ایجادیات میکنن. خب چی شد که این یک منطقه بزرگه؟ چی تأثیراتی بود که این برهم زد؟
3: ببینید، تأثیر طمع استعمار و استکبار جهانی. بعد انگلیس، جزیره انگلیس 3500 سال بعد دنیا حکومت میکرد، تفکراتش، نقشه های جاسوسیش و و و از اول به خاطر منابع نفتی که و گازی که در این منطقه پیدا شد، انگلیسی‌ها طمع کردن این منطقه رو در اختیار داشتن. پتر کبیر سر سلسله خاندان رومانوف میگفت هر کس به خلیج فارس راه پیدا کند و به انرژی دنیا 70% زیر خلیج فارس است، اون برنده تمام جنگ هاست، چون انرژیش تمام ناشدنیه. و امروز که آقای برژنف آمد در سال 1979 آمد افغانستان رو گرفت، نظرش افغانستان نبود، نظرش راهیابی به از طریق افغانستان به خلیج فارس و ایران بود، که این پیدایش نفت و گاز، پیدایش معادن بسیار سنگ‌های قیمته و فرهنگ قوی طمع دنیا رو برانگیخت. اول هلندی‌ها آمدن، بعد پرتغالی‌ها آمدن، بعد انگلیسی‌ها آمدن، بعد فرانسوی‌ها آمدن، بعد روس‌ها آمدن و دیدی که تمام این تلاطم‌های تاریخی رو قوم تاجیک و قوم پارس پشت سر گذاشتن و امروز ما کشور مستقلی داریم. درست ضعیفمون کردن، نگذاشتن اونطوری که هستیم در دنیا بدرخشیم، ولی باز هم از طوفان‌ها ما سر برآوردیم و امروز کشورهای مستقلی هستیم که با هم در ارتباطیم و بسیار به هم افتخار میکنیم. شما به ایران ما افتخار میکنید، به دانشمندان ما افتخار میکنید، به جنگی که ما کردیم با آمریکا رو به زانو درآوردیم افتخار میکنید و ما به شما افتخار میکنیم که پدران ما هستید و تمام به دانشمندان ما اکثر از سرزمین شماست و خون تاجیکی در تنشون هست و ژن و رگ تاجیکی در ساختار تک تک سلول های ماست و ولی ما هرگز تابع اعراب نخواهیم شد. خیلی سعی میکنن که بیاین ما رو عرب زده کنن، ولی هرگز ایران عرب زده نخواهد شد. ایران تاجیک زده است، ایران تات زده است، ایران پارسی زده است، تاجیک ها ایران زده هستند، تاجیک ها تات زده هستند، تاجیک ها پارسی زده هستند. ما برادرانی هستیم که از هم جدایی ناپذیر هستیم، تاریخ این رو ثابت کرد.
1: دوستات تجزیه دیگر، گرچندی که امروز یک حدود های هستن، سرعت های هستن، دره ها ما رو جدا میکنن، کوه ها جدا میکنن، اما در اصل شاید یک پستگی باشد. میگن که گربزایی رست و دورم دور فهمیدن خداست، تا بگر صد پاره گردد باز با هم آشناست. امروز گرچندی که حدود اون حدودی سیاسی که میگن وجود ندارد، اما یک پیوستگی معارف و علم و فرهنگ هست یا نه؟
3: هست، 100% هست. ببین، من در یک مسابقه سال 2010 در روزنامه تاجر داشتم همینو عرض کردم، یه آقای رجب علی نام بود خبرنگار، من عرض کردم درست است که مرزهای جغرافی به خاطر جبر زمان، جبر کمونیسم، جبر سوسیالیسم، جبر امپریالیسم بر ما فارسی زبانها حاکم شده و مرزهای افغانستان، تاجیکستان، ایران مرزهای جغرافیایی جدا شدیم، سرزمین ما مرز داره، ولی ما با شما مرزهای فکری یکسان داریم، مرز فکری، مرز دانشی، مرز زبانی، مرزهای فرهنگی ما با شما دقیقا یکیست. نمیشود، نمیشد فرزند را از پدر جدا کرد، نمیشد مادر بچه را از شیر پستانش محروم کند. ما به هم محتاجیم کما اینکه فرزند به مادر محتاجه. ما مثل اعضای یک خانواده هستیم. مرزهای جغرافی نقشی بازی نمی کند. آقای بیکرمانی، آقای پرزیدنت رحمان اومد ویزا رو برداشت. ما مثل کشور خودمون از این شهر بروشن میگویم تاجیکستان تا برادران تاجیک، ما مثل کشور خودشان که بدن به خوجند میرن، به قرغان تپه میرن، به کولاب میرن، تشی میرن ایران بدون هیچ گونه ویزایی، بدون هیچ گونه ریجستری، بدون هیچ گونه مانع قانونی. این مشخص میشه که ما در تاریخ هم رو پیدا کردیم و این پیوستگی انشالله تعالی که شهرهای افغانستان و ایران و تاجیکستان، اگر افغانستان از دام فوندمنتالیسم و رادیکالیسم نجات پیدا کنه، به اتحاد تاجیکا و ایران میپیونده و باز ما کشور کوروش بزرگ میشیم، کشوری میشیم که فرزند کوروش امام علی رحمان این کشور رو متحد خواهد کرد و پیشوای و امام آریاییان هست و خواهد بود.
1: استاد چیز دیگر، گرچه ببین یک موضوع فرهنگی هست و ما فرهنگی صحبت میکنم، من در تمایلات سیاسی هم دارد اشاره به یک چی بکنم. منظور نظر کرد که در قبل هم یک از مشکلات تکه شدن خراسان، یک از مشکلات تکه شدن سی کشوری که امروز ما از هم دیگر قریب به بیگانگی رساندیم، این امان علم بود، امان دیپلماتیک خوب بود، امان سطح بلندی دانش بود. چون فقط علم میتوند امروز دست بالا شد، علم میتوند یک قدرت بزرگی داشته باشد. آیا از طرف قدرت های دیگری که امروز میخوان یک توازنات جهان را نسبت به خود داشته باشند، یک رشک های سیاسی خواهد شد نسبت به ما؟
3: حتما هست و بوده و خواهد. چرا؟ من نمیخوام، من نجات پرست نیستم، ریسیست نیستم، همین نجات ها را بندگان خدا میدانم و در کنار هم باید باسخوله. ولی شما و ما به خاطر وجود علم مورد تهاجم اقوام ترک قرار گرفتیم تو تاریخ. امروز قرقیزستانی که جزء خراسان بزرگ بوده مغول نشینه، امروز قزاقستانی که جزء آریایی ها بوده اولین سرزمین ها مغول نشینه، امروز ایگورها در قسمت کاشغر چین که آریایی ها هستن چین نشینن، چینی شدن. علم ما باعث شد که تمام اینا، درسته که اونا به زور شمشیر سرزمین های ما را تصرف کردن و نجابت و از آرامش و دانشمندی ما سوء استفاده کردن و به زور شمشیر مثل وحشی ها اومدن ریختن و کشورها تیک تیک کردن و بعضی را به نام خودشون ثبت کردن و مرز پیدا کردن. یکی از دلایلی که بر ما حسادت شده و میشه در حال حاضر همین وجود علم بسیار بزرگی است که از ژنتیک در قوم تاجیک و پارس هست. این چیزی است که دنیا نشون داده. شما حساب کنید خیام نیشابوری در هزار سال قبل تقویم درست کرده که ده ثانیه روزها و هفته‌هاش با هم فرق نداره. ده هزار سال بعد کسوف و خسوف خورشید گرفتی و ماه گرفتی، ایشون محاسبه کرده فواصل سیاره ها و ستاره ها و ماه و زمین و خورشید و ایشون در اون زمان با اون وسایل محاسبه کرده. این دانشمندان ما، علم ما باعث شده که مورد حسادت و تهاجم اقوام دیگری قرار گرفتیم که متأسفانه بخشی از زمین های ما هم امروز به نام کشورهای اونا ثبت شده است.
1: بهترین استاد، سپاس زیاد از شما امروز اومدید. گرچنده این موضوع در این چارچوبه خیلی تنگ است، این چارچوبه این است و اطمینان دارم در برای با پیداشتن یک شرایط خوب این را ایران خواهیم داد و اصلا در آینده اگر صحبت خواهیم کرد این سیاسی تر خواهد شد، برای که چون زمان همین است. اینجا شنوندگان عزیز رادیو آوازی تاجیک که امروز در تاجیکستان و سراسر جهان هستید، ما برنامه نبض جان را به پایان میرسونیم. در نهایتی سخن چی میگویم؟ در نهایت همین است که اون بزرگی ها، اون گنج های بزرگی که ما داشتیم در طول این هزار سال ها پریشان در گوش های دنیا هستند. شروع از فرزندان بزرگ فارس و تاجیک، شروع از دانشمندان، شروع از طفلکان و اون زمان، شروع از همه اونها. و دعا میکنیم که اون گنج های پریشانی که امروز سراسر جهان هستند در هر جایی که باشن، بدون یک حدود، بدون یک سرحدات و دولت، با قلب ها با هم دیگر پیوسته باشیم تا درای رشد سیاست فرهنگی و سیاست دیپلماتیک کشورهای امان، تا در رشد امان آریای بزرگ با هم دیگر خدمت خواهیم کرد. من بیکرمانی، با ما باشید.
2: سیاست و روندهای نوی جهانی در وضع مقاومت آمیزی امروز گفتگوی ویژه با کارشناسان در برنامه نبض جهان از رادیو آوازی تاجیک.

شنوندگان گرامی برنامه های بخش تاجیکی به انجام می رسند. تا این دم مسئول برنامه های روز زلفیه رحیمزاده، کارگردان ابو منصور اسماعیل، راوی من فتح الله رحمت الله با جمع دیگر همکارانمان پای خدمت شما قرار داشتیم. اونهایی که برنامه های ما را شنیده نتوانستند امکان دارند تکرار آن را از ساعت 19 تا 21 شب به وقت دوشنبه گوش کنند. همزمان سامانه ما را با سراغه www.tg پیگیری کنید. حالا همکارانمان از بخش فارسی برایتان برنامه های خود را پیشنهاد می نمایند. با موجی ما بیمانید.

اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه‌های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 8:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 20:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه فرکانس 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.

درود میفرستیم به همه دوستان عزیز و شنوندگان همیشگی برنامه های بخش فارسی رادیو اوز توجیک. بازم در خدمت شما هستیم در این وقت و ساعت با برنامه های بخش فارسی.

و حالا بخش خبری رو بشنوید و در نخستم سرخط چندی از خبرها. تاجیکستان و لیتونی همکاری در نوآوری و فناوری های دیجیتال را گسترش می دهند. حبیب الله نظرزاده در نشست مدیران کل هواپیمایی کشوری مناطق ایکو شرکت کرد. سنتکام از پایان دور جدید حملات به ایران خبر داد. واکنش گسترده به سرکوب زنان در افغانستان. و حالا توجه فرمایید به مشروع خبرها.

در تاریخ دهم ژوئن در کازان فدراسیون روسیه هیئتی از جمهوری تاجیکستان به سرپرستی سراج‌الدین موردین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان در جلسه شورای وزیران امور خارجه سازمان پیمان امنیت جمعی شرکت کرد. در این جلسه رؤسای نهادهای سیاست خارجی در مورد دستور کار همکاری چند جانبه در چارچوب سازمان و همچنین در مورد اتخاذ اقدامات مؤثر برای پاسخگویی به تهدیدها و خطرات منطقه‌ای و بین‌المللی در منطقه سازمان پیمان امنیت جمعی تبادل نظر کردند. تاجیکستان در حال گسترش همکاری با لتونی در زمینه نوآوری و فناوری های دیجیتال است. این موارد و سایر مسائل مربوط به این بخش در دیدار بین حکیم اسماعیل زاده، معاون اول مدیر آژانس نوآوری و فناوری های دیجیتال تحت ریاست جمهوری تاجیکستان و گیرت جانزمس، سفیر تازه منصوب شده جمهوری لتونی در جمهوری تاجیکستان با اقامت در تاشکند در دوشنبه مورد بحث قرار گرفت. در این جلسه مسائل مربوط به توسعه همکاری های دو جانبه در زمینه فناوری های دیجیتال و نوآوری مورد بحث قرار گرفت و در این حال طرفین نظرات خود را در مورد زمینه های دیجیتالی کردن خدمات عمومی، توسعه اقتصاد دیجیتال، تقویت امنیت سایبری، اجرای فناوری های هوش مصنوعی و تبادل تجربیات پیشرفته و آموزش مجدد پرسنل در این بخش بیان کردند. در پایان طرفین بر آمادگی خود برای تشدید همکاری های بخشی، اجرای ابتکارات مشترک و تقویت روابط در زمینه های نوآوری و فناوری های دیجیتال تاکید کردند. پزشکان تاجیک در 8 ژوئن آموزش پیشرفته خود را در جمهوری ترکیه آغاز کردند که تا 12 ژوئن ادامه خواهد داشت. در طول جلسات آموزشی آنها ارزیابی به موقع وضعیت اپیدمیولوژیک و سایر مسائل مربوط به بخش مراقبت‌های بهداشتی را مورد بحث قرار خواهند داد و پزشکان دو کشور در مورد اهمیت تقویت آمادگی و هماهنگی ساختارهای مربوط در صورت شیوع بیماری‌های عفونی تبادل نظر کردند. پزشکان همچنین به مسائل هماهنگی فعالیت‌های نظارتی، خدمات آزمایشگاهی و بالینی، تبادل اطلاعات و شناسایی مشکلات و موانع موجود توجه ویژه داشتند و در نتیجه این بحث‌ها پیشنهادها و توصیه‌های عملی برای بهبود سیستم ملی آمادگی و همچنین واکنش به بیماری‌های عفونی تدوین شد. در نشست مدیران کل هوانوردی غیر نظامی مناطق سازمان بین المللی هوانوردی غیر نظامی ایکو که در تاریخ 9 و 10 ژوئن امسال در کاستانتوی ایتالیا برگزار شد، مسائل مهم در بخش هوانوردی از جمله تقویت ایمنی هوانوردی مورد بحث قرار گرفت. در این کنفرانس بین المللی حبیب الله نظرزاده، مدیر آژانس هوانوردی غیر نظامی تحت نظر دولت جمهوری تاجیکستان، خان کارلوس سالازار و دبیر کل سازمان بین المللی هوانوردی غیر نظامی ایکو و نیکولاس رولو، مدیر دفتر منطقه‌ای ایکو برای اروپا و اقیانوس اطلس شمالی و همچنین رؤسا و نمایندگان مقامات هوانوردی غیر نظامی کشورهای عضو ایکو حضور داشتند. در این نشست مسائل مهم در بخش هوانوردی از جمله اجرای استانداردها و توصیه‌های بین‌المللی ایکو، توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، تبادل بهترین شیوه‌ها و همچنین گسترش مسیرهای هوایی و توسعه پایدار بخش هوانوردی غیر نظامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. چند خبر تازه بود از داخل کشور و پس از چند لحظه توجه فرمایید به خبرهای جهان. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام
ساعتی پیش از پایان دور جدید حملات خود به ایران خبر داد و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز ساعتی پیش در گفتگو با فاکس نیوز مدعی شده بود که بنابر درخواست مستقیم ایران حملات متوقف خواهند شد. اما ایران فوراً این ادعا را رد کرد و گفت که در پاسخ به حملات متقابل نیروهای مسلح این کشور بوده که نیروهای آمریکایی به حملات خود پایان دادند. همزمان ایران از حملات پهپادی و موشکی خود به پایگاه‌های آمریکایی در منطقه خبر داده و گفته با توجه به حملات جدید آمریکا تنگه هرمز را به طور کامل بسته است. بازداشت زنان به دلیل نوع پوشش گزارش ها از شلاق زدن زنان و سرکوب تجمع اعتراضی اخیر در هرات موجی از واکنش ها را در میان فعالان حقوق زنان، هنرمندان، سیاستمداران و نهادهای افغان برانگیخته است. همزمان با اعلام همبستگی شماره از فعالان زن ایرانی با زنان افغانستان، چهره های سیاسی و فرهنگی افغان نیز سرکوب معترضان

مردان و زنان افغان نیز خواستار مشارکت و همراهی حداکثری مردان افغانستان با زنان برای پیشگیری از سرکوبگری های طالبان شدند. به گفته مقام های لبنانی از زمان گسترش عملیات نظامی اسرائیل در لبنان در دوم مارس تا کنون بیش از 3666 نفر کشته و بیش از 11321 نفر زخمی شدند و بیش از 1,000,000 نفر نیز آواره شدند. خبرگزاری ملی لبنان اعلام کرده که یک پهپاد دشمن خودروی را در شهر سیدو هدف قرار داده که در نتیجه آن دو سرنشین خودرو جان باختند و آتش سوزی گسترده رخ داده و که به چندین خودروهای پارک شده در اطراف نیز سرایت کرده است و شهر سیدو حدود 50 کیلومتر با مرز اسرائیل فاصله دارد و حملات اسرائیل در این منطقه در ماه‌های اخیر کم سابقه بوده است. چنین بودند مهمترین رویدادهای خبری تاجیکستان و جهان.

0: خبرهای فوری، معتمد و سریع از رادیوی آواز تاجیک. 155
1: FM. مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه 27 یون ساعت 19 میدان استقلال، روز وحدت ملی، پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوهی موسیقی تبدیل می‌یابد. باری نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه، آرتیک و آستی. موسیقی مود.

0: فرهزو.
1: فرهزو.
0: فرهزو برنامه آموزشی و فرهنگی است که فراگیر بخش‌های متنوع، جذاب و سرگرم کننده است.
1: در این برنامه می توانید با کتاب های تازه و خواندنی آشنا شوید، پربیننده ترین آهنگ های هفته را بشنوید و از زندگی و فعالیت ستاره های ورزشی بیشتر بدانید.
0: این برنامه هر جمعه از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پخش می شود. فرهزا
1: به لحظات خوبی شما می افزاید.

برمیگردیم به ادامه برنامه های بخش فارسی رادیو اوز تاجیک و اونم با یک درود گرم و از ته قلب برای تک تک شما عزیزانی که همیشه منتظر شنیدن برنامه های بخش فارسی رادیو اوز تاجیک میمونید.

بله، دوباره صبح آمد و دوباره یک روز تازه آغاز شد و دوباره زندگی یه شانس دیگری به ما میده که تا زندگی کنیم و یه زندگی سرشار از عشق و محبت در کنار دوستا و عزیزانمون داشته باشیم.

و ما هم همیشه منتظر یک روز جدید و یک صبح تازه هستیم تا بیاییم و پشت همین مایک و در خدمت شما عزیزان باشیم با برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک و براتون یک روز خوش و سرشار از عشق و محبت و خبرهای خوب آرزو بکنیم و آرزو میکنم که امروز بهترین روز زندگیتون باشد.

البته امروز من ملوین خوش قدم میزبان برنامه های امروز هستم با همراه کارگردانمون آقای ابو منصور اسماعیل. خب و اونچه که هم از برنامه امروز ما خواهید شنید در آغاز برنامه تاجیکستان از نگاه گردشگران هست و پس از آن هم در ساعت دوم برنامه رنگ و رنگ داریم که تقدیم از اون خواهند شد و البته که آهنگ را نیز فراموش نمی کنیم و با آهنگ های زیبا آقای ابو منصور برنامه های ما را جالب تر خواهند کرد.

رادیو آواز توجیک، پیوند افکار و اندیشه. با ما همیشه دلها نزدیکتر و لحظه ها رنگین‌تر می‌شوند. آواز توجیک.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

0: تاجیکستان سرزمین فرهنگ، تاریخ و تمدن مشترک پارسی زبانان همواره مورد توجه پژوهشگران و اندیشمندان بسیار بوده است. در میان این پژوهشگران پروفسور محمد رضا امجدی قرار دارد که سالها از عمر خود را صرف مطالعه تاریخ، فرهنگ و هویت تاجیکان کرده و بارها به شهرها و مناطق مختلف کشورمون سفر داشته است. او اکنون پس از 7 سال دوباره به تاجیکستان بازگشته است. کشوری که به گفته خودش تنها یک موضوع پژوهشی نیست، بلکه خانه فرهنگی و معنوی برای او به شمار می رود. آقای امجدی در سفر تازه‌اش تصمیم گرفته که مدت طولانی در تاجیکستان بماند و تحقیقات خود را برای نگارش کتاب جامع درباره تاجیکان ادامه دهد. او در این گفتگو از زیبایی های تاجیکستان، مهمان نوازی مردم، پیشرفت های کشور و تلاش های سرور دولت محترم امام علی رحمان در مسیر ثبات و توسعه سخن می گوید و از پیوندهای عمیق فرهنگی میان ایران و تاجیکستان یاد می کند. و حالا بیایید به این گفتگویی که با پروفسور محمد رضا امجدی انجام دادیم گوش بدید. استاد خیلی افتخار دادین و اومدین به استودیو و خیلی خوش اومدید.
1: سلامت باشید.
0: چندمین بارتون هست که تاجیکستان میایید؟
1: من در مجموع بسیار زیاد اومدم. قبلا در دانشگاه تاجیکستان من تدریس کردم، زبان انگلیسی رو درس دادم، زبان فارسی رو درس دادم. خب 6 7 سالی نبودم، رفتم دولت آمریکا دعوت کرد در دانشگاه دولتی نیویورک درس میگفتم، لکسیا کنفرانس دادیم اونجا. خب بعدم که دیگه باز یاد تاجیکستان دوست و برادر افتادیم و مجدد اومدیم خدمت شما برای کاری علمی دعوت کردن اینجا منو که انشالله از سپتامبر بریم سر کلاس باز مجدد زبان شناسی درس بدیم، زبان انگلیسی درس بدیم و مجدد اومدیم یاد کشور دوست و برادر تاجیکستان بزرگ.
0: خیلی عالی. و یعنی که چه احساسی هست که پس از 7 سال دوباره باز برگردیم به تاجیکستان و شروع به کار کنیم؟
1: هر چیز بازگردد به اصل خویش، این مولوی میگه. درست. ما در مسابقه هم که در تلویزیون سفینه داشتم در سال 2007 و 8 و 9 و 10 ثابت کردم که پدران ما آریایی ها تاجیک ها هستن. برخلاف اون چی که ما میگیم ایرانی ها مادر هستن یا بعضی از دوستان شما میگن ایران مادر است، من میگم نه، تاجیک مادر است. ایران زاییده تاجیک است، فرزند تاجیک است، افغان زایده تاجیک است. پدران ما در 5700 سال قبل در دره کولاب شما، سرعزم شما، پنجکید شما، پنج رود شما، سمرقند شما، بخارای شما، کانی بادام شما، سغد شما، خجند شما مدنیت داشتند و اونجا کولاگران کولاب بیش از 5000 سال سابقه دارند، آثارشون هست، آرکئولوژی یا باستانشناسا آثار در میان. بعد اینا کم کم راه افتادن به طرف سرزمین افغانستان و بعد کم کم به سرزمین ایران و فلات ایران و حکومت‌های بسا پادشاهی ماد و پارس و پارت و اینا تشکیل شد و من ثابت کردم در دانشگاه آمریکا یه کنفرانس داشتم، ثابت کردم که ما ایرانی‌ها فرزندان تاجیکان هستیم بلا شک. اگر کسی بگوید تاجیکا فرزند ما ایرانی هست، البته یکی هستیم، همه آریایی هستیم، همه به قول رهبر خردمند و حکیم و فرزانه شما آقای امام علی رحمان، همه ما آریایی هستیم. افتخار میتونیم به اول آریایی هستیم بعد مسلمان هستیم. و این افتخار ماست که پدران ما، استخوان‌های پدران ما در کوههای شما در دفن در اینجا و ما اهل اینجا هستیم، غریبه نیستیم، ما با هم یکی هستیم و نمیشه گفتش که ایران یا افغانستان یا تاجیکستان کشورهای جدا. ممکنه دست جفاکار روزگار مرزهای جغرافیایی را جدا کرده، ولی مرزهای فکری ما یکیست.
0: درست.
1: و ما نمیتونیم بگیم ما تاجیک هستیم، تاجیک بگیم ما ایرانی هستیم، ایرانی بگیم ما افغان، همه یکی هستیم. مرزهای جغرافیایی در واقع که ما رو جدا کردن. حالا این مرزها بسیار کارهای خطرناکی میکنن. در سال 1926 بخارا و سمرقند از شما گرفتن، مگه نمال تاجیکان تاجیک زبانن، تاجیک نشینن اونجا. مرزهای ما مرزهای خراسان بزرگه، از شمال هندوستان و پاکستان گرفته تا افغانستان تا دشت مکران، کرمان، سیستان، بلوچستان، خراسان بزرگ، خراسان امروزه، مشهد و بیرجند و قاینات و گناباد و تا ارزم بزرگ شما ترکمنستان و تاجیکستان و جنوب ازبکستان و کوغان و فراخانه و اینا بوده خراسان بزرگ. ما یک ملت بودیم و الان هم از نظر ژنتیکی آزمایشات ژنتیکی نشان داده تاجیک و ایران و افغان یک ژنن، یک خانواده هستند. از فنوتیپ و ژنوتیپ ما یکی هستیم، نمیشه ما را از هم جدا کرد.
0: خب یعنی که یک تاریخ و یک سرزمین هستیم و همزمان هم هستیم، یعنی که شما را همین خدمت تاریخی که با هم داشتیم شما را به تاجیکستان هاورد، یا که دلیل خاصی برای اومدن به اینجا داشتیم؟
1: دقیقاً من عرض میگم خدمتتون، سال 2004 اولین بار من اومدم، کشور شما اینطور نبود، اینقدر ترقی نداشتید. کشور شما خب میدونید چی بود، بعد جنگ‌های داخله و برادرکشی بود که به لطف و محبت و همت آقای امام علی رحمان جمع شد این جنگ‌ها و کشور شما روز به روز ترقی کرد. امروز من میگم، من ادعا دارم که کشور تاجیکستان جز 4 تا کشور دموکرات دنیاست. اگر بگیم سوئیس اول، آمریکا دوم، پاریس یا فرانسه سوم، من بلا شک من تاجیکستان چهارمین کشور دموکرات دنیاست.
0: خب به چه دلیلی؟
1: به دلیلی که همه چیز آزاد اینجا. دین آزاده، عقیده آزاده، پوشش آزاده، زبان آزاده. شما مسجد میخواید برید تشریف ببرید نماز بخونید، پرزیدنت شما میاد نماز میخونه با شما. میخواید ببخشید دیسکو برید تشریف ببرید. میخواید بدون حجاب باشید دانشگاه برید درس بخونید برید. میخواید با حجاب باشید کسی شما رو منع نمیکنه. دموکراسی به معنای واقعی در کشور تاجیکستان پیاده شده. به چشم من میبینم، به چشم سر. حالا به چشم عقل و به چشم ارزم بوز شما که مغز که من میبینم اون بحث جداست. به چشم سر هم ما میبینیم که شاید من در آمریکا زندگی کردم، فارغ التحصیل شدم. شاید این دموکراسی که الان ما در تاجیکستان به چشم سر لمس میکنیم و میبینیم، شاید نمیشه گفت بی نظیر، ولی کم نظیره. در واقع میشه گفتش که کشور کاملا پیشرفته. یادم میاد آقای امام علی رحمان پرزیدنت فرزانه شما به پرزیدنت آقای مسعود پزشکیان گفت سعی کنید زمان رو از شما نگیرن، فرهنگ رو از شما نگیرن، اگر بگیرن فرهنگ غریبه رو جایگزین میکنن و اون موقع همه چیز رو دست میده. و متاسفانه بسیاری کشورها دچار این بسا ابتلا و این بیماری شدن، فرهنگ و زبانشون از دست دادن و فرهنگ غریبه بر اونا مسلط شد. بعد کم بکن مثل کشور عثمانی در کره زمین نیست دیگه، الان کشور چکسلواکی یوگسلاوی در کره زمین نیست. اول فرهنگ و زبان رو میگیرم، بعد کم بکم کل زمین و به صدا جغرافی
0: هاشو میگیرم. یه چیزی از اون کشور باقی نمیمونه.
1: بله. ببینید قبل از این که بشر اصولا به غذا و لباس و آب و هوا نیاز داشته باشه، به دموکراسی نیاز داره. روح بشر دنبال دموکراسی و آزادیه. بشر آزاد خلق شده، آزاد هم باید بمیرد. حالا بعضی حکومت ها میان به نام فلان ایدئولوژی، کمونیستی، اسلامی، مسیحیت، دین، غیر دین، مارکسیستی، میان یک مقداری جبر میکنن، مجبور میکنن که فرهنگ اونا رو ما به این فرهنگ پایانیست. 74 سال تسمای سخت کمونیست بر گرده شما تاجیکا کشیده شد، آخر چی شد؟ آزاد شدید. هر فرهنگی که غریبه باشد در فرهنگ آریایی حذف میشد. مغول ها آمدن در فرهنگ آریایی حذف شدن، بربر ها آمدن، تاتار ها آمدن، عثمانی ها آمدن، انگلیسی ها آمدن، آمریکایی ها آمدن. نمونش میبینید چیست الان جنگ فعلا میبینید که ما نباختیم جنگو.
0: درست.
1: چون ما فرهنگ قوی، فرهنگ ما فرهنگ تاجیکیه، فرهنگ آریاییه. هیچ فرهنگی نمیتونه در فرهنگ ما نفوذ کنه و غالب بشه، بلکه فرهنگ ما آریاییاست که بر تمام دنیا غالب شده. الان تمدن ما الان سوانزد همه دنیاست. هر جا من تو آمریکا رفتم بودم، شما کشور تاجیکستان میدونید کجاست؟ گفتم بله، من اونجا درس دادم، کار کردم، زندگی. آمریکایی داشت تعریف میکرد تاجیکستان، فرانسه داشت تعریف میکرد، ببخشید ایران همه شیفته و عاشق کشور تاجیکستان هستن. چون شما آزادید. ببین ما روح ما نیاز به دموکراسی داره، ما روح ما نیاز به آزادی داره. بشر قضای روحش آزاد بودن هست، در بند و در اسارت نبودن هست. از این نظر ما افتخار میکنیم که آریایی هستن، چون تاجیکان آریایی هستن، چون هم زبان و هم کیش و هم فرهنگ و هم مذهب و هم مدنیت هستیم. از این نظر ما ایرانی ها بسیار به تاجیکا افتخار میکنیم و به رهبر شما آقای رحمان، بسیار فرزند تاجیک عاقل و فهمیده و خردمند و حکیم هست. تاجیکستان از صفر به صد رسانده، بسیار کشور از صد آمدن به صفر، ولی آقای امام رحمان کشور شما رو و پسرشون چقدر آبادی کرده در اینجا. آقای رستم، من هر جا نگاه میکنم ساختمان عجیب غریب از نیویورک پیشرفته تر میگن آقای رستم اینا رو مثلا کرده. خب اینا افتخاره، آریایی هستیم ما، به شما افتخار میده.
0: کشور داره رشد میکنه، توسعه میابد
1: به شدت.
0: بله، خب باز چه چیزهای دیگری توجهتون رو جلب کرد در اینجا به جز ساختمان های بلندی که شما دیدین؟
1: ببینید، من شد 20 سال دیگه اومد رفت داشتم اینجا، تدریس داشتم. شما در تاجیکستان واقعا 15 سال قبل ماشیناتون ولگا بود، لادا بود، موسکویت بود، خیابوناتون پر گودال آب بود و ساختمان ها کمونیستی قدیمی، ساختمان برژنفی و لنینی و استالینی و نمیدونم ارزم بزرگ اینها. الان من دیدم یک بسیار بسیار شهر شما شیک، زیبا، مدرن میدرخشد. با هواپیما ما میایم میبینیم تاجیکستان مثل یک نگین الماس در خاورمیانه میدرخشد. این یک مسئله. مسئله دوم تمیزی و نظافت شهر شماست، باغ‌ها و پارک‌های شماست. اصلا نبود واقعا دو دهه قبل بعد از 1991 و راهی از کمونیسم و اون جنگ‌های برادر کشی کشور تاجیکستان واقعا چیزی نداشت. من بودم اینجا، الان هر قدمش یه پارک، هر قدمش یک زیبایی، هر قدمش یه مجسمه شعرای ایرانی، افغانی، تاجیکی که همه بگن آریایی در واقع. هر قدمش یک نمود از دانش است، هر قدمش یک نمود از علم است. خیابان‌ها رو می‌ری لذت می‌بری، آرامش، نه دعوا می‌بینی، نه جنگ می‌بینی، نه ببخشید اعصاب مردم راحت. وقتی سیاست رهبری یک مملکت برای آسایش یک مملکت و افراد مملکت به کار گرفته بشه، مملکت مردم خوشبختی داره. این دوم مسئله. چیزی که منو اذیت میکنه در تاجیکستان شما، غم میده منو، که بسیاری بر حسب عادت لغات روسی وارد زبان تاجیک. این خوب نیست. باید سعی بشه، من قبلا هم گفتم باید سعی بشه که این لغات روسی، شما خیابان میگید اولیتسا رو مثلا فرض بکنیم که از کلمات روسی استفاده میکنه، این ضربه است به اصالت زبان تاجیکی که زبان 6000 ساله دنیاست. 6600 سال این زبان قدمت داره. این نقصه. و عرضم بزرگ شما که من تعجب کردم، چرا؟ به خاطر وقتی اساتید دانشگاه من صحبت میکنم میگم آقا شما چقدر معاش میگید؟ خب 70 دلار، 60 دلار بود، 100 دلار بود، الان 1000 دلار میگن، 1500 دلار میگن. خیلی معاش خوب شده. کشور من ایران که اینقدر ما نفت داریم، معاش من استاد اینقدر نیست، یک پنجم این نیست. حتی بازنشست که میشه شما میگی نفقه، معاش ما خیلی کمتر از معاش ماست. در اصل معاش ما قبلا 10 برابر معاش ما بود. پرزیدنت شما معاش مردم رو برده بالا، مردم در رفاه زندگی میکنن، همه شادن، رقصه. ببینید مسئله که بسیار منو خرسند کرده و تاجیکستان شما رو بسیار دوست دارم، رقصای پرزیدنت شما در جمع مردم است. این آدم چقدر روشن فکره، چقدر مدنیتش بالاست، میاد با ملتش میرقصد. نوروز کی در دنیا نگه داشت؟ تاجیکستان. افغانستان گرفتار طالبان و فوندمنتالیسم و او حکایت هایی که میدید. ایران هم که خودتون در جریان هستید که آداب و رسوب ما هست شده در یک سری مسائل سنن اسلامی که اصلا خوب نیست، ما موافق نیستیم با این، ولی شده. تاجیکستان شما کشوری است که هم قوم آریایی رو نگه داشت، هم سنت نوروز رو نگه داشت، هم سنت‌های ایرانی و تاجیکی رو نگه داشت، هم زبان پارسی رو نگه داشت و هم به آریایی‌ها عزت و احترام بخشید در دنیا. برای همین ما قدردان پرزیدنت شما هستیم و خواهیم بود.
0: بسیار عالی. و البته که همین فرهنگ دوستی و همین که شادی رو با مردم شریک می سازد و در شادی آنها هم می رقصد، همین محبوبیت رئیس جمهوری ما رو بیشتر کرده است.
1: بله، نه تنها در تاجیکستان، در کل دنیا.
0: بله،
1: در کل دنیا. اصلا در آمریکا وقتی صحبت میشه، ببینید من دیدم در سازمان ملل که رئیس جمهورها صحبت میکنن، هر رئیس جمهور از صحبت کرد یک عده صندلی ها ترک کردن. اسرائیل رفت صحبت کرد، نصف صندلی ها ترک شد. ایران ما رفت فریزنسان، نصف صندلی ها ترک شد. آمریکا صحبت کرد، روسیه صحبت کرد، مردم اعتراض کردن، بلند شدن رفتن بیرون. تنها پرزیدنتی که صحبت کرد یک نفر از سر جاش تکان نخورد تا آخر گوشت، پرزیدنت تاجیکستان بود. این افتخاره، شما نمیدونید الان، چون در متن ما از دور نگاه میکنیم میفهمیم که چه خبر است. اخلاقش، اخلاقیاتش، مدنیتش، تمدنش، مردم جوشیش، بخشندگیش، میره با پیرزن در دهات پامیر، در دهات ونج و نمیدونم فرخار اینا، میره با پیرزن پیشانی میگه تو افتخار منی، سایه سر منی. من دیدم اینا رو به وجد میاد، باور کن گویات گریه میگه. میگم چرا ما اینجوری نیستیم؟ ما هم که با هم بودیم، ما که یکی هستیم، ما هم چرا ما در تاریخ اینقدر بدبخت شدیم؟ پرزیدنت شما وقتی میره پیرمردی رو میگه مثلا فرض بفهمید که من 11 بچه دارم، نژاد آریایی رو زیاد کردم، میخنده پرزیدنت شما، کیف میکنه، اطرافیانش میخندن، به پیرزنه میگه که چرا تو آمدی؟ تو باید از این بعد در خانه بشی، من بالگرد باید بفرستم بیارن. اینا خیلی مهم، این مردمداری، خرد، عقل، اندیشه و مدنیت این شخص رو میرسونه. خدا من برکتی داده به شما،
0: البته که این کار
1: بدونید.
0: بله، البته همین کارهاشون هستن که مردمم دوستشون دارند و
1: بسیار.
0: یک محبت خاص بیشون دارند
1: بسیار.
0: و اینکه رئیس جمهور ما البته که افتخار ماست و
1: افتخار دنیاست.
0: بله،
1: یک شعار داره، این شعارش برای من مقدس است. به کرات گفته اول من آریایی هستم بعد تازه. به کرات چندان پرزیدنت شد، ما ملا و مجاهد لازم نداریم، داریم. ما مهندس و دکتر لازم، ما مسجد لازم نداریم، داریم. بس است، همینو خرجه. نروید مکه، ببینید همسایتان گرسنه است، نان را به دست بچه یتیم بذارید. اینا عظمت روح و خرد بزرگی. برای همین من شخصا به عنوان یک استاد ایرانی، به عنوان یک دکتر عاشق پرزیدنت شما هستم و آرزو میکنم خدا نمیشد یک زمانی ما هم همچین پرزیدنت داشته باشیم. باور کن اینجا نه تعریف، نه تملق، نه پولی میگیرم، نه پولی میدم، نه نیازی دارم. واقعیت ها رو باید گفت. بزرگان گفتن فضل و واقعیت و برتری بزرگان تاریخ رو باید گفت که نعش پیدا کنه، مردم بفهمن جایگاه هر کس چی هست.
0: بله، واقعا خب کشور ما کشور شما هم هست.
1: بله، هر وقت مرزهای جغرافی ما جدا دادیم.
0: بله،
1: خراسان بزرگ بودیم هممون. بله، همون خراسان بزرگ بودیم.
0: خب البته که فکر کنم که از زندگیتون در اینجا هم راضی هستون، لذت میبرید.
1: بسیار راضی تر از اون که در کشور خودم هستم. بسیار راضی.
0: خب
1: کشور من همش یا درگیر جنگ با آمریکاست یا آمریکا طمع داره نفت ما میاد اونجا مشکل سازی میکنه. خب ما هم دفاع میکنیم از کشورمون. ما ایرانی ها دفاع میکنیم چون آریایی هستیم. آریایی در طول تاریخ از مملکتشون دفاع کردن. ولی کشور شما، یک کلمه شما میگین، ما میگیم آرامه، شما میگین تنجی. خیلی تنجیه، خیلی آرامه. در باغ رودکی من راه میرم لذت میبرم، میگم دارم زندگی میکنم، در فضای دموکراسی دارم تنفس میکنم. ای کاش تمام دنیا، تمام دنیا اینطوری بود. نمونه است کشور شما. قدر بدونید و دعا کنید که خداوند تبارک و تعالی این نعمت از شما نگیرد. دوچار گرفتاری افراد فوندمنتالیسم و رادیکالیسم که اونا خطر هستن همیشه برای همه مملکت‌هایی، اونا خطر هستن.
0: امیدواریم که کشور ما همین گونه با آرامش و صلح باقی بماند. و خب ببینید، شما تجربه زندگی هم در ایران و هم در تاجیکستان و هم در آمریکا رو داشتین.
1: روسیه، آمریکا، قبرس، چین، قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان، دبی، آذربایجان، گرجستان، بله، عرضم بزرگ شما که ترکیه، دبی، تقریبا حالا 20 تا کشور رو من هم بودم و هم تحصیل کردم، هم کنفرانس دادم،
0: خب
1: هم زندگی کردم.
0: ببینید، شما بازم تاجیکستان رو برای زندگیتون انتخاب کردید.
1: بله.
0: اون چیزی که مثلا برای شما بازم خوشایند است، به جز اون چیزای دموکراسی که گفتین، مثلا چیزی که زندگی در تاجیکستان نسبت به آمریکا مثلا متفاوت ساخته چه هست؟
1: شما هنوز سنتی زندگی میکنید. ترادیشنال. مواد غذایش اصیله. دست نخورده است. هورمون توش نیست، شما گرمون هم.
0: بله.
1: هنوز شیر شما، چکه شما هم ماسه چکیده. هنوز چیزاتون طبیعیه. هنوز سنتتیک چیزی مثلا ساختنی و دستساز بشر وارد سیستم غذایی شما به خصوص در دهات نشده. برای همین پیرمردان عمرای زیاد دارن.
0: بله.
1: چیز دیگری هست که من پذیرایی شما از مهمانان خارجی است. یک تاجیک روز یک مهمان میبینه، نگاه میکنه این مشکل او چیه، حل میکنه مشکلشو. میگم غذا، اول اون گوشت رو نرم میکنه، میذاره جلو مهمان بخوره، بعد خودش میخوره. میریم دعوت میشیم، سفرهشون رنگ و رنگ، دست به سفره نمیبرن تا مهمان دست ببره، بعد تاجیک دست بره. مهمان نوازی شما خیلی خوب، اخلاق شما قبل از این کالا میگن اخلاق اسلامی، خیر اخلاق آریاییه. من میگم اسلام هم هست، مؤثره، بی‌تأثیر نیست، ولی اخلاق آریایی شما مونده. فضای باز شما، آبادانی شما، زیبایی شهر شما، گل گلکاری شهر شما، آبی که خداوند تبارک و تعالی به شما داده که تمام شدنی نیست. همش اگه شما 12 تا شما میگین دریا، ما میگیم رودخانه دارین، 12 تا آب شیرین، اینا نعمات خداوند. به یک سرزمین وقتی رهبران یک سرزمین با مردم خودشان به مهربانی رفتار، خداوند هم نعمت نازل می کند. رودخانه شما، انزاب شما، ورزاب شما، رامیز شما، کافرنان شما، بخش شما، پنج شما، همه آب شیرین دادن. خب شما سرزمین هستید، ببخشید 95.5% شما کوهستانه. ما حالا 97%، ما شنیدیم 95.5%، 4.5% یا 4% شما زمین دارید، باره کلاق شد در 4.5% پنبه بزرگ بهترین پنبه دنیا دارید، شما میپخته بهترین انگور دنیا دارید، بهترین زیباترین و خوشمزه‌ترین نوک دنیا دارید شما. ببین چیز دیگه هم دارید که حالا در این بحث خوب نیست، جالب نیست، چیز جدی ندارن و خدا هم چکار کرده با شما، نعمت داده بشه. مگه شوخی در 4% زمین مسطح انسان پنبه در تراز پنبه دنیا واسه یا پخته بقول شما، یا انگور شما، یا نکته شما، یا سیب شما، یا چارمغز شما، ما میگیم گردو شما، میگیم چارمغز. خب اینا همه نعماتی خداوند زمانی که نگاه کنید سرزمین لوط کفران نعمت کردن گرفتار طوفان شدن، نوح کفران نعمت کردن دوچار طوفان آب شدن، اونا طوفان شن، اونا طوفان شن. حالا پرزیدنت شما به مردم شما مهربانی میکنه، یاردن میکنه، به قول شما یاری میکنه، تواضع دارن، خداوند از بالا باران، برف، میوه های خوب، خوشمزه، طلا دارید شما، چانبری دارید، پیان چشمه دارید، چلچار چشمه دارید. بله. من همه جای کشور شما رفتم.
0: یعنی که شما همه جای تاجیکستان رو گشتین؟
1: بله، کل کشور تاجیکستان رو بعد به کرات با ماشین خودم گشتم.
0: چقدر خوب.
1: در سرخار و ونج و درواز گرفته تا کوههای پامیر و دانشان و خاروق تا این بر تا قرغان تپه یا بقول شما سروشم میگین چی میگین، تا این بر تا کانی بادام و سوق دانم خجند و زرفشان و بله بله.
0: خب همه جا گشتین دیگه، چقدر عالی.
1: با ماشین خودم بایگان نبود داشت، ماشین داننده عجیب میکرد، روز 200 سامان بهش میگفت منو ببر هر جا بگرد، میخوام سرزمین آب و اجدادی ما. احساس من هر نقطهش یکی از اجداد استخوان اجداد من دفنه در کشور. احساس غربت نیست، احساس هم خیلی خیلی خیلی آشنایی دارم نسبت به کشور شما، سرزمین شما.
0: بسیار عالی. والا حاصل این سفرتون به منطقه تاجیکستان فکر کنم که یه شعر هست، نه؟
1: شعر زیاد گفتم درباره تاجیکستان، بسیار شعر گفتم چون من شاعر هستم و طب شعر خدا من بنداده، شعر هم گفتم ولی خب بسیار زیاده، وقت شما فکر نکنم که ایجاب کنه که در
0: خب
1: مورد
0: تا ایجابی میخوایم که این شعر
1: چند تاشو ممکنه مثلا فرض بفهمید که من از خدمت شما بگم. مثلا در مورد ارزم بزرگ شما که شنیدی تو از دنقره یک خبر، برآمد به تاجیکیان یک پدر، پدر کو ملقب رحمان بود، نگهدارو رب سبحان بود، امام علی باشدش نامو، وطندار و کشور بود مامو، مام یعنی مادر. که نوروز ما هم به او زنده است، که رسم کیان را پراکنده است، یعنی پخش کرده دنیا. اگر او نبودش به اندر جان، همین محو میشد نشان و زبان. ببین تو بدخشان و پامیرو، که وصفش کنن هم رفیق و عدو. چه گویم ز درواز و فرخار و ونج، زان پرتلا رود و دریای پنج. به پنج رود آن پنجکیتش سلام، که شعر نیاکان ما را نموده تمام. چون که آن رودکی بزرگ، ببالید در پنجکیت سترک. سترک هم بزرگ. ز خطلان و باختر بگویم عجیب، کشاورز و محصول آنجا عجیب و غریب. بان اصرار روشن و وحدتش، ببینم که واحد بود بلتش. بستاد ترسنزاده و شهرو، همانا درودی از ایرانیان به او. بگویم که زیباست آن اسفره، خدایی زهر غیر تاجیک دل میبره. به یاوان آن میوه و آن خیار، شما بادرنگ رو
0: بادرنگ خیار بله.
1: بگشتم ندیدم به دیگر دیار، به سربند و قرم و به مرغاب و، بنازم به تاجیک و آداب او. به مؤمن و فیض و ظفر هر سه آباد باد، که هر سه بباشند جولانگه علم و داد. که این سرزمین مهد آزادی است، مرام رئیسش با آبادی است، رئیس فهیمش امام علی، که الحق بباشد به خلقش ولی. از او رستمی آمدن در پدید، کسی مثل رو به دانش ندید. ز شهر دوشنبه به کوته زمان، بنا کرد مکانی به خرد شهان. کنون این دوشنبه عجایب شده است، به نور و تمیزی قرایب شده است. رئیس حکومت سزاواروز، که هم در مرام و مروت نکوس. و رحمان کنون آریا را امام، به دلسوزی و رحم و هوش و مرام. نگه داشت آداب دیرینه را، و در علم بالاترین زینه را. ز ایران رسوم عجم کنده شد، ز تاجیکیان این روش زنده شد. تو گویی به دوشنبه بهشت برین، ندیدم در این منطقه بهزه این. رئیسش که نوروز را زنده کرد، لوان عجم را پر از خنده کرد. درود من و دیگر شاعران به رحمت که فخر از فخر جان. چه گویم زان کانی بادام خوب ندیدم ز خوبک به اندر جنوب. ز ایران ابوالقاسم استاد طوس به تاجیک زیبا بود شهر طوس. ز بوستان سعدی حکایت شد و بوستان به تاجیک روایت شد. ز دریای وخشش طلا بر شد طلایش به اوران برابر شد. ز نارک لب تشنگان جنوب ز گس سیر گرده تازه چه خوب. به واسع ببینید تو کشتی وسیع هوا خوش بود در خزان و ربیع ربیع بهار. به شهر غفور و همش خنده است به تاریخ بابا جان او زنده است. که فخر عجم باشد این سرزمین و تاریخ تاجیک را تو اینجا ببین. به شیراز باشد یکی خواجه مست که حافظ بر او نام هست و آن خواجه مستان ز تاجیکیان برو زند هم به تخت کیان. بیران بود رشت و گیلان زمین به تاجیک عشت است و شیدان زمین. به سقد آن تباشر زمین به ختلان تو رخسار ایوج ببین. و همینطور در مورد کل تاجیکستان من 126 قطعه زیر بیت شعر گفتم که الان حدود 15 20 تاشو خوندم چون وقت نیست من دیگه.
0: بسیار عالی بود، بسیار زیبا. و حالا مال چه دوره است؟ مال چه سالی هست این شعرتون؟ یعنی که این شعر تازه
1: 20 سال قبل گفتم.
0: همین سفر که
1: همین سفری که کردم تاجیکستان، سفر قبلی رفتم همه جا رو دیدم، در ذهنم سپردم، یادداشت کردم، الان دارم درباره تاجیکستان تاریخ میزنم، تاریخ تاجیکان مثل بابا جان غفور مونتا کامل‌تر میخوام بنویسم. این شعر رو ساعت 3 بعد شب 22 آپریل
0: خب
1: از خواب بلند شدم و خداوند این شعر رو با تاجیکان به مغز من داد. منم قلم گرفتم و 126 بیت را سرودم درباره دریاها، کوهها، سرزمین، دوشنبه، شهرهای مختلف تاجیکستان، مرام تاجیکان، فرهنگ امام علی رحمان، فرهنگ رستم پسرش، فرهنگ تاجیکان، آریایی های اصیل. این خداوند به مغز من داد و من هم نوشتم و فقط یک بار گرفتم، بعد یک دم پاک نویس کردم تمام.
0: خب ببینید شما این سفرهایی که به منطقه‌های تاجیکستان داشتین این مال اون چند سال قبل بود؟
1: بله بله.
0: خب و
1: این سری فقط حالا کلاب رفتم و روی آب رفتم و پامیر رفتم و خدمت با سعادت شما که 44 چشمه رفتم و قرقان تپه به قولش و خجند ذخر کردم چون الان حدود 2 ماه اینجا وقت نکردم. ولی این محفوظاتی که به قلم مده و من به کاغذ ریختم و شعر برای تاجیکان گفتم بیشتر مربوط به سفرهای 10 سال، 12 سال، 15 سال، 16 سال قبله. در ذهن خودم خاطرات کوها و بیابانها و دره‌ها و چراها و بزها و گوسنده و نشمان و پذیرایی مردان تاجیک و باباهای ریشدار که از ما میرفتیم در یورت خیماشون پر. اینا همیشه خاطراتی است که در من زنده است و خداوند با اینکه سالها من تدریس کردم 50 سال تدریس کردم مرد مسن سالی هستم ولی حافظه من خداوند نگه داشته که به تاجیکستان خدمت کنم با شعر و ادبیات و قلم.
0: سلامت باشین، موفقم باشین. یعنی که با اینکه شما به تمام منطقه‌های تاجیکستان در گذشته هم در سفرهای قبلیتون هم رفتین و دیدین اما بازم دوباره رفتین.
1: بله و بازم دوباره میرم. کلن میخوام تاجیکستان از مرزهای چین و قرقیزستان تا ازبکستان تا مرزهای دریای پنج افغانستان مجدد دوستانم یک سفر دیگه برم و چون دارم ببینید تاریخ تاجیکستان نمی‌نویسم. ما از کجا آمدیم؟ فنوتیپ ژنتیک و ژن ما چیه؟
0: هدفتون یک تحقیقات هست؟
1: ما در چه گروه خونی و ژنتیک قرار داریم؟ با تاجیکان چه شباهت هایی داریم؟ که 100% من پیدا کردم شباهت داریم، یکی هستیم. بعد فرهنگ چی بوده؟ تمدن از سرزمین تاجیکستان از کجا برخواسته؟ چگونه این مردم در کوه‌ها جنگیدن و از سرزمین خودشان در برابر اعراب و مغول و تاتار و اینا محافظت کردن و زبان دری رو نگه داشتن برای ما؟
0: یعنی که حالا چه به دست آوردین از این سفراتون و این که میخواد
1: از این سفرها به دست آوردم چیزی که اگر تاجیکستان نبود ما الان ایرانی‌ها و افغان‌ها به زبان عربی صحبت میکردیم. بخارا و امیر اسماعیل سامانی با صد که شعرا جمع میشن در دربارش و نگذارد زبان تاجیک صعود کند. شما اردن عرب نیستن، مصر عرب نیستن، سوریه عرب نیستن، عراق عرب نیستن، دارن به زبان عربی صحبت میکنن. ما دو چیز زبان پارسی یا فارسی یا تاجیکی نگه داشت که ما الان صحبت میکنیم. یک زحمات امیر اسماعیل سامانی در 1000 سال قبل در بخارا که وقتی عرب بودن همه ایرانی ها باید به زبان عربی صحبت کنن. ابن سینا کتاب قانون و کتاب شما به عربی نوشته. بزرگان ما مثل تاجیکای ابو ریحان بیرونی، محمد زکریا رازی، کمال خجندی، نمیدونم ابن سینا، تمام کتاباشون به عربی نوشتن. فشار بوده، اعراب مسلط دن بر ما. امیر سوی سامانی گفت همه شعرا، علما، خطبا، نویسندگان بیان در دربار من و جز به فارسی سخن نگوین. کار ای را ابوالقاسم فردوسی کامل کرد با نوشتن شاهنامه‌ای که پرزیدنت شاه برخوانید، دو تا شاهنامه داده که نگه دارید مدنیت خودتون رو، نیاکان خودتون رو. شما میگین نیاگان، ما میگین نیاکان. من به این نتیجه رسیدم که اگر تاجیک و تاجیکان در این کوها نبودن و مقابله نمیکردن با مغولها و تاتارها و عربها و اینها، ما هم مثل اردن و سوریه و مصر و ارزن فلسطین و خدمت شما هستن کشوری که عراق و که امروز عرب نیستن ولی عربی صحبت میکردن، ما هم عرب زمان بودیم. فرهنگ ما حل میشد در زمان عربی. شما کلمه عجم رو نمیدونید چیه. عجم اینه گنگ. چرا میگفتن بی ایرانی یا گنگ؟ چون گفته بودن فقط به عربی صحبت کنن، اگر نکردن ریشه زمان در پس سر، پس سر پاره میکردن، زبان میکشن بیرون. و ایرانی ها، تاجیک ها، افغان های امروز، آریا یا وقتی به عرب میرسن صحبت نمیکردن، با زبان عرب نمیخواستن صحبت کنن، به شما میگن عجم. عجم یعنی گنگ. ما میگن مثل عجم گنگ. بعد این زبان ما نگه داشتیم. اون چه که واسه زبان مون، کوههای صعب العبور تاجیکستان و مقاومت مردم تاجیک در برابر تهاجم عرب بود. زبان عربو نتونستن به تاجیک ها تحمیل کنن. امروز ما افتخار میکنیم که از شرافت سر شما زبان پارسی رو صحبت میکنیم.
0: امیدوارم که این کتابتون رو منتشر کنید و به دست ما هم برسد. حتما. و باز حتما در مورد این کتابتون هم صحبت خواهیم کرد.
1: خواهش میکنم. حتما ما در خدمت شما هستیم. این شعرم که 126 تا گفتیم بیت، انشاءالله تعالی یک فرصت دیگری یک نفری پیدا بشه به تاجیکی بگرداند. چون گفته شود که مردم تاجیک بیشتر قدر مدنیت و فرهنگ و آزادی و دموکراسی و رهبری و ارزم بزرگ شما نعمت خداوند داده قدر روشو بیشتر بدونن. این کمی کمک میشود. مگر خود شما ماشاءالله نیاز ندارید. شما تاجیکا بزرگ هستید، خودتون نیاز به کمک کسی ندارید. ما وظیفه‌مونه بالاخره معلم هستیم.
0: خیلی لطف دارین.
1: سلامت
0: باشین و خوشحال شدیم از هم صحبت شدن با شما. یک صحبت بسیار آموزنده بود.
1: خواهش می‌کنم.
0: که از تاریخ گفتیم برامون و از این شعر زیباتون هم که لذت بردیم از این شعرتون.
1: ان شاء الله تعالی اگه دو ماه سه ماه دیگه در تاجیک من بتونم بمونم، ویزا دارم، میگم ویزا دارم هست. و ان شاء الله اگه خدا خواهد تاریخ تاجیکستان رو من کامل کنم، چون تحقیق میکنم، من به خودی قلم نمیزنم. این تاریخ رو میشه در تاجیکستان به عنوان منشأ یک مأخذ علمی در دانشگاه تدریس بشه و آثاری باشد که ماندگار باشد. همه ما میرویم، شما جوانی دیرتر، من پیرم زودتر. ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود، نی نام ز ما و نی نشان خواهد بود. زین پیش نبودیم و نبود هیچ خلل، زین پس چون نباشیم همان خواهد بود. عمرت چه 200 شود، چه 300، چه 1000، زین کهنه سرا برون برند در ناچار. گر پادشاهی و گر گدای بازار، این هر دو بی یک نرخ آیند به کار. من قلم میزنم که بعد از من بماند و ملت تاجیک استفاده کنم و خودشون رو بشناسند در کجای تاریخ قرار دارند.
0: خیلی ممنون از شما.
1: سلامت باشید.
0: از این صحبت‌های گرم و صمیمی و زیبایتون امیدوارم که بازم میزبان شما خواهیم بود و بازم صحبت خواهیم کرد در مورد کارهای تحقیقاتیتون در تاجیکستان و در مورد کتاب‌هایتون، شعرهایتون. و خوشحال شدیم از اینکه اومدیم به استودیومون.
1: ما بیشتر خوشحال شدیم. انشالله خدا شما رو حفظ کنه و همین مصاحبه کنید بیشتر باعث نشر افکار بشید و باعث نشر فرهنگ تاجیک در جامعه جهانی بشوید و به این طریق خدمتی به خلق خودتون کرده بود.
0: خیلی ممنون. باز هم سپاس از حضورتون در برنامه.
1: سلامت باشید. ممنونم از شما.
2: این انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
0: حالا بخش خبری را بشنوید و در نخستم سرخط چندی از خبرها. تاجیکستان و لیتونی همکاری در نوآوری و فناوری های دیجیتال را گسترش می دهند. حبیب‌الله نظرزاده در نشست مدیران کل هواپیمایی کشوری مناطق ایکو شرکت کرد. سندکوم از پایان دوره جدید حملات به ایران خبر داد. واکنش گسترده به سرکوب زنان در افغانستان. و حالا توجه فرمایید به مشروع خبرها.

در تاریخ دهم ژوئن در کازان و فدراسیون روسیه هیئتی از جمهوری تاجیکستان به سرپرستی سراج الدین موردین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان در جلسه شورای وزیران امور خارجه سازمان پیمان امنیت جمعی شرکت کرد. در این جلسه رؤسای نهادهای سیاست خارجی در مورد دستور کار همکاری چند جانبه در چارچوب سازمان و همچنین در مورد اتخاذ اقدامات مؤثر برای پاسخگویی به تهدیدها و خطرات منطقه‌ای و بین‌المللی در منطقه سازمان پیمان امنیت جمعی تبادل نظر کردند. تاجیکستان در حال گسترش همکاری با لتونی در زمینه نوآوری و فناوری های دیجیتال است. این موارد و سایر مسائل مربوط به این بخش در دیدار بین حکیم اسماعیل زاده، معاون اول مدیر آژانس نوآوری و فناوری های دیجیتال تحت ریاست جمهوری تاجیکستان و گیرت جانز مس، سفیر تازه منصوب شده جمهوری لتونی در جمهوری تاجیکستان با اقامت در تاشکند در دوشنبه مورد بحث قرار گرفت. در این جلسه مسائل مربوط به توسعه همکاری های دو جانبه در زمینه فناوری های دیجیتال و نوآوری مورد بحث قرار گرفت و در این حال طرفین نظرات خود را در مورد زمینه های دیجیتالی کردن خدمات عمومی، توسعه اقتصاد دیجیتال، تقویت امنیت سایبری، اجرای فناوری های هوش مصنوعی و تبادل تجربیات پیشرفته و آموزش مجدد پرسنل در این بخش بیان کردند. در پایان طرفین بر آمادگی خود برای تشدید همکاری های بخشی، اجرای ابتکارات مشترک و تقویت روابط در زمینه های نوآوری و فناوری های دیجیتال تاکید کردند. پزشکان تاجیک در 8 ژوئن آموزش پیشرفته خود را در جمهوری ترکیه آغاز کردند که تا 12 ژوئن ادامه خواهد داشت. در طول جلسات آموزشی آنها ارزیابی به موقع وضعیت اپیدمیولوژیک و سایر مسائل مربوط به بخش مراقبت‌های بهداشتی را مورد بحث قرار خواهند داد و پزشکان دو کشور در مورد اهمیت تقویت آمادگی و هماهنگی ساختارهای مربوط در صورت شیوع بیماری‌های عفونی تبادل نظر کردند. پزشکان همچنین به مسائل هماهنگی فعالیت‌های نظارتی، خدمات آزمایشگاهی و بالینی، تبادل اطلاعات و شناسایی مشکلات و موانع موجود توجه ویژه داشتند و در نتیجه این بحث‌ها پیشنهادها و توصیه‌های عملی برای بهبود سیستم ملی آمادگی و همچنین واکنش به بیماری‌های عفونی تدوین شد. در نشست مدیران کل هوانوردی غیر نظامی مناطق سازمان بین المللی هوانوردی غیر نظامی ایکو که در تاریخ 9 و 10 ژوئن امسال در کاستانتای ایتالیا برگزار شد، مسائل مهم در بخش هوانوردی از جمله تقویت ایمنی هوانوردی مورد بحث قرار گرفت. در این کنفرانس بین المللی حبیب الله نظرزاده، مدیر آژانس هوانوردی غیر نظامی تحت نظر دولت جمهوری تاجیکستان، خان کارلوس سالازار و دبیر کل سازمان بین المللی هوانوردی غیر نظامی ایکو و نیکولاس رولو مدیر دفتر منطقه ایکو برای اروپا و اقیانوس اطلس شمالی و همچنین رؤسا و نمایندگان مقامات هوانوردی غیر نظامی کشورهای عضو ایکو حضور داشتند. در این نشست مسائل مهم در بخش هوانوردی از جمله اجرای استانداردها و توصیه های بین المللی ایکو، توسعه همکاری های منطقه‌ای و بین المللی، تبادل بهترین شیوه ها و همچنین گسترش مسیرهای هوایی و توسعه پایدار بخش هوانوردی غیر نظامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. چند خبر تازه بود از داخل کشور و پس از چند لحظه توجه فرمایید به خبرهای جهان. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام
ساعتی پیش از پایان دور جدید حملات خود به ایران خبر داد و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز ساعت پیش در گفتگو با فاکس نیوز مدعی شده بود که بنابر درخواست مستقیم ایران حملات متوقف خواهند شد. اما ایران فوراً این ادعا را رد کرد و گفت که در پاسخ به حملات متقابل نیروهای مسلح این کشور بوده که نیروهای آمریکایی به حملات خود پایان دادند. همزمان ایران از حملات پهپادی و موشک خود به پایگاه‌های آمریکایی در منطقه خبر داده و گفته با توجه به حملات جدید آمریکا تنگه هرمز را به طور کامل بسته است. بازداشت زنان به دلیل نوع پوشش گزارش‌ها از شلاق زدن زنان و سرکوب تجمع اعتراضی اخیر در هرات موجی از واکنش‌ها را در میان فعالان حقوق زنان، هنرمندان، سیاستمداران و نهادهای افغان برانگیخته است. همزمان با اعلام همبستگی شماره از فعالان زن ایرانی با زنان افغانستان، چهره‌های سیاسی و فرهنگی افغان نیز سرکوب معترضان و تشدید محدودیت‌ها علیه زنان را محکوم کرده و خواستار توجه بیشتر جامعه جهانی به وضعیت حقوق بشر در افغانستان شدند. در همین راستا جمعی از فعالان زن در ایران با اعلام همبستگی با زنان افغانستان و تاکید بر شعار زن زندگی آزادی حمایت خود را از جنبش اعتراضی شکل گرفته در این کشور اعلام کردند. همزمان گروهی از فعالان زن افغان به اغلب در خارج از کشور اقامت دارند به این رویدادها واکنش نشان دادند و علاوه بر این شماره از مردان و زنان افغان نیز خواستار مشارکت و همراهی حداکثری مردان افغانستان با زنان برای پیشگیری از سرکوبگری های طالبان شدند. به گفته مقام‌های لبنانی از زمان گسترش عملیات نظامی اسرائیل در لبنان در دوم مارس تا کنون بیش از 3666 نفر کشته و بیش از 11321 نفر زخمی شدند و بیش از 1,000,000 نفر نیز آواره شدند. خبرگزاری ملی لبنان اعلام کرده که یک پهپاد دشمن خودروی را در شهر سیدو هدف قرار داده که در نتیجه آن دو سرنشین خودرو جان باختند و آتش سوزی گسترده رخ داده و که به چندین خودروهای پارک شده در اطراف نیز سرایت کرده است و شهر سیدو حدود 50 کیلومتر با مرز اسرائیل فاصله دارد و حملات اسرائیل در این منطقه در ماه‌های اخیر کم سابقه بوده است. چنین بودند مهمترین رویدادهای خبری تاجیکستان و جهان.

0: خبرهای فوری، معتمد و سریع از رادیوی آواز تاجی. 155 FM.
1: مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه 27 یون ساعت 19 میدان استقلال، روزی وحدت ملی، پایتخت کشور با مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. بار نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه، آرتیک و آستی. موت.

Нозия Караматулло, Мехрини Гори Рустам, Фарух Хасанов و گروهی شمس 27 ایون میدان استقلال کنسرت بزرگی بین‌المللی بخشیده به روز وحدت ملی درآمد آزاد

این برنامه رو با من ملیونه خوشقدم و هدیه طلایی امیردین میشنوید. خب بازم درود، خسته نباشید میگم به تک تک شما عزیزانی که منتظر شنیدن برنامه رنگارنگ بودید.

در ساعت دوم برنامه بخش فارسی هستیم و ساعت پر از رنگ و تنوع، یعنی که برنامه رنگ و رنگ پیش روی شما دوستای عزیز است با گلشینی از خبرهای جذاب، نکته های مفید درباره تندرستی و همچنین در مورد سلیبریتی ها صحبت میکنیم و در پایان هم پندهای شنیدنی از بزرگان را تقدیم شما میکنیم.

خب اگه شما هم آماده باشین پس شروع کنیم از بخش اول که چون همیشه خبرهای جذاب و شگفت‌انگیز هست این بخشمون. خب اما امروز در مورد رسم و رسوم‌های عجیب در این بخش صحبت می‌کنیم.

البته که رسم و رسوم و سنت هایی که تعلق به افراد پیرامونمون از جمله خانواده دوست و جامعه ایجاد می کند و همچنین آموزش و یادگیری رسم و رسوم باعث نزدیکتر شدن به گذشته هامون می شود. یعنی که در هر کشور یا که حتی در بعضی روستاها در یک ناحیه دیگر بعضی رسم و رسوم های هستند که خاص همون منطقه هستند. مثلا در خود تاجیکستان است یک رسم و رسومی که در شمال هست یا که در شرق کشور یا که در جنوب کشور هست با هم یعنی که متفاوت هستن، یا که بعضی رسم و رسوم حتی یعنی که خاص به یک خانواده هم می شوند. خب امروز هم در این بخش ما در مورد عجیب ترین رسم و رسوم های صحبت می کنیم که در جهان هستند. خب و در یونان دندان کودکان را روی پشت بام پرت می کنند. یعنی که وقتی دندان کودکان می افتد والدینشون آن را روی پشت بام پرتاب می کنند و وقتی آن را پرتاب می کنند کودک باید برای آیندهش آرزو کند و آنها معتقدند که دندان برای کل خانواده خوشبختی می آورد. خب البته که در اندونزی هم زوجها باید از قوانین سختی پیروی کنند. یعنی که زوجهایی که تازه ازدواج می کنند باید به مدت 3 روز دستشویی نروند. آنها معتقدند که زوجهایی که قدرتند یا که قادرند خودشون رو نگه دارند خوشبخت می شوند و سالهای زیادی شاد و خوشحال زندگی می کنند. و اگه این قانون رو بشکنند آنها معتقدند که خوشبختی این زوجین کوتاه مدت خواهد بود. و در دانمارک افراد مجرد با دارچین دوش می گیرند. در دانمارک افراد مجردی که 25 سال سن دارند برای مردم بسیار ناخوشایند هست و به همین خاطر دوستانشون تصمیم می گیرند که افراد مجرد را با آب و سپس پاشیدن دارچین حمام کنند و آن باعث می شود که یعنی که دارچین بهتر به بدن آنها بچسبد و تنبیهی برای افراد مجرد محسوب می شود. و این رسم از صدها سال پیش در دانمارک وجود داشته، اما امروزه میانگین سن ازدواج در دانمارک 34 سال شده است و این رسم برای بعضی از افراد مجرد به خاطر جنبه شوخی و تفریح آن برگزار می شود. در فیلیپین افراد به بزرگترها تعظیم می کنند. یعنی که در فیلیپین وقتی یک فرد جوان یک شخص موسنی را می بیند باید به آن تعظیم کند و دستانشون را بگیرد و آن را روی پیشانیش بگذارد. همه افراد این رسم را انجام نمی دهند و بستگی دارد در کودکی آموزش دیده باشند یا خیر. و در تایلند هم برای میمون ها تناقلات و خوراکی میگذارند و از او پذیرایی میکنند و مقدار زیادی میوه، سبزیجات و برای میمون ها قرار میدهند و از او آزاد هست هرچی میخواهد بخورد. مردم تایلند احترام زیادی برای میمون ها قائل هستند و معتقدند که حیوانات برای آنها خوشبختی میآورد. خب در آلمان هم مردم در جلوی خانه والدین عروس وسایل را میشکنند. یک هفته قبل از ازدواج زوجها دوستان، خانواده و تقریبا همه جلوی خانه مادر و پدر عروس میروند و شروع به پرتاب و شکستن وسایل میکنند و معمولا وسایلی را پرت میکنند که به آنها نیاز ندارند، مثل بشقاب و ظروف چینی و سرامیکی. پرتاب کردن شیشه و آینه قابل قبول نیست چون آنها معتقدند که شکستن آنها بدبختی می آورد. و بعد از این مراسم زوجی که در شرف ازدواج هستند آنها را جارو می کنند و خیلی مهم هست که هر دوی زن و مرد با هم جارو و تمیز کنند، زیرا که نشانه برای با هم بودن در کل زندگی است.

و یک رسم دیگری عجیب در بوسنی هست که بها را با پختن تخم مرغ جمع یعنی که جشن میگیرند. آنها در اطراف رودخانه در بوسنی جمع میشوند و آتش روشن میکنند و سپس روی آتش تابه میگذارند و تعداد زیادی تخم مرغ میپزند، چون صدها نفر در این جشن شرکت میکنند و میخواهند که از این تخم مرغ بخورند. تخم مرغ ها نماد آغاز زندگی جدید هست. و دوست عزیز، بخش اول برنامه رنگارنگ بود که در مورد رسم و رسوم های عجیب در سرتاسر جهان براتون گفتیم. البته که این بخش از این رسم و رسوم عجیب بود، باز در بخش های دیگر در مورد دیگرشون هم صحبت خواهیم کرد.

برسی سلامت هست دوست عزیز و امروز در مورد راه های کاهش مضرات امواج موبایل صحبت میکنیم که خیلی مهم است، حتما در این بخش همراه ما باشید.

حتما دلتون نمیخواد که تی صحبت های طولانی با موبایل یعنی که تحت تاثیر امواج خطرناک این وسیله قرار بگیرید. چون نمیشود که استفاده از موبایل را کنار گذاشت، باید بدونید که چگونه یعنی که میتوانید که آثار زیانبار تلفن همراهتون رو کاهش دهید. بهترین راهکار برای کاهش مضرات امواج موبایل این هست که مدت زمان مکالمه با تلفن همراهتون رو کاهش دهید. مطالعات نشان می‌دهد که اگه شما بیش از 2 دقیقه با موبایل صحبت کنید، امواج مغزی شما تحت تأثیر امواج تلفن همراه قرار می‌گیرد. خب و دیگه برای کاهش مضرات امواج موبایل در کودکان باید آنها فقط در موقع ضروری با موبایل صحبت کنند. به هیچ وجه درست نیست که کودکان یک تلفن همراه مخصوص خودشون داشته باشند، چون مغز کودکان در حال رشد بوده و اثر امواج تلفن همراه بر آنها 5 برابر بیشتر است. و همچنین برای در امان ماندن از مضرات امواج موبایل بهتر است که تلفن همراه را در جیب شلوارتون قرار ندهید، چون بافت‌های بخش پایینی بدن بیشتر از بافت‌های سر و صورت اشعه‌های مضر موبایل را جذب کرده و آسیب می‌بینند.

او دیگه اول بگذارید که ارتباط برقرار شود. یعنی وقتی شماره گرفتید اجازه دهید اول ارتباط با طرف مقابل برقرار شود، سپس موبایل را روی گوشتون قرار دهید و در این صورت کمتر تحت اشعه موزر آن قرار می گیرید. شما می توانید که برقرار شدن ارتباط را روی صفحه تلفن همراهتون ببینید.

va rohi digar in ast ke az headset istefode kunid. Yani ke baroye in ke amvoje telefon hamrah hingami ke on ro roye gushetun qarar dade id, maghz shoma ro nishane yani ke nagirad yo ke naravat, boyad on ro az saretun dur kunid. Behtarin kori baroye dar amon mondan az muzerat amvoje mobile in ast ke be jaye qarar dadan telefon hamrah roye gushetun از یک هندز فری یا که هدست سیمدار استفاده کنید و این کار موجب می شود که امواج موبایل به سمت مغز شما نیاید.

دیگه اینکه تلفن همراهتون رو داخل پوشش های فلزی قرار ندهید. برای پوشش مزرات موبایل بهتر است که برای موبایلتون پوشش های فلزی نخرید. این محفظه های فلزی مانند یک گیرنده عمل کرده و اثر امواج تلفن همراه که به سمت بدن شما می آید تشدید و منعکس می کند. و دیگه اینکه هنگام خرید تلفن همراه به میزان SIR آن توجه کنید، یعنی که این عدد به طور معمول به وسیله شرکت سازنده تلفن همراه روی گوشی و یا که کاتالوگ آن درج می شود و نشان می دهد که هنگام استفاده از تلفن همراه چه مقدار از امواج جذب بدن شما می شود و هرچه این عدد یک گوشی تلفن، یعنی که در یک گوشی تلفن همراه پایین تر باشد، آن گوشی ایمن تر است. خب دیگه به شکل کوتاه‌تر به چند تای دیگر از این موضوعات من اشاره می کنم، چون خیلی طولانی می شود که در موردش اگه صحبت کنیم. و این که از اسپیکر یا که پخش صدا هم استفاده کنید، یعنی که هنگامی صحبت می تونید که با پخش صحبت کنید، یعنی که از اسپیکر اون استفاده کنید. و دیگه از آنتی اکسیدان ها استفاده کنید برای کاهش موضوعات امواج موبایل، یعنی که از آنتی اکسیدان ها استفاده کنید. آنتی اکسیدان ها موادی در بدن هستند که از پیری پیشگیری می کنند و برای سلامت بدن بسیار ضروری هستند و امواج تلفن همراه هم می تواند که این ترکیبات حیاتی بدن را از بین ببرد و فرمول شیمیایی آنها را بشکنند. و دیگه جلوی آنتن موبایلتون رو نپوشانید و همچنین در منزل موبایل را دور از خود قرار دهید و بهتر است که یعنی که موبایل را هنگام خواب دور از خودتون قرار دهید. همچنین در حالت آنتندهی بالای موبایل در محل سکونت یا که محل کار و داشتن علائمی نظیر سردرد و وزوز گوش و اضطراب و عدم کیفیت خواب خوب مثل بیخوابی یا که کابوس، سوزش چشم، فشار خون بالا و یا حالت گرد گرفتگی و استراب و دلهوره، تپش نامنظم، یعنی که همه این آن نتیجه مضرات این آنتن یا که موبایل هستن، امواج موبایل هستن. و دیگه اینکه امواج موبایل برای خانم های باردار خیلی خطرناک است، میتونن که کمتر از یعنی که موبایل استفاده کنند. و همچنین برای افراد یا که بعضی بیماری های خاص نیز همچنین میتونن که تا حدی که میتونن کمتر صحبت کنن با موبایل و یا که از آن دورتر باشن، یعنی که وقتی نیاز به تلفن نداشته باشن میتونن از خودشون اون رو دور نگه بدارند. و اینم بود چند نکاتی در مورد مضرات موبایل و چند راههایی برای کاهش مضرات امواج موبایل براتون گفتیم و امیدوارم که براتون مفید باشد و از اون دیگه کمتر استفاده میکنید.

خب عزیزان، در ادامه هم در خدمت شما هستیم با بخش سلبریتی. خب امروز در این بخش ما در مورد یکی از خواننده‌های خوش صدای کشورمون صحبت می‌کنیم و اینم مدینه اخنظرآباد است.

مدینه اخنظاروا در 15 فوریه سال 1908 در خوجند استان سغد تاجیکستان متولد شده و مدینه تک فرزند است و وقتی 4 ساله بود به همراه والدینش برای چند سال به سن پترزبورگ روسیه نقل مکان کردند. خب مدینه 2 سال اول مدرسه خود را در بوستان یعنی که منطقه سود گذران و والدینش در حالی که او هنوز در مدرسه ابتدایی بود از هم جدا شدند.

مدینه از کودکی کودک بسیار با استعدادی بود و در مدرسه معلمان موسیقی بلافاصله متوجه استعداد آواز خواندن و تنین منحصر به فرد صدای او شدند و در یک گروه کار مدرسه در سن پترزبورگ آواز خواند. او همیشه به صورت انفرادی هم آواز می‌خواند و در سال 2014 پس از اتمام کلاس نهم آنها به دوشنبه نقل مکان کردند و جایی که مدینه وارد کالج موسیقی احمد بابا خلوف در بخش آواز آکادمیک شد.

متین اخ نظروفا اولین حضور خود را در صحنه تاجیکستان در سال 2017 تجربه کرد. تنین صدای منحصر به فرد، سبک اجرا، اشعار قوی و پر انرژی او به سرعت در بین مخاطبان تنین انداز شد. طرفداران مدینه هم در کنسرت ها و هم در رسانه‌های اجتماعی به سرعت افزایش یافت.

اولین آلبوم او ایار یار با استقبال مخاطبان روبرو شد و خیلی زود دعوتنامه های برای رویدادهای مختلف از جمله کنسرت های سطح دولتی دریافت کرد و این هنرمند جوان بارها نماینده تاجیکستان در خارج از کشور از جمله در جشنواره های در ژاپن و ازبکستان بوده است.

مدینه اخنظاروا در طول دوران کوتاه فعالیت حرفه‌ای خود کنسرت های انفرادی هم در دوشنبه و خوجند و موسکو و سن پترزبورگ نیز اجرا کرده است و حالا مدینه یعنی که ازدواج کرده و صاحب یک فرزند هست و دوباره باز به فعالیت هنری خود ادامه می دهد.

خب دوست عزیز، به پایان بخش سلبریتیمون رسیدیم و حالا میگذاریم به بخش پایانی برنامه‌مون تا چندی از جملات زیبای بزرگان رو تقدیمتون کنیم.

همیشه حرفی بزن که بتوانی آن را بنویسی، چیزی را بنویس که بتوانی آن را امضا کنی، و چیزی را امضا کن که بتوانی پایش بایستی.

انسانیت تنها چیزی است که ارزش بالیدن دارد. پول، مقام، زیبایی و چیزهای از این دست. همه برچسب های بی ارزشی هستند که بالندگان به آن تنها می خواهند که کمبودهای انسانی خود را پنهان کنند.

برای بهبود زندگی روی جز ساختن عزت نفس نیست. عزت نفس مهمترین سرمایه یک انسان است. باید آن را ساخت و تو فقط مسئول خلق آن هستی، نه کسی دیگر. بدون ساختن آن هیچ اتفاق و تغییری در تو رخ نخواهد داد.

زندگی کلبه دنجی هست که در نقشه خود دو سه تا پنجره رو به خیابان دارد. گو با خنده عجین است و گهی با گریه، گاه خشک است و گهی شرشر باران دارد. زندگی مرد بزرگی هست که در بستر مرگ به شفا بخشی یک معجزه ایمان دارد. زندگی کن، سخت نگیر، رونق عمر جهان چند سباهی گذر است.

امروز فرصت تازه برای رویدن هست، درست مثل دانه‌ای که در دل خاک آرام می‌بالد. تو هم ظرفیت بی پایانی برای شکوفایی داری. به صدای درونت گوش بده، همون ندای اصیل که تو را به سمت رشد، معنا و خلاقیت می‌خواند. هر قدمی که با آگاهی و صداقت برمی‌داری، تو را یک گام به خود شکوفایی نزدیک‌تر می‌کند. بیا داشته باش، مسیر مهمتر از مقصد است و هر لحظه می‌تواند بخشی از شکوفایی تو باشد.

امیدوارم که شما دوست عزیز نیز از این پند بزرگان در زندگیتون کار بگیرین و زندگی شاد و پر از شکوفایی برای شما آرزو میکنم. و برنامه رنگ و رنگ را به پایان میبریم و همچنین برنامه دو ساعته بخش فارسی رادیو آواز تاجیک را نیز با شما خداحافظی میکنیم و براتون شب و روز خوش آرزو میکنیم.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.

درود و روز بخیر. برنامه های دری را آغاز می کنیم. امروز پنجشنبه 13 جون سال 2026 میلادی برابر است با 21 جوزا سال 1405 هجری خورشیدی.

با درود تازه این جانب زرنگیز محمد الله مسئول برنامه امروز دری با کارگردانی منصور اسماعیل برای دو ساعت دیگه با برنامه دری با شما می باشیم. امیدوارم سلامتی و بهترین حال و هوا را داشته باشید. برنامه امروز دری فراگیر نشر خبری در آغاز است. بعدن برنامه تصویر را می شنوید. ساعت 12 وقت دوشنبه فشرده اخبار به دست نشر می رسد. در قسمت دوم برنامه گلبرگ ها تقدیمتان می گردد. با این نامگوی برنامه برای دو ساعت دیگر با شما هستیم. امیدوارم با برنامه ما وقت شما خوش بگذرد.

0: خب دوستا کنون توجه فرمایید به رویدادهای تازه تاجیکستان منطقه و جهان.
1: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
2: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
3: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
1: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
0: سرخطی اخبار. همکاری میان حزب خلقی دموکراسی تاجیکستان با حزب بلاری روس. گسترش همکاری تکنولوژی رقمی با کشور لاتویه. رشد روابط جماهیر تاجیکستان و ترکمنستان در چارچوب سازمان ملل متحد. نشر کتاب هتل قدیم در کشور. امید کرده نسبت به حملات پاکستان بر قلمرو افغانستان و پیامدهای منطقه‌ای آن واکنش نشان داده است. این و چند خبر دیگر را با ما همراهی کنید.

مشروعی اخبار ملک شانه مزاده موین رئیس حزب خلق دموکراسی تاجیکستان با اولگا چمدانوا رئیس حزب بلاروس ملاقات نمود. در این گفتگو جانب ها با هدف رشد همکاری منبعه میمورندوم به امضا رساندند. ضمن ملاقات طرف ها مسائل تحکیم همکاری بین حزبی، تبادل تجربه میان نهادهای جمعیتی، نقش حزب سیاسی در تطبیق سیاست اجتماعی و اقتصادی و گسترش مناسبات دوستانه میان دو کشور را بررسی کردند. اظهار شد که رشد همکاری میان حزبی می تواند به تحکیم روابط متقابلا سودمند، تقویت همدیگر فهمی و تبادل تجربه پیشگاه مساعدت کند. و به روز 10 جون در شهر دوشنبه جلسه 12 کمیسیون مشترک بین حکومتی تاجیکستان و هندوستان آید به همکاری تجارتی، اقتصادی، علمی و تکنیکی در شکل مجازی برگزار کردید. در این جلسه مسائل گسترش همکاری در بخش تجارت، سرمایه گذاری، کشاورزی و امنیت غذایی، صحت و داروسازی، انرژی، صنایع، تکنولوژی های رقمی و نوگرایی، سیاحی، مهنت و حفظ اجتماعی، ترانسپورت، همچنین بانکداری و سوغورته مورد بررسی قرار گرفت. همچنین جانب ها آید به رشد همکاری صنعتی، تطبیق پروژه مشترک در بخش انرژی تجدیدپذیر، رقمی سازی اقتصاد و تحکیم روابط صاحبکاری تبادل نظر کردند. تاجیکستان همکاری را با لاتویا در بخش انواسیا و تکنولوژی های رقمی گسترش می دهد. این و سایر مسائل در ملاقات حکیم اسماعیل زاد، معاون رئیس آژانس نوگرایی و تکنولوژی رقمی جنب رئیس جمهوری تاجیکستان با سفیر تازه تعیین جمهوری لاتویا در جمهوری تاجیکستان با قرارگاه در شهر تاشکند گیرت ایونزمس در شهر دوشنبه برگزار نمود. در ملاقات مسائل رشد همکاری دو جانبه در بخش تکنولوژی های رقمی و نوگرایی بررسی شد. همزمان جانب ها آید به بخش دیجیتالی سازی خدمات دولتی، رشد اقتصاد رقمی، تحکیم امنیت کیبری، تطبیق تکنولوژی هوست مصنوعی، تبادل تجربه پیشگام و بازآموزی متخصصین ابراز نظر کردند. خبری دیگر، به روز 9 جون ملاقات وفا نیت بگزاده سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در ترکمنستان با میخری بشیموا، معاون وزیر امور خارجه ترکمنستان و چینر رستموا، دبیر کمیسیون ملی ترکمنستان آید با یونسکو برگزار شد. ضمن ملاقات جانب ها مسائل همکاری در چارچوب نهاد سازمان ملل متحد در بخش فرهنگ، علم و معارف را بررسی کردند. اظهار شد که تاجیکستان و ترکمنستان اشتراک داران فعال همکاری بین‌المللی در حفظ و تبلیغ میراث فرهنگی غیر مادی می باشند. جانب ها اهمیت تقویت منبعی همکاری در چارچوب میکانیزم ضد دخل یونسکو را تاکید کردند. مصاحبان در باره امکانات دستگیری متقابله در چارچوب کمیته بین حکومتی یونسکو آید به حفظ میراث فرهنگی غیر مادی تبادل نظر کردند. مسائل مهم بخش هوانوردی، من جمله تحکیم امنیت هوانوردی در جلسه رؤسای کلی هوانوردی مناطق بین المللی هوانوردی غیر نظامی که به روزهای 9 الی 10 جون سال روان در شهر کاستیلان انتهای ایتالیا برگزار گردید بررسی شد. در همایش بین المللی رؤسای آژانس هوانوردی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری حبیب الله نظرزاده، خوان کارلوس سراسر، دبیر کل سازمان بین المللی هوانوردی نیکولاس رالو، رئیس دفتر منطقوی اروپا و اتلانتیک شمالی، همچنین رهبران و نماینده های نهادهای هوانوردی کشورهای عضو اشتراک کردند. در این جلسه مسائل مهم بخش هوانوردی من جمله تطبیق استانداردها و توزیع های بین المللی، رشد همکاری منطقوی و بین المللی، تبادل تجربه پیشگام، همچنین گسترش خطسرهای هوایی و رشد استوار بخش هوانوردی غیر نظامی بررسی شد. خبری دیگر، همکاری سودمند با مؤسسه بین المللی مودس در تحکیم اعتماد جامعه بین الملل مالیوی با اقتصاد تاجیکستان نقش مهم دارد. این مطلب در ملاقات دلیر مرادعلی زاده، معاون رئیس بانک ملی تاجیکستان با الما کرباسوو، نایب رئیس گروه تجارتی و رهبر نمایندگی آژانس رتبه بندی بین المللی مودس رزینگز در آسیای مرکزی که در شهر دوشنبه برگزار شد تاکید کردید. در این ملاقات مسائل همکاری متقابل، ارزیابی ریتینگ کریدیتی صاحب اختیاری تاجیکستان و وضع فعلی بخش مالیوی جمهوری بررسی شد. گفته شد که محاسبه تشکیلات های قرضه و سوغورتوی، دایره وسیع خدمات ریتینگی و تحلیل پیشنهاد ساخته در تحکیم شفافیت اداره خفوف و جلب سرمایه گذاری به بخش مالیوی سهم می‌گذارد.

ادامه اخبار. با خاطر 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با ابتکار اورژانس حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان کتاب خوتل قدیم به چاپ رسید. این کتاب در اساس موادهای باستان شناسی پایتخت خوتل قدیم شهر هولبوک و شهرهای اطراف آن نشر شده است. کتاب برای متخصصین تاریخ شناسان و دایره وسیع خوانندگان پیش بینی شده که به تاریخ خوتل قدیم علاقه دارند. این یادگاری های مهم تاریخی به اولین نسخه پیشنهاد هولبوک پایتخت خوتل قدیم که از جانب مؤلفان همین کتاب به فهرست میراث جهانی یونسکو پیشنهاد شدن وارد گردیده است.

وین هم چند خبر از منطقه و جهان. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان حملات هوایی پاکستان بر شماری از مناطق ولایت‌های خوست، پکتیکا و کنر را محکوم کرده و گفته که پاکستان به دلیل سیاست‌های نادرست و اقدامات خصمانه با چالش‌های در منطقه روبرو شده است. آقای کرزی روز چهارشنبه 20 جوزا در بیانیه‌ای که

آمریکا با 42 سال زندان محکوم شده است. حاجی موجب‌الله 50 ساله سوی سرانوالی آمریکایی برای ربودن یک خبرنگار آمریکایی دیوید رود از روزنامه نیویورک تایمز و دو غیر نظامی افغان متهم شده بود. او همچنان به دست داشتن در کشته شدن 3 سرباز آمریکایی و یک مترجم افغان در حمله در جون سال 2008 تحت پیگرد قرار داشت. بر اساس اعلام وزارت عدلیه آمریکا او سال گذشته با اتهام گروگانگیری و حمایت از اعمال تروریستی که منجر به مرگ شده و جرم خود اعتراف کرده بود. بنا به اطلاع رادیو آزادی، یک هلیکوپتر نظامی ارتش آمریکا در نزدیکی تنگه هرمز سقوط کرده است. روزنامه نیویورک تایمز روز دوشنبه 18 جوزا این هلیکوپتر از نوع اپاچی بوده و دو سرنشین آن از این رویداد جان سالم به در بردند. علت سقوط این هلیکوپتر تا کنون روشن نشده است. پس از نشر این گزارش، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا سقوط این هلیکوپتر را تایید کرده و گفته که جزئیات بیشتر این رویداد بعداً منتشر خواهد شد. پایان خبرها. از توجهتان ممنون.

0: رادیوی آواز تاجیک روی امواج متوسط ردیف 7245 کیلوهرتز و 105.5 FM همه روزه با 8 زبان برنامه های خیش را پخش می نماید.
1: مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه 27 ژوئن ساعت 19 میدان استقلال روز وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن باشکوهی موسیقی تبدیل می‌یابد. باری نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی موت

0: رضایی.
1: داریو داریو داریو من با تموم دردو.
0: نوزیه کرامتلو، مهر نیگوری رستم، فاروخ حسنف و گروهی شمس. 28 ایون میدان استقلال، کنسرت بزرگی بین‌المللی بخشیده بر روز وحدت ملی. درآمد آزاد.

0: گلبرگ ها. برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ

0: درود همراهان عزیز، در ادامه نشرات دری برنامه تصویر را تقدیمتان می سازیم. ما زرنگیز محمد الله مسئول همیشگی برنامه در برنامه نوبتی تصویر نقش و سهم اکادمیسیان رحیم مصوف دانشمند تاریخ و باستانشناس تاجیک را در رشد علمی تاریخ وطنی تهیه ساختیم که حال تقدیمتان می گردد. میلان کندیرا یکی از نویسنده های مشهور چک می گوید تاریخ نمی آفریند بلکه کشف می کند. تاریخ از طریق موقعیت های بی سابقه پرده از آنچه انسان هست، پرده از آنچه از دیر زمان در انسان وجود دارد و پرده از آنچه امکانات انسان را تشکیل می دهد بر می دارد. محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در سخنرانی خود به افتخار 60 سالگی اینستیتوی تاریخ باستانشناسی و مردمشناسی به نام احمد دانش اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان در سال 2011 تاکید ورزیدند که محققان اینستیتو از آغاز تأسیس آن تا به امروز آموزش مسائل مهم علم تاریخ نگاری را کسب نموده و به خاطر پیروزی حقیقت و عدالت تاریخی آثار زیاد بنیادی را برشته تحقیقات جدی علمی کشیدند و آن را به آثار علمی خود تحقیقات های نادر انجام دادند که نه تنها در دایره علمی کشورهای اتحاد دولت های مستقل بلکه در محیط علمی جهانی معلوم و مشهورند. اکادمیسیان دکتر علوم تاریخ پروفسور رحیم مصوف باستانشناس ورزیده تاجیک از جمله دانشمند و تاریخنگار تاجیک است که در تربیه خودشناسی ملی، میهن پرستی، واقعی‌نگاری، حقیقت‌گویی و همزمان تربیه متخصصین زیاد رشته تاریخ نقش مؤثر گذاشته است. اکادمیسیان رحیم مصوف طول 57 سال فعالیت خود در تشکل و رشد تاریخنگاری ملی، پژوهش، تحقیق، آموزش، تهیه و نشر آثار تاریخی سرزمین و ملت تاجیک سهم بسیار زیاد گذاشته است. اکادمیسیان رحیم مصوف به تاریخ 16 نوامبر سال 1939 در دیهه مدیخرو ناحیه ونج ولایت کوهستان بدخشان در خانواده دهقان تیگه کوفمز تولد شد. او از پدر بسیار خرد یتیم مانده و در تربیه مادر بود. سال 1946 میلادی به مکتب دهه مدیخرو به تحصیل فرا گرفته شد و سال 1949 در خانه بچه های ونج هم تحصیل کرده و هم زندگی کرده است. بعدا رحیم مصوف با نوجوان شدن تا سال 1951 به خانه بچه های خارق فرستاده شد و آنجا نیز تحصیل را ادامه داد و سال 1951 به خاطر داشتن استعداد و سواد خوب رحیم مصوف به خانه جمهوریوی کودکانی با استعداد به شهر ستالین‌آباد وقت و یا دوشنبه فعلی فرستاده شد و سال 1956 از مکتب متوسطه فارغ شد. هنوز از خوردی استادان مهارت و استعداد او را مشاهده کردند و ریاست اینترنت خانه بچه ها او را جهت ادامه تحصیل به بخش تاریخ دانشگاه دولتی تاجیکستان رهنمود کردند. رحیم مصوف در سال 1956 میلادی شامل بخش تاریخ سابق اونیورسیتت دولتی تاجیکستان به نام لینین فعلا دانشگاه ملی تاجیکستان شامل شد و پس از 5 سال تحصیل از آن فارغ گردید. رحیم مصوف یکی از دانشجویان فعال و موفق بود که به این خاطر استادان دانشگاه او را برای کار و ادامه فعالیت علمی به اینستیتوی تاریخ باستانشناسی و مردمشناسی به نام احمد دانش اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان راهنمون ساختند. اکنون هنوز سال 1961 رحیم مصوف کارشناس جوان رشته تاریخ در مؤسسه بانفوس اکادمی علوم کشور با فعالیت آغاز کرد. رحیم مصوف در سال 1967 رساله نامزدی خودش را در جمهوری نخستین تحقیقات تاریخ نگاری زمان شوروی حساب می‌یافت دفاع کرد و اما در این مسیر هنوز تحقیقات را ادامه داد. او در سالهای فعالیت خود به مقام مدیر شعبه تاریخ جمعیت شوروی اینستیتوی تاریخ اکادمی علوم تاجیکستان در ردیف سایر آموزش تربیه متخصصان جوان و پژوهش و تحقیق مسائل مختلف تاریخی همزمان تحقیقات دست جمعی و تهیه کتاب تاریخ صنفی کارگر تاجیکستان در دو جلد تاریخ ساختمان مدنی در تاجیکستان سالهای 1917 الی 1977 آشر که تاریخی بدخشان شوروی مجموعه های زیاد علمی و مقالات در مورد مسائل اصلی تاریخ تاجیکستان شوروی به نشر رساند. در سال 1982 استاد رحیم مصوف رساله دکتری خود را در موضوع تاریخ نگاری ساختمان سوسیالیستی در تاجیکستان در اینستیتوی تاریخ اکادمی علوم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی وقت در شهر مسکو دفاع کرد و بعداً به خاطر دستاوردهای علمی و تعلیمی به عنوان پروفسوری دست یافت. عبدالله غفوروف باستانشناس تاجیک میگوید.
1: در برابر عالم بودن، در برابر با انجام رساندن کارهای بسیار مهم علمی، استاد 27 سال راهبری انستیتوت تاریخ باستانشناسی و مردمشناسی اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان را به عهده داشتند و در این دوره در تربیت یک چند نسل نوی مورخان در جمهوری سهم کلان گذاشتند و محض با راهبری و زیر نظارت استاد اثر 6 جلده تاریخ خلق تاجیک از زمانهای قدیم تا روزهای ما در 6 جلد چاپ شد که این یکی از واقعه‌های مهم در علم تاجیک به حساب می‌رود. غیر از این در برابر کارهای علمی و راهبری مؤسسه علمی استاد در حیات جامعه جمهوری نیز فعالانه اشتراک می‌کردند و در واخوری‌های خیش در منطقه‌های گوناگون تاجیکستان سال‌های 90 برای با اعتدال آوردن وضعیت لکسی‌ها می‌خواندند، با مردم واخوری می‌کردند و ضرورت دستگیری کردن حکومت قانونی جمهوری تاجیکستان را تبلیغ میکردند. و غیر از این استاد در سالهای 1997-2000 در حیات کمیسی آشتی ملی برای در عمل تطبیق نمودن نشاندادهای سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت در جامعه سهم کلان گذاشتند و محض در همین دوره ما میدانیم که همه آن ضدیتهایی که بین حکومت و مخالفین آن وقته بود محض با کوشش حکومت جمهوری تاجیکستان و از جمله با کوشش آنهایی که از طرف حکومت با همین کمیسی آشتی ملی وارد بودن در تاجیکستان صلح و صلاح و میان آمد و امروز ما میبینیم که تاجیکستان در شرایطی نهایت آسایشته از همه جهت، هم از نگاه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی پیشرفت ایستاده است و من فکر میکنم که در این پیشروی ها تا درجه سهم استاد رحیم مصرف نیز هست. اکادمیک رحیم مصرف یکی از عالمان برجسته بخش تاریخی تاجیکستان در عصر 20 و ابتدای عصر 21 گفته میتوانیم، چونکه استاد با نوشته های خود با اون آثاری که باقی ماندن در تاریخ ملت نام خود را ابدی ثبت کردن، زیرا اثرهایی که استاد ایجاد کردن ما باوری کامل داریم که سالهای سال باز برای بلند برداشتن هویت ملی نسل نوراست، برای من بعد رشد دادن تحقیقات ها در بخش تاریخ خدمت خواهد کرد.
0: به خاطر فعالیت مثمر و توجه کاری زیاد در مسیر تاریخ ملی در سال 1988 اکادمیسین رحیم مصوف به عنوان رئیس انستیتوی تاریخ باستانشناسی و مردمشناسی به نام احمد دانش اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان انتخاب شد که تا سال 2016 طول 28 سال در این وظیفه فعالیت کرد. اکادمیسین رحیم مصوف در امور پژوهش و تحقیقات تلاش می‌ورزید و چهره اصلی تاریخ را روشن می‌کرد. دو دهه تلاش و کوشش اکادمیسین رحیم مصوف را به بالاترین سطح گشودگی اندیشه تاریخی، درک حقیقت واقعی تاریخی که در علم به آن اصل تاریخ گرایی گفته می‌شود رسانده است. اولین نوع‌های این روش حقیقت تاریخی را می‌توان در مطالعات بنیادی تاریخ تاجیکستان شوروی، تاریخ علمی تاریخ و تاریخ نگاری ساخت سوسیالیستی در تاجیکستان و سایر کتاب‌ها و مقالات این دانشمند برجسته تاجیک مشاهده کرد. او در این آثار خود خواستار کشف ویژگی‌های متفاوت تاریخ و فرهنگ ملی شده و افکار خود را در مورد مطالعه دوره‌بندی و روش‌های جدید تحقیق تاریخی ارائه کرده است. در اواخر سال‌های 1970 و اوایل 1980 با ابتکار اکادمیسین بهادری اسکندروف رئیس وقت مؤسسه تاریخ باستانشناسی و مردمشناسی و رحیم مصوف رئیس گروه تاریخ معاصر ضرورت تدقیق جدید نشر دوباره تاریخ بسیار جلده خلق تاجیک به میان آمد و آن به بحث گسترده از متخصصین ارائه شد. این برنامه از طرف دانشمندان کشور دستگیری پیدا کرد و با مساعدت رحیم مصوف آغاز و ادامه انتشار این تحقیقات بزرگ تاریخی ملت در 6 جلد نشر شد. در اواخر سال 1980 مجموعه از مقالات علمی منتشر شد که با آموزش تاریخ غم‌انگیز سالهای 1920 الی 1930 اختصاص داشت. این دعوتی بود برای آموختن حقیقت تاریخ. لازم به ذکر است که رحیم مصوف در این کار همفکران و جانبداران بسیار زیاد به دست آورد که این شکل مقالات تاریخی از طرف مورخان و دانشمندان تاجیک در اواخر سال 1980 و اوائل سال 1990 در نشریات و مجله های علمی منتشر شد که این از نقش تأثیر تفکر نوی تاریخی درک می داد. عبدالله غفوروف باستانشناس تاجیک می گوید.
1: وقتی که ما در باره فعالیت علمی استاد رحیم مصوف سخن می کنیم، پیش از همه باید قید کنیم که استاد رحیم مصوف در یک چند سمتی تحقیقات های تاریخی مشغول بودند و سمت اساسی تحقیقات استاد در سالهای 70-80 این تاریخ نگاری تاریخ زمان شوروی تاجیکستان بود که در این مورد یک چند اثرها ایجاد کردند که آموزش تاریخی زمان شوروی رو از نگاه تاریخ نگاری تحقیق کرده اون مسئله های مبرمی که از مد نظر محققان دور مانده بودند آشکار نمودند و دقت آنها رو به همین مسئله های آموخته شده جلب کردند. و سمت دویمی فعالیت استاد رحیم مصوف در آن است که در آخر سالهای 80 و ابتدای سالهای 90 در دوره که ایدئولوژی دولت شوروی بعضاً با آشکار بیانی اجازه داد و در اتحاد شوروی سیاست بازسازی عملی شد، مثل دیگر جمهوری ها در تاجیکستان نیز به مسئله های ملی دقتی بیشتر می دادند و در صفی پیش آنهایی که برای هویت ملی مبارزه آغاز کردند البته استاد رحیم مصوف بودند که در همین دوره اثری تاریخی تبر تقسیم رو نوشتند که نه تنها در تاجیکستان بلکه بیرون از آن بسیار سر و صداهای زیاد بلند کرد و به این ناعدالتی تاریخی که نسبت ملت تاجیک در سالهای 20 انقدر سال 1924 در زمان تقسیم ملی مرزی آسیا میانه رخ داد نقل میکند و استاد اثبات کردند که در حقیقت در این دوره نسبت ملت تاجیک ناحقی های زیاد ناعدالتی های زیاد به میان آورده بودند و سالهای من بعد نیز استاد این سمت تحقیقات را دوام داده باز دو اثر دیگر نوشتند که تاجیکان با مهر کاملا سری و ویتیسنینه ای اسیمیلیاسیانه که فشار آوردن و آمیخته شدن ملت تاجیک با دیگر قوم ملت ها. این سه اثر استاد و من بعد در شکل یک کتاب فاجعه ملت تاجیک به نشر رسید که من فکر میکنم این کتاب عصرها مورد توجه هر یک نسل من بعد قرار خواهد گرفت و با این صحیفه بسیار داغدار تاریخ ملت ما مردم را آشنا خواهد کرد.
0: در دوره بسیار حساس سیاسی سال 1991 نشر کتاب رحیم مصوف تاریخ تبر تقسیم گردیشی بود در تفکر نوی تاریخ نگاری کشور. این اثر آغازگر بینش جدید و درک واقع بینانه از مطالعه تاریخ است. این کتاب به پرخوانده ترین اثری تاریخی اوایل سال 1991 تبدیل شد. استاد لایق شیرعلی در آغاز این کتاب گفته در طول 70 سال حکومت شوروی پیرامون تاریخی آسیای میانه و خلقهای مسکونی آن اختیاراً به روسیه همراه کردن آسیای میانه و گفته که در حالی که روسها آن را اشغال کرده بودند از مرزبندی سرزمینی ورزرود یا ورارود که باستانشناس زیلینسکی آن را تبر تقسیم خوانده بود در چهارچوب ایدئولوژی حاکم کتاب‌های زیاد نوشته شدند که از اتحاد شکست‌ناپذیر جمهوری آزاد دوستی خلل حل ناپذیری خلقها، خلق یگانه شوروی با یک سبک و مرام سخن می رفت. این کتاب ها از گذشته تیره و آینده درخشان صحبت می کردند، اما همگی از تعمق اندیشه، تحلیل و بررسی خالصانه علمی و تاریخی، حقیقت و عدالت اجتماعی آری بودند. درباره آن که مردمان آسیای میانه در مسیر تاریخ کی پیدا شدند و از کجا آمدند، چگونه شکل گرفتند، تا زمان تبر تقسیم مرزها چه سرنوشت و چه سرگذشت تاریخ داشتند، چه شجره و چه نام و نشان، چه سابقه، چه هویت، چه فرهنگ و سهم فرهنگی در تمدن بشر داشتند، سخنی راست و قوی بنیاد کم خونده ایم و یا هیچ نخونده ایم. از این کتاب ها خونده ایم که مرزبندی جماهیر آسیای مرکزی با حسن تفاهم، اتفاق آرا و سلادید و رضایت خلقهای ساکن آن صورت گرفته، در حالی که این مسئله نتیجه سیاسی ملی دلخواه لینینی بوده. اما چون کتاب تازه دانشمند غیور تاجیک تاریخ نگار شیرجیگر رحیم مصوف تاریخ تاجیکان به مهر کاملا سیری را می خوانیم، مثل روز روشن می بینیم که صورت واقعی و تاریخی این عملی خیانتبار چه حال و خطها و داغ و جراحتها داشته. اکادمیسیان رحیم مصوف دشت های خود را رفعت بخشیده و کوه های دیگران را پس نزده، معتمد و اساسمند با مدارک یک رو و یک پهلوی تاریخی، با اقتباس های پردان ترین خاورشناسان جهان شمول، دلیل های قاطعی خط و باستان شناسی، مواد و اسناد سر به مهر صندوق بندی تاریخ ثابت می کند که آن همه کتاب های ساختگی و مردخون فرسخ ها از علم استناد و استدادی دور بودند. این کتاب از نظر اول دنباله کتاب مشهوری او تاریخ تبر تقسیم نمودار می شود، اما چون به محتوای آن آشنا می شویم، موی در بدنتان سنان می شود، دل ریش ریش، جگر لخته لخته خون می شود، اگر دل و وجدان و انصاف والای انسانی داشته باشید. این کتاب تنها یک کار علمی نیست، بلکه داستان است پر از اشک و خون، پر از آه و فریاد، نوشته با زبان اسناد، بلکه فاجعه نامه است از خودی خود را کشته نمان، گاه ها به دست خود، گاه ها به دست دشمنان. این کتاب با خون دل انشا شده و بایستی هر تاجک پرجگر آن را با خون دل بخواند و بیناند که کی بوده ایم و کی هستیم و از کجا بوده ایم و به کجا رسیده ایم و کی و کیها ما را به این پرتگاهی هلاکت کشاندند. جواهرلال نیرو یکی از سرامدار حرکت ملی آزادی خواهی سیاست مدار هند می گوید، تاریخ به معنی جنگ ها و شرح زندگی چند نفری اندک شمار نیست که شاه یا سرداران بزرگی بودند. تاریخ باید درباره مردم یک کشور برای ما سخن بگوید که چگونه زندگی می کردند، چه کارهای انجام می دادند و چگونه می اندیشیدند. تاریخ باید از رنج ها و شادی های آنان و از دشواری ها و مشکلاتشان برای ما سخن بگوید و بگوید که چگونه بر این دشواری ها چیره شدند. اولین نمونه های این رویش حقیقت جویی تاریخی در پژوهش بنیادی تاریخ نگاری تاجیکستان شوروی در سال 1978 میلادی، بعدن تاریخ علمی تاریخ و تاریخ نگاری ساختمان سوسیالیستی در تاجیکستان سال 1988 و سایر کتاب و مقالات اکادمیسین رحیم مصوف آغاز یافته بود. بعدن در سال 1991 کتاب تاریخ تبر تقسیم گردش بود در تفکر نوع تاریخ نگاری کشور. کتاب نوبتی او تاجیکان با مهر کاملا سیری سال 1995 میلادی به زمان مناسب افتاد که از یک سو در کشور جنگ شهروندی بود و از طرف دیگر خودشناسی ملی بالا می گرفت و در این فعال شوی حس ملی تأثیر کتاب او احساس می شد. عبدالله غفوروف باستانشناس تاجیک می گوید،
1: اصلا این کتاب دویم است. کتاب یکم تاریخ تبر تقسیم بود و کتاب دویم گفتن ممکن است که دوام همون کتاب تاریخ تبر تقسیم بود و چون نام گذاشتن استاد با این کتاب، من فکر بکنم که با آن بود که استاد در این کتاب بسیار موادهایی که تا این وقت در بایگانی های اتحاد شوروی در زمان شوروی همچون مثلا فوند های مخفی نگاه داشته می شدند، از آن جا استفاده کردند، از جمله از بایگانی وزارت کارهای خارجی اتحاد شوروی مواد های خیلی نادر به دست آوردند و چون مواد هایی که در این کتاب استفاده شدند از همان مثلا دفترهای یا که از همان مواد های ارخیوی پیشتر مثلا مخفی نگاه داشته می شدند، چون یک سری دولتی در این کتاب واسه همین مواد های مخفی بایگانی بیشتر استفاده شده بودند، برای همین هم استاد این کتاب رو چنین نام گذاشتند. در سالهای 90 وقتی که هویت ملی مردم بلند شد، استاد رحیم ماسویج دایر به شخصیت های تاریخی که در زمان شوروی نادلانه و حبس گرفته شده بودند و زیر تعقیب قرار گرفته بودند مقاله های بسیار علمی و اساسنام نوشتند، از جمله درباره نصرت الله مخصوم، درباره عبدالقادر محی‌الدین‌ها از اولین ها شده برای زنده کردن نام این شخصیت ها سهم خود را گذاشتند و ما شاهد بودیم که مین بعد از طرف پیشوای ملت یکی از آنها نصرت الله مخصوم که در سرگاه دولتداری نوین تاجیکستان میستود عنوان قهرمان تاجیکستان را گرفت.
0: در چارچوب کنگره سازمان های غیر حکومتی کشورهای اتحاد دولت های مستقل و بالتیک سال 2005 در سنت پترزبورگ برگزار شد، ملاقات اکادمیسین رحیم مصوف رئیس انستیتوی تاریخ باستانشناسی و مردم شناسی به نام احمد دانش با میخائیل پیوتروس که مدیر کل موزیوم دولتی ارمیتاژ برگزار شد که در آن مسائل همکاری نزدیک دو نهاد نه تنها در سطح امور باستانشناسی بلکه در سطح آثارخانه ها نیز بررسی شد. به تاریخ 4 اوریل سال 1996 با تصمیم استاد رحیم مصوف با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان و آثارخانه تاریخ باستانشناسی و کشورشناسی جنب انستیتوی تاریخ باستانشناسی و مردمشناسی به نام احمد دانش آثارخانه ملی باستانی تاجیکستان تأسیس یافت که هدف ویژه آن حفظ و استفاده بازیافت های تاریخ و فرهنگی خلق تاجیک با اهداف علمی و معرفت می باشد. قابل ذکر است که در زمان شوروی از جانب دانشمندان تاجیک و روس مقدار زیاد مواد باستان شناسی کشف شدند که در این آثارخانه محفوظند. عبدالله غفوروف میگوید
1: یک سمت دیگری تحقیقات استاد این مناسبت های بین تاجیکستان و روسیه بود که در این سمت نیز استاد یکشان اثر و مقاله ها دارند و برای مستحکم نبودن مناسبت های بین تاجیکستان و روسیه که امروز نیز ما همچنین یکی از شریک استراتژی خش میدانیم سهمی کلان داشتند. ما میدانیم که آلمان روس از نیمه دوم عصر 19 سر کرده تا زمان شوروی برای تحقیقات آسیا میانه از جمله تاجیکستان خیلی کارهای زیادی انجام داده بودند. پس از تاسیس جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان با تشبث نصرت الله مخصوم سال 1926 جمعیت آموزشی تاجیکستان و هموطنان برونمرزی تاسیس یافته بود که اکثر کارمندان این جمعیت نیز روس ها بودند و اولین کتاب با نام تاجیکستان از طرف همین جمعیت و مؤلفش بارتول آماده شده بود و برای رشد علم تاجیکستان ماس همین عالمان روس در سالهای بیستم اساس گذاشتند و سالهای مینبعدا نیز ما میبینیم که تو تاسیس یابی اکادمی علم های جمهوری شوروی سوسیالیستان در سال 1951 در حیات بعضی تاجیکستانی اکادمی علم های اتحاد شوروی و بعدتر در حیات فیلیالی تاجیکستان اکادمی علم های اتحاد شوروی اکثرا عالمان روس و روس زبان کار میکردند و ماس در همین سالهای بیستم و سیم و چهلم آنها از حساب مردم محلی جوانان را آماده کردند که مینبعد در سالهای 50 60 60 الکای بیشتر از روس ها شماره آنها بیشتر گشتد و من بعد تحقیقات های علمی را در همین ساحه ها دوام دادند و در اینجا ما همین را گفته می توانیم که اکادمی رحیم مصوف نسبت محققان بزرگ روس شرق شناس نامی الکساندر الکساندر سیمیونوف که اولین دایرکتور انستیتو بود درباره اکادمی بارتل که یکی از عالمان شناخته سطح جهانی می باشد نسبت آنهایی که در آموزش تاریخ تاجیکستان سهم دارند بسیار عرض احترام داشتند درباره این شخصیت ها بسیار اثر مقاله ها نوشتند.
0: اکادمیسین رحیم مصوف از سال 1988 تا سال 2015 میلادی به حیث رئیس انسوی تاریخ باستانشناسی و مردمشناسی به نام احمد دانش اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان کار کرده و در این دوره در ردیف فعالیت علمی همچنان به آموزگاری نیز مشغول حال بود. کنفرانس های بین المللی، منطقوی، سیمپوزیوم ها، سیمینار ها برگزار نمود و در اینستیتوی تحقیقاتی دانشگاه ها، وزارت و نهادهای جمهوری تاجیکستان و کشورهای خارج امثال دانشگاه نیویورک امریکا فعالیت کرده است. اکادمیسیان رحیم مصوف مؤلف بیش از 500 اثر علمی و علمی و تاریخی است. همچنین عضو کمیته جایزه دولتی جمهوری تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا، عضو کمیته ملی جمهوری تاجیکستان آید به یونسکو، عضو کمیسیون آید به واریز ساختن تغییر و ایجاد به قرار شورای عالی جمهوری تاجیکستان درباره رمزهای دولتی جمهوری تاجیکستان، عضو شورای جمعیت نزد رئیس جمهوری تاجیکستان، عضو کمیسیون آشتی ملی، عضو جمعیت دوستی تاجیکستان و فرانسه، عضو کمیته تدارکات آید به آمادگی و برگزاری سیمپوزیوم به خاطر 1100 سالگی دولت سامانیان، عضو شورای عالی جنبش بین المللی اوراسیا دوگن، رئیس شورای تخصصی آید به دفاع رساله های دکتری در دانشکده هوانوردی و الکترونی به نام احمد دانش اکادمی ملی جمهوری تاجیکستان، رئیس کمیته تدارکات آید به جلسه دوم، رئیس پژوهشگاه های تاریخی اکادمی علوم اتحاد کشورهای مستقل در دوشنبه، هم رئیس اتحادیه بین المللی انستوهای تاریخی کشورهای اتحاد کشورهای مستقل، عضو هیئت تحریری مجله فضای تاریخی مسائل تاریخی کشورهای اتحاد کشورهای مستقل، رئیس جمعیت حفظ و حفظ یادگاری های تاریخی و فرهنگی تاجیکستان، رئیس مجله علمی مورخ فعالیت کرده است. اکادمیسیان رحیم مصوف در امتداد فعالیت علمی خود با جوایز و عنوان های اردن اسپیتامین دوستی، ستاره رئیس جمهور تاجیکستان درجه اول، مدال به نام میخائیل لومونوسوف از اکادمی علوم روسیه، مدال جشنی 10 سالگی جلسه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان، مدال جشنی 20 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، افتخارنامه ریاست شورای عالی جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان، جایزه دولتی به نام ابو علی ابن سینا، جایزه بین دولتی اتحاد دولت‌های مستقل ستاره های اتحاد، نشان فخری اکادمی ملی علوم جمهوری تاجیکستان تقدیر شده است. قابل ذکر است که قله 6000 متری دهه لنگری ناحیه اشکاشم نام رحیم مصوف را کسب کرده است. شنونده عزیز، اینجا برنامه تصویر را که آید به نقش و سهم استاد رحیم مصوف باستانشناس تاجیک در احیای نام و تاریخ ملت تاجیک به نشر رسید به پایان میبرم. از توجهتان سپاس.
2: گلبرگ‌ها برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
3: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ‌ها با ما باشید. گلبرگ‌ها،
0: صدای ماندگار،
4: صدای ماندگار.
5: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، سرپار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یادی از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و ماندگار.

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتان می‌گردد.

0: کنون توجه فرمایید به رویدادهای تازه تاجیکستان، منطقه و جهان.
1: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
2: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
3: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
1: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
0: سرخطی اخبار، همکاری میان حزب خلق دموکراسی تاجیکستان با حزب بیلاری روس. گسترش همکاری تکنولوژی رقمی با کشور لاتویا. رشد روابط جماهیر تاجیکستان و ترکمنستان در چارچوب سازمان ملل متحد. نشر کتاب هتل قدیم در کشور. حامد کرزی نسبت به حملات پاکستان بر قلمرو افغانستان و پیامدهای منطقه‌ای آن واکنش نشان داده است. این و چند خبر دیگر را با ما همراهی کنید.

مشروعی اخبار ملک شانه مزاده معاون رئیس حزب خلق دموکراسی تاجیکستان با اولگا چمدانوا رئیس حزب بلاروس ملاقات نمود. در این گفتگو جانب ها با هدف رشد همکاری منبعده میمارندون با امضا رساندند. ضمن ملاقات طرف ها مسائل تحکیم همکاری بین حزبی، تبادل تجربه میان نهادهای جمعیتی، نقش حزبای سیاسی در تطبیق سیاست اجتماعی و اقتصادی و گسترش مناسبات دوستانه میان دو کشور را بررسی کردند. اظهار شد که رشد همکاری میان حزبی می تواند با تحکم روابط متقابلا سودمند، تقویت همدیگر فهمی و تبادل تجربه پیشگاه مساعدت کند. و به روز 10 جون در شهر دوشنبه جلسه 12 کمیسیون مشترک بین حکومتی تاجیکستان و هندوستان آید به همکاری تجارتی، اقتصادی، علمی و تکنیکی در شکل مجازی برگزار گردد. در این جلسه مسائل گسترش همکاری در بخش تجارت، سرمایه‌گذاری، کشاورزی و امنیت غذایی، صحت و داروسازی، انرژی، صنایع، تکنولوژی‌های رقمی و نوگرایی، سیاحی، مهنت و حفظ اجتماعی، ترانسپورت، همچنین بانکداری و سوغورته مورد بررسی قرار گرفت. همچنین جانب آید به رشد همکاری صنعتی، تطبیق پروژه مشترک در بخش انرژی تجدیدپذیر، رقمی سازی اقتصاد و تحکم روابط صاحبکاری تبادل نظر کردند. تاجیکستان همکاری را با لاتویا در بخش انوواسیا و تکنولوژی های رقمی گسترش می دهد. این و سایر مسائل در ملاقات حکیم اسماعیل زاد معاون رئیس آژانس نوگرایی و تکنولوژی رقمی جنب رئیس جمهوری تاجیکستان با سفیر تازه تعیین جمهوری لاتویا در جمهوری تاجیکستان با قرارگاه در شهر تاشکند گیرتس ایونزمس در شهر دوشنبه برگزار نمود. در ملاقات مسائل رشد همکاری دو جانبه در بخش تکنولوژی های رقمی و نوگرایی بررسی شد. همزمان جانب ها آید به بخش دیجیتالی سازی خدمات دولتی، رشد اقتصاد رقمی، تحکم امنیت کیبری، تطبیق تکنولوژی هوست مصنوعی، تبادل تجربه پیشگام و بازآموزی متخصصین ابراز نظر کردند. خبری دیگر، به روز 9 جون ملاقات وفا نیت بگزاده سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در ترکمنستان با میخر بشیموا معاون وزیر امور خارجه ترکمنستان و چین رستموا دبیر کمیسیون ملی ترکمنستان آید با یونسکو برگزار شد. ضمن ملاقات جانب ها مسائل همکاری در چارچوب نهاد سازمان ملل متحد در بخش فرهنگ، علم و معارف را بررسی کردند. اظهار شد که تاجیکستان و ترکمنستان اشتراک داران فعال همکاری بین المللی در حفظ و تبلیغ میراث فرهنگی غیر مادی می باشند. جانب ها اهمیت تقویت منبعی همکاری در چارچوب میکانیزم و ضد دخل یونسکو را تاکید کردند. مصاحبان درباره امکانات دستگیری متقابله در چارچوب کمیته بین حکومتی یونسکو آید به حفظ میراث فرهنگی غیر مادی تبادل نظر کردند. مسائل مهم بخش هوانوردی من جمله تحکیم امنیت هوانوردی در جلسه رؤسای کل هوانوردی مناطق بین المللی هوانوردی غیر نظامی که بر روزهای 9 الی 10 جون سال روان در شهر کاستیلان انتای ایتالیا برگزار گردید بررسی شد. در همایش بین المللی رؤسای آژانس هوانوردی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری حبیب الله نظرزاده، خوان کارلوس سراسر، دبیر کل سازمان بین المللی هوانوردی نیکولاس رالو، رئیس دفتر منطقوی اروپا و اتلانتیک شمالی، همچنین رهبران و نماینده های نهادهای هوانوردی کشورهای عضو اشتراک کردند. در این جلسه مسائل مهم بخش هوانوردی من جمله تطبیق استانداردها و توزیع های بین المللی، رشد همکاری منطقوی و بین المللی، تبادل تجربه پیشگام، همچنین گسترش خط‌سرهای هوایی و رشد استوار بخش هوانوردی غیر نظامی بررسی شد. خبری دیگر، همکاری سودمند با مؤسسه بین المللی مودس در تحکیم اعتماد جامعه بین الملل مالیوی با اقتصاد تاجیکستان نقش مهم دارد. این مطلب در ملاقات دلیر مرادعلی‌زاده معاون رئیس بانک ملی تاجیکستان با الما کرباسوو و نایب رئیس گروه تجارتی و رهبر نمایندگی آژانس رتبه بندی بین المللی مودس رتینگز در آسیای مرکزی که در شهر دوشنبه برگزار شد تاکید کردید. در این ملاقات مسائل همکاری متقابل، ارزیابی ریتینگ کریدیتی صاحب اختیاری تاجیکستان و وضع فعلی بخش مالیوی جمهوری بررسی شد. گفته شد که محاسبه تشکیلات های قرضی و سوغورتوی، دایره وسیع خدمات ریتینگی و تحلیل پیشنهاد ساخته در تحکیم شفافیت اداره خفوف و جلب سرمایه گذاری به بخش مالیوی سهم می‌گذارد.
ادامه اخبار. با خاطر 35 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان با ابتکار اورژانس حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان کتاب خوتل قدیم به چاپ رسید. این کتاب در اساس موادهای باستان شناسی پایتخت خوتل قدیم شهر هولبوک و شهرهای اطراف آن نشر شده است. کتاب برای متخصصین تاریخ شناسان و دایره وسیع خوانندگان پیش بینی شده که به تاریخ خوتل قدیم علاقه دارند. این یادگاری های مهم تاریخی با اولین نسخه پیشنهاد هولبوک تخت خوتل قدیم که از جانب مؤلفان همین کتاب با فهرست میراث جهانی یونسکو پیشنهاد شدن وارد گردیده است. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان حملات هوایی پاکستان بر شماری از مناطق ولایت های خوست، پکتیکا و کرنه را محکوم کرده و گفته که پاکستان به دلیل سیاست های نادرست و اقدامات خصمانه با چالش های در منطقه روبرو شده است. آقای کرزی روز چهارشنبه 20 جوزا در بیانیه‌ای که در صفحه ایکس خود منتشر کرده به خانواده های قربانیان این حملات اظهار همدردی کرده و گفته که پاکستان باید درک کند که ادامه چنین سیاست های آن کشور را به اهداف مورد نظرش نخواهد رساند. پیش از این زبول الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که در نتیجه حملات هوایی پاکستان دست کم 13 تن کشته شدند و به گفته او 11 کودک، یک زن و یک مرد سالخورده در میان آنان شامل هستند. او همچنان ادعا کرده که 14 تن دیگر از جمله زنان و کودکان نیز زخمی شدند. خبر دیگر، یک فرمانده پیشین طالبان روز سه شنبه از سوی ایالات متحده آمریکا به 42 سال زندان محکوم شده است. حاجی موجب الله 50 ساله از سوی سرانوالی آمریکایی برای بودن یک خبرنگار آمریکایی دیوید رود از روزنامه نیویورک تایمز و دو غیر نظامی افغان متهم شده بود. او همچنان به دست داشتن در کشته شدن سه سرباز آمریکایی و یک مترجم افغان در حمله در جون سال 2008 تحت پیگرد قرار داشت. بر اساس اعلام وزارت عدلیه آمریکا او سال گذشته با اتهام گروگانگیری و حمایت از اعمال تروریستی که منجر به مرگ شده به جرم خود اعتراف کرده بود. بنا به اطلاع رادیو آزادی یک هلیکوپتر نظامی ارتش آمریکا در نزدیکی تنگه هرمز سقوط کرده است. روزنامه نیویورک تایمز روز دوشنبه 18 جوزا این هلیکوپتر از نوع اپاچی بوده و دو سرنشین آن از این رویداد جان سالم به در بردند. علت سقوط این هلیکوپتر تا کنون روشن نشده است. پس از نشر این گزارش دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز سقوط این هلیکوپتر را تایید کرده و گفته که جزئیات بیشتر این رویداد بعداً منتشر خواهد شد. پایان خبرها. از توجهتان ممنون.

مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه 27 ژوئن ساعت 19 میدان استقلال روز وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن باشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. بار نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی موت

0: صدای ماندگار
1: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یادی از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یاد از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد. موج

0: برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ ها،
2: گلبرگ ها، گلبرگ ها.

سلام ها و درود های تازه و فراوان خدمت دوستای شنونده. این جانب زرنگیز محمد الله مسئول برنامه گلبرگ و منصور جان اسماعیل کارگردان برنامه، باز هم با برنامه نوبتی و آهنگ های تازه و مست و شاد خدمت شما قرار داریم. ای شما و این هم برنامه گلبرگ ها تقدیم شما.

همراهان عزیز، این برنامه را اختصاص دادیم به آهنگ‌های تاجیکی و یا دقیقاً ترانه‌های تاجیکی که از طرف هنرمندان خارجی با آواز خوانده شده. یعنی موضوع برنامه ما شنیدن آهنگ‌های تاجیکی با صدای آوازخوان‌ها یا اصلاً آماتورای کشورهای خارجی است. و روشن است که برای کار آمدن اینترنت و صفحات اجتماعی در ردیف سایر مطالب مختلف هم همزمان آهنگ‌های ملت‌ها و مردمان گوناگون نیز قرار گرفت و به این وسیله سرود و آهنگ های تاجیکی نیز خیلی ساده و آسان به گوش کاربران اینترنت رسید که با خواندن نظرات کاربران ما هم فهمیدیم که آهنگ های تاجیکی خیلی مقبول و پسند بسیار از مردمان خارج از کشور است و به طور معلوم آهنگ موسیقی مرز نداره و بسیار از آوازخوان ها و یا آماتورها از خواندنی های تاجیکی بازخوانی کردند.

خب دوستان، طوری مشاهده میکنیم آهنگ های تاجیکی اخیراً با آواز بیشتری آوازخوان ها یا موتورهای ملت های گوناگون صدا میدهند که این هم دقیق است که آهنگی که بازخوانی کردند قابل پسند ایشان قرار گرفته و همگی ما و شما هم اصلا آهنگ میخوانیم، زمزمه میکنیم، اما آهنگی که دوستش داره. به همین شکل آهنگ هایی هم که ما امروز انتخاب کردیم بیشتر با آواز جوانان صدا دادن که در کشور ما زندگی کردن برای چند وقتی هم. آهنگی که در اول برنامه تقدیمتان می گردد با آواز گیفتی سلویرچی بازخوانی شده است. راستش گیفتی دانشجوی دانشگاه تیوی تاجیکستان بود و در جریان تحصیل به آهنگ و موسیقی تاجیکی نیز عشق و علاقه زیاد داشت و فعلا گفتی در کشور خودش در هندوستان است و در بسیار از کنسرت ها و محافل وطنی نیز آهنگ های زیبای تاجیکی را اجرا کرده است و حالا آهنگ را با نام تاجیکستانی عزیزم با آواز گفتی سلویرچی خانم هندوستانی میشنویم.

خب دوستان، آهنگ گفتی را شنیدیم، آهنگ بسیار زیبای شکری آبت که پیشتر نقره رحمت و هنرمند تاجیک از این آهنگ خواندن کرده است و فکر میکنم گفتیم با عنوان یک شهروند خارجی این آهنگ بسیار زیبا خواند. امیدوارم به شما هم خوش آمده باشه و نظراتانا حتما از این آهنگ و از برنامه بگید و جهت گرفتن نظری شما حتما ما هم شماره واتساپ برنامه را در اختیارتان میگذارم، پلاس 992-904-32-22-55. ای هم شماره واتساپ و همزمان تلگرام برنامه است. شما دوستای عزیز نظری خودتان از برنامه بگوید توسط واتساپ یا تلگرام ای برنامه و شماره هم تکرار میکنم، پلاس 992-904-32-22-55. و خب دوستان نگفته نباید گذاشت که زبان فارسی در هند تقریبا 1000 سال زبان علم، زبان ادبیات و زبان رسمی بود. طی این سالهای زبان فارسی در هندوستان حکومت کرد که حتی برخی از ملت‌ها و دولت‌هایی که فعلا یک به عنوان یک دولت رشد یافتند هنوز وجود نداشتند. و وقتی که هندوستان مستعمره انگلستان شد، انگلیسی‌ها در سال 1832 میلادی با اجبار زبان انگلیسی را جایگزین زبان فارسی کردند. انگلیس‌ها متوجه شدند که زبان فارسی قرن‌ها در هند بوده و مباحث علمی و فرهنگ و تاریخ به زبان فارسی در ادبیات فارسی حفظ شده بود. آنها می‌خواستند که این ارتباط به نسل‌های بعد قطع شود و مردم و تمدن هند از این میراث دور شوند. و به این خیل هم شد، طور مشاهده می‌کنیم فعلا نه تنها زبان‌های هندی و زنده و تازه شدند، بلکه به زبان انگلیسی زبان‌هایی که در هندوستان فعالیت می‌کنند آمیخته شدند و حتی برخی هم کاملا از بین رفتند. خب دوستان، برنامه را سیاسی نمی‌کنیم. هدف از من هم باز آهنگ زیبای گفتی با نغمه بسیار زیبای تاجیکیش بود که شما هم فهمیدین. و نگفته نباید گذاشت که گفتی در بسیاری از کنسرت‌های در تاجیکستان در دوام تحصیل خود در دانشگاه طبی تاجیکستان در بسیاری از کنسرت‌ها سرودهای بسیار زیاده خوانده. امسال یک سرود بسیار زیبای الله است که فعلا در یوتیوب هم هست که بیشتر تماشابین گرفتن. و چند وقت پیش در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من که یک بچه هندی هم، یک جوانی بسیار خوب هندی هم اشتراک کرد، نه تنها سرود تاجیکی با آواز خواند بلکه به زبان تاجیکی بسیار خوب صحبت کرد. این جوان لک شرما بود که جوان هندی به زبان تاجیکی بسیار زیبا صحبت میکرد و آواز هم میخواند. پس از خواندنی آهنگ چکی چکی امی آهنگ میخوام با شما تقدیم سازم آهنگ لک شرما را. و این آهنگ چک چکی را با آواز اکمل فعلا یک جوان ازبکستانی آهنگ خیلی خوب خوانده. مثلا امی آهنگ چکی چکی باران بهار از استاد دلیر نظر هنرمند تاجیک را بیشتری از مردمان کشورهای خارج با آواز خواندن، مخصوصا شهروندان برادری ازبکستان. و حالا توجه فرمایید دوستا به سرود چکی چکی از اکمل جوان ازبکستانی.

خب آهنگ چکی چکی بود که یه آهنگ تاجیکی را با آواز اکمل جوانی ازبک شنیدیم که بسیار خوب خونده و نگفته نباید گذاشت که آهنگ های ازبکی نیز همیشه و همیشه مورد پسند ما تاجیکا نیز قرار می گیرند و به طور معلوم آهنگ های سنتی تاجیکان که اصلا در بخارا و سمرقند و خوارزم و فرغانه و سایر شهرهای باستانی رواج داشتند تا هنوز خوب می درخشند. نگفته نباید گذاشت که نه تنها هنرمندان حرفه‌ای ازبکستانی امثال یولدوز عثمانوا، سوینج مومینوا، آزاده نورسیدوا، شاهزاده محمدوا، هنرمندان پیشینی ازبک، فروخ زاکروف، نصیبه عبداللهوا، مونیسا رضایوا و سایرین آهنگ‌های تاجیکی را بسیار خوب اجرا می‌کنند، بلکه جوانان نیز فعلا در شکل آماتور از آهنگ‌های تاجیکی بازخوانی می‌کنند. خب دوستان، توری پیشرم یادآور شدیم آهنگ لک شرما جوان هندی را به بعد گذاشتیم که حال امی آهنگ تقدیمتان میسازیم. لک شرما توری هم گفتم جوان هندی که برای چند وقت در تاجیکستان به سر می برد، زبان تاجیکی را در یک وقت اندک خیلی زیبا یاد گرفت که نه تنها صحبت میکند بلکه سرودهای تاجیکی را خیلی زیبا و راحت به آواز میخواند. فعلا توجه فرمایید به آهنگ تاجیکی با آواز لک شرما جوان هند با نام سلسلمو. بسیار آهنگ مست و مقبول و شاد است. بشنوید و لذت ببرید.

خب دوستای عزیز، برنامه گلبرگ‌ها را از بخش دری رادیو برون‌مرزی آواز تاجیک میشنوید و تشکر از زنگ‌های تلفنی شما که تماس می‌گیرید، نظرهای خود از برنامه میگین. اما ما فکر کردم که موضوع برنامه را شما دوستا خوب فهمیدین و از اینکه شما تماس گرفتین و از برنامه شنیدن آهنگ موین یا اندی را کردین، ولی موضوع برنامه ما طوری ما پیشتر گفتم دیگه است. هدف ما شنیدن یعنی صدا دادن سرودهای تاجیکی با زبان ملت‌های دیگر کشور هاست. یعنی طوری هم گفتیم، نه تنها خواننده های حرفه‌ای، بلکه جوانانی که عشق و علاقه دارند به آهنگ‌های تاجیکی، نه تنها همزبانان ما افغانستان و ایران، بلکه از سایر کشورهایی که زبان و ملت گوناگونن. ما و ایران و افغانستان اصلا یک ملت، یک زبان داریم، یک کشوری قبلی سرزمین فرهنای آریانا بود. اما این آهنگ های زیبای تاجیکی با سرود های زیبای تاجیکی با زبان بسیار زیبای فارسی تاجیکی، نه تنها فارسی زبانان، بلکه بیشتر مردمان خارج دور و نزدیک عشق و علاقه زیاد دارند و کدام نفری که برای تحصیل، برای سیاحت، برای زندگی موقتی، برای دیدن، هر هدفی که به کشور ما میآیند، حتما آهنگ های تاجیکی را دوست می دارند و همزمان بازخوانی هم می کنند. و ما می آهنگ هایی که گیرد آوردیم، انتخاب کردیم، فقط چند آهنگی که شما هم شنیدین ما انتخاب کردیم، ولی شما هم فکر میکنم در شبکه یوتیوب بسیار شنیدید آهنگایی که با صدای جوانان خارج صدا میدهند. هدف ما هم همیست، شنیدن سرودهای زیبای تاجیکی با آواز هنرمندان یا اصلا جوانان خارج از کشور.

و دوستو طوری هم مشاهده میکنیم که نه تنها هنرمندان یا مردمان خارج از کشور به آهنگ های زیبای تاجیکی توجه دارند، بلکه طوری هم میفهمیم هنرمندان تاجیک هم آهنگ های یا سرود های به زبان های دیگر ملت های منطقه و جهان میخوانند. مثلا طوری هم چند آهنگی از زبان جوانان هندی که به تاجیکی خواندن، همچنان تاجیک ها هم یا آوازخوان های تاجیکی هم با این زبانی با زبان هندی و سایر زبان های خارج از کشور بسیار آهنگ های زیبا خواندن. و توریم هنرمند های تاجیک نازیه کرومت الله بسیار آهنگ های زیبای هندی خواندن. توریم که امی لک شرما یک جوان خوب هندی که هم توری چند وقت گفتیم در تاجیکستان زندگی میکرد، آهنگ و موسیقی و زبان تاجیکی را بسیار خوب آموخته. و خوب دوستان لازم به داوری است که خواننده های خارجی با کل آهنگ های تاجیکی توجه دارند، هم آهنگ های حرفه‌ای، هم مردمی و فولکلور و هم آهنگ های سنتی، چرا که زبان تاجیکی یک زبانی است که کل ملت ها و خلق ها به آن به سادگی بلد می شوند و خیلی زیبا صحبت می کنند. و لازم به داوری است که زبان فارسی یا تاجیکی ششمین زبان جهان است که با آن بیش از 226 میلیون انسان ها صحبت می کنند در تمامی جهان. خوب نگفتن نباید گذاشت که زبان تاجیکی یا فارسی در درازای تاریخ زبان امپراتوری های زیاد بود. امثال امپراتوری هخامنشی و پرفیان، کیان، کوشانیان، ساسانیان، تخاریان، سفاریان، سامانیان، غزنویان، غوریان، برمکیان، کرید، سلجوقیان، خوارزمشاهیان، تیموریان، بابریه، صفویان، امپراتوری، هاتیکیان، اشرفیان، دورانیان و بیشتر در طول تاریخ ببینین که این زبان تاجیکی یا زبان فارسی با کدام امپراتوری ها، با کدام ملت ها، با کدام دولت ها بسیار خدمت زیاده کرد. است که تا امروز آمده رسیده و چرا توجه نداشته باشند. در سطح امروز عشق خود، علاقه خود مردمان دیگر ملت ها در سطح موسیقی و آهنگ های زیبای تاجیکی به ما میرساند. خب دوستا، آهنگ های دقیقا تاجیکی که با صدای دیگر ملت و قوم و اقلیت های منطقه و جهان خواندند بسیار زیاد هستند، حتی خارج دور. طوری هم شما هم اگر از شبکه های اجتماعی یا یوتیوب اصلا آشنا باشید، یک خانم افریقایی بسیار آهنگ های زیبای تاجیکی میخوانه که او هم نام زیبای تاجیکی هم با اون گذاشتن خانم گنجینه. گنجینه جانم به یک عشق علاقه زیاد آهنگ های تاجیکی میخوانه. خب طوری هم مشاهده میکنین آهنگ هایی که ایشان میخوانن اصلا آهنگ های مردمی هستند. آهنگ های حرفه‌ای که اصلا در سطح کنسرت های دولتی یا که گروه های خاصی هنری خوانده میشوند اصلا کم شنیده میشوند، اما آهنگ هایی که بیشتر از طرف آماتوران به آواز خوانده میشوند این هم آهنگ هایی هستند که آهنگ های مردمی هستند، از میان مردم، از زبان خلق گرفته شدند، به همین خاطر بیشتر به خلق نزدیکتر هستند و این خواننده ها هم بیشتر کوشش کردند، تلاش کردند که همین آهنگ هایی که بیشتر از میان خلق گرفته، از زبان خلق آمدن، همین آهنگ ها را به آواز بخوانند. خب من هم خواندنی های گنجینه جانم بسیار دوست دارم، بسیار زیبا و با عشق علاقه زیاد آهنگ های تاجیکی را میخوانم و همزمان با استفاده از فرصت بسیار تشکری میکنم به گنجینه برای خواندن بسیار سرودهای زیبای تاجیکی. و بریم و آهنگ میشنویم و برمیگردیم.

خب دوستو، امیدوارم آهنگ قابل پسند شما قرار گرفته باشه. گنجینا جانم بسیار زیبا خواندن و من از امی آهنگ توجه کردم. میگه که گفتم نمرم یک بار ببینم، غرمه ارمان به دلم ماند که ندیدم غرمه. افسوس، کاش که گنجینا غرمه تماشا رفته باشه که یک منطقه بسیار زیبای تاجیکستان است. خب دوستو، شما را بسیار منتظر نمی کنیم. تشکر از نظرات شما که نوشتین و گفتین که یک آهنگ تاجیکی با آوازخوانهای ازبکستان تقدیم بسازین. درست است، حتما تقدیمتان می سازیم. و قبل از این ما می خوام یک نظری به چین هم بندازیم، چرا که تاجیکای چین هم قرنها هزار ساله هاست که این سرزمین یا مناطق سریکولی که فعلا زندگی میکنن در فرهنگ و موسیقی و سنت های زیبای تاجیکی نقش فعال دارند و این زبان، این فرهنگ غنی تاجیکی را طی قرن‌های زیاد حفظ کردند و تا فعلا آهنگ های زیبای تاجیکی باز می خوانند. و میریم آهنگ زیبای تاجیکی را با آواز یک جوان چینی می شنویم.

خوب دوستا، ای هم یک خواندنی بسیار مقبول تاجیکی بود که با زبان هنرمند چینیش شنیدیم و فهمیدیم که در مورد گلی لاله گفته می شود و نگفتن نباید گذاشت که ای هم زبان سریکولی است و یکی از شاخه های زبان های آریایی. دوره می فهمیم زبان های آریایی دو شاخه شرقی و جنوبی دارند. خب بازم به ادامه برنامه برمیگردیم و شنونده ها هم در واتساپ نوشتن و آهنگ های زیادی درخواست کردند. امیدواریم در برنامه های بعدی قدیمتون میشه. اما خالصما که درخواست کرده یک آهنگ زیبای تاجیکی را با آواز هنرمندان ازبکی بشنویم. آهنگ حتما تقدیمتون میسازیم، اما قبلا با شما خداحافظی میکنیم و در این برنامه باز هم با شما بودم. ما زرنگیز محمد الله مسئول همیشگی برنامه و منصور جان اسماعیل در اداره دستگاه نقش داشتن و آهنگای زیبایم که شنیدین منصور جان تقدیمتون ساختن. و با تقدیم آهنگ زیبای از زهیده هنرمند ازبکستانی تبار با خواندنی زیبای تاجیکی برنامه گلبرگ‌ها را به آخر میبرم. تا برنامه دیگر، خدا

شنونده عزیز، اینجا نشرات دری را به آخر میبریم. امیدوارم برنامه ما قابل قبول و پذیرایی شما دوستا واقعی شده باشند. ما نیز منتظر نظرات زیبای شما از برنامه میباشیم. همچنان نظرات خود را در سامانه رادیو و همزمان در صفحه فیسبوک ما آواز تاجیک ارسال نمایید. خب دوستان، ما زرنگیز محمد الله اینجا از حضور شما مرخص میشم و دیگه تا برنامه بعدی دری روز و روزگارتان خوش و الله نگهدار.

0: بیشنوین نای چون شکایت می کند، از یدائی ها حکایت می کند.
1: تینگل بول نای نی شکایت ایلگی، ایرلقلردن حکایت ایلگی.
0: کز نیستان تا مرا ببریدند، در نفیرم مرد و زن نالیدند.
1: تا نیستاندن تنمنه کستلر، نالم ارکک هم خاتن بغرنتلر.
0: سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح دردی اشتیاق.
1: استرم هجران تلی کتگن بغر، تا که شوقم دردن ایتای برما بر.
0: هر کسی که دور ماند از اصلی خیش، باز جویت روزگاری وصلی خیش.
1: کم اگر بولگی یراق از اصلدن، از زمانن وصلنه ازلر تغن.
0: من به هر جمعیت نالان شدم، جفتی بدحالان و خوشحالان شدم.
1: ناله قلدم هر یغن هر انجمن، همده مردم شاد و هم گریانگه من.
0: هر کسی از زن خود شد یاری من، از درونی من نجوست اسراری من.
1: منگه از حد بلن یار اولده کم، سیرتمدن ازلمس ارده سرم.
0: سری من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست.
1: ناله آهمدن سرم ارمس یراق، کز قلاقلر ایچرا نور اولمس براق.
0: تنزی جان و جانزی تن مستور نیست، لیک کس را دیدی جان دستور نیست.
1: بر برندن تن و جان پنهانم از، جان نکرمک بندگه امکانم از.
0: آتش است این بانگی نایو نیست باد، هر کی این آتش ندارد نیست باد.
1: یل امس اطلوخ صدا بل نیسسن، بنده اصلا اوت یقلر قالمسن.
0: آتشی عشق است کندر نیفتاد، جوششی عشق است کندر میفتاد.
1: چقنگن عشق اوت بل نیدن چقر، قینگن عشق اوت شل میدن چقر.
0: نی حریفی هر کی از یار برید، پرده هایش پرده های مادرید.
1: یاردن کم کچسه نیگه انتلر، پردسدن پردمز هم یرتلر.
0: همچونی زهری و تریاقی کی دید، همچونی دمساز و مشتاقی کی دید.
1: کرد نیدک زهریل ملهم نکم، کرد نیدک انتقو همدم نکم.
0: نی حدیثی راهی پرخون می کند، قصه های عشق مجنون می کند.
1: قانلی یولر قسمتن ایلر بیان، مجنون عشق قصصن ایلر بیان.
0: محرمی این هوش جز به هوش نیست، مرزبان را مشتری جز گوش نیست.
1: یار هر دم هوش گه به هوش بس، تل خریدار قلاقدن ازگمس.
0: در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد.
1: O'tdi kunlar g'ussamizda kech bo'lib, O'tdi kunlar hasrat u g'amga to'lib.
0: Ro'zhoga raft go ravbok nist. Tu bimon ey onki chun tu pok nist.
1: Kunlar o'tsa ay totib ket bok yo'q. Qol o'zing ey ulki sendek pok yo'q.
0: هر کی جز ماهی زیابش سیر شد، هر کی بی روزیست روزش دیر شد.
1: کم بلق مز حق سوگه قانگه یل، رزق یقنین کنلره کچ در نقل.
0: در نیابد حالی پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام.
1: پخته حالن بلمگی هیچ قیس خام، گپن چوزمی قسقه قلدیک و سلام.
0: بند بگسیل با شازاد ای پیسر، چند باشی بندی سیم و بندی زر.
1: بلگن آزاد از کشن ای اغل، سیم و زرگه بونچه بلدین بند قل.
0: گر بریزی بحر را در کوزه، چند گنجد قسمتی یک روزه.
1: کوزگه دنگزن قوی تلگن چه تا، ایلگه بر کنلی گل رزقین نجا.
0: کوزه چشمی حریسان پر نشود، تا صدف قانه نشود پر در نشود.
1: کوز آچلر کوزسه هیچ تولمگی، قان مگونچه تا صدف دور بولمگی.
0: هر کی را جامز عشق چاک شد، اوزی هیرس و عیب کلی پاک شد.
1: عشقدن کمنین یقاسه چاک ارور، نفسدن پاک عیبدن هم پاک ارور.
0: شاد باش ای عشقی خوش سودای ما، ای طبیبی جمله علتهای ما.
1: السلام عشق ای بزم خوش آنمز، برچه علتگه طبیب درمانمز.
0: ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما.
1: قلدیناری کبرمز ناموسمز، ای سن افلاطون و جالی نوسمز.
0: جسم خاک از عشق بر افلاک شد، که در رقص آمد و چالاک شد.
1: جسم تپراق عشق له بویلر فلک، عشق دن رقص ایلگی تاخ جان سرک.
0: عشق جانی تور آمد عاشقا، تور مست و خر موسا سایقا.
1: عشق جاندر تور گه بل عاشقا، تور مست و خر موسا سایقا.
0: بالا بیدم سازی خودگر جفتمه، همچون نی من گفتنی ها گفتمه.
1: جفت سا ارنم گه دم سازم لبه، عرض حالم سویلر اردم نی کبه.
0: هر کی او از هم زبان شد جدا، بی زبان شد گرچی دارد صد نوا.
1: کم اگر تل داشدن بلگی جدا، اول زبوندر گرچی ایلر یز نوا.
0: چون که گل رفت و گلستان در گذشت، نشنوی زان پس زی بلبل سر گذشت.
1: سلس گل بلگی گلستان هم خزان، سنر بلبل قلمگی حالن بیان.
0: جمله معشوق است و عاشق پرده ای، زنده معشوق است و عاشق مرده ای.
1: نه که بار معشوق عاشق پرده در، اولمگی معشوق عاشق مرده در.
0: چون نباشد عشق را پروای او، او چو مرغ ماند بی پر وای او.
1: عشق چون قی دلده گر یوق بولسه جای، بی قنات القش مثاله حال وای.
0: من چی گونه هوش دارم پیش و پس، چون نباشد نور یارم پیش و پس.
1: هوش منده قنده این تابسن قرار، آلد و آرتم گر یارتمس بولسه یار.
0: ایش خواهد کین سخن بیرون بود، آینه غماز نبود چون بود.
1: نارزا ایش قچده رازن سقلسه، بول نچوک کم الگه کزگو چقمسه.
0: آینت دانی چرا غماز نیست، زان که زنگار از روخش ممتاز نیست.
1: آینه این قلمست نبایست آشکار، پاکمست چون که یوزده زنگ با.